0: uppmärksammats på i samband med SVT-programmet.
1: Här får man verkligen säga att det brister i kommunikationen, och det är rimligt att man för en dialog i de byar där man är i det här läget.
2: Reporter Rickard Elefalk. Nyheterna från Ekot, Mats Karlsson Lennart.
3: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
4: Det här är Vaken med P3
3: och P4
4: med Robert Frank.

0: Sanna Nilsen med låten Waste Your Love. Här i Vaken med Petro och P4 håller vi på att tävla i nattjakten. Tre låtar bildar ett rätt svar. Din uppgift är att klura ut vad. Vi har spelat en låt så här långt. Vi är nu framme vid ledtråd nummer 2. Innan vi spelar den och snabbare prisen så kan jag tala om för er att regnrock är inte det rätta svaret. David har skickat in det. Golf är Björn inne på. Illusion har kommit in också. Vi får gissningar från Ronny på novemberkåsan. Han skriver ett långskott, men man måste ju börja någonstans. Helt rätt inställning. Britt-Marie på vintermånad. Och sen så har Jocke skickat regn, bröllop, höst, november, 11, Axl Rose eller Slash. Det är alltså en näve gissningar från Jocke till vakenatsverigesradio.se. Bra gissningar samtliga, tyvärr inte rätt. Nu kommer snabbreprisen och sen så följer vi upp med ledtråd nummer 2.
1: Ledtråd nummer 1.

Den första ledtråden kommer från Guns N' Roses och låten heter November Rain, alltså novemberregn.

På söndag dyker Svensktoppen in som vanligt i din radio vid 11-tiden. Med musiken som det lyssnas allra mest på just nu i Sverige. Och så ett nytt avsnitt av miniserien Bortglömda Svensktoppspärlor. Sätt guldkant på din söndag med Svensktoppen. 11.03 P4. Jag heter Carolina Norén.

0: Molly Hammar med låten Aldrig ensam igen, innan det är också Steve Miller Band med The Joker i Vaken med P3 och P4. Här håller vi på att tävla i nattjakten. Vi har spelat två låtar av nattens totalt tre, där man ska då lista ut vad de här tre låtarna bildar för rätt svar. Vi har fått in gissningar på älgjakten, kommer från Alf Åke. Vi får in en gissning på bröllop, den kommer från Micke. André tror på trollkarlen från Os. Och sen så har vi också fått en gissning på John Pohlman som kommer från Christer. Louise är det på att det skulle kunna vara regnbåge. David tror på Queen. Ronny är inne på piano eller pianister. Björn tror på Kiss. Sen får vi också en gissning på vattenplaning. Det är Anders som skriver regn och väg. Lika med vattenplaning. Och så har vi också fått lite på samma tema då. Britt-Marie, hon skickar regnkläder som förslag på rätt svar. Bra gissningar, tyvärr inte rätt. Här kommer snabbare prisen följt av tredje och sista ledtråden.
1: Ledtråd nummer ett.

0: Första ledtråden från Guns N' Roses med låten November Rain. November regn.
1: Ledtråd nummer 2.

0: Och ledtråd nummer 2 från Elton John, Goodbye Yellow Brick Road. Hej då gula tegelvägen.
1: Ledtråd nummer 3.

andra du har inte tid. Svepfilten tätt omkring dig. Snart kommer

Tredje ledetråden i nattens nattjakt kommer från Tåström. Låten heter Solen i den vänstra. Då har ni fått alla tre stycken ledtrådarna. Nu får ni pussla med dem och så mailar du mig på vakenet@sverigesradio.se när du tror du har listat ut nattens rätta svar.

0: on, baby. Ella Langley med låten Shows in Texas. Innan det också Brand Van 3000 och Curtis Mayfield med låten Astound. Här i Vaken med P3 och P4. Vi har spelat alla tre stycken ledtrådarna i nattjakten. Vi får in en gissning från Britt-Marie på pollen. David är inne på att det skulle kunna vara ett piano vi söker i natt. Svep, tror Björn. Vi får en gissning på vägskylten vänstersväng förbjuden. Det är Jonas som har skickat in den. Louise inne på att det skulle kunna vara säget efter regn kommer solsken. Sven inne på att det är öde eller att det är ytor eller fasad. Och sen får vi också en gissning på solur från Christer. Det är ingen dum gissning. Vi får en gissning på växthus från Anders. Och så sen så kommer Monica med gissningen vägg. Bra gissningar. Tyvärr är de inte rätt. Solur, då var ni någonting på spåret. Men ett solur är inte det rätta svaret. Vi tar snabbare prisen en sista gång. De här tre låtarna har spelats under nattens gång. De bildar ett rätt svar. Din uppgift är att klura ut vad.
1: Ledtråd nummer 1.

0: Och led från nummer 2 från Elton John. Låten heter Goodbye Yellow Brick Road.
1: Ledtråd nummer 3.

Och sen sista ledtråden, Tåström med låten Solen i den vänstra. Ja, där har ni alla tre stycken ledtrådarna. Pussla med dem och återkom till mig på vakenhetssverigesradio.se när du tror du har listat ut vad som är det rätta svaret i natt. Påminner om att det finns en prispott. Från den får du välja ett pris, antingen en tygpåse från Vaken, en sovmask från Vaken eller en låtönskan. Vill du ha en låtönskan, inkludera gärna vilken låt det är du vill ha när du skickar in ditt förslag på rätt svar så jag kan förbereda. Vakenhetssverigesradio.se. Lycka till!

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: För 10 år sedan så kom det en rapport om någon gen som gjorde att man tålde kyla bättre, som vi hade mycket mer av här i Norden än folk som bodde längre ner mot ekvatorn och så. Så att vi anpassar oss ju efter vårt klimat och så.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Mira Raj med låten Sandröm i Vaken med P3 och P4. Där vi nu är framme vid mållinjen när det gäller nattens nattjakten. Och vid den där mållinjen har jag också med mig Lisa i telefonen. Hallå Lisa!
1: Hej Robert! Hur vad kul att du ringer!
0: Ja, vad kul att du får ringa och vad kul att du är med och tävlar i nattjakten.
1: Ja, alltid.
0: Tyckte du det var klurigt i natt eller?
1: Ja, men lite sådär. Alltså det behövdes ju tre ledtrådar. Men sen föll på lätten ner.
0: Ja, jag tyckte att det var, jag ska inte säga att jag tyckte att den var lätt, men jag tycker ändå att ibland kan jag försöka göra som jag tänker så här, de här är superkluriga, och då tar liksom alla den och säger, det här var ju en promenad i parken. Men den här var en sån här som jag kände, ja, så här, men den här kommer de säkert kunna ta, men det är inte jättemånga som har skickat in rätt svar.
1: Tur för mig.
0: Ja, tur för dig. Men du, vi tar väl och lyssnar igenom ledtrådarna och sen så får du avslöja det.
2: Ledtråd nummer 1.

0: Låten nummer två från Elton John. Låten heter Goodbye Yellow Brick Road.
1: Ledtråd nummer tre.

0: tredje och sista ledtråden från Tåström. Den här låten heter Solen i den vänstra. Ja, Lisa, då är vi nyfikna. Vad är då det rätta svaret i nattens nattjakten?
1: Jag fick det till en solros.
0: Ja, då fick du alldeles rätt. Solros var det vi sökte i natt. Snyggt jobbat och stort grattis.
1: Tack så jättemycket.
0: Hur kom du fram till det?
1: Jag behövde ju alla tre ledtrådarna. Och när solen kom i sista så var det ju... Ja, då följde allting på plats. För det var ju rosor i första med Guns N' Roses.
0: Japp.
1: Och sen så var det yellow, gul med Elton John. Och så var det ju då solen i sista.
0: Ja, precis ja. De låg ju där både i låttitlarna och i bandnamnen. Och som sagt, Guns N' Roses, där hade vi ju rosorna i den. Och Goodbye Yellow Brick Road, gul där. Och Tåström sjöng Solen i den vänstra.
1: Mm.
0: Se där, men du, då är det bara att öppna prispottspåsen. Där finns det ju en sovmask, en tygpåse eller en låtönskan. Vad kan jag få frästa mig från den?
1: Jag tar jättegärna en sovmask den här gången.
0: Då löser vi det. Tusen tack för att du var med och trevlig natt.
1: Detsamma. Tack så jättemycket.

Snow Patrol, den här låten heter Chasing Cars. Ett stort rungande grattis igen till Lisa som tog hem nattens nattjakten. Det var ju Solros som var nattens rätta svar. Ni var några stycken som lyckades klura ut det. Snyggt jobbat även till er. Ni får ju en ny chans på måndag. Då är ju nattjakten tillbaka.

18s med låten Iconic. Fram till nyheterna klockan 3 så blir det Robert Pettersson. Låten heter Black Swans. Baken med P3 och P4.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Här är Ekot. Fackförbundet Kommunal anklagar motparten, vårdföretagarna, för en medveten strategi för att undvika att betala övertidsersättning till anställda i framförallt äldreomsorgen. Kommunals ordförande Malin Ragnegård säger att arbetsgivarna försöker kringgå kollektivavtalet.
3: Man har sin anställning på till exempel 80% och utöver det så har man en annan anställning där man då kan jobba extra på timmar.
4: Istället för övertid blir alltså personal inom privat äldreomsorg där många jobbar deltid erbjudna ytterligare en anställning med den lägre normala ersättningen enligt facket.
3: Det är ju väldigt, väldigt anmärkningsvärt och något som vi tar på största allvar såklart.
4: I förra årets stora avtalsrörelse fick närmare 3 miljoner anställda nya regler om att deltidsanställda ska kompenseras bättre om de jobbar mer än timmarna på schemat. I många fall med övertid, precis som heltidsanställda. I privat vård och omsorg börjar de nya reglerna gälla nu den 1 juni. Vårdföretagarnas förhandlingschef Per Östlund ser dubbla anställningar som ett sätt att lösa bemanningsproblemen.
5: Ja, visst kan man ha två anställningar samtidigt. Vi tycker ju inte att det är sant att vi rundar avtalet utan det är inom avtalets ramar.
2: Reporter Anders Hjelmin. Iran kommer att svara på USA:s fredsförslag under dagen, det uppger en källa för CNN. Enligt källor består den så kallade avsiktsförklaringen av 14 punkter som USA tagit fram. Irankriget inleddes av USA.

The Final Countdown med Europe. Ja, nu har vi fått reda på att svenska hårdrocksbandet Europe är på gång med ett nytt album. Skivan heter Come This Madness och släpps 25 september. Och Come This Madness blir också då gruppens 12:e studioalbum.

Vi spelar ABBA med P3 och P4. Låten heter Gimme, Gimme, Gimme, A Man After Midnight. Vaken med P3 och P4 tuffar på. Det är direkt sen radio från midnatt hela vägen fram till klockan 6. Nu kommer vi spela The Beatles. Hej!

The Beatles med låten Hey Jude med Ringo Starr på trummor och Paul McCartney på sång. Och de två medlemmarna, de kommer ju nu släppa sin första gemensamma duett. Det handlar om låten Home to Us som finns med på Paul McCartneys kommande soloskiva The Boys of Dungeon Lane som kommer att komma ut 29 maj. Ringo Starr spelar även trummor på den låten och den handlar om båda deras uppväxt i Liverpool. Den här låten är gjord helt och hållet med Ringo i åtanken, säger McCartney till NME.

0: Simon Superetti med låten Spöken här i baken med P3 och P4. Nu glada nyheter till Melodikryss-entusiaster där ute. För Melodikrysset kommer att starta en ny nationaldagstradition. Vi hör Annika Jankell och Anna-Charlotta Gunnarsson berätta mer.
1: Ja, det här är helt fantastiskt. Det kommer liksom organiskt inifrån P4 att man vill hitta ett sätt att fira nationaldagen tillsammans. Och då blev Melodikrysset den ganska givna samlingspunkten. Det är ju en lägereld. Mm. Varje lördag så samlas ju liksom över en och en halv, eller mellan en och en och en halv miljon lyssnare kring detta program. Över generationsgränserna. Och då tänkte man så här, vi gör det här tillsammans i gröngräset på Skansen den 6 juni. Och där inleds då förhoppningsvis en långvarig tradition som vi kanske då kan ta ut på olika platser i landet då en gång om året på det här fantastiska sättet.
2: Det var inte så svårt att tacka ja till det, va, Annika?
3: Nej, verkligen inte. Det var på tiden, höll jag på att säga. Nej, men verkligen kul. Och precis som Anna-Charlotta säger, det här är ju, det är ju redan en tradition. Mm. En väldigt mångårig gammal tradition att lösa Melodikrysset. Och vad är väl bättre än på nationaldagen? För vi har ju inte i Sverige kanske, som om man jämför med Norge till exempel, man vet liksom vad man ska göra på nationaldagen. Och då är det väl jättebra att tillsammans, eller om man är själv, att ha en tradition. Och då blir det också lite nationaldags tema, kan man säga.
2: Just det. Så det var givet att det skulle vara just nationaldagen, eller var det andra datum eller dagar?
3: Nej,
2: som ni...
3: givet.
2: Det var givet.
3: 6 juni. Ah. Mm. Mm.
1: Och jag tänker ju att man, även om man inte kan vara på plats på Skansen i Stockholm, så kan man ta med sig sin lilla radio. Man kanske har en sån här vevradio.
2: Och
1: så
2: sätter det har man väl sig... alla nu för tiden.
1: Eller hur, va? P4s lyssnare vet det. Men jag tänker att man tar med sig den och så sätter man sig på en liten gräsplätt eller en äng, eller i skogen, eller berget, eller trädgården, eller sådär. Och lyssnar och försöker liksom återskapa den känslan.
3: Mm. Så har man en korg med sig med en massa goda grejer.
2: Ja, för man tänker att det ska vara strålande väder. Och
1: det
2: så.
1: Ska det.
3: Ja,
1: nej,
3: ja. Det, men det går bra med paraply också.
2: Ja, men verkligen. Och ni har ju varit ute med Melodikrysset på olika platser förut och ni har sänt tillsammans. Men nu får ni bara, hur är det att leda det tillsammans?
3: Alltså det är så himla kul. Och det, för det första är det ju också det här att vara tillsammans med kryssarna. Mm. Det blir en helt annan sak än när man gör det som vi brukar i studion själva. Så det här är ju, det blir ett event, det blir en otrolig dynamik när man har liksom, jag ska inte säga publik, för att det, ja, det är ju en slags publik, men de kryssar ju, man gör det tillsammans. Mm.
1: Och det är väldigt kul att göra korsordet ihop också, för när man sitter själv och gör det så liksom har man ju ingen att bolla med, men här får vi ju inputs av varandra och liksom, man sitter ju liksom och brottas med orden och det är väldigt, väldigt kul. Mm. Och nej, men jag tänker att det här är något som P4 känner och har liksom verkligen tagit fasta på, att det här samlar folk.
2: Mm. Och så får man ansiktsuttrycken och så här. Men ni då, är det så att ni kommer på grejer mitt i natten så skriver ni ner på lappar? Så, ni lever Melodikrysset.
3: Du skulle se de där lapparna.
1: Och till det här krysset så kom ju båda med massor av låtar och artister. Så här, det här vill jag ha med, det här vill jag ha med. Så fick vi liksom synka det. Och det är ju, vi kommer bara spela svensk musik till exempel. Men på, kanske inte det mest givna, för det vill man ju inte heller att det ska vara så att alla kan sitta och bocka av. Ja, då kommer den. Utan det ska vara
3: lite klurigt.
1: Ja,
2: Men det ska det ju vara, det måste det vara. Ja. Men nu säger ni att det här ska förhoppningsvis bli en lång, mångårig tradition. Är det något nationaldagsfirande för era egna, för er egen del som får stå tillbaka nu?
3: Så. Mm. Nej, alltså just precis som jag sa, att jag har inte, jag personligen har inte liksom den där, vi gör alltid så här för att det är nationaldagen. Man hoppas ju att det är fint väder, men lite har ju midsommarafton, där vet alla vad de ska göra. Det är sill och potatis och det är liksom... Och nu då så är det väl jättekul, eftersom det är en röd dag i almanackan, att man har en tradition. Och då känner vi lite att vi vill vara med och inspirera, i alla fall starten på den här dagen.
1: Mm. Mm, så är det nära VM också där, och det är kul också. Så jag tror att man kommer känna extra mycket så här svenska flaggan-feeling där. Ja. Och det är härligt. Jag tycker inte det är något liksom negativt med att lyfta fram liksom vad som förenar oss alla i Sverige. Och så. Jag tycker det är nice. Och vi tror ju att musiken vi spelar kommer att spegla Sverige idag och förr.
2: Mm. Och precis som du är inne på, en sommar som förhoppningsvis förenar oss i VM då. Mm. Är ni traditionsälskande personer i övrigt?
3: Jag är det.
1: Jag är också det, och jag tror att vi på varsitt håll har egna traditioner. Jag har till exempel en stark valborgstradition med ett kompisgäng där vi gör exakt samma mat varje år och man samlas och äter och gör samma tråkiga saker och samma roliga saker. Och det har blivit starkare än mycket annat. Nationaldagen har aldrig varit någon sån här dag som har, där jag har haft något. Så det här känns jättekul att få det.
3: Mm, ja. Nej, men jag älskar traditioner. Det är en trygghet. Det är så här, the same procedure every year. Det är liksom, det är, ja.

0: Alltså jag tappade hakan när jag ser svaret på den eviga frågan till kungen. Hur länge han tänker sitta på tronen. Jag sitter så länge jag orkar.
1: Är det den dagen han inte orkar vara kung som han ska bli bonde?
0: Det tvivlar inte en sekund på. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
1: Sara Eriksson
0: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.

Miles Keaton med låten I Lied to You, innan det också Moby här i Vaken med P3 och P4. Nu så ska vi lägga fokus på veckans artist Camila Cabello, och i natt så ska vi lyssna till en låt som finns med på hennes andra skiva Romance som kom ut 2019. Låten debuterade på plats 82 på Billboard-listan men lyckades klättra upp hela vägen till en plats 12, hennes näst högsta placering sedan Senorita på listan.

0: Camila Cabello med låten My Oh My. Veckans artist Camila Cabello, och imorgon fredag då packar vi ihop henne som veckans artist, och då får du vara med och bestämma med vilken låt. Vill du vara med och rösta, Frida?
1: Ja, nu vet jag inte vilka det står mellan visserligen.
0: Då ska jag tala om det för dig. Det står mellan Havana, klassiker.
1: Mm.
0: Oj, nu försvann min omröstning här. Never Be The Same eller Sangria Wine.
1: Mm-hmm.
0: Sangria Wine kanske du vill.
1: Ja, den tilltalar mig verkligen. Annars gillar jag Bam Bam, men den har du redan spelat.
0: Ja,
1: veckan.
0: Tyvärr, den är redan spelad. Omröstningen finns på en Instagram från nu. Ifall man vill rösta.
1: Och du får snart gå hem, Robert. Hur känns det?
0: Det känns bra. Jag behöver vila min röst, känner jag.
1: Ja, du väste. När jag kom in i studion så väste du till dig själv. Överlev. Då kände jag, nu är det nog dags att jag tar över här. Det låter inte friskt.
0: Nej.
1: Jag vill ha morgontidningar i vanlig ordning. De kan mejlas till vaken@sverigesradio.se. Så kan jag under tiden gå igenom SVD och Edna här. I Dagens Nyheter så skriver de om det här kvittningskaoset i riksdagen. Nu har ju då alla ledamöter behövt ta sig dit för att rösta. Och då är det då en nyopererad ledamot som tvingades in. Jag ser inte hennes namn, men det är en bild på henne. Hon liksom stapplar fram i en krycka där, stackaren. De skriver också om tvillingar som reder ut sitt nya systerskap i terapin. Så har vi SVD. Där kan vi läsa om ett bolag som stigit med 1500%. Det skulle man haft. Liten aktie kanske. Men sparekonom varnar för kursrusningen i det här bolaget tydligen. De skriver också om kvittningssystemen, att det fortfarande inte är någon enighet. Det var ju ett möte i morse. Ska vara ett nytt möte idag. Då får vi se hur det går. Och så står det om Felicia som jagar finalplats. Alltså i Eurovision då. Det är ett tag kvar, men hon är på första sidan här på TV-belagen. Den håller ju en hel vecka.

0: Candy Staton med låten Young Hearts Run Free.
1: Intresset för att skicka in morgontidningar har börjat svalna.
0: Jag märker det. Var det två pers som har skickat?
1: Ja, två har jag fått idag. Det är Minette och Urban. Stort tack till er. Minette har skickat Trelleborgs Allahanda som fyller 150 år idag. Eller nej, inte idag, men i år i alla fall. De skriver om Simon som blir frontfigur i rockbandet Cry eller Kreje. Jag vet inte hur man säger, känner du till dem?
0: Nej, men Cry skulle man väl vilja ha ett A där, va?
1: Ja, det är C-R-E-Y-E.
0: Cray.
1: Men Simon säger i alla fall, vi satsar och ska slå igenom. Bestämt, säger han det. Mm. Han heter också Simon Bös. Det tycker jag var ett underbart efternamn. Det är väl lite så göteborgskt. Mm. Det är massa bös.
0: Är det lite damm, eller?
1: Ja, typ alltså massa skit vill jag inte säga. Simons efternamn, men massa grejer liksom. Ja. Falukuriren, klubben blundade för trakasserierna. Det handlar då om Leksands IF. Och Falubon Malin, 20 år, är högaktuell för landslaget. Jag ser på bilden att det är slägga hon håller på med. Och så har vi Dalademokraten. Haveriutredning ska göras för journalsystem. Och Idas forskning berättade om släktingsöde.

0: time high. Nico Santos, låten heter All Time High.
1: Det är den 7 maj, torsdag. Och idag så börjar terrorrättegången mot journalisten Joakim Medin i Turkiet. Riksbanken, de kommer med räntebesked under förmiddagen. Och så är det ju ett nytt möte om riksdagens kvittningssystem. Partiernas gruppledare kom inte överens igår. Svenska skidlandslaget för säsongen 2026-2027 presenteras. Och så spelar Tre Kronor Sweden Hockey Games i Ängelholm. Klockan 19 möter Tjeckien. Och Borås basketherrar kan säkra SM-guldet, möter Norrköping ikväll.

0: Paradiso, en podd om framtiden som redan är här.
1: Därför vägrar Barbie-drogen att dö.
2: Alltså den kallas ju Barbie-drogen för att den då ska, påstås det, göra den som tar den
3: brun, smal och kåt.
4: Man gjorde bland annat väldigt udda experiment då i början av den.
5: A few shots of the stuff transformed this dog from a golden retriever to a darker dog.
6: Läkemedelsverket varnar för användningen av det här.
2: Och har fått permanent grå hud till exempel.
0: Lyssna på alla avsnitt av Paradiso i Sveriges radioappen.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Nyheter från Ekot. I Sydostasien drabbas människor hårt av Irankriget och energikrisen som uppstått i krigets spår. Vår korrespondent reste till Filippinerna där toppmötet för de sydostasiatiska ländernas organisation ASEAN inleds idag.
3: Like this one, sugar is very expensive right now.
4: I en lågprisaffär i staden Cebu träffar jag Chino och Rose. De har fyllt korgen med snabbnudlar, drickyoghurt och konserverad skinka.
5: For snacks and for groceries.
4: Filippinerna importerar nästan all sin olja från Mellanöstern och energikrisen som uppstått till följd av konflikten har drivit upp matpriserna här rejält. I april nådde inflationen 7,2%, den högsta nivån på flera år. Det slår direkt mot Chino och Rose budget. När president Ferdinand Marcos Jr. nu välkomnar de andra sydostasiatiska ledarna hit till Cebu står energisamarbete högt på toppmötets agenda. Länderna vill bland annat underlätta gräns...
2: Mars började brinna, men det finns inga uppgifter om personskador. Ekot, Mats Karlsson, Lennart.
0: Det är Vaken med P3 och P4.
6: Och det är klockan 2 minuter över 4 denna torsdagsmorgon den 7.

Save Me Tonight med Jennifer Lopez och David Guetta. Du hör den här i Vakan med Peter och P4. Och hör du det här så är du uppenbarligen vaken, men jag vill veta vad du har sovit dig igenom. Jag själv har ju sovit mig igenom väldigt, väldigt många larm under livets gång. Många försovningar har det varit. Jag har också sovit mig igenom en flygplanslandning. Jag flög till Zanzibar och somnade på planet och så vaknade jag inte förrän planet hade landat och alla hade gått av. Och jag fick då bli väckt av en, vad heter det? Men herregud, flygvärdinna. Gud, hjärnan funkar inte så här dags alltid. De måste ju trott att jag hade tagit några superstarka sömntabletter. Det hade jag absolut inte. Jag var bara lite trött och hamnade i djupsömn. Och hamnar jag väl i djupsömn? Nej, då är det inte mycket som kan väcka mig. Vilket ju är men både en tillgång men också ett handikapp. För jag menar, det är ju problematiskt när det är väldigt svårt att vakna. Men det är också väldigt skönt som nattarbetare. Just nu till exempel så håller de på och helrenoverar lägenheten som ligger vägg i vägg med vår, så det låter ju som bara den, men jag sover igenom det utan problem. När jag vaknar så hör jag hur de håller på, men det stör inte alls min sömn, så att då är det ju väldigt skönt såklart. Men jag vill veta vad du har sovit dig igenom, så hör av dig och berätta. Du kan mejla vakenatsverigesradio.se, skriva till oss i sociala medier, smsa 7

Ashes to Ashes med David Bowie i Vakan med Peter och P4. Och jag undrar ju vad du har sovit dig igenom. Linda skriver: en gång för länge sedan när fröken var ung kom hon hem från Hultsfredsfestivalen en söndag runt lunch. Jättetrött. Vaknade av att det ringde på dörren. Blev irriterad för jag tänkte att jag ville sova mer. Men gick upp för att öppna. Utanför stod min mamma och hon undrade hur jag mådde. Jag sa svintrött. Jag kom nyss hem vid 13. Så jag ville bara sova hela kvällen och natten helst. Sa jag som en pik till mamma. Mamma svarade, men slutade inte festivalen igår? Och jag svarade, nej, det är ju på lördagen också och så hem på söndagen. Vad menar du, säger mamma. Jag säger, lördag natt tar festivalen slut. Mamma säger, kom du hem igår och vaknade nu? Nej, jag kom hem idag runt lunch. Varpå mamma säger, men det är måndag och klockan är 18.30. Jag har verkligen förståelse för det där, Linda. Det finns väl inget som gör en så trött som en festival. Jag kommer ihåg när jag var 17 år och hade varit på Peace and Love-festivalen i Borlänge en vecka. Och så dagen efter jag kom hem så skulle jag iväg på familjesemester till Island. Och våra familjesemestrar, de bestod inte av särskilt mycket avkoppling, utan det skulle vandras och tältas och allt vad det var. Och jag var så fruktansvärt trött. Det enda jag ville göra var att sova. Och det fick jag ju inte göra särskilt mycket då, eftersom det var så mycket aktiviteter inbokade. Men så var det någon gång som vi var ute på en vandring och så skulle vi göra någon topptur för att titta på utsikten. Och så sa jag, nej, men jag stannar här nedanför. Gå upp ni. Det tar väl ett par timmar. Och så stannar jag ner och väntar. Och så la jag mig till rätta på en sten. Somnade på den där stenen och vaknade inte då förrän resten av familjen kom tillbaka från den där lilla toppturen. Så att ja, man blir väldigt, väldigt trött av festival. Vaken@sverigesradio.se är mejladressen om du vill höra av dig.

En älg är på vägsidan av viltstängslet Riksväg 70 mellan Avesta och Sala. Mellan trafikplats Nordanö och Sonbo, alltså strax utanför Avesta. En älg på vägsidan av viltstängslet.

0: Fredagskvällsblues med Anastasia och Arvid Nero. Rebecca Björkholm har gjort mig i sällskap. God morgon.
1: God morgon.
0: Tågtrafiken ska vi börja i.
1: Ja, precis. För det är ett stopp på tågsträckan mellan Sundsvall och Umeå. Och sen igår kväll, närmare bestämt mellan Örnsköldsvik och Nordmaling. Det är ett elfel som stoppar tågtrafiken. Och det här väntas ha påverkan hela det här dygnet. Alltså först den här kommande natten, följande natt, som det väntas vara åtgärdat. Det är så att vissa av SJs tåg kan ledas om, men för Botniabanan är det helt stopp, alltså mellan Örnsköldsvik och Nordmaling. Sen i vägtrafiken så var det på E20 mellan Mariestad och Götene en långvarig avstängning efter att en lastbil körde i diket igår morse. Men här strax innan klockan 3 så kunde man öppna upp vägen där, då var saneringsarbete klart och den här lastbilen bärgad och vägen då öppen igen. I övrigt så har vi rapporterat en hel del om älgar på fel sida, viltstängsle på olika håll den här natten och nu på morgonen. Och sen pågår det också en hel del nattliga vägarbeten med avstängningar på sina håll. Ser du akuta störningar, tipsa då gärna 020 999 444.

Who's laughing now? Lucas Laughing Now med Benjamin Ingrosso. Lena skriver: god morgon, såg mig igenom en hel biofilm på en biograf i Skanör Falsterbo där vi hamnade på första raden. Där var det inga vanliga stolar utan skinnfåtöljer, trodde eller ej, som gick att fälla upp benpartiet på, så det blev rena vilfåtöljen. Utgången var given, jag sov innan reklamen gått klart och numera så konsumerar vi film hemma.

Dance On med Celine Dion. Jag undrar ju vad du har sovit igenom, och Jin skriver: på 90-talet ställde jag larm, och då på en hederlig klockradio. När jag hade något extra viktigt morgonmöte satte jag den på alarmljudet, annars på radion. Då den går av en morgon hör jag den inte alls, utan vaknar till kanske efter 20-30 minuters ringning av att jag drömmer att en bil tutar på mig. PS, min klockradio gick alltid 30 minuter före, för jag hade den inställt så. Ja, men då så. Vad skönt. Då kom det väl inte för sent i alla fall. Men det är ju en klassiker att vakna och sen drömma om larmet. Jag minns en gång när jag hade en klockradio som radion gick igång på, så var det Petters låt. Den här: det är så logiskt, alla fattar utom du. Du har inte en aning, du har inte en aning. Petter, och säkert är det väl. Och så kom mamma in och väckte mig, för hon hörde ju att klockradion var igång. Och då svarade jag den och sa: det är visst logiskt, fortsatte den sjunga. Jag fattar visst, jag har visst en aning. Så att, det är lätt hänt det där, att man börjar drömma om det man har.

0: Jag lovar med Ella Tiritiello i Vakan med Peter och P4. Och jag har fått sällskap här av Alexander Ivanovski från Ekot. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Det ska handla om beredskap.
1: Precis, för att Livsmedelsverket har förhandlat upp angående frystorkad mat. Och den ska lagras i Sveriges nordligaste län, i de fyra mest nordliga. Och att för att helt enkelt stärka beredskapen så att den kan användas vid behov, vid kris eller krig ifall det skulle behövas. Och att det är just norra Sverige, det anses särskilt utsatt eftersom det ligger långt ifrån matproduktionsområdena. Att det tar lång tid att leverera dit mat helt enkelt, så man har valt att ta det där. Men det finns ju också flera utmaningar med detta. Det handlar ju om att man måste skapa recept som passar stora delar av befolkningen. Och samtidigt så måste det även vara lätt att, förutom att man ska kunna förvara det på ett ställe, så måste man ju också ha det lättillgängligt för att ta fram det när det väl behövs. Mm. Så det är några utmaningar som de har för tillfället när de ska förvara och anpassa de här varorna.
0: Så det är ett litet tag kvar innan den där frystorkade maten kommer ligga lagrad, gissar jag.
1: Det låter som det.
0: Och så ska vi till ett av de sydligaste, eller vårt sydligaste län. Vi ska till Kristianstad i Skåne.
1: Stämmer, för att där har ungefär eller runt 70 ödehus renoverats eller hittat nya ägare. Kommunen där startade projekt 2022 för att man ville att det inte skulle finnas så många ödehus, att folk skulle flytta in där. Och i det så kallade ödehusprojektet har man arbetat aktivt för att helt enkelt skapa liv i de gamla rucklorna som står där. Mm. Och i flera skånska kommuner, inte bara i Kristianstad, så kartlägger man hur det ser ut gällande ödehus. Och de säger att Annie Persson, som är projektledare i just Kristianstad, där det här projektet pågår, säger att det kan betyda mycket att ha någon att vända sig till. För det är kanske många som vill ha ett ödehus men inte riktigt vet hur man vill gå tillväga. Liksom. Mm. Hade du kunnat tänka dig ett ödehus?
0: Ja, jag känner direkt att det nog är ganska mycket renovering och så i ödehus. Man ser hur ofta stått övergivna ett tag.
1: Precis.
0: Men ja, någon gång ska man väl börja med byggnadsvård.
1: Så är det.
0: Alexander Ivanovski, vi hör dig igen klockan.

0: Ola, en snabb fråga. Tror du att svenskarna har bra koll på de viktigaste frågorna inför valet?
1: Vi tror nog det, men sanningen är att vi har ganska mycket fel om brott och ekonomi och vård och skola.
0: I sanningens ögonblick får du som lyssnar testa dig själv. Gör quizet, du svarar direkt i appen Sveriges Radio.
1: Och vi går igenom svaren.
0: Och reder ut hur det faktiskt ligger till. Sanningens ögonblick i P4 med mig, Titti Schultz.
1: Och mig, Ola Roslin.

Dance with somebody med Mando Diao. Innan det hörde vi Rock with you med Michael Jackson här i Vakan med P3 och P4. Jag undrar ju vad du har sovit dig igenom. Samuel skriver: förra året i Kungsör så sov vi i tält och mitt i natten så hovrade en polishelikopter över oss. Men jag och hundarna sov en bra stund tills min sambo väckte mig. Sen rullade det upp en polisbil vid tältet, så lite pådrag var det. Och sök sen på morgonen, men vi kom inte fram till något vad polisen sökt efter. Anders skriver: jag skulle fara från Värmland till Göteborg för ett viktigt möte. Blev åksjuk, eller snarare ett migränanfall. Vaknade på nedsläckt tåg på toaletten. Spydde. En vakt med ficklampa hittade mig. Ambulans till Sahlgrenska. Då fick jag sova gott, lagom nedsövd. Men usch, vad obehagligt, Anders, att bara somna där inne på toaletten och vakna så är alla försvunna. Sören skriver: jag har sovit mig igenom den första Rocky-filmen. Det skedde i samband med en filmkväll i det militära. Trots alla höga smällar och dunsar i filmens scener och kompisarnas lätta puffar på mig för att hålla mig vaken, så hjälpte det inte. Och så har vi Ann-Marie som också har sovit sig igenom en film. Jag och en kompis gick på bio 1982. Filmen började, minns inget alls, hade somnat direkt. Fanny och Alexander, jag har inte sett den än idag. Då var det en väldigt lång tupplur, Ann-Marie, för Fanny och Alexander, den är väl typ 5 timmar lång. Christian har kommenterat här på vår Facebook-sida. På natten runt 01 så kolliderade en bil och moped 100 meter utanför mitt fönster. Det blev ett jävla pådrag med ambulanshelikopter, polis och brandbilar. Och jag fick allt berättat för mig på morgonen. Och så har vi här från Stefan: vid min första Thailandsresa så köpte jag sömnpiller där nere för att kunna sova lite på planet hem. Dessa piller tar jag definitivt inte mer. Jag tog ett piller direkt efter frukosten på planet, cirka 30 minuter efter start. Sen vet jag inte mer. Vaknade vid inflygningen till Köpenhamn. Men visst, flygresan gick fort. Och så Gilbert: en flygövning med JAS-plan precis ovanför vårt hyreshus. En jordbävning på skala 5. En satans massa larm. Mamma sa en gång att jag nog kan sova igenom en bombning.

0: I'll find my way home med Sara Klang. Och då närmar sig klockan 10:05. Den är 5:12 nu. Och det har blivit dags för Frida Grattar. Jag har fått en lång nominering här från Peter som skriver: önskar gratulera min fru sedan 1997. Carina heter hon och har sin namnsdag nu på torsdag den 7 maj. Jag har som sport att gratulera nära och kära på deras namnsdagar, så det vore extra roligt att gratulera just frugan min, och då i radion dessutom. Jag vet med all säkerhet att hon är vaken. Hon jobbar 100% hemifrån och sitter vid sin dator i denna tidiga morgonstund. Vi går båda upp runt 4:30, och när jag lämnar hemmet på min cykel strax före 5 så hör jag hur hon flitigt jobbar på bottenvåningen. Det låter ju väldigt, väldigt lovande att jag ska få ett svar från Carina då. Jag ska se här.
1: Ja, det var Carina.
0: Ja, hej Carina. Det här är Frida från Vaken med P3 och P4.
1: Hej.
0: Hej. Du, jag vill bara säga stort grattis på namnsdagen.
1: Åh, tack.
0: Det är din kära make Peter som så gärna ville att jag skulle ringa och gratulera dig.
1: Jaha, vad trevligt.
0: Ja. Hade du koll på att du har? Vad sa du?
1: Är det Carina idag eller?
0: Det är Carina.
1: Jaha, trevligt.
0: Ja, det svarade ju själv på frågan jag tänkte ställa om du hade koll på att du har namnsdag. Är det Peter i bakgrunden där eller? Nej. Det var visst någon som ville att Carina skulle lägga på. Det var ju tråkigt, det var kanske Peter som fick kalla fötter. Men jag tar och ringer och grattar en person till. För att jag har fått ett mejl här från Pierre som skriver: skulle ni kunna kontakta Gunnar i Borensberg med anledning av hans 80-årsdag idag? Och det kan jag väl göra nu när jag fick lite tid över. Så jag tar och ringer Gunnar här. Ska vi se om han är vaken denna tidiga timme. Kanske inte. Är man inte vaken vid den här tiden när man är 80? Man har ju hört det, att ju äldre man blir desto tidigare vaknar man på morgonen. Men det är svårt för mig att veta. Nej.
2: Välkommen till.
0: Det blir inget svar från Gunnar. Men grattis i alla fall.

0: Killer med Adamski i Vakan med Peter och P4. Jag såg en så rolig kommentar här apropå det vi pratade om tidigare, vad du har sovit igenom. Det är Ilva Lee som skriver: en hel biltvätt på Statoil efter ett nattpass på macken. Blev väckt av mina kollegor som ringde mig och sa att kunderna som stod i kö efter mig undrat om det hade hänt något allvarligt med mig där inne. Skäms än idag, men det här är säkert mer än 10 år sedan nu, så det är väl preskriberat vid det här laget.
1: Hej! Vi är The Gems och vi vann P4 Nästa Stjärna 2025. Vill du höra din låt spelas i radio över hela Sverige, synas på TV och lära känna jättehärliga människor?
2: Då ska du söka till P4 Nästa Stjärna 2026.
3: Snart börjar P4 Nästa Stjärna,
4: Sveriges radios stora tävling för ny musik och ny talang.
3: Du kan skicka in ditt bidrag från och med 11 maj.
5: Det var helt sjukt. Jätteroligt.
3: För mer information, gå in på sverigesradio.se
4: och sök på P4 Nästa Stjärna.
5: Kom igen nu och sök.

0: From now on, Magnus Carlsson and the Moon Ray Quintet. Klockan är 5, vi får nyheter.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, det här är Ekot. Fackförbundet Kommunal anklagar motparten Vårdföretagarna för en medveten strategi för att undvika att betala övertidsersättning till anställda i framförallt äldreomsorgen. Kommunals ordförande Malin Ragnegård säger att arbetsgivarna försöker kringgå kollektivavtalet.
4: Man har sin anställning på till exempel 80% och utöver det så har man en annan anställning där man då kan jobba extra på timmar.
5: Vårdföretagarnas förhandlingschef Per Östlund ser dubbla anställningar som ett sätt att lösa bemanningsproblemen.
6: Ja, visst kan man ha två anställningar samtidigt. Vi tycker ju inte att det är sant att vi rundar avtalet utan det är inom avtalets ramar.
3: Reporter Anders Hjelmin. Det blev ingen överenskommelse i natt i Bryssel mellan EU-länderna och Europaparlamentet om en tulluppgörelse med USA. Men framsteg har ändå gjorts enligt förhandlingarnas ordförande. Förhandlingarna ska återupptas den 19 maj. I den sydliga argentinska staden Ushuaia ska man nu testa gnagare för att se om man kan hitta ursprunget till utbrottet av hantavirus på kryssningsfartyget MV Hondius. Utredare i Argentina jobbar utifrån teorin att de första som smittades, ett äldre nederländskt par, kan ha kommit i kontakt med gnagarspillning på en soptipp som de besökte för att fågelskåda. För sjunde gången på kort tid har en explosion inträffat i Södertälje. Det var utanför en villa sent igår kväll som något detonerade. Dörren till villan skadades och ett buskage började brinna. Men det finns inga rapporter om personskador, uppger polisen. Strax innan klockan 3 i natt var polisens tekniker klara på platsen. Och med det sätter vi punkt med Ekots sändning klockan 5 i studion. Alexander Ivanovski.
2: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och då är klockan 5:02 denna torsdagsmorgon den 7 maj. Idag så blir det torrt och soligt väder i Götaland på de flesta håll, men också lite stackmoln. Och i Svealand och Norrland blir det fram på dagen mycket moln och lokalt också regnskurar. I norr kan de här regnskurarna ha snöinslag. Temperaturen kommer ligga mellan 10 och 15 grader i söder och mellan 5 och 10 grader i norr, men lägre i fjällen. God morgon.
2: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tröjan.

0: Sweet Dreams med Eurythmics i Vaken. Vi ska ta en titt på trafiken med hjälp av Rebecka Björkholm. God morgon.
1: God morgon.
0: Tågstrul i Blekinge ska du prata om.
1: Ja, precis. Det är då genom Sölvesborg som det är stopp i tågtrafiken på tågsträckan Malmö-Karlskrona på grund av en befarad olycka. Det har varit stopp där senaste halvtimmen och personal beräknas vara på plats där nu och man hoppas snart kunna lämna en prognos, men man flaggar för att olyckor brukar kunna leda på ett stopp på dryga 2 timmar. Så vi får se där hur länge det här stoppet i Sölvesborg kommer pågå. Sen är det också sen igår kväll ett tågstopp mellan Örnsköldsvik och Nordmaling på grund av ett elfel i det fallet, och det här stoppet beräknas pågå hela det här trafikdygnet. Vissa av SJs tåg kan ledas om, men för Botniabanan är det alltså stopp här mellan Örnsköldsvik och Nordmaling. I övrigt vad gäller vägtrafiken är det på det stora hela ett lugnt läge. Jag har varit ute lite här och där och rapporterat om älgar som rör sig på vägsidan och viltstängslet på sina platser, men ingenting större i detta nu. Tipsnumret är som alltid 020 999 444.

Always Everywhere med Charlie XCX här i Vakan. Klockan den är 11 minuter över 5. Och häromdagen så fick vi veta att den otroligt framgångsrika curlingspelaren Niklas Edin lägger ner karriären. Han säger att han inte kommer lämna curlingen helt, utan han kommer nog synas lite coacha och sådär. Men han slutar som skipper i Lagedin och slutar elitsatsa. Och då har man ju undrat, vad ska hända med Lagedin? För det är ju så med curlinglagen att de är namngivna efter den som är skipper. Alltså lagledare kan man väl kalla det. Och den som slår, vad säger man? Slår, skjuter, föser, sista stenen. Men nu vet vi vad som ska hända med resten av gänget. De kommer fortsätta spela tillsammans. De kommer istället för att vara lag Edin nu bli lag Eriksson med Oskar Eriksson som skipper. Honom känner man ju igen, han har spelat länge i laget. Han var också med och körde mixdubbel, inte i OS nu, då var det ju syskonen Vrano. Men i förra OS i Peking, då var han en av de som körde mixdubbel. Så att han kommer vara skipper och övriga medlemmar stannar kvar i gänget. Så det blir Rasmus Vrano och Kristoffer Sundgren, och så får reserven Simon Olofsson nu ett rejält kliv i karriären, för nu går han in som ordinarie medlem. Och Rasmus Vrano säger till SVT: vi har fortfarande 4 riktigt bra spelare och vi kommer kunna tajma ihop oss riktigt bra, tror jag. Jag tror verkligen att vi har ett riktigt bra gäng här och vi siktar högt. Så han låter ju självsäker, det var många riktigt i det citatet. Och vi får se hur det går för lag Eriksson då. Lag Edin är ju regerande världs- och Europamästare. Gick ingen vidare i OS nu senast. De gick inte till slutspel, men sen vann de VM. Och de rankas som ett av världens främsta curlinglag. Och sett till mästerskapsmedaljer så är de ohotade genom alla tider. Och den nya skippen Oskar Eriksson säger: vi sätter upp målsättningen att vara bäst, så det ska bli sjukt kul att bara gå ut och visa att vi kan.

Risk It All med Bruno Mars i Vakan med P3 och P4. Och Karolinska institutet, de forskar om mycket, bland annat jordnötsallergi. Och nu har forskare vid Karolinska institutet framgångsrikt behandlat små barn med jordnötsallergi. Och det de har gjort är att gradvis vänja de här barnen vid små mängder jordnötter. Och i den här studien så fick barn mellan 1 och 3 år dagligen äta jordnötspuffar. Och så ökade de successivt de här doserna under 3 års tid. Och resultatet visar att över 80% av de här barnen som fick behandlingen kunde äta minst 3,5 jordnöt utan allergisk reaktion, jämfört med bara 12% i kontrollgruppen. Sen 3,5 jordnöt känns inte så mycket. Det är sällan man är sugen på jordnötter, så är man nöjd med 3,5. Men man förstår ju att det är ett väldigt framgångsrikt resultat i alla fall. Och de här forskarna, de beskriver behandlingen som säker när den sker under noggrann medicinsk övervakning. Men de betonar att föräldrar inte ska prova den här metoden på egen hand, eftersom såklart allvarliga reaktioner kan uppstå. Och den här studien, den publiceras i tidskriften The Lancet Regional Health Europe.

0: Dansa med mig själv med Miss Li.
1: Plötsligt hörde vi något som närmade sig på väg mot oss. Vi sprang.
2: Lyssna på serien Odjuren.
1: Vi måste gömma oss.
3: Jag vill inte vara här.
1: Ner längs sidorna hängde två långa armar med smala händer och kraftiga krökta klor.
2: Söndagar 10:45 i P4 eller när du vill i appen Sveriges Radio.

0: with your swim top still wet.
1: Plastic Cigarette i Vakan med P3 och P4. Jag, vad skulle jag säga nu då? Jo, jag satt och lyssnade på P4 Kronoberg. Jag hörde hur de rapporterade om en lite annorlunda trafikincident som, citat, fick allmänheten att tappa hakan. Vi kan lyssna.
2: Vid en vändplats vid arenan hade en mellanstor elbil, en tjänstebil från Växjö kommun, hamnat på flera större stenbumlingar så det nästan såg ut som att bilen svävade i luften.
1: Det ser verkligen ut som att bilen svävade eller svävar i luften. Jag har lagt ut en bild på det här. Den finns på vår Instagram, Vakan med P3 och P4. Det är verkligen otroligt hur den här bilen har lyckats köra upp på ett gäng stora stenbumlingar. Det ser ut som att den har lyfts upp nästan. Och hur den har hamnat där är lite oklart, men vid bilen så var det också kraftiga bromsspår. Så att man kan ju antyda eller gissa då att bilen hade ganska hög fart innan den hamnade på stenarna. Och Växjö kommun, de säger att de ska utreda händelsen internt och personen som körde bilen ska också tas ur tjänst medan de utreder detta.

0: Live Tomorrow med Lale. Nu är klockan 17:30. Vi får nyheter.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är Ekot. Först rörde kriget i Mellanöstern. Iran väntas idag svara på USAs senaste förslag om att få ett slut på kriget enligt källor till amerikanska medier. En del experter är skeptiska, men president Trump sa igår kväll att han tror att länderna är nära en överenskommelse.
4: We've had very good talks over the last 24 hours. And it's very possible that we'll make a deal. Yeah, please.
5: Trump sa till journalister i Vita huset att USA har haft bra samtal med Iran senaste dygnet och att det är mycket troligt att länderna kommer överens. Det är oklart exakt vad som står i det förslag som flera amerikanska medier rapporterar att Iran kommer svara på under dagen. Men enligt uppgifter till amerikanska CNN handlar det om ett en sida långt dokument som ska förklara kriget avslutat och inleda en 30 dagars förhandlingsperiod om bland annat Irans anrikade uran, USAs sanktioner mot landet och en öppning av Hormuzsundet. Samtidigt som Trump säger att han är optimistisk finns det experter i USA som är mer skeptiska. Tidigare amerikanska sändebudet i Mellanöstern, Brett McGurk, säger till CNN att han tror att förhandlingarna kört fast.
6: I think we're stuck. I don't see a breakthrough coming.
5: Eftersom han tror att Iran upplever att de har ett övertag. Och det är efter att Trump plötsligt avslutat den amerikanska insatsen att eskortera fraktfartyg genom Hormuzsundet.
6: They are not going to make the concessions that the administration is demanding.
5: Simon Isaksson, Austin.
3: Och i spåren av Iran-kriget står energikrisen i fokus när sydostasiatiska länders organisation ASEAN samlas för toppmöte i Filippinerna idag.
7: Många länder i den här regionen är beroende av energiimport från Mellanöstern. Och när president Ferdinand Marcos Jr. nu välkomnar de andra sydostasiatiska ledarna hit till Cebu i mellersta Filippinerna står energisamarbete högt på toppmötets agenda. Länderna vill bland annat underlätta gränsöverskridande elhandel och försöka få till ett system för att kunna dela bränsle i nödsituationer. Axel Kronholm, Cebu.
3: Sverige nu, sent igår kväll, inträffade en explosion vid en villa i Ronna i Södertälje. Ingen person ska ha kommit till skada, men det blev materiella skador på dörren till villan och ett buskage började brinna enligt polisen. Under natten har polisens tekniker arbetat för att undersöka vad som exploderade, men det är ännu inte känt. Det här är en av flera explosioner i Södertälje kommun den senaste tiden och polisen utreder händelsen som allmänfarlig ödeläggelse och grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor. Fackförbundet Kommunal anklagar motparten Vårdföretagarna för en medveten strategi för att undvika att betala övertidsersättning till anställda i framförallt äldreomsorgen. Kommunals ordförande Malin Ragnegård säger att arbetsgivarna försöker kringgå kollektivavtalet.
8: Man har sin anställning på till exempel 80% och utöver det så har man en annan anställning där man då kan jobba extra på timmar.
9: Istället för övertid blir alltså personal inom privat äldreomsorg där många jobbar deltid erbjudna ytterligare en anställning med den lägre normala ersättningen enligt facket.
8: Det är ju väldigt, väldigt anmärkningsvärt och något som vi tar på största allvar såklart.
9: I förra årets stora avtalsrörelse fick närmare 3 miljoner anställda nya regler om att deltidsanställda ska kompenseras bättre om de jobbar mer än timmarna på schemat. I många fall med övertid, precis som heltidsanställda. I privat vård och omsorg börjar de nya reglerna gälla nu den 1 juni. Vårdföretagarnas förhandlingschef Per Östlund ser dubbla anställningar som ett sätt att lösa bemanningsproblemen.
10: Ja, visst kan man ha två anställningar samtidigt. Vi tycker ju inte att det är sant att vi rundar avtalet utan det är inom avtalets ramar.
3: Reporter Anders Hjelmin. I staden Ushuaia i Argentina ska gnagare testas av experter för att se om man kan hitta ursprunget till utbrottet av hantavirus ombord på kryssningsfartyget utanför Kap Verdes kust. Utredare jobbar enligt AP utifrån teorin att de första passagerarna som insjuknade kan ha kommit i kontakt med gnagarspillning på en soptipp som de besökte för att fågelskåda. Idag blir det till en början soligt väder i stora delar av landet. Under dagen mer moln och det kan förekomma enstaka skurar i Svealand och södra Norrland. I norra Norrland en och annan by av blötsnö eller regn under eftermiddagen. Det var Ekot i studion, Julia Brynolfsson.
2: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och det är klockan 5:05. Det är torsdag den 7 maj. Och idag så börjar terrorrättegången mot journalisten Joakim Medin i Turkiet. Och så kommer Riksbanken med nytt räntebesked, eller räntebesked i alla fall. Det är inte säkert att det blir något nytt. Och så är det möte igen om riksdagens kvittningssystem. Partiernas gruppledare, de kom ju inte överens igår, så att det blir ett nytt försök. Svenska skidlandslaget för säsongen 2026-2027 presenteras här lagom till sommaren. Och Tre Kronor spelar Sweden Hockey Games i Ängelholm klockan 19. De möter Tjeckien. Dessutom så kan Borås basketherrar säkra SM-guldet när de möter Norrköping ikväll. Karina och Carita är det som har namnsdag. Stort grattis!
2: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: let you know you one of my kind.
1: Need You Tonight med In Excess i Vakan med P3 och P4.

0: övertänker med EJ i Vaken med Peter och P4. Jag kan tycka att det känns lite motigt när jag skrev mig ut på en joggingrunda på 3 kilometer. Nu så ska jag prata med en person som ska springa betydligt längre än så. För i höst så ska löpprofilen Kristina Palten springa genom hela Indien. Och det är inte första gången som hon gör något sånt, utan 2015 så sprang hon ensam genom Iran. Kristina, god morgon.
1: God morgon, Frida.
0: Den här resan till fots genom Indien, den ska du börja i augusti. Hur kom du på idén?
1: Orsaken är att jag har en kompis som heter Björn och han har varit intresserad och engagerad i Indien i över 30 års tid. Och jag tyckte det skulle vara kul att göra ett äventyr med honom. Så vi pratade ihop oss och till slut kom vi på att men vi springer ifrån Himalaya. Och börjar ganska högt upp då. Och springer till Kunti. Och det är den by där han har varit engagerad i sedan länge.
0: Och hur ska det bli då att springa tillsammans med Björn? För sist du gjorde något sånt här så var du ju helt ensam.
1: Ja, det blir ju spännande, för det är ju ett sätt att lära känna en människa på mycket djupare nivå än vad vi normalt gör till vardags. Så det blir intressant, men jag tror vi kommer att komplettera varandra.
0: Men är du en sån som vill prata medan du springer?
1: Ja, men det tycker jag är trevligt. Och sen får vi se om jag förstår Björns skånska.
0: Det blir utmaningen. Inte att springa genom ett helt enormt land utan förstå skånskan.
1: Jo, nej, men det kommer att bli en jätteutmaning. För det vi har på den här löpningen och som jag ofta har försökt undvika, det är ju höjdmeter. Mm. Vi börjar ju på Himalayas platå och börjar på 3500 meters höjd. Sen kommer vi befinna oss över 4000 meter i en månad ungefär och passera 5 pass, varav 2 stycken är på över 5300 meter.
0: Ja, det är ju väldigt, väldigt högt. Då är det ju tunnare luft och allt möjligt.
1: Oh ja, ja, vi räknar ut att vi kommer att bestiga Mount Everest 3 gånger under den här löpningen. Så det blir tufft.
0: Men hur förbereder ni er för det?
1: Just nu är jag faktiskt i Helsingborg och vi ska ut och springa 3 dagar här på Söderåsen och ha med oss barnvagnen och ska springa i backar så gott det går i Skåne.
0: Ja, det är inte många höjdmeter ni kan få till där.
1: Nej, det får vi inte, men vi får göra så gott vi kan.
0: Ja, vad spännande. Och du var ju med en del i Vaken då för drygt 10 år sedan när du sprang ensam genom Iran. Det är ett land där det nu bombas. Jag tänker när det blir en sån oro i ett land som du har sprungit igenom. Hur påverkar det modet att göra ett nytt äventyr?
1: Det gör mig faktiskt mer motiverad för att jag känner ju människor i Iran. Jag har ingen aning hur de mår, om de lever. Jag kan inte få kontakt med dem. Och jag känner ju både hopp att det ska hända någonting, att det faktiskt ska kunna bli demokrati, samtidigt som jag är arg för att jag är orolig för de människor jag känner och tycker om, såklart. Mm. Och ja, vad ska jag säga, viljan och lusten att ge mig ut och lära känna världen ännu mer blir större. För jag vill vara insatt, jag vill förstå, jag vill vara engagerad. Det tycker jag är viktigt.
0: Och nu under den här löpturen genom Indien så ska ni ju dessutom samla in pengar. Vad är målet med den insamlingen?
1: Ja, det blir spännande. Björn är engagerad i en organisation, och nu är jag också det, som heter Asha Jarkand. Och de håller på att bygga en skola för 150 barn där de ska kunna äta, sova, studera såklart och spela fotboll. Och det är ju då fattiga barn som inte har möjlighet utan den här organisationens engagemang att skapa ett bättre liv då. Så det känns väldigt, väldigt spännande och fantastiskt om vi kan lyckas bidra till och hjälpa till med det.
0: Blir det en bra morot då, tror du, medan ni springer, att det är lättare att fortsätta, att inte ge upp?
1: Absolut, och det där är jättespännande, för Björn och jag har ju sprungit lopp tillsammans. Bland annat har han sprungit 24 mil i Skåne, och jag stöttade honom då under nätterna. Och när jag kom hem den helgen så hade jag sprungit 12 mil men tyckte inte att jag hade sprungit någonting.
0: Mm.
1: Utan jag kände faktiskt fysiskt ingenting i kroppen. Så just det här att göra någonting för någon annan tror jag gör att vi kan åstadkomma så mycket mer när fokuset är på den andra än på mig själv. Så det blir jättespännande att se hur det kommer att påverka oss just att springa för Asha Jarkand.
0: Ja, vad det häftigt.
1: Ja, men jag tror det kommer höja motivationen ett antal snäpp till.
0: Jag tycker vi hörs igen under hösten, Kristina.
1: Det gör vi och det ser jag fram emot. Det ska bli jättekul.
0: Stort lycka till med förberedelserna.
1: Tack så jättemycket.

0: Woman med Jacqueline i Vaken med P3 och P4. Den amerikanska tv-kanalen Fox annonserar ut en ny tjänst. Det är ett sommarjobb kan man säga. Perfekt för den som gillar att kolla på fotboll. De har lagt ut en annons i videoformat. Vi kan lyssna.
1: It's the biggest moment of your life. Fox One is proud to announce that we are partnering with Indeed to hire one lucky person to be the Fox One Chief World Cup Watcher. The job? Watch every second of every match of the World Cup. All 104 of them. And get paid $50,000. And yes, this is a real job.
0: Ja, jobbet är alltså chefstittare på VM. Då ska man se alla 104 matcher i fotbolls-VM på tv och få $50,000, så nästan en halv miljon kronor. Men det är inte bara det.
1: Now, where will your new office be? Woo! A glass cube in Times Square. It's not done yet. Thousands of people will watch you watching soccer. They will applaud you. They will judge you.
0: Ja, man ska alltså se de här matcherna sittandes i en glasbur på Times Square i New York. Och jag gissar att det här är lite av ett marknadsföringsjippo, för Fox har ju sändningsrättigheterna till fotbolls-VM. Och nu vill de väl då få folket i USA att också kolla på VM. Men spännande jobb i alla fall. Och kvalifikationerna de sen nämner i annonsen är att man ska gilla att titta på sport jättelänge och vara bekväm med att folk stirrar på en. And for love's sake, each mistake, oh, you.

0: Killer Queen med Queen sist ut i Vakan med Peter och P4. Klockan den är 6:01.
1: Klockan är inte ens 6 som sagt, och ibland, Hanna, kan jag tycka att det känns som att man är den enda vaken när man är vaken innan klockan är 6. Kan du hålla med om det?
2: Det håller jag absolut med om.
1: Idag på väg till jobbet dock, innan klockan ens var 5 alltså, så slog jag rekord i intryck. En bil, en fotgängare, en som var ute på löptur och en igelkott på morgonpromenad som hoppade högt när jag kom susande. För den trodde nog liksom jag att ingen annan var vaken. Mycket rörelse redan, som jag har sett i alla fall. Har du sett något liv på rörelse?
2: En bil faktiskt.
1: Vi checkar av den också då. Och du som lyssnar, du är ju också vaken, det ska vi inte glömma. Emma Hulander heter jag, Hanna Magner är med, har koll på nyhetsläget i länet den här morgonen. I P4 Dalarna som du lyssnar på, Jonathan Borg också på väg till Garpenberg och Hedemora. Nu Ekot med Annika Nordine, klockan blir 6 då, och då handlar det om tobaksindustrin.
3: God morgon, här är Ekot. Påståenden från tobaksbranschen användes som fakta i samband med att Sverige protesterade i EU mot Frankrikes förbud mot det vita snuset. Det kan Ekot nu avslöja. Uppgifterna finns i regeringens beslutsunderlag från den myndighet som rekommenderade protesten. Och det var utrikeshandelsminister Benjamin Dosa som skrev under det svenska beslutet.
4: Den här regeringen kommer alltid stå på den svenska snusarens sida.
5: I början av 2025 meddelade Frankrike och Spanien att de vill förbjuda det vita snuset. Länderna hänvisar till att det vita snuset kan skada folkhälsan. Men den svenska regeringen skriver i en av sina protester att ett förbud, tvärtom, citat, riskerar att ha negativa folkhälsokonsekvenser. Det är myndigheten Kommerskollegium som handlagt ärendena och rekommenderat regeringen att protestera. Enligt myndigheten har det vita snuset bidragit till att minska rökningen i Sverige.
6: Sverige bör påminna om den dokumenterade skadereducerande effekt som nikotinportioner haft.
5: Men det här är en slutsats som inte delas av expertmyndigheten Folkhälsomyndigheten. Och Ekots granskning visar att påståenden som Kommerskollegium använder sig av som fakta kommer från tobaksbranschens remissvar. Något som också bekräftas av myndigheten. Utrikeshandelsminister Benjamin Dosa säger att det finns flera skäl till att regeringen protesterar. Men, säger han,
4: i det fall till exempel en rökare går från rökning till vitt snus, så är det ändå en hälsovinst i det. Och anledningen till varför Sverige är ett av de länder i hela Europa som har lägst tobaksrelaterad dödlighet är just för att fler snusar och färre röker.
3: Säger utrikeshandelsminister Benjamin Dosa, och Kommerskollegium uppger att de framöver behöver granska remissvar mer noggrant. Reporter här var Daniel Öhman. Idag så väntas Iran enligt källor till amerikanska medier svara på USAs senaste förslag om att få slut på kriget. Samtidigt som vissa experter är skeptiska så sa USAs president Donald Trump igår kväll att han tror att länderna är nära en överenskommelse.
7: We've had very good talks over the last 24 hours and it's very possible that we'll make a deal. Yeah, please.
8: Trump sa till journalister i Vita huset att USA har haft bra samtal med Iran senaste dygnet och att det är mycket troligt att länderna kommer överens. Det är oklart exakt vad som står i det förslag som flera amerikanska medier rapporterar att Iran kommer svara på under dagen. Men enligt uppgifter till amerikanska CNN handlar det om ett en sida långt dokument som ska förklara kriget avslutat och inleda en 30 dagars förhandlingsperiod om bland annat Irans anrikade uran, USAs sanktioner mot landet och en öppning av Hormuzsundet. Samtidigt som Trump säger att han är optimistisk finns det experter i USA som är mer skeptiska. Tidigare amerikanska sändebudet i Mellanöstern, Brett McGurk, säger till CNN att han tror att förhandlingarna kört fast eftersom han tror att Iran upplever att de har ett övertag. Och det är efter att Trump plötsligt avslutat den amerikanska insatsen att eskortera fraktfartyg genom Hormuzsundet. Simon Isaksson, Austin.
3: I Sydostasien drabbas människor hårt.

0: och energikrisen som uppstått till följd av konflikten har drivit upp matpriserna här rejält. I april nådde inflationen 7,2%, den högsta nivån på flera år. Det slår direkt mot Chino och Rose budget. När president Ferdinand Marcos Jr. nu välkomnar de andra sydostasiatiska ledarna hit till Cebu står energisamarbete högt på toppmötets agenda. Länderna vill bland annat underlätta gränsöverskridande elhandel och försöka få till ett system för att kunna dela bränsle i nödsituationer. Axel Kronholm, Cebu.
1: Sent igår kväll så inträffade en explosion vid en villa i Ronna i Södertälje. Ingen person skadades, men det blev materiella skador på dörren till villan och ett buskage började brinna enligt polisen. Det är inte känt vad som exploderade. Så fotboll, Paris Saint-Germain är i final i Champions League efter att PSG:s match mot Bayern München igår kväll slutade oavgjort 1-1. Och i Champions League-finalen kommer PSG få möta Arsenal. Och det får avsluta Ekot med Annika Nordin.
2: När du lyssnar på P4 Dalarna, klockan är 5:05 och det är torsdag morgon. En solig dag väntas, men en del moln fram på dagen. 8-13 grader får vi i fjällen, kanske något lägre. Och jag heter Emma Hulander. Varmt välkommen ska du vara. Alldeles strax tar vi oss en liten kik på nyhetsläget. Försöker förstå vad det här är för dag och vad vi berättar om idag.

0: Det här är alltså Coldplay, Feels Like I'm Falling In Love. När vi vaknar till en morgon där det som du kunde höra om i Ekot fortsatt handlar om Iran och USA och deras fortsatta diskussioner. Ryska drönare har kraschat i Lettland och det har exploderat vid en villa i Södertälje. Det är några av nattens nyheter, men om vi zoomar in på det lokala nyhetsläget med dig Hanna Magneryd så börjar vi i Älvdalen, för vi kan berätta att det är personalkris nu inför sommaren.
1: Ja, precis. För av de sommarvikarier som kommunen skulle behöva så fattas det ungefär en tredjedel. Och Carina Eriksson, hon är bemanningschef i Älvdalens kommun. Och hon känner en väldigt stor oro inför den här sommaren och den här personalkrisen då. Och hon säger att det har varit tuffare att rekrytera personal just i år än tidigare somrar. Och att hon nu ser över eventuella lösningar.
2: Man kanske får lov att se över och göra om i verksamheterna på något vis. Och man kanske får kolla om någon kan flytta semester eller sådana saker.
1: Ja, och just nu så är det bara några få verksamheter som är fullbemannade inför sommaren. Och sammanlagt så säger de att det är ungefär 25-30 personer i Idre, Särna och Älvdalen som saknas. Och att få tag på personal, just utbildad och behörig personal, det säger hon är ännu svårare.
0: Men till de som är oroliga över det här, för det kan man ju bli när man hör om de här svårigheterna. Hur kommer det bli i sommar då?
1: Ja, men hon säger att det inte behöver vara någon fara utan att de kommer lösa det på något sätt. Så vi lyssnar vad hon har att säga till dem.
2: Det kommer ju att funka på något vis. Jag vet ju att verksamheterna jobbar mycket med det för att få det att gå runt. Men det är oroande, det är det.
0: Ser alltså Carina Eriksson som är bemanningschef i Älvdalens kommun och du hör mer om det här lite senare. Och vi pratar lite sport också tycker jag, för Sverige har ju gått vidare till kvartsfinal i bordtennis VM-lagspelet där det handlar om då med Anton Kjellberg i spetsen som fostrats här i Dalarna i Borlänge.
1: Ja, och detta är efter tre raka vinster ska sägas, mot Kroatien.
0: Just det.
1: Och Anton Kjellberg, han gjorde processen ganska kort. Han vann sin match lekande lätt. Och Truls Möregård, han fick kämpa lite hårdare, men han kunde till slut säkra segern. Och nu så väntar då Taiwan i kvartsfinalen och den spelas då imorgon kväll, torsdag.
0: Spännande värre. Vi följer såklart det där här i radion. Jonathan Borg, du är också med den här morgonen och du kommer idag att sända från Garpenberg och Hedemora.
3: Mm. För den uppmärksamma kanske har noterat att det på bara några veckor har brunnit ner 4 hus i närheten av Garpenberg. Polisen säger att det kan finnas ett samband och utreder händelserna som mordbränder. Och i bygden växer oron. Igår kväll så samlades bybor till ett informationsmöte som polisen, räddningstjänsten och kommunen höll. Jag ska prata med kommundirektören och brottsförebyggande samordnaren i Hedemora senare under morgonen. Men också gärna vill jag veta hur Garpenbergsborna känner och mår kring det här. Så om du ser mig i Garpenberg under morgonen så, och vill komma fram och prata så tveka inte. Jag tänkte försöka vara där från strax efter klockan 8 och höra lite om hur du som bor i Garpenberg påverkas av det här. 4 förstörda hus i bränder alltså på bara några veckor.
0: Mm. Vi får höra mer från dig lite senare under morgonen. Strax ska vi prata om svårigheterna att hitta modersmålslärare.

0: Shoot. Beyoncé är det här i Texas Hold'em.
1: P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: Ni var många lyssnare som reagerade på och engagerade er i vår nyhet om Matilda Björn i Falun som i 2 års tid nu kämpat för att hennes barn ska få språkundervisning i modersmålet meänkieli. Så här berättade Matilda.
3: Om det dröjer på tiden för mycket kanske hon också tappar intresset, att hon inte vill, så kanske hon hittat andra intressen.
0: Och nu har hon JO-anmält kommunen som inte vill kommentera händelsen i radion innan JO har gjort sin bedömning. Men i våra sociala medier så kryllar det av kommentarer som konstaterar att såna här lärare växer nog inte på träd. Men en som faktiskt lär ut det här och finska, det är Maria Granström. God morgon!
4: God morgon!
0: Du bor och jobbar från Haparanda som lärare i meänkieli då och bland annat för Ludvika kommun. Du jobbar på distans. För det första, blir du förvånad när du hör om Matildas kamp att få modersmål till sin dotter?
4: Nej, tyvärr blir jag inte förvånad. Jag vet att det är jättemånga kommuner och skolor som kämpar med just lärarbristen i språk.
0: Och det här som många kommenterar då, det här, det finns inte lärare nog, har jättemånga skrivit i våra kommentarsfält. Är det så? Är ni för få lärare inom det här området?
4: Ja, det är vi.
0: Hur funkar det då för dig att sitta på distans så långt ifrån sina elever? Hur ser din vardag ut? Berätta.
4: Men det funkar faktiskt jättebra. Jag har gjort det här i ett par år nu och jag har bara haft positiva erfarenheter att just bedriva fjärrundervisning. Jag sitter som sagt i Haparanda, så jag sitter precis vid finska gränsen. Jag brukar berätta till eleverna att jag kan se Finlands gräns från mitt kontor och det tycker de ju är väldigt spännande.
0: Hur är det liksom, just den där utmaningen, det är ju mycket undervisning såklart idag som sker på distans, men ändå, hur upplever du att det är att ändå nå fram till eleverna och faktiskt lära dem någonting då?
4: Det brukar inte vara några konstigheter, för eleverna är den digitala miljön deras vardag. Det som kan bli en utmaning är ju tekniken, att den kanske inte fungerar ibland, men utmaningen att det skulle finnas några konstigheter i just undervisningsmetoderna, där känner jag att det funkar klockrent. Men som sagt, ibland kan det vara tekniken som strular med en dator som kanske inte har batteri eller internetet går ner eller någonting, men det brukar vi lösa ändå.
0: Matilda i Falun då, som vi kunnat höra, hon är orolig för vad det här kan innebära för hennes barn om hon inte får sin undervisning. Vad tror du att det kan få för konsekvenser generellt om man inte får sin modersmålsundervisning?
4: Jag håller såklart med Matilda där, att får man inte läsa sitt modersmål och man har ett väldigt stort intresse kring sitt modersmål, så kan ju motivationen gå ner och sen känner man att det är ingen som tycker att det här är viktigt. Varför ska jag läsa det? Så jag brukar peppa alla mina elever att oavsett vilket språk man läser så är språk nyckeln till så mycket mer än kanske just bara ju modersmålet.
0: Hur menar du då? Vad då för fler saker?
4: Till exempel när man är ute och reser, man förstår ett annat lands kultur eller historia på ett kanske djupare sätt. Och just det här med att kunna ett annat språk, det känns så mycket roligare att prata också med någon annan. Kanske från släkten som man inte har träffat på länge.
0: Och visst förstod jag det rätt, Maria, att du till och med hört av dig till Falu kommun med tips på hur de skulle kunna lösa det här då med Matildas dotter till exempel som inte får sin undervisning?
4: Absolut, jag tyckte ju det här var jättetråkigt såklart att man här inte kunde lösa undervisningen i meänkieli till Matildas barn. Så jag hörde ut av mig till Falu kommun, har skrivit ett mejl dit förra veckan att hej, så här löser er grannkommun Ludvika det och det funkar stopp. Bra med eleverna där i meänkieli, att man får nog kanske som kommun och skola tänka lite utanför boxen när det kommer till just lärarbristen inom språk.
0: Får vi hoppas kanske att fler tar till sig av det då. Maria Granström, lärare i meänkieli och finska, som var med oss ända från Haparanda. Tusen tack för det, Maria.
4: Tack så mycket.
0: Och nu när vi ändå har dig på tråden ända där uppifrån, hur är läget i Haparanda den här morgonen?
4: Ja, men vi har lite, inte minusgrader, men snön är snart borta. Så att våren nalkas runt knuten här också.
0: Låter härligt. Du, har en fin dag.
4: Tack så mycket, detsamma.

0: Nilsson. Allt jag behöver. Nu behöver vi en liten uppdatering från Eko, tror jag.
1: Påståenden från tobaksbranschen användes som fakta i samband med att Sverige protesterade i EU mot Frankrikes förbud mot det vita snuset, kan Ekot avslöja. Uppgifterna om att vitt snus bidragit till att minska rökningen i Sverige finns med i beslutsunderlaget från den myndighet som rekommenderade protesten. Iran väntas idag svara på USAs senaste förslag om att få till ett slut på kriget, rapporterar amerikanska medier. President Trump sa igår kväll att han tror att länderna är nära en överenskommelse, men vissa experter i USA är skeptiska. I Anderstorp i Gislaveds kommun har något detonerat utanför ytterdörren på en villa under natten, rapporterar P4 Jönköping. Ingen person ska ha skadats och vad som exploderat ska nu utredas enligt polisen. Och sent igår kväll så inträffade en explosion vid en villa i Ronna i Södertälje. Ingen person skadades, men det blev materiella skador på dörren till villan.
0: Lite kulturnyheter så på den ekominuten. Alla Harry Potter-fans som ser fram emot den nya tv-serien, den nya adaptionen av den här, ja, får man säga, klassiska boken vid det här laget. Nya säsongen, nya serien då har ju premiär i jul för säsong 1. Men nu på morgonen kommer det besked om att den andra säsongen redan är klar. Att det blir en sån då och att inspelningarna börjar redan i höst av den säsongen. Tycker det känns långt att vänta ända till jul för säsong 1. Men den som väntar på något gott väntar väl aldrig för länge.

0: du här, vart jag mig i världen vänder. Nu, tid för lokala nyheter med Hanna.
1: Det är personalkris i Älvdalens kommun inför sommaren. Av de sommarvikarier som man skulle behöva ha så fattas ungefär en tredjedel.
2: Ja, men jag känner ju en stor oro hur vi ska få det att gå ihop.
3: Carina Eriksson är bemanningschef i Älvdalens kommun.
2: Det är ju främst inom vård och omsorg idag.
3: Hon menar att det är tuffare i år än tidigare somrar och att det idag bara är några få verksamheter som är fullbemannade inför sommaren. Och sammanlagt så fattas det ungefär 25-30 personer i såväl Idre, Särna och Älvdalen.
2: Man kanske får lov att se över och göra om i verksamheterna på något vis. Man kanske får kolla om någon kan flytta semester eller sådana saker.
3: Men till oroliga medarbetare och brukare, patienter och anhöriga så säger hon:
2: det kommer ju att funka på något vis. Jag vet ju att verksamheterna jobbar mycket med det för att få det att gå runt. Men det är oroande, det är det.
1: Det säger Carina Eriksson, bemanningschef i Älvdalens kommun. Och reporter var Lars Svan. En man anmäldes försvunnen i Ludvika vid 21-tiden igår. Polisen inledde en sökinsats i området och vid 3-tiden så påträffades mannen oskadd och kunde därefter ta sig hem. Sverige och nu sport. För Sverige är vidare till kvartsfinal i bordtennis-VM efter 3 raka vinster mot Kroatien. Borlänge fostrade Anton Kjellberg gjorde processen kort och vann sin match lekande lätt. Truls Möregård fick kämpa hårdare men kunde till slut säkra segern. Och nu väntar Taiwan i kvartsfinalen. Också ishockey. För nu står det klart att Borlänge-sonen Mattias Ekholm är klar för VM. Ekholm spelar just nu för Edmonton Oilers i NHL, men har tidigare spelat för Mora IK. Sverige spelar sin första match den 15 maj.
0: Och när det gäller bordtennisen så är ju tyvärr VM över när det gäller de svenska damerna. Med Stina Kjellberg från Borlänge i laget, det blev klart igår eftermiddag. Tårar föll på både Stinas och Filippa Bergans kinder. Tråkigt när det inte går vägen, Hanna.
1: Ja, det är lite trist faktiskt.
0: Det får man säga. Vi får sätta vårt hopp till herrarna istället, ja. Helt enkelt. Och om en liten stund så kör vi Radiosport med mer sportuppdateringar såklart. Följt av en väderprognos från SMHI. Hur blir denna torsdag och helgen som väntar?

0: Police, Every Breath You Take. Om ungefär en timme, då får vi besök i studion av statsvetaren Ulf Hansson som brukar hälsa på oss varannan vecka vanligtvis. Men nu när valtemperaturen höjs så kommer han dyka upp varje vecka, prata om aktuell politik. Vi ska ta oss an bland annat det där stora kvittningsbråket som det pratas så väldigt mycket om just nu och reda ut ett och annat kring det. Men det kommer andra politiska nyheter också den här morgonen. För ett tag sedan kanske du kommer ihåg att regeringen i sin vårbudget presenterade en satsning med ett löfte till barnlösa om ytterligare 3 offentligt finansierade IVF-försök. Men den som redan har barn och vill skaffa syskon till det via IVF måste däremot stå för kostnaden själv. Det vill Moderaterna ändra på, säger Ulf Kristersson i sin podd Ring statsministern. Det här skriver Expressen om. Där framkommer det att partiet också vill inkludera gratis IVF-försök för familjer som vill ha syskon till sina barn. Vi kommer att ha som vallöfte att IVF också ska inkludera syskonförsök, säger Ulf Kristersson. De fick ju en del kritik regeringen för att inte just syskonförsök också var inkluderade i den där satsningen. Så månne kanske har de lyssnat på kritiken, vad vet jag. Nu vet jag i alla fall att det är dags för Radiosport med Jonas Enarsson.
1: Det blir Paris Saint-Germain mot Arsenal i Champions League-final. Igår betvingade PSG Bayern München. 1-1 slutade matchen efter att Bayern fått en rad avgörande domslut emot sig.
2: Helt klart en del domslut som inte gick Bayern Münchens väg. Där man av 3-4, som jag skulle säga, potentiellt matchavgörande situationer inte får något med sig. Så det tror jag känns riktigt, riktigt tufft.
3: Vad ger du Arsenal för chanser i den där finalen, Jon Persson?
2: Ja, men jag håller nog PSG som knapp favorit skulle jag säga. Det är klart att Arsenal har stora chanser. De också lite tyngre ändå i defensiven om man kan spela där. Men PSGs offensiv är såklart det som man kommer behöva stoppa. PSG favorit, Arsenal inte så långt efter tycker jag.
1: Jon Persson tillsammans med Andreas Mats.
4: Det har blivit engelsk fotbollssuccé för svenske André Jeglerts. Under onsdagskvällen blev hans Manchester City WSL-mästare i kavaj efter att Arsenal tappat poäng mot Brighton. En annan svensk som fick fira ligatiteln med Manchester City var Therese Sjögran, som sedan 2024 är sportchef i den engelska klubben.
1: Så Astrid Johansson, handboll, Skara och Sävehof. Där har ni SM-finallagen på damsidan. Chans till andra raka guldet för Skara och Linnea Särnborn.
5: Ja, men jag är bara så lycklig. Jag krigade i så många år inför förra året där när vi äntligen tog oss till den här finalen och fick vinna det där guldet. Och att vi får chansen att spela om det guldet en gång till är ju mer än vad jag kunde drömma om.
1: Bordtennis från lag-VM. Sveriges herrar är i kvartsfinal efter en imponerande seger mot Kroatien. Men oro för Truls Mörgård som fick ordentligt ont i sin sargade axel.
6: Det small ju till lite där. Skulle inte visa det egentligen för att inte prata om det. Men svårt när det blir så gör så ont. Men det gör lite ont då och då.
1: Sverige möter Taiwan i kvarten ikväll i Sportextra.
0: Mm, det gör lite ont då och då, nästan som Lena Philipsson brukar sjunga. Vi går vidare till trafikredaktionen då, Andreas Arnberg. God morgon på dig.
7: God morgon. Inget inrapporterat så här tidig torsdagsmorgon som skulle vara av någon större dignitet från vägarna i alla fall i tågtrafiken. Där rullar de flesta avgångar också enligt tidtabell. Så att ett gott trafikläge startar vi den här morgonen med. Tipsa gör du på 020 999 444.
0: Och strax tar vi oss en väderprognos med SMHI.

0: answer. The Killers, Human, denna torsdagsmorgon där du som lyssnar har sällskap av mig, Emma Hulander, och Jonathan Borg i Hedemora.
1: Stämmer bra det. Och här är det liksom mulet till halvklart på himlen. 4 plusgrader i Hedemora, Emma. Lite kallt, men inte lika kallt som det var igår när jag var i Smedjebacken. Då var det minusgrader. Så ser jag att det liksom fläktar till lite grann i en konditoriflagga här på Åsgatan där jag står just nu och pratar. Luktar lite avgaser, det tycker jag var lite otrevligt. Folk är så här lite allmänt småstressade till och från jobb utifrån vad jag har hört när jag har snackat med en del under morgonen. Men nu ska vi prata väder lite mer. Hilda Westberg på SMHI, god morgon.
2: God morgon, god morgon.
1: Du, kan du ta oss igenom dalavädret idag? Hur ska det se ut?
2: Ja, vi har övervägande soligt för hela Dalarna. Men just det där molnet du pratade om för en stund sedan, det är bara sydligaste Dalarna som har det just nu, och det är på väg bort därifrån också. Så att soligt, och sen att det kan bli en del stackmoln fram på dagen som solen får varvas med.
0: Och temperaturerna då, vad når vi upp idag?
2: Ja, det är lite småkyligt nu, men fram på dagen sen upp mot en 8-13 grader i fjällen och lite kallare.
1: Det är väl inte riktigt meteorologisk vår än i Dalarna. Det måste väl vara, eller det beror på var man är någonstans, men det var minusgrader igår. Det ska väl vara över nollan i 10 dygn, va?
2: Jajamän, och det har hela Dalarna haft. Så att våren har redan kommit, och när våren väl är här så kan den inte backa.
1: Okej, ja, du ser, då har jag... Men även om det var minus igår, ska det inte vara det i några dagar innan man liksom slår fast att det är vår?
2: Men sen är det också dygnsmedelstemperaturen. Så att även om det är nere på en 2 minusgrader nattetid eller 3, och vi kommer upp mot drygt 10 grader på dagen, så ligger vi ändå över 0 gradersträcket i medeltemperatur på ett dygn.
0: Hel vetenskap det där på något sätt. Hilda, ja. Om vi kikar fram mot helgen då, som närmar sig med stormsteg, visst blir det fortsatt soligt väder då?
2: Det stämmer. Högtrycket ligger över oss kvar här under helgen, och det, ja, liknande väder fram till söndag där i alla fall.
1: Det låter gött det. Då tackar vi dig, Hilda Westberg, för det.
2: Ja, tack själv.

0: sår.
1: Fanny Avon, tiden läker alla sår.
2: P4 Dalarna. Sveriges Radio.
3: I Hedemora på, vad heter den här gatan nu då som vi går på? Rokia har jag träffat, god morgon.
4: Ja, god morgon.
3: Vilken gata är vi på?
4: Ungsgata.
3: Okej, okay. Hur mår du idag?
4: Bra.
3: Bra?
4: Ja, mycket motiverad. Jag är på väg till jobbet.
3: Du står och tuggar på ett äpple.
4: Ja,
3: ett
4: rött. Min frukost.
3: Din frukost?
4: Ja.
3: Hur smakar det?
4: Ja, jättebra. Ja, sisimella, inte så sött, men det går.
3: Ja, sådär. Ja. Du, vad jobbar du med?
4: Med hemtjänsten.
3: Jaha.
4: Ja.
3: Okej. Hur är jobbet inom hemtjänsten?
4: Ja, ganska omväxlande. Lite olika till dag från dag. Så det är,
3: Är det stressigt?
4: Ja, jag kan säga för mig i alla fall. Jag kan hantera min stress. Det beror på också hur man känner sig. För mig går det bra. Jag jobbar många år. Så.
3: Tycker du det är kul?
4: Ja, jag tycker om att träffa olika människor. Så där. Ja. Jag är ganska social person med mig, så jag kan hantera olika människor. Och...
3: Vad härligt. Du ser väldigt pigg ut för att det är så tidigt.
4: Ja, jag är pigg. Morgonpigg.
3: Ja.
4: Ja, men nu är jag... Ja.
3: Du är lite stressad, förstår jag. Du ska få gå till jobbet.
4: Ska jag gå. Ja. Komma i tid.
3: Ha en jättebra dag då.
4: Ja, tack, detsamma. Hej då.

0: Det här är Kacey Musgraves i Wonder Woman i P4 Dalarna, där vi bland annat den här morgonen har pratat om att Mattias Ekholm är klar för ishockey-VM. Ekholm som ju spelar i NHL just nu. Det kommer reaktioner på det där, hur vi pratar om det.
1: Ja, hej. Jag har hört att ni på nyheterna säger här att Mattias Ekholm, Borlängesonen. Nej, nu får ta det här som det ska vara nu. Mattias Ekholm, han är fostrad i IFK Ora i Furudal. Och det därifrån han härstammar. Sen om han kanske är född i Borlänge. Det är möjligt att han låg som en liten bebis där, det är möjligt. Men han är en furudaling, fostrad i IFK Ora. Så är det. Nu får ni ta om det där igen. Repetera om. Hej då!
0: Ja, men det gjorde du så bra själv. Tack så mycket. Ja, det är ju svårt att få med hela CV:t. Borlänges son var det vi sa. Det är ju ändå rätt på ett sätt då, som sagt, född där. Men rätt ska väl vara ännu mer rätt då. Så Furudaling, fostrad i Mora IK. Där har vi det.

0: i Stockholm. Nu Ekot när klockan är 7. Annika Nordin ger oss nyheter bland annat om lobbyism inom tobaksindustrin.
1: Påståenden från tobakslobbyn användes som fakta i samband med att Sverige protesterade i EU mot Frankrikes förbud mot det vita snuset, det kan Ekot avslöja. Uppgifterna finns med i regeringens beslutsunderlag från myndigheten Kommerskollegium. Utredaren Martin Söderman säger att myndighetens rekommendation står fast, men han är samtidigt självkritisk.
2: Det är problematiskt att vi tar in remissvar och inte synar de remissvaren tillräckligt.
3: När Kommerskollegium utredde Frankrikes och Spaniens förslag att förbjuda det vita snuset skickades ärendet på remiss. I Kommerskollegiums förslag till beslut finns påståenden som har stora likheter med det tobaksindustrin fört fram i sina remisser. Till exempel:
4: Sverige har med hjälp av snus och nikotinpåsar uppnått ett av världens lägsta rökningstal bland män.
5: Hur kom ni fram till att det Sverige med hjälp av snus och nikotinpåsar uppnått ett av världens lägsta rökningstal bland män?
2: Det låter som ett svar som vi har fått in från en av våra remissinstanser.
3: Ekots granskning visar att två organisationer som jobbar mot tobakens skadeverkningar varnade myndigheten. I sina remisser skrev de:
4: observera att tobaksindustrins argument att tillgången till attraktiva nikotinprodukter leder till minskad rökning inte är evidensbaserad.
5: Så då undrar jag varför ni lyssnar på tobaksindustrin men inte på folkhälsoorganisationerna då?
2: Ja, absolut. Jag kan ju hålla med om att det är problematiskt att vi går på en remissinstans svar.
1: Utredaren Martin Söderman, reporter här var Daniel Öhman. Idag väntas Iran enligt källor till amerikanska medier svara på USAs senaste förslag om att få slut på kriget. Samtidigt som vissa experter är skeptiska så sa USAs president Donald Trump igår kväll att han tror att länderna är nära en överenskommelse.
6: We've had very good talks over the last 24 hours and it's very possible that we'll make a deal. Yeah, please.
7: Trump sa till journalister i Vita huset att USA haft bra samtal med Iran senaste dygnet och att det är mycket troligt att länderna kommer överens. Det är oklart exakt vad som står i det förslag som flera amerikanska medier rapporterar att Iran kommer svara på under dagen. Men enligt uppgifter till amerikanska CNN handlar det om ett en sida långt dokument som ska förklara kriget avslutat och inleda en 30-dagars förhandlingsperiod om bland annat Irans anrikade uran, USAs sanktioner mot landet och en öppning av Hormuzsundet. Samtidigt som Trump säger att han är optimistisk finns det experter i USA som är mer skeptiska. Tidigare amerikanska sändebudet i Mellanöstern, Brett McGurk, säger till CNN att han tror att förhandlingarna kört fast eftersom han tror att Iran upplever att de har ett övertag. Och det är efter att Trump plötsligt avslutat den amerikanska insatsen att eskortera fraktfartyg genom Hormuzsundet. Simon Isaksson, Austin.
1: Fackförbundet Kommunal anklagar motparten Vårdföretagarna för en medveten strategi för att undvika att betala övertidsersättning till anställda i framförallt äldreomsorgen. Kommunals ordförande Malin Ragnegård säger att arbetsgivarna försöker kringgå kollektivavtalet.
8: Man har sin anställning på till exempel 80% och utöver det så har man en annan anställning där man då kan jobba extra på timmar.
9: Istället för övertid blir alltså personal inom privat äldreomsorg där många jobbar deltid erbjudna ytterligare en anställning med den lägre normala ersättningen enligt facket.
8: Det är ju väldigt, väldigt anmärkningsvärt och något som vi tar på största allvar såklart.
9: I förra årets stora avtalsrörelse

0: på nytt försöka lösa problemet med kvittningssystemet. Och vid gårdagens möte med talmannen så lyckades gruppledarna inte enas. Ekot Annika Nordin.
1: Och morgonen, den är i full fart här i Garpenberg. Det har slagit ut jättemycket på träd, knoppar och i gräskanter, dikeskanter menar jag. Blommigt är det i diket, Emma.
2: Okej, David Attenborough.
1: Yes, I know. Och det är en massa vitsippor här i Garpenberg där jag befinner mig under morgonen. Jonathan Borg heter jag, du lyssnar på P4 Dalarna. Och 6 plus grader, fågelkvitter.
2: Bättre kan det inte vara. Det låter alldeles ljuvligt faktiskt. Ja. Men dock en liten liksom, jobbig anledning till att du är i Garpenberg. Många tråkiga nyheter på sistone därifrån.
1: Ja, sen den 20 april har ju 4 hus förstörts i 3 bränder i närheten av Garpenberg då, eller i Garpenberg. Polisen säger att det kan finnas ett samband och utreder händelserna som mordbränder, och i bygden så växer oron. Det vittnar en kille som jag har pratat med här alldeles nyss nere vid pizzerian då, in till förskolan där han lämnade sin dotter. Där det också var ett möte igår som kommunen, polisen, räddningstjänsten och Svenska kyrkan höll. Så då var han var inte där själv på plats, men han hade en bekant som var där som sa att det var lite orolig stämning och att snacket går på byn om vad det kan vara liksom som är orsaken till de här bränderna. Så här är jag under morgonen.
2: Ja, och det är klart att man förstår att det blir mycket tankar, funderingar, oro när sådana där saker händer. Vi pratar mer om det. Jag måste...

0: Oj, oj, oj. Här är Bruce Springsteen klar sjungen Do I Love You. Hör på nästan att missa för att vi står och förbereder det vi ska prata om nu för fullt och diskuterar det som händer i länet. Och vi kan börja med vår nyhet om att det är personalkris i Älvdalen i kommunen inför sommaren, Hanna Magneryd.
1: Ja, precis. Det saknas då en hel del personal till sommaren i Älvdalen och det gäller ju då framförallt inom vård och omsorg. Vi ska se, jag ska få upp, nu har min dator lagt ner här.
0: Ja, men ska jag fylla i då?
1: Ja, kör på.
0: För hon säger då att det har varit tuffare att rekrytera personal och att i år en tidigare somrar att det är särskilt svårt att få tag på utbildad och behörig personal. Det är Carina Eriksson som säger det här.
1: Ja, precis. Och den här krisen gör att hon känner just en viss oro inför sommaren. Men hon säger att man inte behöver vara särskilt orolig.
2: Det kommer ju

0: att funka på något vis. Jag vet ju att verksamheterna jobbar mycket med det för att få det att gå runt. Men det är oroande, det är det.
1: Ja, och det är alltså få verksamheter som är fullbemannade till sommaren. Och sammanlagt så är det runt 25-30 personer i Idresärna och Älvdalen som saknas just nu.
2: Och problem, de är ju till för att lösas, skulle någon säga, som är positivt lagd. Hur kan den här personalbristen tänkas lösa sig då?
1: Ja, men de jobbar just nu på att lösa den här situationen på olika sätt. Och Karina, hon säger så här om läget just nu.
0: Man kanske får lov att se över och göra om i verksamheterna på något vis. Och man kanske får kolla om någon kan flytta semester eller sådana saker.
2: Karina Eriksson, alltså bemanningschef i Älvdalens kommun. Vi rör oss vidare då till Hedemora där du är, Jonathan, i Garpenberg. Igår kväll höll kommunen ett informationsmöte angående den senaste tidens bränder.
3: Ja, det handlar ju då om sammanlagt 4 hus som har förstörts i 3 olika bränder i och runt Garpenberg. Jag har faktiskt bara liksom sprungit på ett av de här husen i Garpenberg. Det är just nu som är helt utbrunnet och ser närmast framför mig här ett alldeles förvridet stuprör som är som en slags DNA-sträng spiralformat. Och en utbrunnen trehjuling, röd med vit sadel. Och så metall såklart, fjäderrester från en säng och tvättmaskin, metall och aska och en skorsten som står kvar här. Polisen utreder just nu alla de här 3 som misstänkta mordbränder och man utesluter inte att det kan finnas ett samband mellan bränderna, men det är fortfarande oklart. Än så länge så finns det ingen misstänkt. På det här mötet igår så deltog Hedemoras kommunalråd, socialdemokraten David Aura, polisen, räddningstjänsten och Svenska kyrkan. Och jag har ju begett mig hit som sagt för att höra med Garpenbergsbor om hur de mår och känner i allt det här. Vi uppdaterar er som lyssnar så fort vi har fått mer information om vad som händer i det här ärendet.
2: Det gör vi, och insändartelefonen är också öppen för tankar, reflektioner, åsikter. Då ringer man eller smsar 023 77 77 77. Strax ska vi till

0: Cold Heart med Elton John och Dua Lipa.
1: P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: Och det kan komma att bli mörkt i Gässjöbo utanför Smedjebacken. För i kultur- och samhällsbyggnadsnämnden ska man nämligen idag om en liten stund bara sätta sig och besluta bland annat om borttagning av vägbelysning just i den där byn samt för Pershindersbo och Simonsbovägen. Och det här upprör bybor Jonathan.
3: Jag träffade ju Ingmarie Persson igår. Hon är ordförande i föreningen Gässjöbo Byamän i Smedjebackens kommun som ju då protesterar mot det här. Och hon är orolig för att det kommer att göra byn mer otrygg.
4: Ja, här kommer det ju att stå skolbarn och vänta på skolskjuts. Och vi står ju på en rak sträcka här. Och lampan som sitter här kommer ju att släckas. Bilarna kommer fort från Söderbergahållet. Märker inte att det är en by på samma vis när det inte lyser gatlyktor. Och då går det fort. Och jag törs inte tänka på vad som kan hända. Usch.
3: Ja, och utöver byföreningen i Gässjöbo då, så är det ju två andra vägföreningar i kommunen som också berörs av det här.
0: Mm, och det här är liksom en del i en liknande trend eller vad vi ska kalla det som sker runt om i Sverige.
3: Det handlar ju om hundratals byar i den svenska glesbygden som kommer att förlora sin vägbelysning. Och då är det Trafikverkets strategi kring det här som är anledningen. Det kunde SVTs Uppdrag granskning rapportera om igår. Trafikverket kommer att sätta upp lika många belysningsstolpar som man tar ner, men på andra platser än lands- och glesbygden då, där det bor fler och trafiken är tätare.
0: Ja.
3: Alltså man kommer sätta upp belysning där det bor fler till skillnad från glesbygden, det är det jag menar.
0: Exakt, 25 000 stolpar tror jag det är som ska tas ner och sättas upp någon annanstans då i mer tätare bebyggelse. Och 8:30 sätter sig politikerna i Smedjebacken då för att besluta om just de här stolparna där som vi pratade om. Och jag fick tag på socialdemokratiska ordföranden Monica Forsgren på telefon inför det där mötet. Och hon berättar först här om varför den här frågan ens är uppe på bordet.
5: All belysning ska ju vara försedda med mätare nu under 2026. Så det är därför den här frågan har kommit upp. Det är ganska många ställen i kommunen som det inte finns mätare på. Och det är ju VB Energi som säger att vi behöver ha mätare på alla våra ställen då. Så därför så behöver vi ju titta på alla byar och alla våra stolpar i hela kommunen.
0: Men Ingmarie Persson då, som vi har kunnat höra, hon och hennes vänner i byn är ju besvikna på det här förslaget. Hon menar ju att det blir mörkt. Barn står och väntar på skolbussen i de här trakterna då, där det kommer bli mörkt. Hundägare ute och går. Man är rädda för att brottsligheten ska öka eller att någon olycka ska hända. Ser inte ni sådana risker också?
5: Jo, absolut. Och det är väl det jag tänker att vi behöver ta med oss imorgon. Just det här med vilka ställen bor det barn på idag. Sen förändras ju det över tid. Alltså det kan ju finnas barn på vissa ställen idag och så kan det ju flytta in barnfamiljer. Och det var väl väldigt bra kritik, tänker jag, som vi får ta med oss inför nämndsbeslutet imorgon.
0: Ja, för att det är ju inte bara barn som kan råka illa ut, tänker jag. Och de vill ju se en konsekvensutredning. Är det någonting som kan vara aktuellt?
5: Ja, absolut. Absolut.
0: Innan ni tar det här beslutet i så fall då?
5: Ja, i så fall.
0: Mm.
5: Ja, det tänker jag också.
0: Och hon menar ju också att det här liksom är ännu en nedmontering av landsbygden. Vad säger du till dem i byn och byföreningen som är kritiska mot det?
5: Ja, jag håller ju absolut med dem. Och man kan ju vara kritiska mot Trafikverket också som spar in på de här små vägarna. Man kan ju tycka att de borde spara in på större vägar. Typ Essingeleden och E4 där det finns belysning men där det inte är folk som varken går eller cyklar. Så det kan man väl verkligen hoppas att de kanske gör en omprioritering också.
0: Mm,
5: men om jag lägger pengar på det här.
0: Ja, men just det här i ert fall som ni ska besluta om, det har väl ändå ni ansvar för?
5: Ja, men absolut. Absolut. Men det handlar ju också om Trafikverkets väg, just den delen då.
0: Och sist av allt så är de ju också besvikna på bristen på dialog och kommunikation från er på kommunen. Bedrövligt har det varit rent av, säger Ingmarie. Kunde ni hanterat det där annorlunda då?
5: Men det är väl klart att vi kan. Och den kritiken tänker jag att den tar vi absolut med oss och får bli bättre på. För det är väl jätteviktigt att vi är ute och pratar om det här i byarna. Vi har ju bydialoger, men jag tänker att vi behöver väl också diskutera belysning med kommuninvånarna. Så det tar jag absolut med mig.
0: Monica Forsgren, socialdemokratisk ordförande i kultur- och samhällsbyggnadsnämnden i Smedjebackens kommun alltså. Och nu på morgonen, om 9 minuter bara, sätter sig politikerna i nämnden för att diskutera bland annat den här frågan.

0: You can call me Al. 8:30 är klockan nu. Över till Ekot.
1: Klockan 8:30 nu på morgonen ska riksdagens gruppledare mötas för att på nytt försöka lösa problemet med kvittningssystemet. Vid gårdagens möte med talmannen så lyckades gruppledarna inte enas. Fackförbundet Kommunal anklagar vårdföretagarna för att vilja kringgå kollektivavtalet och undvika övertidsersättning för deltidsanställda som jobbar extra som timanställda inom privat äldreomsorg. Vårdföretagarna menar att dubbla anställningar är en lösning på bemanningsproblem inom avtalets ramar. Påståenden från tobakslobbyn användes som fakta i samband med att Sverige protesterade i EU mot Frankrikes förbud mot det vita snuset, visar Ekots granskning. Uppgifterna om att vitt snus bidragit till att minska rökningen i Sverige finns med i beslutsunderlaget från den myndighet som rekommenderade protesten. Det var Ekots nyheter på en minut.
0: Med Annika Nordin, och nu tycker jag att alla som håller på med musik ska spetsa öronen.
2: Skriver du egna låtar?
3: Spelar du egen musik?
2: Och vill du att din musik ska spelas i P4 som med nästan 3 miljoner dagliga lyssnare är Sveriges största radiokanal?
4: Då ska du vara med och tävla i P4 nästa stjärna.
2: Sveriges radios stora tävling för ny musik och ny talang.
4: Där du förutom att spelas i P4 även tävlar om att spela live på Musikhjälpen.
2: Du kan skicka in ditt bidrag från och med 11 maj.
4: För mer information, gå in på sverigesradio.se.
2: Och sök på P4 nästa stjärna.
0: Då kanske det kan bli som för The Showlins från Transtrand som vann Dalafinalen förra året. Du fick komma till riksfinalen och sen också spela i Musikhjälpen-buren tillsammans med vinnaren.

0: Irene Cara här i Fame. När klockan är framme vid 8:30 denna torsdagsmorgon. Lokala nyheter nu som börjar i Älvdalen.
1: Det är personalkris i Älvdalens kommun inför sommaren. Av de sommarvikarier man skulle behöva ha så fattas ungefär en tredjedel.
2: Ja, men jag känner en stor oro hur vi ska få det att gå ihop.
3: Carina Eriksson är bemanningschef i Älvdalens kommun.
2: Det är ju främst inom vård och omsorg idag.
3: Hon menar att det är tuffare i år än tidigare somrar och att det idag bara är några få verksamheter som är fullbemannade inför sommaren. Och sammanlagt så fattas det ungefär 25-30 personer i såväl Idre, Särna och Älvdalen.
2: Man kanske får lov att se över och göra om i verksamheterna på något vis. Och man kanske får kolla om någon kan flytta semester eller sådana saker.
3: Men till oroliga medarbetare och brukare, patienter och anhöriga så säger hon:
2: det kommer ju att funka på något vis. Jag vet ju att verksamheterna jobbar mycket med det för att få det att gå runt. Men det är oroande, det är det.
1: Det säger alltså Carina Eriksson, bemanningschef i Älvdalens kommun. Och reporter var Lars Svan. Och över till bränderna i Garpenberg. För vid 18-tiden igår kväll höll Mora kommun informationsmöte i Garpenberg i Hedemora om alla bränder som varit i trakten på senare tid. Anna Frisk, kommundirektör och brottsförebyggande samordnare på kommunen, säger till P4 Dalarna att det krävs samordnade insatser från hela samhället. Det handlar om totalt 4 hus som har förstörts i 3 olika bränder i närheten av just Garpenberg sedan den 20 april. Och polisen utreder alla 3 som misstänkta mordbränder. Polisen säger att det kanske kan finnas ett samband mellan bränderna, men det är fortfarande oklart och det finns i nuläget ingen misstänkt.
0: Och Jonathan Borg, du är på plats i Garpenberg. Är det fortfarande, utöver de här bränderna och de tråkiga sakerna vi pratar om, en härlig torsdagsmorgon?
4: Oh ja, vårtecknena, de bara löser av varandra.
0: De duggar tätt.
4: De duggar tätt, ja. Det är väldigt lugnt, jag har inte sett så många människor den här morgonen i Garpenberg. Lite kyligt får jag väl ändå säga att det fortfarande är. Nu mäter jag upp till 6 plusgrader. Lite sådär halvklart, mest klart faktiskt. Och så en härlig sol som skiner på.
0: Mm, och medan du står där och du som lyssnar är mitt uppe i något morgonbestyr kanske, och jag sitter här i studion, så sätter sig gruppledarna i riksdagen inne på, gissar jag, talmannens kontor kanske i detta nu för att samtala om det här kvittningskaoset i riksdagen som vi avhandlade lite tidigare under morgonen. Det är ett nytt försök idag då, Jonathan, att få slut på det här kaoset. Enligt Vänsterpartiets gruppledare Samuel González Westling så vill regeringssidan lägga fram ett förslag till oppositionen idag. Och företrädare för Tidöpartierna uppgav ju igår att de vill se ett nytt kvittningssystem som även hanterar riksdagens politiska vildar och alltså ledamöter som under mandatperioden har lämnat sina partier. Vi får väl se hur det går. Vad tror du höll jag på att säga? Alltså, men det känns så här, vi pratade lite tidigare om tonen i debatten, att de inför partiledardebatten i söndags hade fått prata om hur de skulle bete sig mot varann. Känns lite som att samma sak skulle behövas här. Jag var inte med på mötet, men jag har en känsla av att de kanske inte lyssnar så mycket på varandra.
4: Nej, jag tycker även, trots att det liksom var så högt tonläge kring den förra partiledardebatten i Agenda, så var det ju många som sa att men nu skärpte de till sig efter den som var nu i söndag senast. Men det är ändå liksom fortfarande lite käbbligt. Får jag bara dra mig till minnes en kortis när det var liksom val 1991. Det var duell mellan Ingvar Carlsson, Socialdemokraterna, och Carl Bildt, Moderaterna. De börjar hela debatten, duellen, med att liksom båda två i sina anföranden säger att jag ser fram emot en mycket trevlig debatt. Och sen så mitt i så ger de varandra varsin grej. Du vet, som Fridolins kolbit eller Annie Lööfs papper som Löfven så hade jag bara käbbel. Alltså, Karlsson och Bildt gav varandra varsin liksom present. Du kan väl läsa på om vår politik. Och då tackar den andra och bockar och tar i hand med lite skratt från publiken. Det skulle aldrig hända idag. Och sen avslutar de sina slutanföranden med att säga tack för en trevlig debatt. Det är så fint att se, trots att de munhuggs lite under tidens gång. Men liksom, när man zoomar ut, då kan man väl bara liksom omfamna varandra och säga att ja, det här är bra, vi tycker olika, men nu ska vi mötas liksom.
0: Ja, men precis. Det var ju också, jag såg flera medier som efter partiledardebatten i söndags, om vi fortsätter med det, som frågade partiledarna själva vem de tycker var den bästa debattören från andra sidan. Och det var inte så många som kunde svara på den frågan, utan snarare vände det tillbaka mot sig själv och valde att prata om sig själv och sitt parti istället. Det är också lite talande apropå det du sa, att det känns långt ifrån att man tog i hand och tackade på något sätt.
4: Mm. Och jag försökte, apropå kvittningskaoset i riksdagen, så försökte jag förgäves att hitta någon lokal vinkel på det här igår när jag var i Smedjebacken. Men så kom jag på att, vänta, sossarna har ju med råge egen majoritet, så att det skulle aldrig bli samma situation i Smedjebackens kommunfullmäktige som i riksdagen. Men jag gjorde ett tappert försök ändå. Och har man egen majoritet, då är det ju jättelätt att komma överens också.
0: Just ja, det är så sant. Du, talmannen, han har ju gjort sig känd för att bjuda på småkakor när han har talmansrundor åtminstone. När han nu har det här mötet med gruppledarna, tror du att det blir 7 sorter?
4: Jag tror att det blir lite drömmar, bondkakor och hallongrottor. Jag tror det blir 3 sorter idag.
0: Ja, det är lite lagom för ett sånt här bråkmöte. Då får man inte 7 sorter.
4: Nej.

0: Bo Kaspers orkester i tonårsland.
1: Matchen och sen gå in och bara köra mot Linn.
2: Reporter Gustav Ränkeskog. Det blir en häftig final i fotbollens Champions League den 30 maj i Budapest. Arsenal mot Paris Saint-Germain.
3: Ja, men jag håller nog PSG som knapp favorit skulle jag säga. Det är klart att Arsenal har stora chanser. De också kanske lite, vad ska man säga, lite tyngre ändå i defensiven om man kan spela där såklart. Men PSGs offensiv är såklart det som man kommer behöva stoppa. PSG favorit, Arsenal inte så långt efter tycker jag.
2: Expert Jon Persson, basket.
4: Borås Basket kan ikväll vinna sitt första riktiga SM-guld. För bortsett från covid-säsongen där serieledande Borås korades till svenska mästare utan något slutspel är det tomt på den hyllan. Och för fjärde året i rad ställs laget mot giganten Norrköping i SM-final och ikväll har man för första gången matchboll. 3-2 i matchserien inför finalen som spelas på hemmaplan och Oskar Palmqvist tänker så här.
5: Nej, men man måste ju komma taggad, men man måste ändå komma in liksom med ett visst lugn och förstå situationen och liksom, men komma ut och inte liksom ta ut någonting i förskott, liksom inte slappna av alls nu bara för att vi har en ledning här, för att varje match är 25% och vi har gjort 75% av jobbet och nu gäller det bara att avsluta det liksom.
2: Reporter Manuel Narsed. Basket, bordtennis i kvällens Sportextra här i P4.
0: Radiosport med Jonas Enarsson. Något rumphuggen sådan fick vi. Ber om ursäkt för det, men lite sport fick ni med er. Mer sport finns i appen också, Sveriges Radio. Och Andreas Arnberg, du har koll på trafiken den här morgonen. Hur flyter det på?
6: Ja, men den är stora hela ganska så bra så här långt under morgonen. Man drog ganska nyss igång med ett vägarbete och det är E16 då mellan Falun och Hofors. Man ska reparera mitträcket lite mer exakt mellan Hosjö och avfarten till Långshyttan. Så att risk för köer och kortare stopp i båda riktningar under tiden som man reparerar mitträcket. Det här arbetet kommer pågå fram till klockan 3 i eftermiddag. Och ett servicemeddelande från Ludvika kommun, det är att man från lunchtid idag kan se brandrök i trakterna kring Skattlösbergs stormosse. Det är en planerad naturvårdsbränning då, alltså från lunchtid framåt eftermiddagen. Och med vindarna som de ligger nu så kan man räkna med att se rök nere i Grängesbergs trakten. Tipsa om trafik 020 999 444.
0: Strax ber vi oss tillbaka till

0: Avicii har ni här i Hey Brother. Och igår kväll så hölls ett informationsmöte i Garpenberg i Hedemora efter flera bränder som varit i trakten på senaste tid. 4 hus totalt som förstörts i 3 olika bränder. Kommundirektören Anna Frisk, hon var med på det där mötet och berättade så här efteråt tidigare i morse.
1: Det kom väldigt mycket bra utifrån mötet. Många Garpenbergsbor som sa det att det här är inte bara kommunens och polisens sak utan vi ska hjälpas åt allihopa. Och det kändes väldigt fint.
2: Hur då hjälpas åt allihopa?
1: Att det inte är en enskild aktörs ansvar utan vi är många som måste samlas runt den här situationen som har uppstått i Garpenberg.
0: Och Jonathan Borg är på plats i Garpenberg i den här morgonen.
2: Alldeles utanför pizzerian och matsalen vid biblioteket som det stora informationsmötet hölls igår för Garpenbergs invånare om den senaste tidens bränder. Här ute så har jag träffat Mats Andrén. God morgon.
3: God morgon.
2: Du lämnade precis dottern på dagis.
3: Ja, precis.
2: Och du var inte på mötet själv igår, sa du. Du hade besök hemma, men du bor i Garpenberg. Och det har ju varit flera bränder nu på kort tid.
3: Ja, stämmer bra.
2: Vad tänker du om det?
3: Det är svårt att veta vad som för sig går. Sen har ju snacket gått om att det har varit mordbränder och så här. Och det är klart man funderar på vad det kan vara som för sig går.
2: Polisen tror att det kan finnas ett samband mellan bränderna. Men man är ju inte helt säker. Utredningen pågår och man har satt rubriceringen mordbrand. Men än så länge är ju mycket väldigt oklart. Men du säger att snacket går ändå på byn.
3: Ja, men det gör det. Absolut. Jag menar, det har ju blivit en grej här. Först var det gruvrase och nu är det här. Liksom. Klart att folk pratar om allt som händer här.
2: Alla blickar vänds mot Garpenberg.
3: Ja, men lite så.
2: Men alltså de här bränderna då, om vi stannar kvar där, hur känns det att det kommer så nära in på?
3: Ja, men alltså, vad ska man säga? Det är tur i alla fall att det är ödehus. Tur i oturen får man väl kalla det. Men jag menar, går det en pyromanlös och det börjar brinna mer? Vad händer då om man inte får tag på den i tid?
2: Mm. Ja, det är ju mycket som är osäkert, men är du själv orolig för ditt hus?
3: Nej, inte personligen så. Kan jag väl inte påstå. Men jag menar, klart, tankarna finns väl alltid där om det skulle kunna vara någon galning.
2: Det var ju som sagt ett informationsmöte igår kväll. Kommunen, polisen, räddningstjänsten, Svenska kyrkan höll i det. Det var fullsmockat in i matsalen, berättade kommundirektören för mig tidigare. Hon sa också att både polisen och kommunen kommer att vara mer synliga i Garpenberg framöver. Vad tänker du om det?
3: Ja, men det är väl bra såklart att synd att det är på det här viset. Men det är väl bra att Garpenberg hamnar lite på kartan även för kommunpolitikerna i Hedemora så att säga. Jag tycker att det finns ju potential att utveckla den här byn, men då måste ju kommunen finnas med här också.
2: På vilket sätt då?
3: Vad tänker du då?
2: Utveckling.
3: Ja, men alltså, det finns en ung befolkning. Det är mycket små barn. Och tyvärr så stängde de ju skolan här för några år sedan. Jag bodde inte här då, så att jag var inte med i den processen riktigt. Men jag menar, det finns mycket barn, mycket ungdomar. Jag vet att vi vill göra någonting med den här byn. Och då är det samtidigt bra om vi finns på kartan. Just nu är det ju egentligen bara Boliden som ser till att det händer någonting överhuvudtaget här. Som lite goodwill från deras sida, om man säger.
2: Så efter när liksom gruvan kan komma igång igen och efter att den här händelsen med bränderna har lagt sig, då tänker du att om kommunen är synliga nu så hoppas du att de ska fortsätta vara synliga även framåt?
3: Ja, det kan man väl sammanfatta det som. Mm. Jag hoppas att de vill hjälpa till att göra Garpenberg till ett ställe dit folk vill flytta. Så har det väl kanske inte varit på ganska många år. Det har jag haft lite dåligt rykte här. Jag tycker, som det ser ut idag, nu var jag som sagt inte här för flera år sedan, men som det ser ut idag så känns det bra att bo här.
2: Vad är det för rykte som har färgat Garpenberg då?
3: Ja, men det är väl såna typiska rykten för små orter i Dalarna, kriminalitet, och jag tycker man märker knappt någonting av det. Det är klart det försvinner någon cykel eller någonting, men det blir ju så på små orter där inte polisen finns. Men så länge jag har bott här, jag menar, jag känner mig trygg överallt. Jag tror att de flesta gör det, trots vad man hör om Garpenberg.
2: Du trivs?
3: Jag trivs jättebra. Jag köpte hus här för ett år sedan. Jag har inga planer på att flytta härifrån överhuvudtaget.
2: Mats Andrén säger det som med kepsen på huvudet står och kisar lite, för du har solen rätt i ögonen.
3: Ja.
2: Du får ha en jättefin dag. Tack ska du ha.
3: Detsamma. Tack så mycket.

0: Gracie Abrams i That's So True.
1: Det här är P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: Och apropå det där mötet som pågår just i detta nu hos talmannen, där partiernas gruppledare träffas för att prata om det här kvittningskaoset och försöka komma överens och få något slut på den där historien, så rapporterar TT på, om det här mötet, och har fångat lite kommentarer från gruppledarna på väg in i mötet för en stund sedan då. Centerpartiets gruppledare Daniel Bäckström, han tror inte på en lösning redan nu inför det här mötet, utan att det kommer behövas fler möten. Inte heller Socialdemokraternas Lena Hallengren har stora förhoppningar. Hon säger, jag vet inte om jag förväntar mig så mycket. Lite uppgivet anar jag i Hallengrens kommentar där. Vi får väl se, igår höll de ju på i ungefär 45 minuter. När mötet är klart så får vi säkerligen höra vad som sagts.

Ain't Nobody Loves Me Better. Här kommer en någorlunda lokal artist som ju spatserat en hel del på Faluns gator i alla fall. Jakob Hellman.

0: Edelman, hon har ett sätt. Nu Ekot och förhandlingarna mellan USA och Iran.
1: Idag så väntas Iran svara på USAs senaste förslag om att få ett slut på kriget enligt källor till amerikanska medier. Och president Donald Trump sa igår kväll att han tror att länderna är nära en överenskommelse. Men vissa experter i USA är skeptiska till det. Den tidigare amerikanska sändebudet i Mellanöstern Brett McCurk säger till CNN att han tror att förhandlingarna har kört fast. Men enligt Anders Persson, Mellanöstern-kännare och statsvetare vid Linnéuniversitetet, så finns det anledning att tro på framsteg i förhandlingarna.
2: Det största konkreta tecknet enligt min uppfattning är ju att Donald Trump verkligen förefaller och vilja ha slut på det här kriget. Och jag kan tycka att man kan se samma saker från Iran också.
3: Enligt Anders Persson är flera bedömare positiva till den punkt i avtalet som handlar om att nå en lösning för att begränsa Irans kärnenergiprogram. Men samtidigt menar Persson att en formell vapenvila inte nödvändigtvis skulle innebära att stridigheterna upphör.
2: En farhåga med de här punkterna som Trump kommer med, och det är liknande situationer i Gaza och Libanon innan, är ju att det är väldigt svårt att veta vad som exakt menas med de här punkterna, och det kan tolkas väldigt, väldigt olika från respektive sida här.
1: Säger statsvetaren Anders Persson, reporter här var Victoria Scott. Flera drönare har under natten kränkt Lettlands luftrum och två av dem ska ha kraschat. Det här uppger landets flygvapen under morgonen.
4: Ja, i östra Lettland vaknade de boende tidigt i morse av en sms-varning om nära förestående lufthot. Invånarna uppmanades att söka skydd inomhus, stänga fönster och dörrar och inte närma sig misstänkta flygande föremål. Kort därefter kunde enligt det lettiska public service-bolaget LSM minst en lågt flygande obemannad farkost observeras på vissa håll i regionen. Drönarna uppges enligt Lettlands försvarsmakt ha kommit från Ryssland, men deras ursprung är än så länge oklart. De senaste veckorna har flera ukrainska drönare som varit på väg mot mål inne i Ryssland störts ut och istället flygit in i, eller kraschat i, alla de tre baltiska länderna och Finland. Morgonens drönarkränkning i Lettland ska enligt LSM inte ha orsakat några personskador. Felicia Hassan, Helsingfors.
1: Det osäkra världsläget gör att fler söker sig till organisationen Svenska Freds. Och rörelsen har nu över 20 000 medlemmar. Det är nästan tre gånger så många som sedan 2021, året före Rysslands fullskaliga invasion i Ukraina. Och när organisationen samlas till kongress i Gävle i helgen så handlar flera motioner om motståndet mot NATO och DCA-avtalet som ger USA rätt att placera militär personal på svensk mark. Nigeria evakuerar hundratals medborgare från Sydafrika efter den senaste tidens protester riktade mot migranter. Trakasserier mot utländska medborgare, främst migranter från andra afrikanska länder, har ökat. Och flera människorättsorganisationer varnar nu för en ny främlingsfientlig våldsvåg.
5: Let me see your passport. Okay, tell me.
6: Filmklippet som cirkulerar på sociala medier visar en ung man omringad av en grupp uppjagade demonstranter. De tvingar honom att visa sitt pass och frågar vem han har mutat för att få en stämpel som visar att han har uppehållstillstånd i Sydafrika. Liknande incidenter har rapporterats runt om i landet de senaste månaderna, och i april hölls flera stora demonstrationer med krav på hårdare tag mot illegal invandring. Dale McKinley är engagerad i den antirasistiska organisationen Kupanang Africa Against Xenophobia, säger till Ekot att våldet mot migranter eldas på av Sydafrikas allt mer restriktiva invandringspolitik. Även ANC har anammat en främlingsfientlig agenda, och rädslan är att många av deras anhängare kommer att se det som ett grönt ljus att ge sig på invandrare, säger han. Nu bävar Dale McKinley för ännu en våldsvåg.
7: My fear is that, and it looks this way as we lead up to the local government elections in November, that this is only going to get worse.
1: Reporter här var Sara Assarsson. Fyra personer har gripits efter en explosion utanför en villa i Anderstorp i Gislaveds kommun i natt. Det här rapporterar SVT Jönköping. Ingen person ska ha skadats, så nationell

0: som sagt, du som lyssnar som en viktig del i gänget denna morgon där gruppledarna i riksdagen just nu samlas och sitter tillsammans med talmannen och försöker lösa kvittningskaoset. Kommer reaktioner på det där som vi har pratat om en hel del under morgonen?
1: Ja, jag sitter och lyssnar på radion när de pratar om det kvittningssystemet och allt tjafs som är mellan partierna i riksdagen. Jag börjar fundera på varför ska svenska folket rösta för? Det finns ju ingen anledning när det i alla fall är partiledarna som bestämmer med kafferunder hos talmannen. Eller som tiderpartierna nyss deklarerade att skulle Socialdemokraterna Magdalena Andersson bli nominerad som statsminister så skulle de rösta ner det för att... Och då kan man ju börja fundera på, är det svenska folkets röster som ska räknas? Eller är det vad partiledarna själva önskar tänkande? Någon jävla ordning får det väl lov att vara i det här jävla samhället. Man börjar bara bli förbannad när man hör tjafset som är. Och ännu värre kommer det väl bli innan valet i september. Nej, tack för mig. Jag tycker det här är dåligt. Verkligen dåligt.
0: Ja, det hör jag. 023 77 77 77. Dit kan man ringa om man också känner starka känslor kring det här. Och det där med att Tidöpartierna skulle rösta dig till Magdalena Andersson. Ja, det skrev de på Aftonbladet Debatt i förra veckan. Skulle hon prövas i en statsministervotering efter nästa val så skulle de där fyra partierna i alla fall rösta nej.

0: Dusty Springfield in private. Kommer besked om att NTI-gymnasiet i Borlänge kommer att läggas ner efter den här terminen. Det här skriver Borlänge tidning. Anna-Lena Björklund som är rektor säger i ett mejl till tidningen att vi har precis fått beskedet här och håller på att anpassa oss till beslutet. Nu till någonting annat, för säkert är det många av er som lyssnar som i dagarna eller i veckorna här precis nu på vårkanten i alla fall håller på att rensa ur. Man får någon sorts rensryck, Jonathan. Vill städa, vill röja och man kör en hel del doningar till tippen.
1: Ja, men det är ju också framförallt temperaturer för att slänga grejer just nu. Det kanske inte är så kul när det är flera minusgrader. Men det är full fart på återvinningsstationen i Hamre strax utanför Hedemora. Och här jobbar Andreas. God morgon.
2: God morgon, god morgon.
1: Du är någon slags chef här, eller vad säger vi?
2: En gruppchef, återvinningen.
1: Då har vi helt rätt då. Klockan 7 öppnar ni. Och den här veckan är första veckan som ni kör motoriserade grindar. Annars brukar det liksom, det är kö liksom med bilar utanför innan ni öppnar. Och ni har varit lite schyssta innan tidigare sådär att släppa in dem. Men nu är det 7 som gäller. Har det märkts av någonting?
2: Nej, ja. Det är någon som har frågat, men 7 är det som öppnar nu. Men det, vi ja.
1: Ja, det funkar bra.
2: Det funkar bra. Ja.
1: Vi står in till en grön container här med asbest i. Och bortanför oss, där jag haffade dig i din maskin, så kör du en stor hög med fjärrvärmeaska. Det såg riktigt hälsofarligt ut. Det är en stor svart hög, men det är inget farligt.
2: Nej, det är ren aska.
1: Men den här asbesten, den är inte att leka med?
2: Den är inte att leka med. Det blir ju jättehårda regler med den, så den ska packas. Och, ja, vi måste ha skyddsutrustning om vi ska hantera den och liknande.
1: Men du, jag svängde in här för att jag blev lite nyfiken på vad det är folk slänger mest. För är det inte så att nu på våren så har ni mest att göra här?
2: Jajamän, det är nu det händer. Alla städar sina förråd eller garage. Altanen ryker, staketerna ska uppdateras. Så mycket virke, mycket städ.
1: Ska vi ta en liten promenad förbi här? Då ser jag ett stort gäng med kylskåp och frysar först ut här. Tvättmaskiner därefter. Några soptunnor fulla med, kan det vara lysrör där i eller?
2: Det är fiskeredskap.
1: Fiskeredskap, jag såg inte på långt håll. Fiskeredskap var det. Och fönster, dörrar, stolar. En gammal träkista. Är det här sånt här, något så här fyndhörna folk kan komma och ta eller?
2: Det här är återbruket. Så alla sopor, så mycket avfall som möjligt ska ju gå till återbruk. Mm. Och ja, det här är liksom containrar med sånt som säljs av nygammalt. En kommunal verksamhet.
1: Men den där kistan, den var riktigt fin. Den kan man ju få några slantar för.
2: Oh ja, det är vissa saker som genererar mycket pengar.
1: Men hur påverkar det personalen att ni har så mycket att göra nu?
2: Ja, vi får ta in lite extra personal och vad heter det, jobba lite hårdare. Så är det. Vi får ju prioritera bara.
1: Längre timmar också på dagen?
2: Nej, vi stänger 4 och det är oftast 4. Och vi har personal som startar lite tidigare på morgonen, städar upp och någon som är kvar och städar efter.
1: Och det är ju Hedemora Energi som du och ni jobbar för här. Ska vi gå bort lite hit då? Här är en kille som håller på och lastar ut lite träbitar från sitt släp som man ska slänga. Det ser lite trögt ut med att få bort lite spikar som sitter fast i den också. Här Andreas, i den här containern tittar jag ner, där var det helt tomt. Då ska vi inte gå hit. Här har vi trä. Det är mycket trä som slängs, säger du. Vad är det för trä de slänger då?
2: Ja, det är rester efter byggnationer som har kört igång. Mycket byggnationer. Och sen nästa då, nummer 10 här, impregnerat trä. Det är ju den som kanske går mest, absolut mest nu. När altanen rivs eller uppdateras.
1: När jag är hemma hos mina föräldrar, de har en stor laggård med massa grejer i. Så vi åker ofta till tippen och slänger grejer. Och då är det väldigt sådär pekpinnar upp om man slänger tryckimpregnerat trä vanligt eller tvärtom. Varför är det ett problem?
2: Därför det är järnhalter i kemikalier i tryckimpregnerat så det ska hålla bättre.
1: Mm. Märker du att folk gör fel ofta?
2: Ja, det är jättesvårt att se. Alltså, det lär man ju nästan veta. Det finns sätt att prova, men det är svårt.
1: Vad är det största misstaget folk gör då när de kommer hit?
2: Att inte ha sorterat innan. Att man står här och sorterar, uppehåller en plats då när vi får köer. Och måndag kväll har vi öppet, torsdag har vi öppet på kvällen och lördagen. Och lördagen är ju våran stora, det är då alla ska hit. Och har man inte då sorterat så då blir man ju stående där en timme kanske med ett fullt släpp.
1: Kan det bli att man skäller ibland på kunder eller vice versa, att ni blir utskällda?
2: Oh ja, det händer.
1: Vad får du höra då då?
2: Ja, det är allt möjligt. Du behöver vi inte ta här.
1: Men kan du inte ta något exempel?
2: Nej, det gör jag inte. Det kan vara otrevligt och så, men oftast så får man ju förklara då att det här är ju liksom, vi gör det ju för oss själva. Skulle det bli så att det blir felakt och vi får böter, vi får kostnader på det, då drabbar ju det och alla oss i kommunen.
1: Men vadå, alltså är det för att folk säger typ att jag slänger väl mitt jävla kylskåp vad jag vill?
2: Ja, så gör man. Allt brinner också. Det är ju den bästa av alla. Allt brinner vid rätt temperatur. Och vad ska vi göra av allting till slut? Hur mycket ska ni hålla på med? Vad är det för nytta? Alla såna här saker.
1: Då kan man undra varför de ens åker hit.
2: Ja, de vill bli av med sitt bara.
1: Då kan de väl elda hemma i så fall.
2: Nej, det får de inte göra.
1: Nej, det får de inte göra. Du, Andreas, du håller ställningarna här. Gruppchef, efternamnet fick jag inte.
2: Evaldsson.
1: Lycka till nu. Känns det som att, har du kommit över kullen eller är det liksom det värsta kvar i liksom mängden?
2: Nej, jag tror att det är nog en jämn ström nu. Det var några toppar här för någon vecka sedan. Då var det riktigt städnoja. Men nu är det jämnt flöde igen.
1: Tack för att jag fick komma hit och lycka till.
2: Tackar.

0: vers än finns tid att förlåta.
1: P4 Dalarna,
2: Sveriges Radio.
0: Och Jonathan, apropå att du är på en återvinningscentral, så kom jag bara att tänka på att jag var själv på en sådan för inte så länge sedan. Gjorde ett sånt där vårryck och slängde en hel skåpbil fullproppad med allt från min gamla julgran till köksinredning. Men någonting jag slås av varje gång jag är på en sån där tippåtervinningscentral är vad mycket folk slänger som i alla fall ser ut att vara fullt fungerande och i hyfsat fint skick.
3: Alltså, the struggle of my life. Jag är också väldigt mycket på tippen när jag är hemma hos mina föräldrar, som jag nämnde innan. Och det är så mycket man ser som folk slänger, som jag tänker att om du inte ville ha kvar det själv så hade du lätt kunnat få sålt det för en massa pengar. Men sen ska man ha orken att göra det också, lägga ut på andrahandssajter eller vad man nu gör. Men det är, jag tycker att det är ett sånt enormt slöseri med grejer som folk slänger till synes ingen nytta.
0: Mm, verkligen. Och om man inte orkar sälja det så skulle man väl bara kunna skänka det vidare då, ja, till någon bättre behövande. Sen kan det ju vara fel på de här sakerna. Man liksom går ju inte och närstuderar allt som folk slänger. Men väldigt mycket tycker jag ser helt och fungerande ut. Och jag vet också flera som jag har hört liksom, nej, men jag stoppade en person som var på väg att slänga en fin fåtölj, så den står nu hemma i mitt vardagsrum för jag fick ta den. Och sådär. Jag förstår inte hur folk tänker i dessa tider också av återbruk och försöka värna om saker.
3: Alltså, jag har en teori, och att det kan handla om att det är så himla enkelt att bara lägga det i bagageluckan eller på en släpkärra och åka och kasta bort det, istället för att kanske etablera kontakt med någon som man kan skänka det till eller sälja det till. Men tittar jag ner nu här i, vad är det här, stoppade möbler-containern, så är det är en fullt fungerande gammal fin stol som är klädd med ett fint tyg på sitsen och på ryggen. Det är så här kattburar, inte kattburar, men så här, du vet, klösbräder och ett litet hål katterna kan smitta in i. Mm. En fin lädersnurrfåtölj. Det är madrasser, det är sängar, det är soffor. Fullt fungerande grejer. Jag blir jätteledsen när jag ser det här.
0: Ja, sen kan ju vissa saker, man vet inte, de kan vara ofräscha, de kan ha råkat ut för något man inte vet. Men jag tror att en stor del av sakerna som slängs ändå hade kunnat tas tillvara bättre.
3: Alltid glädjer det någon. Här, å andra sidan, här är gipscontainern. Där finns det inte så mycket som man kan ta tillvara på, tror jag. Det såg mest trasigt ut och så. Ej återvinningsbart. Här har vi massa sån här rockwool-isolering och sånt. Det är väl bara släng skiten om det har om du inte kan använda det till någonting. Men är det fullt fungerande, snälla, ta tillvara på det på ett bättre sätt.

0: Martin Riverfield and Wheels of Fortune från Falun i Baron Queen.
1: I staden Ushuaia i Argentina ska gnagare testas av experter för att se om man kan hitta ursprungen till utbrottet av hantavirus ombord på kryssningsfartyget utanför Kap Verdes kust. Utredare jobbar enligt AP utifrån teorin att de första passagerarna som insjuknade kan ha kommit i kontakt med gnagarspillning på en soptipp som de besökte när de skulle fågelskåda. Fyra personer har gripits efter explosionen utanför en villa i Anderstorp i Gislaveds kommun natten till idag, rapporterar SVT Nyheter Jönköping. Ingen person ska ha skadats och nationella bombskyttet har varit där på morgonen för att utreda vad som exploderat. Huggormarna har nu vaknat av värmen enligt Giftinformationscentralen som märker att samtalen om huggormsbett blir allt fler. Och hittills i år har myndigheten tagit emot 80 frågor om det och antalet väntas stiga. Ekots nyheter på en minut.
0: Och ni som lyssnar, ni är välkomna att höra av er apropå högt och lågt helt enkelt. Till exempel om ni efterlyser fåglar.
2: Ja, jag var Lasse Pesen i Skäve. Nu har våren kommit till södra Kyrkbyn. Alldeles nyss så hörde vi göken henne, jag och frun. Men jag är lite fundersam. Jag har inte sett en enda stare nu på våra. Vad de har tagit vägen, här vet jag inte. Kanske ni kan ge något tips eller vad som har hänt med stararna. Ha en bra dag. Hej då.
0: Ja, har du sett någon stare, du som lyssnar? Kan du inte hjälpa Lasse, tror jag du hette, va? Som ringde in och berätta. 023 77 77 77. Apropå kvittningskaoset i riksdagen kommer det nu besked om att det där kommer fortsätta. Partierna har nämligen inte enats om någon lösning på morgonens möte här som verkar ha tagit slut för någon minut sedan. Det är Socialdemokraternas gruppledare Lena Hallengren som säger det här till TT.

0: Det här är Venus med Bananarama när klockan är 9:30 och du får lokala nyheter.
1: NTI-gymnasiet i Borlänge lägger ner efter terminens slut. Anledningen är enligt skolan själva att det är för få elever. Samtliga elever kommer att kunna avsluta sina valda utbildningar. Och de som går på teknik samt el- och energiprogrammet erbjuds plats på de kommunala skolorna Soltorgsgymnasiet och Hushagsgymnasiet. De som går på estetprogrammet ska fortsatt kunna fullfölja sina studier, men i andra lokaler. Och totalt handlar det om 30 platser. Vid 18-tiden igår höll Hedemora kommun informationsmöte i Garpenberg i Hedemora om alla bränder som varit i trakten under den senaste tiden.
2: Vi behöver samordna insatser och att det görs mycket redan och vi behöver samordna så att vi vet vad den andra gör. Sen behöver vi nog kanske andra insatser också. Det beror på vad som händer lite de närmsta dagarna.
1: Det säger Anna Frisk, kommundirektör och på kommunen till P4 Dalarna om vad som diskuterades under mötet. Det handlar om totalt 4 hus som har förstörts i 3 olika bränder i närheten av just Garpenberg sedan den 20 april. Och polisen utreder alla 3 som misstänkta mordbränder. Polisen säger att det kanske kan finnas ett samband mellan bränderna, men det är oklart om det finns någon misstänkt. En man i Orsa kommun åtalas för försök till mord och grovt våld mot tjänsteman. Det är vid ett ingripande vid ett lägenhetsbråk. Händelsen inträffade i mars i år då mannen enligt åtalet ska ha försökt döda en polis genom att hugga mot polisens huvud med en kniv. Polisen skadades lindrigt vid händelsen.
0: Och det kommer flashar på skärmen här om att Riksbanken lämnat besked om styrräntan och den förblir oförändrad som väntat enligt expertisen. 1,75%. Och det där hör du mer om en liten stund i en extra sändning från Ekot. Men först vill jag kalla in en fågelexpert till kollega Alva Snis.
3: Du får inte säga så, då blir de riktiga fågelexperterna arga.
0: Jo, men jag vet inte, någon annan som har så många tankar om fåglar har fågelböcker på sitt skrivbord. Pratar om fåglar minst en gång om dagen, tycker jag ändå att du gör.
3: I och för sig.
0: Ja, mm. Och till exempel nu då, när vi nyss hörde lyssnaren Lasse ringa in och efterlysa starar, då var du snabb som ögat in i studion och sa, jag har sett starar!
3: Jag hörde bara dig, hörde någon säga starar på radio. Vill jag komma in? Nej, men det efterlyste starar. Och jag ville egentligen bara säga, likt en sån här liten runda på dagis, att det har jag sett.
0: Ja, för att Lasse hade ju inte sett några sådana, nämligen i Stora Skevi, var det var? Ja, i Stora Skevi, Södra Kyrkbyn. Göken hade de hört, han och frun, men inte en enda stare. Jag frågade ju lyssnarna om någon hade bevittnat en sån. Icke ett enda samtal eller sms. Så du kanske är ett unikum, Alba.
3: Ja, men kanske. Men jag såg faktiskt sett flera. Jag såg en i sin fina sån här prickiga vinterdräkt för några veckor sedan. De här som jag såg i morse, jag är inte jättebra på starar, men jag tyckte att det såg ut som att de liksom höll på att byta. De har ju en vinterdräkt och en sommardräkt som man ska ha mot riktiga fåglar.
0: Ja.
3: Tyckte att de såg ut som att de höll på att byta. Men det här kanske någon är bättre på att berätta för mig hur det ligger till.
0: Det kanske är därför ingen har sett dem, för att de är mitt i någon sorts konstigt klädbyte,
3: just
0: att man inte känner igen dem.
3: Nej, så kan det vara.
0: Skulle det kunna vara så? Mm. Men kul för dig.
3: Ja, och jag måste säga att jag har inte hört någon gök. Så där tycker jag verkligen att Lasse var det, va?
0: 1-1 till er.
3: Ja, det är det.

0: Nico och Vince i Am I Wrong. Nu Radiosport näst på tur och då inför kvällens pingisrysare.
1: Lag-VM i bordtennis, Sverige mot Taiwan i kvartsfinal ikväll. Ingen lätt uppgift enligt Truls Mörregård.
2: En jätteöppen match. De har en superstark etta i Linu Nhu som både jag och Anton har väldigt svårt för. Sen tycker jag de andra matcherna är väldigt öppna och det känns som att vi är favoriter i dem.
3: Vad är det som gör att ni har haft så svårt för Linu Nhu?
2: Det mesta höll jag på att säga, men han är ju en väldigt komplett spelare. Han är ganska lugn, han stressar inte upp sig i onödan. Så försöker hitta lite vägar att komma runt det. Men jag tror att framförallt att fokusera på de andra matcherna och sen gå in och bara köra mot Lin.
1: Reporter Gustav Ränkeskog, fotboll. Sirius Henrik Kastegren firade seger mot Malmö FF med en obscen gest mot publiken. Fotbollförbundets disciplinnämnd stänger av Sirius-kaptenen i 2 matcher för gesten. Och fotboll från Champions League, det blir Paris Saint-Germain som möter Arsenal i finalen den 30 maj i Budapest. Basket?
4: Ja, men jag håller nog PSG.
1: Då ska vi se, det var inte det inslaget vi skulle ha. Vi kör det här istället.
5: Borås Basket kan ikväll vinna sitt första riktiga SM-guld. För bortsett från covid-säsongen där serieledande Borås korades till svenska mästare utan något slutspel är det tomt på den hyllan. Och för 4:e året i rad ställs laget mot giganten Norrköping i SM-final och ikväll har man för första gången matchboll. 3-2 i matchserien inför finalen som spelas på hemmaplan och Oskar Palmqvist tänker så här.
6: Nej, men man måste ju komma taggad, men man måste ändå komma in liksom med ett visst lugn och förstå situationen och liksom, men komma ut och inte liksom ta ut någonting i förskott, liksom inte slappna av alls nu bara för att vi har en ledning här, för att varje match är 25% och vi har gjort 75% av jobbet och nu gäller det bara att avsluta det liksom.
1: Reporter Emanuel Narset.
0: Det var Radiosporten det. Och den sista sändningen ordinarie för den här morgonen från dem, men det finns ju alltid i appen Sveriges Radio om du vill hålla dig uppdaterad. Vi håller oss uppdaterade om stararna också som Lasse i Stora Skevi efterlyste. Alva, min kollega, hon hade sett 2 stycken och Helena Angård smsar: god förmiddag, hemma hos mig i Djura har jag haft 7 starar i över 2 veckor, så de är redan här, skriver Helena. Era lyckostar som har lyckats se såna där fina fåglar.

0: I Heart of Glass, en av låtarna som Olle Nilsson har valt den här morgonen. Han har varit musikredaktör, eller är musikredaktör. Nu över till Ekot som sänder direkt om Riksbankens räntebesked, och Marcus Nilsson är programledare.
1: Visst är det så, räntebesked idag, och senast Riksbanken lämnade besked, det var den 19 mars. Då hade kriget i Mellanöstern pågått i nästan 3 veckor och mycket har hänt sedan dess. Men beskedet idag, det lämnas oförändrat 1,75. Ekonomiekots Per Ivarsson, Riksbankens resonemang här, hur låter det?
2: Man kan väl sammanfatta det med att det är vänta och se som är budskapet. Man poängterar att kriget i Mellanöstern, det har ökat risken för stigande inflation, och kanske även närtid har risken för stigande inflation ökat. Och där är ju då Riksbankens övergripande mål och viktigaste mål såklart att hålla inflationen kring 2%. Och samtidigt som man poängterar att även tillväxten är påverkad, och då kan man ju anta att det skulle kunna finnas risk att man egentligen då, för att få fart på tillväxten och kanske då även inflationen, skulle behöva sänka styrräntan. Men där är vi ju inte än, kan man konstatera, utan Riksbanken betonar snarast att det har de ju sagt väldigt många gånger på sistone, att läget är väldigt osäkert och att man väntar på impulser från omvärlden.
1: Ja. Det är väldigt uttryckligen så att man verkligen pekar på osäkerheten i världsläget.
2: Jo, men så är det ju. Och det har man gjort flera gånger under vid presskonferenserna efter räntebeskeden och så vidare, och i sina papper. Det har man gjort, och det fortsätter ju såklart, och det blir väl inte enklare av ju längre kriget pågår. Det kan man ju konstatera. Mm.
1: En osäkerhet kring kriget, det poängteras alltså uttryckligen i det pressmeddelandet och det beskedet som kommer från Riksbanken. För vanliga människor då, Per Ivarsson, hur påverkar det här nu? Människor har ju bolån till exempel, andra typer av lån också.
2: Just det här påverkar ju då inte bolånen så mycket, eftersom räntan lämnades oförändrad. Man kan väl konstatera att de räntor som påverkas mest av Riksbankens styrränta, det är ju de korta räntorna, det brukar ofta kallas den rörliga, det är 3 månaders räntan. Den påverkas inte av det här. Man kan konstatera att banker däremot tidigare höjde räntan även på 3 månader innan det att Riksbanken hade förändrats in, och det har de fått en hel del kritik för. Mm. Nu kan man ju då vara intressant att se när till om det kommer att bli några sänkningar av räntor, både då den 3-månadersräntan eller kanske de med lite kortare bindningstid, utifrån att igår så kom det ju inflationssiffror som var oväntat låga, och det gjorde att marknadsräntorna, alltså som handlas hela tiden, de sjunker rätt kraftigt. Så att man kan väl säga att de närmaste dagarna ska det bli intressant att se om det blir så att storbanker och andra justerar sina bolåneräntor.
1: Man får helt enkelt vänta och se. Osäker framtid alltså, man får vänta och se även där från Riksbankens håll. Tack så mycket, Per Ivarsson, Ekonomi Ekot. 17 juni, då väntas nästa räntebesked. Mycket hinner hända i omvärlden då. Men just nu, räntan lämnas oförändrad.
0: Och det var en extra sändning från Ekot med anledning av det där räntebeskedet. Du kan höra vidare om det i appen Sveriges Radio om du vill.

0: Klang, I'll find my way home. För en stund sedan kunde vi höra om att det är bråda tider på återvinningscentralerna i länet. Den här tiden på året är det, ja, mest att göra, tror jag att de konstaterade helt enkelt. När våren har kommit och många vill göra ett ryck hemma och kanske bända loss sin altan eller ta tag i det där renoveringsprojektet man håller på med och tömma förrådet. Och Jonathan Borg, han hänger på tippen i Hedemora.
1: Får jag fråga vad du heter?
2: Roger Ljungqvist heter jag.
1: Bor du i Hedemora?
2: Nej, jag bor uppe i Borlänge sommartid och vintertid sen bygger.
1: Var det lättast att åka till tippen i Hedemora och slänga grejer?
2: Ja, det här var en bra avstickare så att säga. Det tog ju bara 6 minuter från rondellen där. Och vi ska till Stockholm nu då. Så att det passade perfekt.
1: Du, får jag fråga vad du har slängt här idag?
2: Det är mest trä från... Vi har gjort en takkupa på huset. Så det är gammalt virke.
1: Du, gruppchefen som jag pratade med tidigare här säger att nu på våren så är liksom deras mest intensiva tid. Det är flest som besöker tippen. Kände du att nu var det dags att köra vårstädningen?
2: Nej, i och med att vi bygger och vi lämnar nästan varje månad någonting här.
1: Okay.
2: Det är olika saker.
1: Mm. Men tycker du som jag att man ofta ser att folk slänger möbler och sånt som är helt fungerande?
2: Ja, det tycker jag, det är lite synd. För att, men det är ju bra om det kommer till återvinning som här. Så att,
1: ja, precis, det finns en liten återvinningshörna med fullt fungerande grejer. Är det någonting du är sugen på?
2: Nej, jag kommer upp i åldern nu så jag köper nya saker.
1: Vi går bort lite så jag tror vi stod lite i vägen här. Men Roger, var det du, när du åker hit då, ofta till tippen, du sa någon gång i månaden, är det för att ni bygger då som det blir?
2: Ja, princip. Och sen är det väl skönt att börja döstäda lite kanske.
1: Är det så?
2: Nej.
1: Du tänker lite.
2: Allt onödigt material, allt som är onödigt hemma och tar plats, det tycker jag ska till återvinningen då.
1: Men är det så att du slänger själv fullt fungerande grejer eller säljer du eller skänker du vissa saker?
2: Ja, skänker kan jag tänka mig och jag slänger inte fungerande. Utan vi är väl den här generationen som försöker få sakerna att gå sönder först innan man köper nytt.
1: Jag kan säga att jag tillhör den generationen också, fast några steg efter.
2: Ja.
1: Men du, tack så jättemycket för pratstunden. Nu bär det av mot Stockholm alltså.
2: Ja, full rulle och så upp imorgon igen med fönster och saker.
1: Kör försiktigt nu då.
2: Ja, tack.

0: Thelma Houston och Don't Leave Me This Way bjuder på morgonens andra bas-solo. Det muntrar ju alltid upp med ett sånt. Vi hörde ju You Can Call Me Al tidigare också. Man blir glad när man får ett solo av något slag. Lite extra kanske när det gäller bas. Inte så ofta det händer.
1: P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: Det är torsdag förmiddag får man väl ändå säga nu när det bara är 2 minuter kvar till klockan är 10. Då tar Esmeralda Eger upp vid och gör det i sällskap här i radion. Och det är en torsdag där det är en del som händer i vår omvärld. Här i Sverige så har ju gruppledarna i riksdagen lämnat det där kvittningskaosmötet med talmannen. Ingen lösning i sikte. Och inget nytt möte heller inplanerat. Som det ser ut nu är det väldigt långt borta, säger Vänsterpartiets gruppledare Samuel González Westling. Och Lena Hallengren lämnade till och med mötet i förtid, Socialdemokraterna alltså, och sa att min korta kommentar är att dagens möte inte ledde till, och det var det kanske ingen som förväntade sig, något nytt kvittningssystem. Och hon säger också att det här handlar om en förtroendefråga. Fortsättning följer alltså när det gäller det där. Något annat som det kommer vara en hel del uppmärksamhet kring, det handlar om terrorrättegången mot Joakim Medin som väntas inledas idag. Det var ju en rättegång som har skjutits upp mot journalisten Joakim Medin, och det är terroranklagelser då från det turkiska rättsväsendet. Medin representeras av turkiska advokater och personal från konsulatet i Istanbul. Men nu precis när jag pratar om det här så kommer det besked från TT att rättegången skjuts upp igen. Där rapporterar ETC, där Joakim Medin också har jobbat till stor del. Jaha, det blir ingenting idag alltså. Varför det skjuts upp, det står inte heller just här. Fortsättning följer även där med andra ord. Speedway premiärer också för Masarna, om vi ska prata om muntrare saker. Örnarna möter man borta ikväll mot Mariestad. Nästa torsdag är hemma premiär på Brovallen. Nu hörni är klockan 10. Jag lämnar över till Lekot och sen är det dags för förmiddag här i P4. Tack för den här morgonen.
3: Riksbanken den lämnar styrräntan oförändrad på 1,75%. Och med anledning av det här så har jag nu med mig vår ekonomireporter Olof Winblad. Olof, ja, vad ska man säga om det här beskedet då?
4: Man kan ju först och främst säga att det var ett väntat besked. Det var ingen som förväntade sig egentligen något annat besked än det de lämnade, nämligen att räntan då är oförändrad på 1,75%. Det här är ju en ränta som påverkar många som har bolån till exempel. Det är samma besked som de gav i mars då de lämnade besked sist. Så att Riksbanken bedömer att det är det läget som räntan ska ligga på. Och skälet till det då, det är att inflationen, alltså prisökningen i samhället, det ligger under Riksbankens mål. Och att de senaste siffrorna kring det ligger också under det som Riksbanken har räknat med. Sen så är det också så, som man diskuterar i beskedet här, vilken påverkan kommer det här kriget som pågår i Mellanöstern få? Det är det som avgör vad som kommer att hända framåt.
3: Ja, men just det här du nämnde, kriget, det är ju väldigt osäkert. Men kan man peka om någonting, någon riktning framåt, Riksbanken, Olof?
4: Mm. Det första de skriver i pressmeddelandet är att risken för att det här kriget leder till högre inflation har ökat något. Och så att det är det som är frågan som de sitter och grunnar på här nu. Hur mycket kommer de här ökningarna av pris på olja och gas letas in i ekonomin och öka priserna generellt? För om de leder till mycket högre priser så kan Riksbanken behöva höja räntan.
3: Så, vi har sammanfattat. Alltså styrräntan oförändrad som Olof berättade, men det finns en viss osäkerhet framöver och där är ju kriget en av faktorerna. Vidare med andra nyheter så. Kvittningskaoset i riksdagen fortsätter. Dagens möte ledde inte heller till att partierna kunde enas om en lösning, det här enligt Socialdemokraternas gruppledare Lena Hallengren. Det har ju varit bråk kring det här systemet efter att Sverigedemokraterna skickade in 2 utkvittade ledamöter för att rösta i förra veckan. Systemet är en informell överkommelse och frågan är nu hur det ska komma att fungera framöver. Idag så besöker USAs utrikesminister Marco Rubio Vatikanen. Besöket det ses som ett sätt att lugna den spända relationen mellan president Trump och påven. Trump har deklarerat att han inte är ett fan av Leo den 14:e därefter att påven kritiserat kriget. Påven har också gjort flera uttalanden som tolkas som kritiska mot den amerikanske presidenten. Bland annat har påven, som också är amerikan, manat till fred och talat om tyranner som ödelägger världen. Efter en EU-uppgörelse så stoppas nu AI-verktyg för att till exempel tillverka övergreppsmaterial på barn eller fejkat pornografiskt material av identifierbara personer utan deras samtycke. Det får avsluta Ekot klockan 10 med Johan Westerberg.
0: Och då har det blivit dags för mig, Esmeralda E-grupp, att ta över här i P4 Dalarna. Varmt välkommen att fortsätta lyssna. Nu när klockan har blivit 10, vi fortsätter sända från Dalarna hela vägen fram till klockan 1. Och denna förmiddag kommer vi hantera en rad olika ämnen. Bland annat ska vi prata om Eurovision, ladda upp inför nästa vecka. Vi kommer prata om Ekots granskning, om vitt snus. Jag tänker att vi ska få höra lite uppladdning inför bordtennisherrarnas kvartsfinal där vi har Borlängezonen Anton Kjellberg med. Och så ska vi få träffa Nathalie som lever med sjukdomen hypotyreos och som påverkas mycket av den. Mer om det, ja, det blir det alldeles strax.

0: I Just Might med Bruno Mars här i P4 Dalarna. Nästan en halv miljon behandlas för sjukdomen hypotyreos i Sverige. Sjukdomen innebär en underproduktion av sköldkörtelhormonet och gör att kroppen går på sparlåga, skulle man kunna kalla det. Den är vanligare bland kvinnor och blir vanligare med åldern, och en majoritet kan leva sitt liv med hög livskvalitet om man behandlas för sjukdomen. Men det här är inte möjligt för alla, och en som vill belysa svårigheterna med sjukdomen, det är Nathalie Claesson från Leksand som finns med mig nu. Hej Nathalie.
1: Hej.
0: Du, om du bara först vill berätta lite mer om den här sjukdomen.
1: Nu är inte jag någon läkare, men jag kan ju säga det som jag har lärt mig. Det jag har är Hashimoto's sjukdom, och det är en autoimmun sjukdom. Och med autoimmun så menar man att immunförsvaret angriper sin egen vävnad, och i mitt fall blir det sköldkörteln som sen leder till hypotyreos under funktion.
0: Mm. Och som jag var inne på så blir sjukdomen normalt sett vanligare med åldern. Många kvinnor utvecklar den kanske efter en graviditet eller i klimakteriet. Men du fick den som barn.
1: Ja, jag fick det som 11-åring ungefär. Det var väl i slutet på 10-årsåldern, början på 11-årsåldern någonstans. Mm. Jag minns inte helt riktigt, men jag vet att det var någonstans där omkring.
0: Hur upptäckte ni den då?
1: Ja, jag var ju väldigt, väldigt livlig ändå som barn. Men sen så var det att jag bara vaknade upp en dag och kände att jag inte hade någon energi, hur mycket jag än sov. Fick mycket ont i magen av inga orsaker alls. Och då valde man väl att ta mig till en läkare som tittade på det här. Och vad jag vill minnas så tog man väl sköldkörtelprover ganska så snabbt, för att man kopplade väl den här tröttheten till att det kanske kunde ligga någonting i det.
0: Just det.
1: Och då blev jag diagnostiserad med Hashimoto's sjukdom, då jag hade väldigt höga antikroppar. Man har då väldigt höga antikroppar som tyder på inflammation i kroppen.
0: Mm.
1: Som senare då också visade sig att min sköldkörtel inte producerar tillräckligt med hormon, och då sattes jag på Levaxin som är standardbehandlingen idag.
0: Just det. Och nu är du i 25-årsåldern?
1: 24.
0: 24.
1: Ja.
0: Hur påverkas du av sjukdomen idag?
1: Ja, alltså jag skulle inte säga att jag mår lika dåligt som jag har gjort en gång i tiden. Men det är ju fortfarande inte optimalt. Och det här har ju jag sagt till... Jag har ju träffat väldigt mycket läkare genom åren för att jag har försökt få bättre hjälp. Men man tittar bara på provsvaren och inte så mycket på hur individen mår.
0: Så dina provsvar kan se bra ut, men du själv mår inte så bra som du vet att du hade kunnat må.
1: Nej, precis.
0: Vad är det då som, vad märker du av den mest med?
1: Ja, så jag märker ju av den varje dag, men det går ju väldigt upp och ner för varje dag. Främst är det ju den här kroniska tröttheten som inte går att vila bort, som sen också ger en hjärndimma och kognitiva problem. Gör att jag glömmer saker väldigt lätt, och ord man använder varje dag i princip, som man använt sedan man var liten när man lärde sig dem,

0: bara, ja, hjärnan funkar inte för att tröttheten tar över. Och, ja, det är väl främst tröttheten och det kognitiva skulle jag säga att jag har problem med.
1: Just det. Många blir ju som sagt bra när de äter medicin. Hur väl hjälper den dig?
0: Ja, tittar man på provsvaren så kan jag ju ligga optimalt enligt läkarna. Men jag mår ju fortfarande samma. Och det är ju där det blir så dumt att man bara kollar efter provsvaren och säger att ja, men du ligger ju bra i din medicinering nu så du ska må bra. Men jag gör ju inte det.
1: Nej.
0: Och sen så väljer man inte att göra någonting mer. Utan man bara provar att höja och sen så kanske till slut behöver medicinera, då sänker man igen. Och sen ligger jag ju där igen så det blir bara en ond cirkel. Man gör inget annat än att bara höja och sänka samma typ av medicin.
1: Just det. Vi ska prata mer om just det där, om hur vården tar emot dig. Om en liten stund, Nathalie Claesson är gäst hos oss som lever med hypotyreos, precis som väldigt många andra svenskar i Sverige.

0: Eurythmics, Here Comes the Rain Again. Vi har Nathalie Claesson från Leksand som gäst idag, som lever med sjukdomen hypotyreos och som vill belysa svårigheterna med att leva med den. Och vi har pratat lite om hur den här sjukdomen påverkar dig, Nathalie. Om du inte hade haft den här sjukdomen, hur tror du att ditt liv hade sett ut då?
1: Oj, ja, jag hade klarat av en normal skolgång och kanske pluggat vidare idag efter gymnasietiden. Och, ja.
0: Har du alltså valt då eller känt att det inte går att plugga på grund av din sjukdom?
1: Precis. Jag klarade inte av gymnasiet för att jag mådde som sämst den tiden och jag fick ju absolut ingen hjälp. Och jag låg som sagt bra i proverna då, så att man gjorde inte så mycket mer åt det då. Men då mådde jag betydligt sämre också och kunde i princip somna bara jag satt mig ner. Och hade jättelätt huvudvärk och det om jag inte lyssnade på kroppen. Så då valde jag inte fortsätta med studierna. Men det, jag önskar ju att jag hade kunnat gjort det. För att jag har ju drömyrken också som jag hade velat jobba med idag kanske. Eller om jag hade valt att plugga vidare. Ja.
0: Mm. Vad hade du velat jobba med?
1: Ja, någonting med djur. Jag hade väl nog velat, kanske inte veterinär, men djurvårdare av något slag. Eller något annat praktiskt yrke.
0: Vi var lite inne på det, att dina läkare säger att dina provsvar ser bra ut, men du själv känner inte att du mår bra och du är trött och det här påverkar dig. Finns det någon annan väg att gå? Eller hur tänker du framåt kring det här med att med vården helt enkelt?
1: Ja, alltså jag har ju gett jättemånga läkare chansen nu till att försöka göra en förbättring och låta mig testa någon annan medicin. För det finns ju andra mediciner på marknaden. Men oftast så handlar det om att man får söka, att läkaren har en licens där de kan söka andra mediciner. Så jag valde för ungefär en månad nu sen att söka privat och betala ur egen ficka. Då. Det kostar ju någon tusenlapp. För att jag kände att jag kan inte bara stå och trampa på samma ställe och ha den här onda cirkeln att de bara säger att ja, men du ligger bra i proven, alltså vi fortsätter på den dosen du har nu. Och då tog det ungefär 20 minuter telefonsamtal med den läkaren innan han sa att ja, men du funkar ju absolut inte på den här medicinen, så du ska få testa en annan. Så då fick jag testa Ytorox, om jag uttalade rätt. Det är i princip samma medicin som Levaxin, men det är en liten annan bindnings, ja, jag vet inte riktigt hur jag ska förklara, men det är många som säger att de ändå mår bättre på den medicinen och den är betydligt billigare än om jag hade valt att testa NDT, som den heter, som är naturligt sköldkörtelhormon som vi har haft i Sverige tidigare, men som man nu har valt att, ja, man inte skriver ut utan licens. Min läkare sa då också att om du inte funkar på din nuvarande medicin som jag får testa nu, Då får vi helt enkelt skicka efter den andra medicinen, för att du måste ju få må bra och ha ett liv.
0: Mm. Men du har ännu tagit den här för kort tid för att kunna avgöra om det funkar bättre. Men vad tänker du om att du i det här läget då, i din situation, har behövt vända dig till privat vård och inte känt att du har fått den vård du behöver inom regionen?
1: Ja, så jag känner att det är bedrövligt att det ska behöva vara så. Att jag ska behöva betala ur egen ficka. Att jag inte är rätt berättigad bättre vård. Ja, den vi har annars.
0: Mm. Är det här något du vet att andra har upplevt också? Eller brukar det normalt sett funka? Jag tänker om du har pratat med andra som har samma sjukdom eller sådär.
1: Jo, jag är ju med i bland annat Sköldkörtelförbundet och sen är jag med i någon Facebookgrupp på Facebook som, ja, men där man delar med sig om sjukdomen och alltså det är ju läskigt hur många det är som äter Levaxin som har mått dåligt i princip hela deras liv, men att de kanske inte haft råd att gå till en privat läkare eller liksom inte vetat om att, ja, men att det finns andra mediciner ens, för att man har hamnat hos läkare som knappt egentligen är påläst om den här sjukdomen eller vad det finns för mediciner. Och det är ju såklart att man lyssnar ju på sin läkare, för den ska ju veta bäst. Mm. Men det blir ju tyvärr att man får ju läsa på mycket själv. Och då har man ju hamnat på de här forumerna för att ta hjälp av varandra. Och då var det många som föreslog till mig att du är så pass ung, du måste ta tag i det här. Så sök till en privat läkare. Och då har jag sett att det är många som söker till Norge, till en klinik där som förskriver det här NDT, naturligt sköldkörtelhormon, som många mår bra på. Men det är typ den tredubbla siffran vad jag har betalat för den här medicinen nu i Sverige och den här andra. Så att jag tänker att jag vill ju försöka hitta någon i Sverige först innan jag ber mig till Norge. Och nu hoppas jag att det ska funka då.
0: Har du råd och betalar du egen ficka?
1: Jo, men det har jag väl. Men jag tänker på de som absolut inte har råd. Som då istället ska stå och trampa på samma ställe på Levaxin. Som inte mår bra.
0: Hur ser du på framtiden?
1: Jo, men jag ser mycket ljusare på den. Det gjorde jag sekunden som den här läkaren sa att jag skulle få byta från Levaxin faktiskt. Då, och sen speciellt när han också sa att funkar du inte ens på den här medicinen som jag ger dig nu. Då köper vi in den här andra.
0: Det kanske handlar mycket om att bli sedd också och hörd för
1: absolut.
0: De symptomen man uppger.
1: Mm, så är det.
0: Nathalie Claesson från Leksand som alltså lever med hypotyreos. Stort tack för att du ville komma hit och berätta om din sjukdom.
1: Tack.

0: Agnes med Release Me.
1: Det här är P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: Idag skulle rättegången mot journalisten Joakim Medin ha inletts, men den skjuter återigen upp. Den skulle ha startat här för någon timme sedan, men när den väl började så sköts den upp bara efter ett par minuter. Och nu verkar det som att det nya datumet för förhandling ska vara den 1 oktober. Det här rapporterar ETC.

0: Darin med allt jag har är det som klingar ut när vi närmar oss lokala nyheter med Mattias Klevbäck. Klockan är 10:30 och det kommer handla om en krock med en bil här under morgonen.
1: Just det, det var en ung tjej på rullskridskor som har krockat med en bil alltså inne i centrala Ludvika och hon har nu förts till sjukhus. Polisen misstänker att det kan ha varit den här tjejen på rullskridskor som orsakade olyckan. Det här hände i Ludvika, alltså strax efter klockan 8 i morse, men det är först nu som vi har fått nya uppgifter om vad som hände. En man i Falun åtalas för försök till mord och grovt våld mot tjänsteman. Det var i mars i år som polisen skulle stoppa ett bråk i en lägenhet och då så ska den här mannen ha huggit med kniv mot huvudet på en polis och polisen skadades då lindrigt och nu så åtalas alltså mannen. Med anledning av den senaste tidens olika bränder på kort tid i Garpenberg så hade Hedemora kommun ett informationsmöte igår kväll och kommundirektör Anna Frisk säger så här om diskussionen.
2: Vi behöver samordna insatser och att det görs mycket redan och vi behöver samordna så att vi vet vad den andra gör. Sen behöver vi nog kanske andra insatser också, det beror på vad som händer lite de närmsta dagarna.
1: Ja, det var många olika med på det där mötet, informationsmötet i Garpenberg, både Svenska kyrkan, räddningstjänsten, polisen och personer från allmänheten. Och det handlar alltså om totalt 4 hus som har förstörts i 3 olika bränder i närheten av just Garpenberg sedan den 20 april. Och polisen utreder alla 3 som misstänkta mordbränder, men de har i nuläget ingen misstänkt.
0: Vår reporter Jonathan Borg var ju i Garpenberg under morgonen och pratade om det här som ju jag kan förstå har väckt en del diskussion i orten. Det är inte så ofta som det är så många bränder på så kort tid. Och det har ju varit lite varningar utfärdade för just brandrisk på grund av det torra vädret. Just idag kommer det fortsätta att vara torrt. Det ska inte vara någon nederbörd i alla fall. Sol kommer dominera, men fram på dagen så varvas det med en del moln. Temperaturer på 8-13 grader. Och sen ikväll och i natt så blir det mest klart. Och då blir det ganska så kyligt för temperaturen faller till runt 0 grader.

0: Phil Collins, Dancing to the Light. Kanske är lite så det känns nu när det bara blir ljusare och ljusare där ute. Jag har dragit in min kollega Hanna Magnerid nu. Hej Hanna.
1: Hallå.
0: Du, jag har förstått att du kommer sitta bänkad framför fotbolls-VM i sommar.
1: Det stämmer, det kommer jag absolut göra.
0: Underbart, det är lite därför jag har dragit in dig här. Jag vet ju att du ska jobba här på P4 Dalarna väldigt mycket. Det är vi väldigt glada för. Men det kan vara så att jag nu kommer göra att du blir lite mer sugen på ett annat jobb.
1: Mm-hmm. Okej, okay. Låt höra.
0: Ja. Du kan få ett sommarjobb där din enda uppgift är att titta på alla fotbolls-VM-matcher.
1: Okej, okay. Alltså då även inte bara Sverige då?
0: Inte bara Sverige, varenda. Mm. Vet du hur många det är?
1: Det lär vara några stycken, tror jag.
0: 104 stycken.
1: Oj, oj, oj. Ja.
0: Är du så pass mycket fotbolls-VM-fans att du känner ja, det är det enda jag vill? Eller tycker du ändå att det känns lite jobbigt?
1: Nej, men det skulle nog vara lite jobbigt. Jag bryr mig nog mest om Sverige, skulle jag säga.
0: Okay. Nej, men det är så här att Fox Sports, alltså en tv-kanal i USA som ju kommer sända fotbolls-VM, de vill ha något som de kallas för en chefstittare. Mm-hmm. Då ska man sitta i en glasbur på Times Square i New York och titta på samtliga matcher under fotbolls-VM.
1: Okej, okay, innebär det att alla som är på Times Square ser den här personen?
0: Det
1: är då,
0: så
1: eller?
0: Jag tolkar det, okay. I och med att det ska vara en glasbur också. Så jag tolkar det som att man kommer synas både från Times Square. Jag misstänker att det kommer vara någon typ av kamera också som filmar den. Sen vill de också att man ska vara rätt engagerad på sociala medier och liksom visa det här på sociala medier. Blir du lockad?
1: Nej. Inte när du sa allt det där som tillkom. Jag vill helst vara i min egna soffa hemma. Ja, eller på en pub.
0: Ja, okej, okay, det funkar också.
1: Mm,
0: ja.
1: Det går okej.
0: Okay. Ja, men inte inför hela Times Square?
1: Nej.
0: Nej, jag fattar. Dessutom så måste du liksom verkligen leva dig in i det här. Alltså, du måste ju vara engagerad och entusiastisk hela tiden. Inte bara då på Sveriges matcher, utan även när typ Uzbekistan och Costa Rica möter varandra typ 3 på natten.
1: Mm, det kan bli klurigare, ja. Tror jag.
0: Vad skönt då att vi kanske inte förlorar dig till det här jobbet. Men om jag nu säger vad du kommer tjäna på det här jobbet, så vet jag inte om du kanske ändå kommer tycka det är värt det. Du skulle nämligen tjäna närmare 500 000 kronor på att göra det här.
1: Nej, men helt plötsligt så lät det inte så dumt kanske ändå.
0: Nu plötsligt kommer det skickas in en liten ansökan, ja, till det här sommarjobbet. Ja, nej, jag är väl lite med dig där att pengarna kanske lockar. Men det verkar ju rätt jobbigt också behöva sitta där och framförallt visa engagemang och veta att man är liksom, att folk ser den.
1: Ja, för man vill ju verkligen reagera, men ibland kan man ju kanske reagera på fel sätt.
0: Just det.
1: Kanske bli arg på domaren eller något.
0: Fast det gillar de nog.
1: Ja, det kanske de gör.
0: Ja, jag tror att det är just det där de vill ha. Ja.
1: Men jag kanske ångrar mig sen.
0: Ja,
1: det.
0: Just det. Efteråt, när man ser alla klippen.
1: Ja.
0: Nej, men jag undrar ju nu lite grann vad du som lyssnare känner när du hör det här. Alltså, dels hade du själv velat ha det här jobbet. Men om inte, finns det någonting annat som du hade kunnat tänka dig att sitta bänkad framför i en månad i en glasbur? Jag tänker, vi har ju många i vårt land som till exempel har följt Stora älgvandringen. Kanske hade det varit ett lockande sommarjobb. Få betalt för att sitta och titta på Stora älgvandringen. Eller kanske, jag vet inte, Bonde söker fru alla säsonger. Jag själv tror att om någon hade sagt att jag hade fått titta på Harry Potter dygnet runt i en månad och tjäna mycket pengar på det, jag hade nog inte tackat nej. Mm. Så att du som lyssnar, vad hade du kunnat tänka dig att titta på i en glasbur i en månad mot betalning? Hör gärna av dig och berätta. 023 77 77 77.

0: Waste Your Love, Sanna Nilsens Melodifestivalen banger får vi väl kalla det ändå.
1: P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: Vi ska in i väntrummet nu tillsammans med Henrik Ståhl.
3: Jag står här på en av alla vårdcentraler i Dalarna och här har ni infört någonting ganska ovanligt. Kan du berätta?
4: Ja, det är vårt nya projekt som heter Escape Room Kirurgi. Det är lite upp till patienten själv hur den hanterar och tar sig ur det kritiska läget under en kirurgiskt ingrepp. Och det här är regionens satsning på patientsäkerhet och kultur då. Och syftet är att korta vårdköerna samtidigt som man ökar patientens känsla av delaktighet. Då. De ska hitta en kod, hittar de inte den så blöder det mer och sådär då. Och adrenalinet som det här ger, det ökar blodcirkulationen och det är bra för det står i projektbeskrivningen då.
3: Men ska patienter verkligen lösa gåtor under pågående operation?
4: Ja, det tycker jag. Vi har haft långa köer, så nu får patienten bidra själv. Man säger att vården ska vara interaktiv och nu är den det.
3: Det låter ändå väldigt riskabelt.
4: Ja, men allt är riskabelt. Det sa de om TV:n när den kom.

0: Leona Lewis med Bleeding Love.
1: Ja, god middag på er hela bunten i länet. Solen skiner på mig. Sitta i en glasbur. Ja, men då skulle jag kunna tänka mig att titta på den här serien i två delar med två olika namn. Första delen heter väl Krigets vindar. Andra delen heter Krig och håkomst. Ungefär 40 år gammalt. Det skulle jag kunna tänka mig att hitta en glasbur och titta på. I synnerhet om jag får betalt. För det var en jäkla trevlig serie. Kärlek och tragedier. Ja, trevlig dag på er. Hej!
0: Vad härligt. Nu blev jag nyfiken på den där serien. Du som lyssnar, vad hade du kunnat tänka dig att titta på i en glasbur i en månad om du fick betalt? Ring in och berätta 023 77 77 77. Apropå alltså att det finns en jobbannons ute där man kan titta på fotbolls-VM i en glasbur på Times Square hela sommaren. Vad hade du velat titta på? 023 77 77 77. Vi ska få kulturnytt nu med William Thomas och det ska bli lite musik. Klockan har blivit 10:50.
2: Ja, efter 4 år är rockbandet Wilmer X tillbaka med ett nytt album, Popmonster.
3: Mer melodiösa sådana här sjunga med-refränger denna gången än någonsin.
4: Wilmer X med Nisse Hellberg som frontman bildades 1978 i Malmö och blev med låtar som Teknikens under och Vem får nu se alla tårar ett av Sveriges största band under 80-talet. Efter en paus på 17 år gjorde de 2022 comeback. Återkomsten gav mer smak. Men att skriva låtar är inte enkelt, säger Nisse Hellberg.
3: Jag ser det som ett sånt här, du vet, labyrintspel. Massor med hål att undvika när man ska göra en låt.
4: Med albumet Popmonster, som innehåller både klassiska rocklåtar men även inslag av country, vill bandet visa att de trots sin paus har energin kvar. Och särskilt i sin relation till publiken.
3: Det som vi mer och mer uppskattar liksom bakåt och även nu, det är ju det här att träffa publiken, va? Och att göra texter som på något smart sätt ändå fångar upp kontakten mellan publiken och bandet. Liksom. Hallå, kom loss och spela rock. Det kan man ju inte ha, det låter banalt. Nästa växel är ju definitivt en sån kärlekslåt till publiken.
2: Och reporter här var Nora Makander. Den nya tv-serien om Harry Potter får en andra säsong. Det står klart redan innan den första säsongen av serien om den unga trollkarlen får premiär, det rapporterar Variety. Den andra säsongen baseras på bok 2 i författaren J.K. Rowlings serie Harry Potter och hemligheternas kammare och kommer börja spelas in redan i höst. Men första säsongen, den får premiär nu i jul. Och det var sist i Kulturnytt.
0: Ja, de där Harry Potter-serierna kan få igång mig, så att jag tänker att vi inte ska börja där så mycket. Men jag tycker det är fascinerande. Jag fattar ju såklart att man måste testa hur den går och att man inte kan finansiera 7 säsonger på en gång. Men Harry Potter bygger ju på 7 böcker och hela storyn bygger någonstans på de här 7 böckerna. Det hade varit så oerhört konstigt om man gjorde en säsong av den första boken och sen blev det liksom ingenting mer. Så jag blir inte jätteförvånad, ska jag säga, när man redan har påbörjat säsong 2. Jag antar också att de utgår från att den kommer gå bra, för det kommer finnas ett och annat Harry Potter-fan som kommer känna sig, ja, om de inte är taggade så kommer de ändå känna sig tvungna att titta på den där serien. Jag kommer vara en av den. Men jag är lite tveksam till den här serien också. Det vill jag ändå föra till protokollet som gediget Harry Potter-fan.

0: Meira Omar med Dosett Daram.
1: Ja, hejsan. Hette Lena. Och skulle jag sitta i en glasbur och titta på någonting så är det definitivt Kunskapskanalen. Och då förstår ni att det gör mig enormt besviken att den ska läggas ner. Det är det enda jag tittar på i princip. Tack!
0: Jag blev verkligen så ledsen när jag hörde det här, Lena, och beklagar verkligen att de ska lägga ner. Jag förstår att det blir en oerhörd förändring i vardagen som inte är rolig. Man vill ju liksom ha sin trygga punkt, vare sig det är Kunskapskanalen eller en bok eller någon helt annan kanal eller radion eller vad det nu kan vara. Jag hoppas verkligen du hittar någonting annat som ändå fyller dig, och så kan vi väl drömma att du ändå får sitta i en glasbur någonstans och titta på Kunskapskanalen. Du får titta så mycket som möjligt nu innan den försvinner, Lena. Vad skulle du titta på om du satt i en glasbur och fick betalt för att titta på någonting under en månad? 023 77 77 77. Ring in och berätta.

0: Here comes the sun med The Beatles, och solen ska väl skina så här denna torsdags förmiddag. Majoriteten av tiden i alla fall, sen kan det vara en del moln på himlen också, precis som det brukar vara. Det har blivit dags för Ekot nu, för klockan har blivit 11.
1: Mötet mellan gruppledarna och talmannen i riksdagen i morse löste inte kvittningskaoset. Socialdemokraternas gruppledare Lena Hallengren.
2: Min korta kommentar är att dagens möte inte ledde till, och det var kanske ingen som förväntade sig, att det skulle leda till något nytt kvittningssystem. Frågan om förtroendet i botten är fortfarande väldigt dominerande.
1: Ja, det har ju varit bråk kring systemet efter att Sverigedemokraterna skickade in två utkvittade ledamöter för att rösta i förra veckan. Systemet är en informell överenskommelse, och nu är frågan hur det ska fungera framöver. Riksbanken lämnar styrräntan oförändrad på 1,75%. Att ligga still på 1,75% var väntat enligt ekonomernas bedömningar inför det här räntebeskedet. Bilden framåt den spretar, och bankledningen ger ingen tydlig vägledning om var räntan sen är på väg. Flera drönare har under natten kränkt Lettlands luftrum, och två av dem ska ha kraschat. Där uppger landets flygvapen.
3: Ja, i östra Lettland vaknade de boende tidigt i morse av en sms-varning om nära förestående lufthot. Invånarna uppmanades att söka skydd inomhus, stänga fönster och dörrar och inte närma sig misstänkta flygande föremål. Kort därefter kunde enligt det lettiska public service-bolaget LSM minst en lågt flygande obemannad farkost observeras på vissa håll i regionen. Drönarna uppges enligt Lettlands försvarsmakt ha kommit från Ryssland, men deras ursprung är än så länge oklart. De senaste veckorna har flera ukrainska drönare som varit på väg mot mål inne i Ryssland störts ut och istället flygit in i, eller kraschat, i alla de tre baltiska länderna och Finland. Morgonens drönarkränkning i Lettland ska enligt LSM inte ha orsakat några personskador. Felicia Hassan, Helsingfors.
1: Ett första fall av hantavirus som kan kopplas till fartyget MV Hondius, men som har skett utanför, rapporteras nu från Nederländerna. Det rör en flygvärdinna som varit i kontakt med en kvinna som avled i Sydafrika, och den här flygvärdinnan har nu isolerats på sjukhus i Nederländerna. Det rapporterar medier i Amsterdam. Rättegången mot journalisten Joakim Medin i Turkiet har skjutits upp igen, nu till den 1 oktober. Där rapporterar vår Mellanöstern-korrespondent Samar Adros från själva rättegångssalen. Medin greps i slutet av mars förra året på väg in i Turkiet för att bevaka de landsomfattande protesterna mot regimen där. Han släpptes efter 51 dagar i fängelse, villkorligt dömd för att ha förolämpat president Erdogan. Men var då fortfarande åtalad, misstänkt för medlemskap i terrororganisation och spridande av terrorpropaganda. Rättegången mot honom har skjutits upp två gånger tidigare. Så slutar Ekot med Johan Westerberg i studion.
0: Och klockan har passerat 11 denna förmiddag. Det är jag, Esmeralda Egerup, som är ditt sällskap i radion idag. Så trevligt att du vill hänga på och hänga med denna torsdags förmiddag.

0: veck då handlar det bland annat om att en gymnasieskola i Borlänge stängs till sommaren.
1: Ja, det är NTI-gymnasiet som läggs ner och då blir det ju kommunen som får ansvaret att liksom hitta nya utbildningsplatser till de elever som drabbas. Men du har väl mer om det ganska snart, va?
0: Ja, men det gör vi för att vi kommer ha med skolchefen för NTI här vid 11:15 ungefär. Jag har även sökt kommunen för att höra mer om hur det här påverkar dem. Mm. Men inte fått någon återkoppling därifrån. Men vi hör mer från NTI alltså om en 10 minuter ungefär.
1: Ja, men bra.
0: Andra nyheter då, det handlar om bönder som måste få ett statligt krispaket på över 2 miljarder kronor för att klara av de höga priserna på diesel- och mineralgödsel. Det här handlar om en vädjan nu som kommer från Lantbrukarnas riksförbund.
1: Just det, och det är en undersökning med deras egna medlemmar som visar exempelvis att var tredje bonde faktiskt funderar på att minska sin växtodling för att det har blivit för dyrt att, ja, du vet, liksom gödsla, köra traktor, skördetröska och annat. Samtidigt menar Lantbrukarnas riksförbund att det skulle ligga i hela Sveriges intresse att vi försöker bli så självförsörjande som möjligt när det gäller mat. Det är deras liksom huvudargument för att de skulle vilja ha det här statliga stödet.
0: Just det, men ett statligt stöd och det är aldrig gratis för skattebetalarna.
1: Nej, självklart inte. Stödpaketet till bönderna skulle betyda närmare 200 kronor per svensk. Men än så länge så har ju regeringen inte svarat på det förslaget, så vi får väl se.
0: Mm, vi får se vart det landar då. Vi har ju också rapporterat här under morgonen om den här krocken i centrala Ludvika.
1: Ja, det är en ung tjej på rullskridskor som krockade med en bil och fick föras till sjukhus.
0: Mm, och hur gammal är hon, vet vi det?
1: Polisen vet inte exakt ålder. De bedömer att hon är någonstans i yngre tonåren.
0: Mm. Senaste nytt där från Mattias. Du, Mattias, innan du går, jag berättade här för ett tag sedan om ett sommarjobb man kan ha i New York i sommar. Det handlar om att man ska sitta in en glasbur på Times Square och titta på alla matcher i fotbolls-VM. Och vad jag antar då...
1: Drömjobb för vissa, antar jag.
0: Verkligen drömjobb för vissa. Kanske ett väldigt tråkigt jobb för andra som inte gillar fotboll. Ja. Men då har jag funderat på vad man hade kunnat, vad man liksom, om man inte gillar då fotboll, vad man hade velat titta på istället. Alltså om man skulle sitta i en glasbur i en månad, vad hade man velat titta på? Vad hade du velat titta på?
1: Ja, vad hade man velat titta på? TV, så får man ett mer omväxling med olika program. Alltså, just det. Man har lite zappmöjlighet.
0: Ja.
1: För det här att liksom vara fastlåst i valet är att det är bara match efter match då som man ska...
0: Just det. Men det var, vi hade en Lena som ringde in. Hon hade velat titta på Kunskapskanalen. Och hon var ju väldigt ledsen över att den läggs ner.
1: Jaha.
0: För att det är det,
1: ja,
0: hon tittar
1: det,
0: på.
1: Det hade varit bra för henne då.
0: Ja, ja, verkligen. Så det, jag förstår vad du är inne på. Men för dig då kanske alla tv-kanaler, och så får du zappa runt där. Och
1: sen undrar man ju vad de runt omkring får ut. Liksom, vill man ha de här publikreaktionerna inne i glasburen där? Som...
0: Ja, men antagligen. Och tänkte jag att vara engagerad då i 104 matcher. För du har ju ändå ögonen på dig när du sitter i den där buren.
1: Ja.
0: Ja, ett jobbigt jobb tror jag. Men man fick bra betalt. Man fick en 500 000 kronor ungefär. Så att då hade det nog varit värt det för de flesta. Men du som lyssnar, fyll på. Vad hade du kunnat tänka dig att titta på i en glasbur? Jag tänker att du får den där 500 000 kronor också. Så att du kan ju tänka brett. Vad hade du kunnat tänka dig att titta på för 500 000 kronor i en glasbur under en månads tid ungefär? 023 77 77 77. Du kan både smsa och ringa in på det numret.

Hurricane med New Kid. Det kommer besked från infrastrukturminister Andreas Karlsson och det handlar om nedmonteringen av vägbelysningen som det har pratat om här i dagarna. SVTs uppdraggranskning hade ju ett inslag om att Trafikverket släcker vägbelysningen i hundratals byar i Sverige och det där har fått mycket kritik. Och nu meddelar då infrastrukturminister Andreas Karlsson att man kommer pausa den här nedmonteringen. Han skriver så här på plattformen X. Ett välkommet besked. Det är avgörande med en fungerande dialog med boende och kommuner. Hela Sverige ska fungera. Vi själva pratade med några bybor i Smedjebackens kommun igår som skulle förlora sin gatubelysning i Gässjöbo där utanför Smedjebacken. Jag tror inte att det där hade med Trafikverket att göra utan det var mer kommun som skulle ta bort de gatubelysningen på grund av att det fanns krav på energi från energibolaget som de inte kunde leva upp till. Men det är ju en intressant diskussion som pågår om just belysning i byarna och i det långa loppet hur man ska hålla landsbygden levande.

0: Give My Heart a Break med Cassiopeia.
1: P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: Och då ska vi prata vidare om beskedet som kom tidigare idag, nämligen att NTI-gymnasiet i Borlänge lägger ner efter sommaren då man påbörjar en avveckling av det här gymnasiet. Och med oss nu så har vi skolchefen för NTI-gymnasiet, Erik Isaksson. Hallå där, Erik.
3: Hej!
0: Du, varför gör ni den här avvecklingen?
3: Men det är ju framförallt jättetråkigt. Men vi har ett vikande elevunderlag som har tyvärr inte har vänt under de senaste åren. Så vi har helt enkelt inte tillräckligt stort intresse för våra program i dagsläget för att fortsätta bedriva verksamheten i dess nuvarande form. Men som sagt, vi har jätteduktiga och engagerade lärare som verkligen har gjort allt. Men tyvärr så såg vi här att trots alla insatser så lyckas vi inte vända den här trenden.
0: Mm. Och hur kommer den här avvecklingen gå till? Stänger man bara ner helt och hållet eller kommer man kunna gå kvar om man redan går där?
3: Ja, nej, men så här, vi stoppar intaget för årskurs 1 och våra elever då i årskurs 2 och 3 på estetprogrammet, de kommer fortsätta i NTI-gymnasiets regi, men i Rytmus lokaler som finns i Borlänge. Och våra elever på teknik- och elenergiprogrammet, där har vi haft ett jättebra samarbete med Borlänge kommun. De kommer erbjudas platser då på Hushaga och Soltorpsgymnasiet. Så att vi jobbar jättenära kommunen och med andra huvudman här, för att våra nuvarande elever är jätteviktiga för oss. Och vi vill verkligen att de ska få en så bra, dels en bra student nu för de som går ut, men också för de som faktiskt har valt de här programmen från början, att de ska få slutföra sina utbildningar.
0: Mm. Men kommer man kunna välja då vilket gymnasium man vill gå på, eller blir man bara placerad?
3: Nej, det kommer ju vara, det är ju eleven själv som väljer. Det kan ju vara att man vill, vi försöker bara tillrättalägga och ha en nära dialog med de här skolorna som jag just nämnde, men det är ju ett fritt skolval, så det väljer man ju själv. Det kan ju vara att man tittar på andra skolor och då får man fatta det beslutet. Men vi kommer göra vårt yttersta för i vart fall ge en bra möjlighet på de här tre gymnasieskolorna som jag precis nämnde.
0: Mm. Hur många elever och lärare är det som påverkas av det här?
3: Jag tror det är ungefär cirka 50 elever då som går årskurs 1 och 2 idag och som ska börja tvåan och trean, och ungefär 10 heltidsanställda, men också några deltidstjänster.
0: Ja, vad händer med personalen?
3: Ja, det är ju där vi är just nu. Det är ju jättetråkigt att behöva fatta det här beslutet. Men vi gör ju allt då för att ha en bra dialog och samverka med de fackliga parterna. Vi har påbörjat omplaceringsutredningar och så vidare. Så det är lite tidigt att säga, men vi förstår ju självklart att det är jättetufft för de här engagerade lärarna.
0: Men det kommer bli liksom uppsägningar?
3: Ja, det kan ju bli så, beroende på vad de här omplaceringsutredningarna visar och vad vi kommer fram till i den processen, i den samverkan med fackliga parter. Men som sagt, det är ju färre elever, det beror ju lite på vilket program och så.
0: Mm. Hur har det här beskedet tagits emot av både elever och personal?
3: Ja, det är ju självklart. Nej, men det är självklart den första reaktionen. Man har ju engagerat sig under lång tid i skolan, så det är ju klart att det är tungt för personal och elever också som har valt oss att gå på vår skola. Så det är ju självklart inte, det är inget roligt, det är inte roligt för oss heller som ledning som har behövt fatta det här beslutet. Men det är klart att jag tror att de flesta förstår att vi vill ge så bra förutsättningar framgent här nu för att eleverna faktiskt ska få en bra fortsatt tid då. Esteteleverna då under vårt tak. Men också att vi ska kunna liksom försöka göra det så bra som möjligt givet situationen.
0: Mm. Det säger alltså Erik Isaksson, skolchef för NTI-gymnasiet, apropå att NTI-gymnasiet i Borlänge nu då lägger ner efter sommaren. Tack så jättemycket för att du var med.
3: Tack själv!
0: Och vi kan säga att jag också sökt kommunen för att höra mer om hur det här påverkar dem, men inte fått någon återkoppling därifrån.

Wouldn't it be nice med The Beach Boys? Vi har pratat om det här speciella sommarjobbet som man kan söka i USA, som handlar om att man får sitta i en glasbur och titta på samtliga av fotbolls-VMs matcher, och så ska man väl gärna engagera sig och lägga ut på sociala medier, och det filmas väl och sådär. Det där jobbet kan man göra för 500 000 kronor ungefär, så jag kan tänka mig att det är en och annan som är lockad att göra det. Men jag har ju undrat vad du som lyssnar hade velat titta på i en månad i en glasbur. Och då har Gea skickat ett sms här, och det är en hel rad med program. Jag blir väldigt inspirerad. Hon skriver så här: jag skulle titta på Dansar med vargar, När lammen tystnar, Dr. Quinn, Hela Sverige bakar, Sveriges mästerkock, Solsidan, Sommar med släkten, Hylands hörna, Jakob Stege, Nygammalt med mera. Lätt för 500 000 kronor. Jo du tack, jag håller med. Jag hade också kunnat tänka mig att göra det här för 500 000 kronor. Jag älskar också blandningen, att det liksom är seriösa filmer, det är bakprogram, det är en ganska modern komediserie. Så här har vi Hylands hörna helt plötsligt. Underbart. Du som lyssnar får jättegärna skicka in vad du hade velat titta på i en glasbur. 023 77 77 77. Du kan både smsa och ringa in till det numret.

0: Michael Bublé med It's a Beautiful Day.
1: Ni måste skärpa till det, Radio Dalarna.
2: I över 100 år har vi gjort radio tillsammans med dig som bor i Dalarna.
1: Varför ska skattebetalarna behöva stå för den kostnaden?
3: Jag brukar höra på radion för jag har bara det med i rummet.
4: Jag är på jakt efter det mesta innan stinning då.
5: Heter inte midsommarafton, det heter midsommarafton.
2: Tack för att vi får göra radio med dig.
0: Ja, det uppskattar vi verkligen, så fortsätt ringa in till vår telefonsvarare 023 77 77 77 om allt mellan himmel och jord. Nu ska det bli lokala nyheter och vi börjar i Avesta.
6: Ja, nu är det klart vem som tar över ett övergivet hyreshus i centrala Avesta. Och det blir det kommunala bostadsbolaget Gamla byn. Huset har problem med mögel, dålig ventilation och farliga elledningar, och i höstas så stängdes värmen av. Samtidigt så är husets ägare har flyttat utomlands och är omöjlig att kontakta. Efter sig så har ägaren lämnat skulder på nästan 2 miljoner kronor och 2 förfallna hus i Avesta. Det ena tar alltså Gamla byn över som förvaltare fram till år 2030. Och det andra huset ska istället säljas av kronofogden. Det här rapporterar tidningen Hem och Hyra. Idag så ska länsstyrelsen bränna ett större skogsområde kring Skattlösbergs mosse. Och lukten av brandrök kan nå både Ludvika och Grängesberg. Men det ska alltså inte vara något att oroa sig för enligt länsstyrelsen, eftersom det är en anlagd naturvårdsbränning som ska gynna de arter i naturen som trivs i just bränd tallskog. Brandområdet vid Skattlösbergs mosse ska bli 25 hektar, alltså ungefär som 40 fotbollsplaner, och allmänheten uppmanas också att hålla sig borta både idag och imorgon.
0: Senaste nytt med Mattias Klebeck. Om vi blickar framåt, Mattias, så närmar vi oss Eurovision-veckan. Är du ett Eurovision-fan?
7: Inte så mycket numera.
0: Säger han nästan lite ursäktande.
7: Ja, fast nu känns det också så mycket överskuggas av de politiska kontroverserna och så.
0: Ja, men verkligen. Mycket av liksom diskussioner runt omkring handlar ju om det. Jag tycker också det ska bli spännande att se hur mycket man ser av det under själva sändningarna. För där kan jag tänka mig att Eurovision själva kanske inte gärna pratar om det.
7: Nej, sen vet man inte om någon försöker sig på någon spontan protest eller någonting.
0: Ja. Jag tycker det ska bli spännande i alla fall. Jag känner mig mer taggad än vad jag brukar vara på Eurovision.
7: Det är rent musikaliskt då, menar du? Eller?
0: Ja, rent musikaliskt. Alltså att få lyssna på alla låtar, följa. Jag kanske inte kommer sitta bänkad framför båda semifinalerna, men finalen ska bli väldigt kul att följa. Vi ska prata lite mer om Eurovision om en liten tag. Pelle Andersson från Svensk Live kommer hit då. Han är mycket taggad och har lite spaningar när det kommer till Eurovision. Så mer om det om en liten stund.

0: David Bowie, Let's Dance. Vi ska prata om snus nu, för det är något som det har pratats mycket om idag. Ekot har ju nämligen tittat närmare på just snuset, Elvin.
1: Ja, men så är det. Och det man har tittat extra nära på, eller ännu närmare på då, så att säga, det är påståenden från tobakslobbyn som redovisats som fakta när då Sverige protesterade mot Frankrikes beslut att förbjuda det här vita snuset.
0: Just det.
1: Ja, för det var ju början av förra året som både Frankrike och Spanien meddelade att de vill förbjuda det vita snuset, som senaste året blivit en väldigt stor succé ändå, får man säga, för tobaksbolagen. Och de här länderna, de hänvisar då till att det vita snuset kan skada folkhälsan, och särskilt bland unga personer då. Men den svenska regeringen, de skriver i en av sina protester att ett förbud tvärtom, citat, riskerar att ha negativa folkhälsokonsekvenser, slutcitat.
0: Just det.
1: Det här var ju någonting vi hört om ganska mycket liksom förra året då, när det här beslutet kom och kritiken som kom från Sverige då mot det här.
0: Ja, och Sverige var ju liksom rädda för att snuset skulle förbjudas inom EU. Alltså det svenska snuset, det svenskaste vi har. Så det där ville man ju skydda med allt vad man förmådde.
1: Ja, men så är det. Det var väl liksom ganska gemensamt från alla politiker, oavsett vilken sida i den svenska politiken, så är ändå det här en gemensam sak att det svenska snuset måste vi få ha liksom. Mm. Men Ekot har ju ändå kikat lite närmare på det här då, när Sverige protesterade då liksom, och vi kan väl lyssna på en bit av det reportern Daniel Öhman, som har gjort den här granskningen, Nikotinkriget, säger om det vita snusets effekter.
2: Ja, på rökningen är det oklart vilken effekt det haft. Den har ju fortsatt att minska, men inte längre snabbare för kvinnor än för män, trots att då många kvinnor tagit till sig det här vita snuset. Det som otvetydigt hänt är att fler börjat bruka nikotin, inte minst då unga kvinnor. Och bland kvinnor mellan 16 och 29 år, då har snusandet ökat från 3% 2018 till nära 18% 2024. Och under samma tid har rökningen i samma grupp minskat med ungefär 3 procentenheter.
3: Men om det inte är snuset som fått svenskarna att sluta röka, vad beror det då på?
2: Men det korta svaret är antagligen en massa olika saker. Men kanske viktigast är då att samhället gjort det så otroligt svårt att vara rökare idag. Man får ju nästan inte röka någonstans.
0: Just det, man har bland annat förbjudit det på uteserveringar.
1: Ja.
0: Reporter Daniel Öhman här, som förklarar det här tillsammans med reporter Karin Kristensson, och den här granskningen då som handlar om bland annat att granska det där påståendet om att det vita snuset, att förbjuda det vita snuset då skulle riskera att ha negativa folkhälsokonsekvenser. Men om man vill lyssna mer på den här granskningen och det här som Ekot har tittat på, hur hittar man det?
1: Ja, men då, antingen så kan man ju ladda ner Sveriges Radio-appen då. Sveriges Radio söker man bara där man laddar ner appar. Så kan man hämta hem den. Eller så går man in på vår hemsida, för vi har en hemsida också som också heter Sveriges Radio. Enkelt nog.
0: Verkligen, mycket bra.
1: Ja, det får inte vara för svårt liksom. Men där kan man hitta hela den här granskningen. Jag tror den är uppdelad i 6 delar. Hyfsat långa delar, men det finns ganska mycket att lyssna på. De har gjort en rätt omfattande granskning om det här ändå. Så där kan man hitta det. Och vill man liksom, efter att man har lyssnat på det här, så kan man ju lyssna på våra lokala grejer också, för vi här på P4 Dalarna finns också i den appen Sveriges Radio, men då ligger vi under det lokala innehållet.
0: Ja, men naturligtvis, och i appen då så är det väldigt mycket kring det här på startsidan, och det är väldigt enkelt att hitta alla de här delarna. Så om man blev nyfiken på att veta mer om det här nikotinkriget då som han har benämnt granskningen, så går man bäst in där. Men du Elvin, när vi ändå är inne på temat så är det ju svårt. Och nu kanske vi går lite från det seriösa journalistiska granskandet till någonting mer humoristiskt.
1: Ja, men så är det. Så
0: men det är svårt att inte också tipsa om en humorserie som finns på SVT och som precis haft sin premiär för sin tredje säsong. Och då pratar jag om Dips.
1: Ja, men såklart. Och det är av Maria Angerhäll då och Jesper Röndahl som spelar olika hyfsat fumliga diplomater på utrikesdepartementet, om man ska uttrycka sig milt då. Men som av en händelse så handlar det senaste avsnittet till mångt och mycket om just det här med vitt snus liksom. Och vi kan väl ändå höra hur det låter när Christian Loks karaktär på UD försöker sälja in det till Skottland under en berg-och-dalbanetur.
4: Can you feel the nicotine kick? And there's absolutely no unhealthy tobacco under your lip right now. White snuff. That's how we made Swedes quit smoking. The first time I tried this,
5: oh,
4: I
5: died. Ah! Ah!
4: White snuff. I love it. I love it. Ah!
0: Åh gud, jag är så ledsen för jag har ännu inte sett den tredje säsongen av Dips, men jag älskade första och andra, så jag kommer kasta mig på det här när jag får tid över. Man kan ta del av diskussionen om vitt snus på olika sätt alltså.
1: Det kan man göra antingen via humor eller via mer seriösa granskningar. Allt får plats.
0: Mm, det gör det.

0: Miss Li är det som dansar med sig själv.
1: P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: Per Andersson från Svenskt Live har kommit in i studion och vi ska grotta ner oss i det som påbörjas nästa vecka och som kommer dominera nästa vecka, nämligen Eurovision Song Contest, Pelle.
3: Hurra, äntligen!
0: Äntligen! Du har sett fram emot det här, hör jag.
3: Ja, nej, men folk tror ju inte det, men jag är ju ett jättestort fan av Eurovision. I alla fall när Eurovision äger rum. Alltså framåt hösten kanske jag inte bryr mig så mycket. Nej. Men just den veckan tycker jag det är otroligt roligt att följa, och jag lägger ju liksom in det i kalendern lång tid innan, så att jag ser till att inte boka in något annat liksom den här tisdagen, torsdagen och lördagen.
0: Just det. Men årets upplaga då, sticker det ut på något sätt, eller vad kan man säga om den?
3: Ja, om man tänker liksom bara tävlingsmässigt så sticker den ju ut för att det är flera länder som bojkottar tävlingen i år på grund av Israels medverkan. Så till exempel Spanien, som är ett av de här Big Five-länderna, ställer ju inte upp i år. Så är det några andra som har följt med. Irland vet jag tror att Slovenien är inte med heller. Några där till.
0: Kommer det där märkas under själva Eurovision, tror du? Eller kommer de som gör programmet göra sitt bästa för att ignorera det?
3: De här länderna som bojkottar, deras icke-medverkan tror jag inte kommer märkas, för att det är så pass många länder ändå. Och man, varje år glömmer man ju typ bort att oj fan, Ungern har inte varit med på 5 år. Men däremot så kommer det ju givetvis märkas under Israels framträdande, vilket det har gjort de senaste åren. Och så får vi väl se om man använder någon teknik att filtrera bort buropen och vad det kan vara. Alltså, den fick ju också motsatt effekt förra året, men Israel kommer 2. Och de rösterna är ju i stor mån politiska röster. Och nu ska man ju ändra röstningssystemet på något sätt så att juryn ska ha mer inflytande.
0: Okej. Okay.
3: För att motverka den politiska röstningen.
0: Oj, spännande. Får se hur det tas emot då.
3: Ja.
0: Men om man tittar på själva bidragen då. Jag som inte har varit jätteinvolverad har ändå liksom nåtts av Finlands bidrag och hur hypat det är i år igen, får man säga. Det har varit många år nu som de har varit uppe där.
3: Den är absolut inte lika bra som Erikas Ishkomme för några år sedan. Den borde ha vunnit, den var helt fantastisk. Nej, men i år skickar de ju Linda Lampenius och någon mer snubbe i ett väldigt eldigt bidrag. Jag tycker den är helt okej. Jag förstår att den är favorittippad, men den har väl inte det sista lilla. Det som är coolt med den där är ju att Linda Lampenius faktiskt kommer spela live-fiol.
0: Jag såg det. Den nyheten kom ganska nyss, eller hur?
3: EBU har ju då tillåtit att man spelar instrument live, vilket inte har skett på många, många år. Vi pratar liksom 20 år bak i tiden eller något sånt där. Men jag tror väl någonstans att Finland kommer vinna. Men det är ganska hård konkurrens också. Alltså. Danmark skickade ett jävligt roligt bidrag. De skickade dessutom första bidraget på danska på många, många år.
0: Just det, det var en diskussion där innan om de skulle skicka den på danska eller engelska. Men det blev danska till slut.
3: Ja, precis. Den tror jag kan skrälla och komma ganska högt. Sen pratas det ganska mycket om Grekland. Den har liksom börjat komma upp mer och mer de senaste veckorna. Och framförallt efter att de har börjat repetera här då, så märker de att Grekland har ett ganska häftigt nummer som kan bli en riktig sån här juryfavorit. Och i och med då att juryn kommer ha mer påverkan i år, så tror jag att Grekland kommer hamna högt. Kanske till och med vinna.
0: Sverige då? Vad säger du om Sveriges chanser?
3: Ja, repetitionerna har ju varit lite svajiga, sägs det ju. Men jag tror väl att givetvis så går ju Felicia från semifinalen till den stora finalen. Och väl där så tror jag att man hamnar någonstans mellan 10:e och 5:e plats.
0: Inte en toppplacering i år.
3: Nej, men det är väl en toppplacering i och för sig. Det beror väl på hur bortskämd
0: man är som svensk. Vi är så bortskämda vi är, exakt. Ja.
3: Men däremot, ett bidrag jag vill lyfta är ju Italiens bidrag. Italien utser ju, de var ju inte med i Eurovision under många år, utan kom med kanske för liksom 6-7 år sedan. Och de utser ju sina bidrag genom Sanremo-festivalen, som är en sån här klassisk, liksom, vissa säger att den är bättre än Eurovision. För den är liksom verkligen med live-orkester och den gamla skolan. Och Italien skickar i år en riktig så här klassisk Eurovision-discoslager med en 60-årig herre.
0: Oj.
3: Vilket är liksom den äldsta som har representerat Italien i Eurovision någonsin. Jag tänker att vi kan lyssna på den. Den är väldigt, väldigt mycket Eurovision.
0: Och jag
3: håller på Italien.
0: Du håller på Italien. Ja, jag blir väldigt, väldigt nyfiken nu. Så vi lyssnar på Italiens bidrag till Eurovision. Tack så jättemycket, Pelle, för att du kom hit.
3: Tack.

0: Ja, det var minsann ett maffigt bidrag. Sal da Vinci med Per Sempre si, Italiens bidrag i Eurovision alltså. Pelles favorit som vi hörde här alldeles nyss. Vi får väl se hur det går för Italien då. Om de lyckas slå sig förbi Finland och Grekland och Danmark och Sverige och alla andra som ändå rankas ganska högt i årets tävling. Vi ska tillbaka till den där glasburen som vi har pratat om under förmiddagen och vad man skulle kunna tänka sig att titta på tv i den där glasburen. Det här apropå att man kan ha ett sommarjobb i sommar där man tittar på samtliga fotbolls-VMs 104 matcher i en glasbur på Times Square i New York. Man kan också få 500 000 kronor för det här ungefär. Och det kommer in lite tankar på insändartelefonen om vad man hellre hade tittat på än just fotboll.
1: God förmiddag Radio Dalarna. Det här var Bitterjang en gård ifrån ett strålande vackert Ludvika. Inte så det är väldigt varmt, men det kommer. Vad kan jag tänka mig att sitta i en glasbur och titta i en månad? Ja, jösses, inte blir det idrott och i synnerhet inte fotboll. Gud, så tråkigt. Ursäkta alla som älskar fotboll, mina bröder inklusive. Men jag gillar inte fotboll. Spring och jaga en boll. Nej. Men däremot ska jag kunna tänka mig att sitta där om jag får betalt och titta på dans. Alla typer av dans, helst rock och bugg, det är så underbart att sitta och titta på. Så det kan jag ju tänka mig att sitta om jag får betalt och sitta och titta på och kommentera vad jag tycker. Det vill jag, men att, ja, det är ju bara en dröm det. Så kan det gå om inte hösten är på, som de säger. Ha det gött där ute och klä inte av det för tidigt. Ska frysa in våren, säger de. Bra, ha det gött. Hej då.
0: En fin liten uppmaning där på slutet. Ja, dans. Nej, det kanske inte varit så dumt. Det är väldigt vackert att titta på. Även om jag inte kan så mycket om dans. Du som lyssnar då, vad hade du velat sitta och titta på i en månad i en glasbur? Tänk på att du också hade fått 500 000 kronor. Så att jag tänker att du kanske ändå kan tänka dig ganska mycket. 023 77 77 77. Du kan både ringa och smsa på det numret.

0: Give My Life heter den här låten som det är svårt att stå till, still till, det tycker jag i alla fall. Army of Lovers.
1: Här står ju något trätt. Luna. Hej hörni, det är Ylva här. Jag är på en gammal båt nere i hamnen och här har jag hittat ett kryptiskt meddelande. Vi har nämligen ett nytt mysterium. Mysteriet med det gåtfulla arvet. Lyssna på Mysterie söndag i SR-appen. På söndag såklart, eller när du vill. Oh, vänta, nu kommer någon. Hallå?
0: Spännande, ett tips om vad som går att hitta i Sveriges Radios app. Nu ska vi få nyheter från Ekot. Klockan har blivit 12.
2: Fler uppgifter om hur det jobbades mot vitt snusförbud i EU från Sveriges sida. Och så hör vi om varför Riksbanken inte rörde styrräntan. Så fortsätter kvittningsbråket i riksdagen. Ja, där har ni något av innehållet i Ekot när klockan nu har hunnit bli drygt 12. Ja, när Sverige protesterade mot Frankrikes och Spaniens förbud av det vita snuset så valde regeringen att protestera med sitt kraftfullaste verktyg på EU-nivå. Ekots granskning visar att tobaksbranschens lobbyister drev på för en sån här protest. Och som vi rapporterade i morse så har myndigheten som stod för regeringens underlag använt just snusbranschens argument som fakta. Så här säger Patrik Strömmer som är generalsekreterare i Snustillverkarföreningen.
3: Vad det handlar om nu då är det ju att försöka se till att de framgångarna som vi har i Sverige med lägst rökning, lägst risk för lungcancer, KOL, att det inte hotas av oaktsam, ondsint, okunnig politik från EU.
4: I sina remissvar till Kommerskollegium, Sveriges myndighet för utrikeshandel, som utrett frågan, driver Patrik Strömer och en annan av tobaksbranschens föreningar på för att regeringen ska använda sitt mest kraftfulla verktyg, ett så kallat detaljerat utlåtande. Vilket myndigheten sen också föreslår. Utrikeshandelsminister Benjamin Dose.
5: Det här är ett långtgående verktyg och där vi skickar också signalen att vi kommer inte acceptera att andra europeiska länder på olika sätt helt förbjuder det vita svenska snuset, utan vi kommer stå upp för svenska snusare.
4: Det här verktyget, ett detaljerat utlåtande, ska temporärt stoppa Frankrike och Spaniens förbud och tvinga dem att förklara sig.
5: Det är det kraftfullaste vi har. Och Sverige, vi från regeringens sida, har använt det extremt sällan de senaste 20 åren egentligen.
6: Och hur gick det till i det här fallet då? Är det på ert initiativ eller är det liksom, följer ni bara Kommerskollegiums rekommendationer?
5: Nej, det här är i högsta grad ett beslut från regeringen. Så att det är ett beslut som vi har fattat, absolut.
6: Men hade du eller dina medarbetare några kontakter med representanter för tobaksindustrin under den här processen?
5: Oj, det har jag svårt att svara på.
6: Om du själv hade det rätt då kanske?
5: Alltså jag har ju löpande kontakt med alla typer av företag, i alla typer av branscher. Det är ju mitt jobb att ha kontakt med svenska företag.
6: Med Patrik Strömmer till exempel?
5: Absolut, absolut.
6: Och du kan då ha fått input i den här processen från?
5: Om jag har fått input? Alltså, det är vi som tycker det här. Det är ju inte någon som har övertygat mig.
2: Och reporter här, det var Daniel Öhman. Hela granskningen som heter Nikotinkriget, det kan ni hitta i appen Sveriges Radio. Så var det om det där räntebeskedet som ju kom idag då? Jo, Riksbanken lämnar nämligen styrräntan oförändrad på 1,75%. Och att ligga still på 1,75%, det var väntat i alla fall enligt ekonomernas bedömningar inför det här räntebeskedet. Och med mig nu så har jag vår ekonomikommentator Knut Kajs-Rångerud. Alltså Knut, om vi ändå ska ta det här, varför ligger den kvar på samma nivå ränta?
7: Alltså, vi har ju nästan dagligen de senaste 2 månaderna hört rapporter och nyheter om högre priser på bland annat bränsle i samband med oljekrisen och konflikten i Mellanöstern. Men när vi fick senaste inflationssiffran från Statistiska centralbyrån igår så visade det sig att den var lägre än vad Riksbanken och många andra trott. Alltså i princip är inflationen just nu noll. Det visar sig då att allt har inte blivit dyrare än. Och om inflationen är långt under Riksbankens mål, ja då är det svårt för dem att höja räntan. Även om man påpekar att risken för en högre inflation framöver har ökat på grund av kriget.
2: Ja, men det är just det där, risken, men det är lite osäkra faktorer här. Jag undrar, hur ser Riksbankens bedömning ut framöver om vi kollar på det här året, eller ja, framåt då, Knut?
7: Ja, men återigen, det är det här ordet osäkerhet. Alltså man trycker på den här stora osäkerheten kring när Hormuzsundet åter kan öppna och om och när oljepriset kan börja sjunka rejält. I den här penningpolitiska uppdateringen som man kommer nu så skriver Riksbanken att om kriget får stora effekter på den globala ekonomin och inflationsuppgången blir bred och varaktig, ja då kan Riksbanken behöva höja räntan. Och det här är en svår balansgång, för den svenska ekonomin verkar just nu inte gå lika bra som många, inklusive Riksbanken, trott. Och om Riksbanken höjer räntan för tidigt för att då stävja en kommande inflation, ja, då är risken att, finns ju risken att skadan på ekonomin och tillväxten blir stor istället. Så, men i och med att Riksbanken inte kommer med någon prognos just nu så säger man inte så mycket om när en eventuell räntehöjning kan ske. Allt hänger på, som sagt, vad som sker med priserna framöver. Och Riksbanken lägger till också att även om Hormuzsundet öppnat så kommer spåren av kriget sannolikt att påverka de globala priserna en tid framöver. Man kan sammanfatta deras beslut som att man återigen säger vi väntar och ser.
2: Orört och osäkert var orden. Tack så mycket, Knut Heinz Rognerud, vår ekonomikommentator. Vidare så, och då ska det vara kaos i riksdagen, då rörde kvittningsbråket där nämligen. Det fick ingen lösning efter morgons möte mellan gruppledarna för partierna. Från oppositionen så uppfattade Miljöpartiets Annika Hirvonen att de skulle få ta del av ett förslag från Moderaterna, men att så inte blev fallet.
8: Jag uppfattar att Moderaterna inte ville lämna ifrån sig det här förslaget för att vi sa att vi behöver tillit för att kunna göra en ny överenskommelse.
9: Nej, inte heller idag blir det någon överenskommelse mellan partierna om ett nytt kvittningssystem. Det nuvarande sattes ju ur spel förra veckan efter att Sverigedemokraterna låtit två av sina ledamöter rösta trots att de var utkvittade.

0: systemet. De tre gruppledarna från Tidöpartierna som deltog på mötet, Camilla Brodin för Kristdemokraterna, Sverigedemokraternas Linda Lindberg och Moderaternas Mattias Karlsson, var mycket mer återhållsamma med intervjuer efteråt genom riksdagens korridorer.
1: Har ni några kommentarer efter mötet?
2: Nej.
1: Vad är tanken nu? Hur ser ni på fortsättningen?
3: Vi kommer inte ha några kommentarer.
0: Såväl Kristdemokraterna som Sverigedemokraterna har valt att uttala sig skriftligt med innebörden att dagens möte tydligt visar att det i dagsläget inte finns förutsättningar för att lägga fram ett förslag till en ny överenskommelse. Linda Lindberg, gruppledare för Sverigedemokraterna, utgår från att diskussionerna kommer att återupptas framgent. Men kommentaren från Kristdemokraternas gruppledare Camilla Brodin är citat: "Något nytt datum för fortsatta diskussioner är inte aktuellt." Slutcitat.
4: Reportrar Karin Runblom och Mats Eriksson. Och vi håller oss kvar i politikens korridorer. För att krogarna inte längre kommer att behöva servera mat för att få sälja alkohol, det är en efterlängtad reform. Det här säger i alla fall finansminister Elisabeth Svantesson till Peter Nyheter.
5: Jag tror att många svenskar är glada för det. Det är vare som har röstat till vänster eller höger. Det vill säga att man kan ta ett glas vin utan att äta massor med mat. Och det tror jag är liksom bra för enskilda, och det är också bra för restauranger och andra. För fler kommer ju också att röra sig på restauranger och hänga ute.
6: Under torsdagen ska riksdagen rösta om att slopa det så kallade matkravet. Alltså att barer och krogar inte måste sälja mat för att få servera alkohol. Det väntas gå igenom eftersom de flesta i riksdagen står bakom det här. Det kommer i så fall börja gälla från den 1 juni. I politiken är som sagt de flesta positiva till förslaget. Men hotell- och restaurangfacket är oroliga över att arbetstillfällen för kockar kommer att försvinna. Men Elisabeth Svantesson tror att det istället kommer att bli fler jobb i branschen, eftersom hon tror att det kommer leda till att fler ställen öppnar. Men det finns också annan kritik.
7: Folkhälsomyndigheten har ju också varit kritiska för att de tänker att det här är dåligt för folkhälsan. Vad tänker du om det?
5: Ja, men det är kanske deras uppgift, men vi gör ju inte allt som människor som bara är nyttigt. Det är inte alltid nyttigt att äta för mycket godis heller, men att roa sig och göra det som man tycker. Om man är en livsnjutare på det här sättet, det finns ju olika sätt att njuta av livet, så tycker jag att det är väldigt rimligt. Och vi har också upplevt det i andra länder runt om i Europa, och nu är det dags för Sverige.
4: Sa finansminister Elisabeth Svantesson till Peter Nyheters Emilia Aro. SSAB har tillfälligt öppnat delar av sitt stålverksbygge i Luleå därför nya mätningar efter att ett 20-tal personer insjuknat där. Där rapporterar P4 Norrbotten. Men arbetet begränsas till specifika områden med upp till 7 maskiner. Och det råder strikta säkerhetsrutiner med bland annat andningsskydd och gasmätare vid det här arbetet. Den här sändningen från Ekot producerades av Alexander Ceylon Lund i studion. Johan Westerberg.
8: Och i studion i Falun finns jag, Esmeralda Egrupp, som fortsätter att vara ditt sällskap här en timme till innan P4 Extra tar över. För än så länge är det ju P4 Dalarna som pågår i din radio. Denna torsdags förmiddag den 7 maj, där det idag kommer bli ganska mycket sol, men det ska också varvas med en del moln, framförallt så här fram på dagen. Temperaturer mellan 8 och 13 grader, mest svag vind, och ikväll och i natt så blir det mestadels klart, men ganska så kallt, för temperaturerna faller till runt 0 grader.

0: Viva l'amor med Medina. Det är en hel del spännande sport som händer idag. Dels ska A-landslaget i längdskidor presenteras nu om bara knappa timmen vid klockan ett. Det där är ju alltid spännande ur ett dalaperspektiv. Vi har ju så många dalaskidåkare så det är alltid spännande att se vilka som platsar i A-laget inför den kommande säsongen. Det meddelas klockan ett. Sen senare ikväll så gör ju Masarna premiär i Allsvenskan i Speedway. Det är ju också alltid kul med lite säsongspremiär. Och sen har vi ju den här kvartsfinalen i bordtennis för herrar. Och där har vi ju Anton Kjellberg från Borlänge som ingår i Sveriges lag. Och det är inte vilken kvartsfinal som helst, för vi ställs mot Taiwan. Och det här är ett tufft motstånd, det säger Sveriges förbundskapten Marcus Sjöberg till Radiosporten. Och då ska vi se, då ska vi inte spela en låt där i tanken, utan att vi ska spela just Marcus Sjöberg. Då ska vi se, jag ska bara plocka in den där. Så, nu ska vi höra vad han säger.
1: Ja, men jag har ju sagt innan, det är ju sju lag på det här VM som är riktigt jäkla bra. Så jag tycker alla har superchans att vinna medalj. Kina stod väl ut lite innan om man säger så, men sen resten är otroligt jämnt. Och Taiwan är ju en av de här sju lagen. Deras bästa spelare Lin är ju riktigt, riktigt bra spelare som både Truls och Anton har minskot på då. Och han är vass liksom. Och sen har de två andra lite yngre killar som är väldigt bra också. Så här, det är ett väldigt bra lag. Jag ska säga att det är ungefär som Sydkorea där. Ungefär det är en 50-50 match på förhand.
2: Vad blir viktigt i en sån match för att kunna ta klivet till semifinal då?
1: Alltså, skulle vi få hål på Lin så är det ju väldigt, väldigt bra. Då tycker jag att vi är nästan favoriter. Även om Lin vinner två så har vi bra chans att vinna de andra tre. Men det är liksom, igen här, det kommer bli sjukt jämna sätt. Vi måste liksom vara som vi har varit nu. Liksom våga vinna och liksom serva smart som vi har gjort väldigt mycket då. Så att vi kommer bli väldigt tajt. Vi åkte ut på de förra VM då, 3-2. Så att det kommer säkert bli en väldigt jämn match den gången också.
0: Mycket spännande. Känns som att det var en lite orolig förbundskapten, men som ändå har mycket tro i lagen naturligtvis. Anton Kjellberg som ingår där, även Truls Mörgård. Och sen är det ju då efter Christian Karlssons skada. Igår var det Elias Ranefur som hoppade in. Jag tror att man inte riktigt hade bestämt om det skulle bli Elias Ranefur eller Mattias Karlsson. Vi får väl se då framåt kvällen vilket lag som Sverige ställer upp mot Taiwan. 20:30 spelas den här matchen och du kan såklart höra om det i P4.

0: Lukas med Pink här i P4 Dalarna. Oljepriset rusar, flygbränslet kan ta slut och bensinpriserna tickar sakta uppåt. Och den här utvecklingen har skett de senaste månaderna sedan kriget mellan USA och Israel och Iran inleddes och Hormuzsundet stängdes. Och det här får effekter på bilmarknaden. För nu kan man på sina håll se att den här bränslekrisen har skapat en rusning efter begagnade elbilar.
1: Jag skulle nog säga att ökningen på begagnade elbilar, jag skulle säga att 2-3 gånger om vad det brukar vara normalt. Och det kommer ju från oron för bränslepriserna.
2: Fredrik Sundström är vd för Bilgruppen i norr med bilhallar från Sundsvall till Skellefteå. Han märker tydligt av ett ökat intresse för framförallt begagnade elbilar. Och enligt försäljningschefen i Sundsvall, Emil Ellerts, är kundkretsen bred.
3: Men det är väldigt mycket vanligt folk som man pratar om. Det är barnfamiljer i landsbygd. Det är yngre par som bor i stan. Det är väldigt blandat.
2: Vi träffar Åsa Skarpsvärd i bilhallen i Sundsvall. Hon är från Ånge och van med långa avstånd. Och för henne föll valet på en hybrid istället för en ren elbil.
4: Den passar mig jättebra det här med laddhybrid. Så därför valde jag den här då, igen då, en samma lika. Ja, jag kör på el till och från jobben, men sen ska jag på längre resor. Då vill jag inte hålla på att tänka på vart jag ska ladda.
2: Claes Silvenius, bilhandelsansvarig på Motorbranschens Riksförbund, har färsk statistik på alla ägarbyten. Och jämfört med för ett år sedan så har runt dubbelt så många begagnade elbilar bytt ägare nu i april.
5: Det är en dramatisk förändring jämfört med om vi tittar i april förra året. Då var ju det 14% elbilar som såldes och nu är vi uppe i 35. Då. Så att jag är klart att det är en helt annan efterfrågan.
2: Och fortsätter bränslekrisen så kan det framgent bli tufft att bli av med sin dieselbil. Enligt Fredrik Sundström, Bilgruppen i norr.
1: Vi märker kanske framförallt i de större städerna att man till och med börjar backa på att byta in fossila bilar. Vi är inte där än, men det är klart vi följer utvecklingen självklart.
0: Reporter här, Susanne Helsing på P4 Västernorrland.

0: Molly Hammar, aldrig ensam igen. Det här är ny musik av Molly Hammar.
1: Det här är P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: Denna torsdags förmiddag, när inga mindre än Carina och Carita har namnsdag. Grattis till er, får jag väl säga.

0: Toto är det här med Afrika. Här är P4 Dalarna när vi nu ska få lokala nyheter. För klockan har blivit 12:30 och Mattias Klebeck har kommit in i studion.
1: Nu så stoppas nedmonteringen av väg- och gatubelysning i mindre byar. Det meddelar Trafikverket med huvudkontor i Borlänge. Sammanlagt så handlar det om 25 000 lyktstolpar som skulle tas bort från mindre samhällen de närmsta åren. Men när tv-programmet Uppdrag granskning berättade om det här så blev det en kritikstorm. Så Trafikverket pausar nu nedmonteringarna och vill först rådfråga kommunerna om det här. Idag så ska länsstyrelsen bränna ett större skogsområde kring Skattlösbergs mosse. Och lukten av brandrök kan nå både Ludvika och Grängesberg. Men det ska alltså inte vara något att oroa sig för enligt länsstyrelsen eftersom det är en anlagd naturvårdsbränning som ska gynna de arter i naturen som trivs bäst i bränd tallskog. Det här brandområdet då vid Skattlösbergs mosse ska bli 25 hektar, alltså ungefär som 40 fotbollsplaner. Och allmänheten uppmanas att hålla sig borta både idag och imorgon.
0: Ja, det kan vara bra att känna till. Man kan ju lätt bli lite rädd när man ser rök eller eld. Och då är det bra att veta om det är en anlagd brand som man har under kontroll.
1: Ja, precis. Men samtidigt så tror man verkligen att det är riktig fara så måste man väl ändå ringa ändå.
0: Så är det naturligtvis. Och på tal om att ringa när någonting händer, vi ska få en uppdatering från trafikredaktionen nu.
2: Ja, men vi ska få det. Ja, det gällde inte Dalarnas län kan jag säga, utan det var Västmanlands. Vi lämnade det till handlingarna. Det var någon metallföremål på en väg där. Det ni är mest intresserade av tror jag är trafiksituationen, om det har skett en olycka eller dylikt i Dalarna och sådär. Det har det inte gjort senaste tiden, har varit lugnt på den fronten. Däremot ska jag säga så kan vi vända blicken mot Avesta. Det är nämligen så här att räddningstjänst fick larm om eventuellt en gräsbrand och det var ganska nära riksvägen där, alltså trafikplats Nordanö norr om. Vi får väl se om man behöver ställa upp sig på någon av vägarna där i närheten när man ska släcka den här grästerrängbranden som räddningstjänst har då rubricerat där om, som. Och då är det i Nordanö-regionen då, så det kan vara nära både riksväg 68 och riksväg 70 då, strax norr om trafikplats Nordanö. Räddningstjänst fick larmet för en 6-7 minuter sedan och är på väg. Och skulle det där påverka någon väg där i området som är lite mer trafikerad, då återkommer jag givetvis. 020 999 444.

0: Victor Norén och Klara Söderberg sång till min bästa vän. Tidigare här under förmiddagen så hörde vi från NTI-gymnasiet som lägger ner sitt gymnasium i Borlänge. Och det handlar om ungefär 50 elever som istället kommer behöva gå klart sitt gymnasium i kommunens regi. Så hur påverkar det här egentligen kommunen? Med mig nu har jag gymnasiechef Kristin Ripås i Borlänge kommun. Hej Kristin!
1: Hejsan!
0: Ja, hur reagerade du när du hörde om den här nedläggningen?
1: Ja, när vi blev kontaktade utav NTI så var ju min första reaktion att det är självklart vi ska lösa att eleverna får gå klart den utbildning de har valt. Det är ju prio både för oss och för NTI-gymnasiet såklart. Det är dessutom utbildningar som där vi har stort behov utav folk. El- och energiprogrammet och teknikprogrammet. Så det behövs verkligen fler elektriker och fler ingenjörer.
0: Mm. Men att ni nu behöver ta hand om cirka 50 elever som kommer till era gymnasium. Hur påverkar det er?
1: Vi har ju ganska stora enheter i våra kommunala gymnasieskolor. Och vi uppskattar det ungefär till kanske ett 40-tal till oss. NTI arbetar ju vidare med ett av programmen, det estetiska programmet, på en systerskola de har i Borlänge. Och vi har plats och kommer se till att ordna det vi behöver i resurser om det skulle vara så att vi behöver förstärka på något vis, så löser vi det. Det viktigaste är att eleverna får en så bra skolgång som möjligt. Det är klart att det är jobbigt för dem att deras skolenhet inte fortsätter utbildningen på de programmen. Men vi ska göra vårt yttersta såklart så att det blir så bra som det bara kan bli hos oss.
0: Men kommer det här liksom innebära att det kanske blir större klasser för de som redan går de här programmen då hos er? Eller att ni kanske måste anställa fler lärare? Eller får det några konkreta effekter?
1: Eftersom det är så få antal elever ändå och utspridda både på årskurs 2 och 3 på el och årskurs 2 och 3 på teknik så blir det inte jättemånga som tillförs på skolorna. Så det ser lite olika ut på hushållsgymnasiet till exempel. Har vi ingen årskurs 3 på den inriktningen vi har på el så det blir ju som en egen liten klass.
0: Så då skapar ni en helt ny klass helt enkelt?
1: Ja, det får bli det för dem.
0: Ja. Hur många kommer gå i den klassen
1: det blir,
0: då?
1: Det kanske är 5-6 elever som kommer hamna där.
0: Men blir det väldigt dyrt för er att behöva skapa en helt ny klass då för de här eleverna?
1: På det stora hela så blir det inte det. Och är det så att vi behöver tillföra några resurser så kommer det handla om ganska lite. Så att jag skulle inte säga att det är en kostnad som har stor som är hög för oss. Det skulle jag inte säga.
0: Mm. Men vad tänker du generellt då? Det här är ju, kan ju bli ett problem för kommunen när friskolor lägger ner, att det är kommunerna då som har skyldighet att ta hand om de elever som blir kvar. Är det där en oro som finns inom kommunen och ställer till det ibland? Eller brukar det oftast gå, som det verkar som nu, ändå ganska enkelt?
1: Mm. Alltså jag tänker att generellt brukar det gå ganska enkelt. Det är ju väldigt sällan någon väldigt stor skola med väldigt många elever tvingas att sluta med sitt intag och erbjuda plats på andra skolor. Så jag ser inte det som någon fara egentligen heller. Vi har ju också väldigt få fristående aktörer i Dalarna och i Borlänge särskilt. Så att, och vi har lite plats på våra kommunala gymnasieskolor. Det är ju inte fullt överallt.
0: Just det. Gymnasiechef Kristin Ripås säger det om att NTI-gymnasiet i Borlänge alltså lägger ner. Tack så jättemycket för att du var med.
1: Tack själv.

0: Sienna Spiro med Die on this hill. Det kommer lite nyheter om Johan Perssons nya jobb, alltså den för liberala partiledaren Johan Persson som också var minister i regeringen. Han ska nu bli ambassadör i Portugal. Det här har regeringen utsett. Han tillträder den här befattningen i augusti 2026.
1: P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: Och vi ska nu till Garpenberg där det den senaste tiden förstörts 4 hus i 3 olika bränder i närheten av Garpenberg. Polisen säger att det kan finnas ett samband och utreder de här händelserna som mordbränder. Och i bygden så växer oron. Igår kväll så hölls det ett informationsmöte med bland annat polisen, räddningstjänsten och kommunen. Och vår reporter Jonathan Borg var på plats i Garpenberg i morse och pratade lite med bybor där som känner sig lite oroliga över den senaste tidens utveckling.
3: Alldeles utanför pizzerian och matsalen vid biblioteket som det stora informationsmötet hölls igår för Garpenbergs invånare om den senaste tidens bränder. Här ute så har jag träffat Mats Andrén. God morgon.
4: God morgon.
3: Du lämnade precis dottern på dagis.
4: Ja, men precis.
3: Och du var inte på mötet själv igår, sa du. Du hade besök hemma, men du bor i Garpenberg. Och det har ju varit flera bränder nu på kort tid.
4: Ja, stämmer bra.
3: Vad tänker du om det?
4: Det är svårt att veta vad som för sig går. Sen har ju snacket gått om att det var mordbränder och så här. Och det är klart man funderar på vad det kan vara som för sig går.
3: Polisen tror att det kan finnas ett samband mellan bränderna, men man är ju inte helt säker. Utredningen pågår och man har satt rubriceringen mordbrand, men än så länge är ju mycket väldigt oklart. Men du säger att snacket går ändå på byn.
4: Ja, men det gör det. Absolut. Det har ju blivit en grej här. Först var det gruvras och nu är det här. Liksom. Klart att folk pratar om allt som händer här.
3: Alla blickar vänds mot Garpenberg.
4: Ja, men lite så.
3: Men alltså de här bränderna då, om vi stannar kvar där, hur känns det att det kommer så nära in på?
4: Ja, men alltså, vad ska man säga? Det är tur i alla fall att det är ödehus. Tur i oturen får man väl kalla det. Men jag menar, går det en pyromanlös och det börjar brinna mer, vad händer då om man inte får tag på den i tid?
3: Mm. Ja, det är ju mycket som är osäkert, men är du själv orolig för,
4: nej,
3: för ditt hus?
4: Nej, inte personligen så. Kan jag väl inte påstå. Men jag menar, klart, tankarna finns väl alltid där om det skulle kunna vara någon garning.
3: Mats Andrén säger det, som med kepsen på huvudet står och kisar lite, för du har solen rätt i ögonen.
4: Ja.
3: Du får ha en jättefin dag, tack ska du ha.
4: Detsamma, tack så mycket.
0: Reporter i Garpenberg, Jonathan Borg.

0: Casey and the Sunshine Band med Give It Up.
1: P4 dokumentär.
2: På 50-talet jobbar en förlossningsläkare i Göteborg mer än alla andra.
3: Och var i tjänst som bakjour för födandet varje natt.
2: Ibland dyker han upp med underliga svullnader på sitt kala huvud.
4: Stora, kan vi kalla sugmärken då?
2: Hans uppfinning räddar livet på bebisar. Ändå möter han hårt motstånd. Hör Tage och sugklockan i Sveriges Radio-appen.
0: Ett tips om vad du kan hitta för spännande i appen Sveriges Radio. Vi kan väl blicka framåt lite in i den här torsdagen. Jag har redan varit inne lite grann på allt sport som händer. Alltså Maserna har premiär i Allsvenskan. Det ska presenteras ett A-landslag i längdskidor nu om bara 9 minuter. Och så bordtennisherrarnas VM-kvartsfinal mellan Sverige och Taiwan där Borlänges Anton Kjellberg är en väldigt viktig del av laget. Moderaterna ska också presentera sin valkampanj. Det är ju mycket sådana valnyheter som kommer nu. Och sen har vi ett kommunfullmäktige i Rättvik som också går av stapeln. Lite smått och gott idag denna torsdag.
5: Hej, det är jag som är Elin Ren och jag är veckans dalartist. Här kommer min låt, You Found Me.

0: Ja, det där är veckans dalartist Elin Ren med sin låt You Found Me. Här i P4 Dalarna som nu vandrar mot sitt slut. Jag som har varit i ett sällskap här idag heter Esmeralda Egerup, men nu tar strax P4 Extra över. Sen klockan 3 kommer vi tillbaka igen P4 Dalarna. Då är det Stina Ivansson som kommer vara ditt sällskap. Men allra närmast då ska vi få nyheter från Sveriges Radio Finska, och det kommer handla om gränsstaden Imatra i östra Finland. Här är Marco Sävele.
1: Sen Finland för drygt 2 år sedan stängde gränsen mot Ryssland syns effekterna i östra Finland.
2: Tomma gator och stängda butiker präglar Imatra, en gränsstad i östra Finland som drabbats hårt av den stängda gränsen mot Ryssland.
3: Men det har förändrats mycket. Det finns inga ryska turister, och vi hade många, många turister dagligen, många bussar.
2: Pensionären Jarmo Ikavalko har hand om Imatras veteranmuseum, som enligt honom har förlorat runt hälften av sina besökare. Från Imatra är det mindre än 10 kilometer till östgränsen, och ryska turister och shoppingresenärer var länge en av de viktigaste kundgrupperna i staden. De senaste åren har flera företag lagt ner, och i centrum syns tomma affärslokaler. Imatraborna Terto och Kimi är 2 av få som rör sig i centrum en onsdags förmiddag. Visst ser det tyst ut. Det händer ingenting på vardagarna här, säger Terto. Den här staden är nästan lite död, säger Kimi. Den stängda gränsen mot Ryssland har påverkat vardagen på flera håll i östra Finland. Till följd av gränsstängningen förlorar regionen södra Karelen omkring 1 miljon euro i turismintäkter per dag, enligt en bedömning av södra Karelens förbund. Enligt Giresi Kurki, vd för Mitra Management, som hyr ut kontorslokaler till företag i Imatra, görs det hela tiden åtgärder för att locka turister från annat håll och för att även få stadsborna att uträtta ärenden i Imatras centrum. Jasmin Foladi, Sveriges Radio Finska, Imatra.
1: Jasmin, du har besökt östra Finland. Vad är dina intryck efter att ha träffat människor som bor nära den ryska gränsen?
4: Ja, men min bild är att livet nära gränsen är ganska stillsamt. Alla som jag träffat och pratat med känner sig trygga där, och gränsen är en naturlig del av vardagen som man oftast inte ens tänker på.
1: Men flera ukrainska drönare har ju senaste tiden kraschat på den finska sidan. Oroa inte det dem?
4: Ja, det verkar vara det enda som har väckt ett litet obehag hos vissa. En person beskrev att han känner en liten rastlöshet idag som inte fanns för ett år sedan. Men trots det så känner de flesta som jag har pratat med ingen oro, och det verkar inte vara något de går runt och tänker på särskilt mycket i vardagen.
1: Tack Jasmin Foladi, vår Finlands korrespondent i Helsingfors. Det var därmed nyheterna från Sveriges Radio Finska. Mina Olen Marco Sävele.
5: Vinnaren av P4 Nästa stjärna Dalarna 2025 är The Showlins!
6: Ja, vill du precis som The Showlins vinna P4 Nästa stjärna Dalafinal, så är det dags att skicka in ditt bidrag. Det går att skicka in sitt bidrag mellan den 11 och 25 maj. All information om tävlingen hittar du om du söker efter P4 Nästa stjärna på sverigesradio.se. Sök nu vet jag.
7: I dagens P4 Extra med mig Henrik Jonsson. Det tros komma från en soptipp i Argentina. Kan hantaviruset komma till Sverige? Visst vaknar man till liv igen nu när solen värmer. Det gör huggormen också. Vi har med oss experter som vet hur reptilerna ska behandlas. Och Ann Lundberg, Sveriges televisions varmaste leende, är dagens gäst. Vi hörs efter Ekot och Sporten, P4 Extra klockan 13.04.
8: Dags för nyheter. Ytterligare en person är nu misstänkt för inblandning i att en man sköts ihjäl i Norrköping på Valborgsmässoaftonen, rapporterar SVT Nyheter Öst. Den misstänkta personen är under 18 år. Sen tidigare är 2 tonårspojkar häktade på sannolika skäl misstänkta för mord och grovt vapenbrott. En gynekolog i Stockholm dömdes nyligen för våldtäkt av en patient inne på sin mottagning. Men innan dess polisanmäldes han flera gånger. Det här visar P4 Stockholms granskning. Mannen anmäldes också till IVO, Inspektionen för vård och omsorg, där Pernilla Persson Nia är avdelningschef.
9: Vi utredde detta och kom fram till att de underlag som vi tog del av inte visade att vi skulle ge kritik i det här fallet.
10: Men 2024 polisanmäler ännu en kvinna gynekologen för våldtäkt. Både den polisanmälan och Marias läggs ner i brist på bevis. Under 2025 får patientnämnden två nya anmälningar om mannen. Och i oktober samma år kommer också en tredje polisanmälan. Gynekologen nekar till brott, men grips och dömdes i april i år för våldtäkten. Ingen åklagare vill kommentera de tidigare polisanmälningarna. P4 Stockholm har sökt gynekologen.
8: Reporter Maud Johansson, P4 Stockholm. Och det finns mer om detta fall i Sveriges radioappen. Det torn som finns i skulpturparken på Stenshuvud i Skåne, som artisten Ulf Lundell tvistat om i många år, rivs nu. Kivik Art Center på Österlen flyttar nämligen sina skulpturer till en ny plats, och då följer tornet inte med, skriver Ystad Allehanda. Tornet ledde till en långlivad tvist med grannen Ulf Lundell, som ansåg att konstparksbesökarna fick insyn på hans tomt. Det var Ekot i studion, Katarina Boive.
11: Lunchsporten börjar med längdskidor.
12: Svenska längdlandslaget har släppt sin trupp inför nästa säsong. Då väljer Jonna Sundling att tacka nej till sin plats. Hon kommer istället att satsa med egen regi inför kommande säsong och hemma VM i Falun. I övrigt ser damtruppen likadan ut som i fjol, förutom att Moa Lundgren tar plats i den i år. Även Alvar Mühlback har valt att köra med egen regi i år. Efter en mindre lyckad säsong förra året väljer skidförbundet att koncentrera antalet herrar i landslaget för att säkra upp nivån. I damlaget kommer 8 åkare ingå och på herrsidan enbart 5 stycken. 2 färre än förra året. På herrsidan får Truls Gisselman och Anton Gran möjlighet att kliva upp i A-landslaget. Och den stora förändringen på herrsidan kommer också med en ny tränare. Egil Kristiansen presenterades som tränare i herrlandslaget. Han har tidigare varit tränare för Norges längddamer och skidskytteherrar.
11: Hela skidtruppen finns i appen Sveriges Radio. Agnes Arusbång, reporter. Stuart Baxter tar över som tränare för Allsvenska Halmstad bollklubb. HBK sparkade tränaren Johan Lindholm för ett par dagar sedan, och nu är det alltså klart med ny tränare. Baxter är enligt HBKs pressmeddelande tänkt som en tillfällig lösning, men det sägs ingenting om något tidsperspektiv. Vi fortsätter med fotboll.
13: Nu straffas Siriusbacken Henrik Rönnlöv Kastegren efter runkgesten han gjorde efter segern mot Malmö FF i april i fotbollsallsvenskan. TV4s expert John Gudetti kommenterade händelsen så här.
14: Topplocket går ibland, känslor. Han vet själv att det är fel, han borde inte göra så.
13: Sirius kaptenen stängs nu av i 2 matcher efter ett beslut av disciplinnämnden för citat en olämplig gest riktad mot läktaren, slutcitat.
11: Martin Hedberg, reporter. Sport Extra ikväll efter 7 med basketfinal, avgörande möjligtvis avgörande match, och så bordtennis kvartsfinal.
7: Det här är P4 Extra. Jag heter Henrik Jonsson och följande kan ni förvänta er från oss. Påstående från tobakslobbyn redovisades som fakta när Sverige tog strid för det vita snuset. Vad är sant i nikotinkriget? Visst vaknar man till liv igen nu när solen värmer. Det gör huggormen också, hör experterna som vet hur reptilerna ska behandlas. Ann Lundberg, Sveriges Televisions varmaste leende från antikrundande husdrömmare, dagens gäst. Nu rullar P4 Extra från Malmö igång med Taylor Swift och Opelite.

0: Påståenden från tobakslobbyn redovisades som fakta när Sverige ställde sig mot Frankrikes förbud mot det vita snuset. Detta avslöjar Kaliber, P1s program för grävande journalistik i den nya granskningen Nikotinkriget. Daniel Öhman, reporter på Ekot, välkommen.
1: Ja, tack så mycket. Jag ska bara rätta lite grann. Det är Ekot som avslöjar det här. Vi sänder i Kaliberström så att det blir rätt.
0: Ah, precis. Så att ni ska sända det i Kaliber, men Ekot fick plocka upp det och var först med nyheten.
1: Ja, precis.
0: Så kör vi. Ja. Men vad är det för påstående som regeringen använde när Frankrike och även Spanien ville förbjuda det vita snuset?
1: Ja, men när Frankrike ville förbjuda det vita snuset och regeringen protesterar, då säger de bland annat då att det här beslutet riskerar att ha negativa folkhälsokonsekvenser och refererar då till de låga röktalen i Sverige och säger att om man byter cig mot snus så är det positivt. Och det här påståendet, det är ju någonting som då inte har stöd i vetenskaplig evidens, så att säga. För det hänger ju då på att man ska då veta i så fall att det är så att svenskarna har slutat röka tack vare snuset.
0: Mm. Så vad är sanningen i det hela då?
1: Sanningen är att om man tittar under 2000-talet, då kan vi se att kvinnor som inte då har snusat speciellt mycket i Sverige innan det vita snuset kom, de har slutat röka i mycket snabbare takt än männen ända fram till 2018. Och därefter då så lanserades det vita snuset och sedan dess har rökningen minskat ungefär lika snabbt för män och kvinnor, inte snabbare än innan. Vad som har hänt därefter är ju framförallt att det har börjat så snusa väldigt mycket, och framförallt i gruppen då unga kvinnor mellan 16 och 29 år. Där har det här vita snuset eller snusningen ökat från 3% då 2018 till 18% 2024. Så det har varit en väldigt stort tillskott av nya nikotinister i Sverige.
0: Och att de då inte kommit flöde från rökningen, utan snuset är den första
1: ja, det får man med. Den slutsatsen får man väl dra. Om det är väldigt många fler som börjar snusa än som slutar röka, så måste det vara så.
0: Exakt. Var kommer de här påståenden ifrån?
1: Ja, men påståendena om det här svenska miraklet eller svenska exemplet, det har förts fram av tobaksindustrin en längre tid nu. Och de har ju märkt av att cigarettmarknaderna minskar överallt i nästan hela världen. Alltså det blir svårare och svårare att rekrytera nya konsumenter. Och då har de utvecklat en rad nya produkter. Det vita snuset, det kanske inte alla som vet det, men det de flesta märkena ägs av de stora tobaksbolagen. Swedish Match ägs nu av Philip Morris, ni vet, Marlboro Man. Och de har också då vapes och Heat Not Burn och allt vad det heter. Och det här är då produkter som de vill sälja, och de för fram det här då som ett sätt att sluta röka. Alla de stora tobaksbolagen idag, de säger sig kämpa i någon utsträckning för en rökfri värld. Där då de menar att förbud och regler är inte det bästa sättet att bekämpa rökningen på, utan det är att konsumenterna själv ska få välja de här nya produkterna, som därför måste vara tillgängliga på marknaderna, och de ska ju inte då vara för farligt beskattade eller så folk ska ha råd med det, och då kommer det här lösa sig automatiskt.
0: Så de kommer med bättre alternativ till det som människor inte vill ha längre i samma utsträckning. Du har pratat med Annette Rosengren, vd på Swedish Match. Vi kan lyssna på hur hon svarade på din fråga.
2: Vi kan väl börja med, alltså, hur

0: Hur viktigt är, skulle du säga, eller hur viktigt har snus varit för att få svenskarna att sluta röka?
1: Jag tror det har varit den största bidragande faktorn till att vi idag är så gott som rökfria i Sverige.
2: Ja, här är ju snuset något av en frälsning. Finns det stöd för det hon säger?
3: Nej, inte i vetenskapen eller statistiken. Alltså det de försöker säga är att det svenska män slutade röka med det bruna snuset och sen slutade kvinnorna med det vita snuset. Och det, om man frågar Folkhälsomyndigheten till exempel då, som är expertmyndighet i Sverige, så säger de att det finns inte det inget som tyder på att det vita snuset eller snuset ska vara ett effektivt sätt att sluta röka. Det betyder ju inte att det inte är så att det finns ju såklart folk som har slutat röka och tyckt att de varit hjälpt av nikotin. Men det kan ju också vara så att de har slutat röka och lyckats bibehålla sitt nikotinberoende. Det beror lite grann på hur man ser det där. Kanske ska tillägga också att liksom, det är ju verkligen så att de har ju en poäng i tobaksbolagen här, att det vita snuset och andra rökfria nikotinprodukter, de är ju mycket, mycket mindre farliga än cigaretter. De är inte alls så farliga som cigaretter. Så att är det så att man absolut måste använda sig av nikotin, så är det ju bättre. Men det man försöker föra fram här är ju snarare att det finns ett kausalt samband, att liksom om man ska kunna sluta röka så måste man ha de här produkterna. Och det är det de, alltså forskare som vi har pratat med och statistiken vi tittar på, åtminstone i Sverige då, visar på att det verkar inte finnas det här sambandet. Åtminstone inte de senaste 20-30 åren när vi har haft så oerhört strikta restriktioner på plats. Det går ju nästan inte att röka någonstans nu i samhället. Du kan inte röka på jobbet, du kan inte röka på krogen och sådär. Så att det är svårt att vara... Att den här rökaren som fanns förut där man rökte ett eller två paket om dagen, det är ju jättesvårt att
2: hinna med. Nej, då kan man inte göra någonting annat än att...
3: Nej, man får sitta hemma i soffan och röka på rummet. Liksom.
2: Men de här påståendena använde alltså då regeringen när de protesterade mot förslagen om att förbjuda vitt snus?
3: Ja, de använde, man kan ju inte säga att de använde hela påståenden rakt av, men det var så här att när det här förbudet var på gång, då kan man säga att då larmade de här tobakslobbyisterna, de larmade till den myndighet som tittar på utrikeshandel, Kommerskollegium. Då sa de, nu är det här förbudet på gång, vi tycker att ni ska granska det. Och då började myndigheten granska det. Och sen när vi kom till Frankrike och Spanien, då kom de med förslaget att nu tycker jag att ni ska ta till ert mest kraftfulla vapen som kallas för ett detaljerad synpunkt. Och så rekommenderade då Kommerskollegium att man skulle göra det. Och så hade de också alla de här hälsoargumenten att det här förbudet är dumt för folkhälsan eftersom de här produkterna kan hjälpa folk att sluta röka. Och så sa Kommerskollegium, då myndigheten, regeringens expertmyndighet i det här fallet då, till regeringen att ja, men nu tycker vi att ni ska protestera mot det här för det kan ha negativa konsekvenser för folkhälsan. Och då är det precis vad regeringen gör. Och du kan tillägga det att i den här processen så tar ju den här myndigheten då, de tar in remissvar från andra myndigheter och från organisationer som jobbar för folkhälsa. Och ett par av dem, de varnade till och med dem till Kommerskollegium för att det här är, de här påståenden som tobaksbranschen kommer med, det saknar vetenskaplig evidens. Och ändå så fördes de fram till regeringen då. Utredaren på myndigheten är idag ångerfull och säger att det här är problematiskt, att vi gör så här, vi måste granska påståendena för noggrann. Men han tyckte det lät väl så evidensbaserat i de här svaren då från tobaksindustrin.
2: Vi ska höra, du har ju pratat med en av utredarna från Kommerskollegium, Martin Söderman. Vi ska höra vad han sa.
0: Varifrån hämtar du uppgiften att det finns en dokumenterad skadereducerad effekt som nikotinportioner haft i länder som Sverige och Norge?
4: Det igen så är det ett påstående som kommer från de sakkunniga eller de remissinstanser som vi har inhämtat svar ifrån.
3: Från tobaksindustrin alltså då?
4: Ja, det måste ju vara det i det här fallet. Ja.
3: För de som jobbar med folkhälsa skriver inte där?
4: Nej, men vi... Nej, men jag... Ja. Nej, det, absolut. Det är ju problematiskt att vi inte lyfter det i lika stor utsträckning.
2: Ja, jag hör att du kämpar med intervjun här. Varför är det viktigt för tobaksbolagen att regeringen formulerar sitt svar så här?
3: Ja, men det handlar ju om deras överlevnad skulle jag säga. Alltså man har investerat ganska mycket pengar i de här nya produkterna. Nu är det många marknader runt om i världen som vill förbjuda de här produkterna, vilket gör att då när rökarna försvinner så finns inte de här möjligheten för tobaksbolagen att sälja de här produkterna på den marknaden. Och de är i väldigt stort behov av politiskt stöd. Det har varit svårt för tobaksbolagen att få politiker på sin sida. Vi har tobakskonventionen till exempel som Världshälsoorganisationen drev igenom för över 20 år sedan. Och den finns till för att tobaksbolagen ska hållas borta från inflytande, att de inte ska nå folkhälsopolitiken alls. Och därför så är i många länder så är politikerna väldigt skeptiska till att ha någon form av kontakt med tobaksindustrin. Här har man ju fått då, oavsett om det är nu så att de har påverkat regeringen, att de har, eller att regeringen bara har liksom samma åsikter som tobaksindustrin, så har de ju fått en regering i ett europeiskt land på sin sida här. Mm. Och det är ju såklart väldigt, väldigt värdefullt när man då lobbar på europeisk nivå också, eller på världsnivå, att det finns ett land som tycker så som de tycker, att det här med skadereducering, alltså att snus och, eller vitt snus och e-cigaretter och sånt, att de kan hjälpa folk att sluta röka.
2: Ska säga det att alla 6 avsnitt av Kalibers granskning Nikotinkriget finns tillgängliga i appen Sveriges Radio nu. Tack så mycket Daniel Öhman, reporter på Ekot.
3: Tack så mycket.

0: like I love you now.
1: If I used to love you, Daniel Lemma. Visst vaknar man till liv igen nu när solen värmer. Det gör huggormen också. Men ibland är den fridlysta reptilens sällskap inte så välkommet. Bitten Rödén i Nordingå, Kramfors kommun, hittade en 60 cm lång huggorm på altanen.
2: Jag fick ju panik. Panik är ju på en skala 1 miljon panik. Vi la den i en stor kastrull med lock. Och så hjälpte han med att köra iväg den ut till ett skogsparti och släppte ut den där.
1: En skala till 1 miljon panik, så sa hon i P4 Västernorrland. Ja, det är nog många som kan få panik när man stöter på en huggorm. Men då rycker Thomas Andersson och David Pettersson från Sundsvalls terrariesällskap in och flyttar dem. Välkomna hit!
3: Tackar! Tack så mycket.
1: Thomas, har du märkt att ormarna har börjat vakna till liv igen?
3: Absolut har vi märkt det. Igår var vi faktiskt och fångade in 2 stycken som hade tagits in på ett område där det kanske inte är så bra att de är. Det är mycket traktorer och sånt runt omkring med många som rör sig där. Risken är, jag tycker det var jättefint faktiskt av de som äger det företaget där. Att de såg risken för att ormen skulle bli skadad.
1: Djurens bästa främst.
3: Exakt, så vi var och hämtade dem och flyttade dem till ett ställe där vi vet att det finns mycket andra huggormar.
1: David, vi hörde precis Bitten berätta om den huggorm hon hittade. Och hon la den i en stor kastrull med lock. Tycker du att hon hanterade det bra?
4: Ja, men det tycker jag absolut. Man tager vad man haver.
1: Ni två hjälper alltså till när någon behöver flytta en huggorm. Hur börjar ni med det? Hur många ormar hjälpte ni förra sommaren? Vi hörde precis att ni är liksom, säsongen är igång. Men vad är omfattningen?
4: Det kan ha varit 10-15 ormar kanske förra sommaren.
3: Ungefär någonting sånt var det nog.
4: Och det här börjar väl som en bild på Facebook egentligen. Vi fick en förfrågan i föreningen då, att nu var det en med den huggorn på gården. Och sen, ja, men vi åker dit och kollar. Och sen var det lite pådrag. Sundsvalls tidningen kom ju och SVT. Och sen
3: var det många som skrev.
1: Och på den vägen är det?
4: På den vägen är det, visst.
1: Är det bara huggormar?
4: Ja, det är bara huggormar som man får flytta på också. Mm. Alla våra svenska reptiler är ju fridlysta. Precis. Så att det är bara huggormen egentligen som du får flytta på, med det undantaget att den är på tomten. Mm. Annars får du inte röra den där heller.
1: Men om man då inte är i Sundsvall och kan ringa in er, men ändå hitta en huggorm på en dålig eller farlig plats. Hur ska man göra? Vad ska man göra?
3: Det finns ju andra, alltså lokalföreningar inom Sveriges herpetologiska riksförening till exempel också, som vi tillhör då, som kan vara behjälpliga, där expertisen finns kring det här. Men samtidigt så, det behöver inte vara så jättesvårt. Men man kan använda, så länge man inte skadar ormen, så kan man lyfta den med en kratta eller en spade eller någonting. Lyfta ner den i en hink, så att man gärna med lock då på, för att kunna ta den därifrån då.
1: Och ta den med händerna, är det...
3: Lite olika. En del är kanske lite mer bitska än andra, men jag skulle inte rekommendera att ha det med händerna så länge du inte har väldigt långa handskar i sådana fall, som skinnhandskar då, som är väldigt långa. Nu har de ju inte jättelånga tänder, så att de biter liksom inte igenom några lite tjockare tyg.
1: Mm. Har ni blivit bitna någon gång?
4: Nej.
3: Nej,
4: aldrig.
1: Och om man blir biten, eller jag ska inte säga när, jag säger om man blir biten, vad ska man göra då?
4: Huggormen är ju potentiellt dödlig. Så att alla gift, alltså huggormsbett, ska ju kollas upp. Mm. Det är bara ringa 1177 på en gång. För att det kan ju vara, alltså hur pass tolerant det är mot gifter. Oftast, huggormen hugger mycket torrbett, så det är inte alltid de injicerar. Men det är ju svårt att veta innan. Men hur pass tolerant det är, så kolla alltid upp det.
3: Precis, för vissa blir det ju kanske bara lite rådnad. För andra så blir det ju uppsvällningar och stora problem. Och du kan börja få problem med kräkningar och diarréer och allt möjligt sånt där. Mm. Det har ju att göra med mängden gift som de har injicerat. Mm.
1: Sök hjälp professionellt direkt. Men om vi backar ett steg innan, finns det något man kan göra med tomten eller marken runt omkring för att huggormarna inte ska vilja slingra sig in där?
4: Ja, det finns det ju faktiskt. Du kan ju börja med att hålla det alltså snyggt på gården. Alltså hålla det kortklippt gräset till exempel. Har en massa bråte, gammal plåt som ligger sån där, som drar till sig mat för ormarna, bytsdjur, råttor, gnagare. Städa upp det. Gör det så att ormen inte vill vara där.
3: Rishögar och stenrösen och så. Se till att täta stenmurar, husgrunder. Kontrollera nät för typ källarventiler. Sen inte ha komposter och lövhögar så väldigt nära huset kanske då. Mm.
4: För ormen vill ju ha, den vill ha skydd, den vill ha värme och den vill ha mat. Och har ett optimalt ställe där du har alla tre, då blir det större koncentrationer av orm också. Så att se till att de inte får det där, då kan du bli av med dem.
1: Kloka och tydliga tips. Tack så jättemycket Thomas Andersson och David Pettersson. Från Sundsvalls terrariesällskap för att ni var med i P4 Extra och informerade.

0: Love med Loreen. P4 Extra från Malmö passar micken vidare till de lokala nyheterna.
1: Och de lokala nyheterna kommer från P4 Dalarna. Och vi börjar i Garpenberg, för där är nu oron stor i bygden efter den senaste tidens bränder.
2: Sen har ju snacket gått om att det var mordbränder och så här, och det är klart man funderar på vad det kan vara som för sig går.
3: Sedan den 20 april har 4 hus förstörts i 3 bränder i närheten av Garpenberg. Polisen säger att det kan finnas ett samband och utreder händelserna som mordbrand. Garpenbergsbon Mats Andrén är inte orolig för sin egen del, i alla fall just nu.
2: Det är tur i alla fall att det är ödehus. Men jag menar, går det en pyroman lös och det börjar brinna mer, vad händer då om man inte får tag på den?
3: Kommunen har hållit ett informationsmöte med bland annat polisen och räddningstjänsten som var fullsatt. Anna Frisk, kommundirektör, berättar att de på mötet möttes av stor oro.
4: Jag upplevde att det fanns en stor oro. Jag är också orolig. Det är hemskt obehagligt.
3: Nu kommer kommunen och polisen sätta in extra insatser för att öka tryggheten.
4: Vi tar en sväng där när tillfälle ges. Polisen har extra insatta resurser.
1: Reporter Elvi Garshimilde. När truppen till skidlandslaget släppt inför nästa säsong. Flera dalaåkare finns med, där bland Maja Dahlqvist, Johanna Hagström och Moa Ila på damsidan. På här sidan finner vi Edvin Anger, Gustav Berglund och Anton Gran. Gran som då inte var med förra året i A-landslaget. Däremot saknas Kalle Halvarsson, som inför förra säsongen valde att satsa utanför landslaget, och något som han alltså gör även i år. Även Alva Milback från Bjursås har erbjudit sin plats, men valt att tacka nej. Han kommer även nästa säsong fortsätta sin satsning på långlopp. Det var de lokala nyheterna från P4 Dalarna. I studion Carlo Laszlo.
5: Masarna har seriepremiär. Tusen Kisa släpper debutalbum. Och i riksdagen ska alkoholserveringars mattvång röstas bort. Där har du några grejer som är på tapeten och sånt vi pratar om i eftermiddag i P4 Dalarna. Stina heter jag, Alva, Carl och Mattias är också med, och vi kommer också på något sätt prata om hur glad man kan bli av allt vårigt och grönt. Efter 3 hörs vi.
0: P4 Extra från Malmö är tillbaka. Jag heter Henrik Jonsson och idag gästas vi av TV-drottningen Ann Lundberg. Ann, vi ska hinna prata husdrömmar. Det pratas mycket om ett program.
6: Ja, nu, utan men du är så liksom... kul att få vara här, ja, hos dig i P4 Extra. Det är ett av mina favoritprogram, vet du.
0: Vad roligt. Mm. Ett av mina favorit också.
6: Ja.
0: Ska vi se om vi kan göra lite program också, men vi måste ju också prata om att du har fyllt jämnt.
6: Ja, absolut.
0: Det var inte så länge sedan, bara några månader sedan, va?
6: Ja, precis. Inte ens en månad sedan.
0: 60.
6: Ja, det är stort.
0: Ja, fast inte så mycket längre, va?
6: Nej, men vet du vad? Jag tycker att man måste glädjas åt att man får vara med. Så tänker jag. Jag har faktiskt tyvärr vänner som inte har fått lov att fylla 60. Så jag tycker att alternativet till att åldras är mycket, mycket värre.
0: Så exakt vad det är. Och varje gång man fyller jämt så tycker man att man är väldigt gammal. Det tycker man redan man fyller 20 och 30 och så vidare. Men så här 10 år senare, för att när du fyllde 50 så fick du en tatuering i present av dina bröder.
6: Av min storebror och lillebror. Så out of character. För nu pratar vi familjen Lundberg där ingen någonsin har haft en tatuering.
0: Vad blev liksom det? En örn på ryggen eller vad gjorde du?
6: Nej, men de var ju så roliga också, för då filmade de mig när jag fick den här presenten då. Att jag öppnade det där och såg, oj, ett presentkort på en tatueringsstudio här i Malmö.
0: Ja.
6: Eftersom de filmade det då, för de tyckte det var så kul, så fattade man väldigt snabbt och sa jag, ja, då gör vi det här till en syskontatuering. Vi tatuerar in samma sak.
0: Hela familjen ska gå utanför boxen.
6: Och då såg
0: boxen.
6: Jag plötsligt hur deras entusiasm sjönk. För mitt förslag var då att vi skulle tatuera in varsin liten räv bakom örat.
0: Snyggt.
6: Som är lite symptomatiskt för den här familjen.
0: Ja,
6: man har en liten räv bakom örat. Men jag kan säga att de levererade inte där, så att det brann inne, det här presentkortet. Men det är ju aldrig för sent.
0: Nej,
6: nej.
0: Men då vet vi i alla fall så mycket. Du har fyllt 60 och du har inte tatuerat dig sen du fyllde 50.
6: Nix.
0: Hjärtligt välkommen hit, Ann Lundberg.
6: Tack så mycket.
0: Vi ska prata om Italien också.

0: där.
1: Ja, så att vi får ju programbeslönsäsong 14 och 15 lång tid i förväg och sådär. Och nu ska vi ju dessutom göra både en vårsäsong och en höstsäsong.
0: Mm.
1: Och ska man få den här finlandsfärjan att svänga någonstans där borta, då kanske man måste lägga om rodret nu. Så det var väl det SVT gjorde. Och då så bestämde man sig för att man skulle ta bort programledarrollen i Husdrömmar, vilket alltså är jag.
0: Mm.
1: Gert Wingårdh är ju expert. Han är ju arkitekt och är ju den som är expert på husen och på renoveringarna och arkitekturen och olika material och så, och byggprocesser och byggmetoder.
0: Mm.
1: Och då har man istället tänkt komplettera programmet med en inredningsarkitekt, en expert på inredning som ska hjälpa, så att säga, husdrömmarparen med inredning. Och nej, men jag har all respekt för att man måste utveckla program. Så är det. Och då bestämde man sig att man skulle införa detta 2028.
0: Jag har aldrig varit med om ett så tidigt tv-besked.
1: Så jag fortsätter det här året ut, 2026. Mm. Och jag är programledare vårsäsongen 2027 och höstsäsongen 2027.
0: Mm.
1: Men vårsäsongen 2028 kommer då inte att finnas en programledare, utan då kommer det vara en inredningsexpert. Jag känner mig helt okej med detta beslut.
0: Ja, och det
1: men
0: kan
1: tråkigt ändå.
0: Ja, men exakt. För det vill jag ju komma till, eftersom du både är programmakare och den som står framför tvn eller framför kameran, så är det också så att man gillar ju förändringar, man vet att de är nödvändiga, men när de händer en själv så måste man ju också tillåta sig att bli lite ledsen över att något kul faktiskt är slut.
1: Ja, men så är det. Men det är ju lite som när en kille gjorde slut med när man var ung.
0: Ja,
1: liksom.
0: Ja.
1: Först var man ju jätteledsen och så tänkte man på alla fantastiska stunder man haft tillsammans. Men sen efter ett tag så inser man ju också att nej, men vill jag vara ihop med någon som inte vill vara ihop med mig? Nej, det vill jag inte. Och det finns ju fler killar. Och grejen är också att vi nämnde ju det, jag har ju redan fyllt 60, så att jag menar, jag kan ju ändå säga att antalet nya program som jag ska göra har ju så att säga en limit någonstans, även om jag inte alls kommer att sluta på otroligt många år, man kommer väl få bära ut mig från SVT, men det här öppnar också möjligheten för mig att göra andra program. Så jag har faktiskt två programförslag som jag hoppas jag ska få göra. Och ett är faktiskt tillsammans med Gert. Sen kan jag inte säga så mycket mer om det.
0: Nej, precis. Jag gissar att jag måste hota dig med vapen eller 1000 nålar för du ska avslöja någonting om det. Men någonting kan du väl ändå säga?
1: Nej, men ett program handlar faktiskt inte alls om hem och hus. Nej. Utan det handlar mer om livsstil, alltså mat. Jag har gjort ganska många matprogram med Paul Svensson. Ja. Maträddarna och Den gröna slaktaren och Landgång. Och det här är mer ett program i landgångsstil. Och med lite mat och så. Ett program. Och sen ett annat program är tillhör liksom husdrömmarfamiljen. Och där jag och Gert ska be oss på en resa. Så
0: oj,
1: kan jag säga.
0: Ja, men det är bra. Ja. Då byter vi uttrycksform. Hur går det med boken?
1: Ja.
0: Alla vill skriva bok. Hur går det för dig?
1: Och jag är ju så imponerad av dig, Henrik. För du skriver ju faktiskt mycket. Jag bara snackar.
0: Ja.
1: Ja, det är mycket snack, liten verkstad. Nej, men jag har gått ett antal fantastiska skrivarkurser. Och ju fler kurser jag går, ju mer övertygad blir jag att jag aldrig kommer att skriva den där romanen som jag drömmer om faktiskt.
0: Oj, det är ju ett ensam yrke.
1: Du, det är ju det som är grejen.
0: Ja.
1: När skrivfröken säger till mig, Ann, för du vet, jag älskar ju människor. Det är ju människorna som vitaliserar liksom mig och som ger mig energi. Mm. Ensamhet har aldrig gett mig energi, utan det är liksom människor, the more the merrier. Och så, jag vet inte om du riktigt förstår hur ensamt det är att skriva en bok.
0: Det är fruktansvärt ensamt. Det handlar om att knacka tecken när ingen hör eller ser. Ah. Ingen kommer säga bra jobbat och du kommer ångra dig att du började.
1: Nej. Ja, nej, så att nej, men det kommer nog aldrig bli någon. Och skulle det bli någon så blir det en glad överraskning.
0: Ja, tänk, du kanske blir den första som skriver en bok som skrev sig av sig själv.
1: Ja. Oj, snart kommer den, vet
0: ja,
1: du.
0: Jag vet.
1: Vi kommer alla vara onödiga i framtiden.
0: Men du gillar inte ensamtid överlag. Du gillar liksom inte att gå på bio ensam eller resa själv.
1: Nej. Nej, men jag är en vallhund. Mm. Alltså man är olika. Jag har ju vänner som uppskatta sin ensamtid så otroligt mycket.
0: Mm.
1: Och det är där de tankar och får energi och laddar upp sina reserver. Jag gör bara det tillsammans med andra. Som att sitta här med dig.
0: Ja, det
1: underbart.
0: Ja, men jag känner
1: och
0: också.
1: Och prata om ditten och datten.
0: Ja, men jag känner att det liksom bara sprudlar här. Och vi ska också prata, vi måste prata lite grann om Italien och vi måste prata om jägarvila, Ann Lundberg.
1: Jägarvila.
0: Det måste vi absolut prata om. Så vi har mycket kvar och kan sitta här och ha det riktigt trevligt.

0: Something Stupid, Robbie Williams och Nicole Kidman. Programledaren och journalisten Ann Lundberg hostar lite elegant i bakgrunden. Du sitter med mig idag som gästen. Vi måste ta det där att gå från att vara en slitvarg journalist, jobba, gneta, vara det man får fram och kan leverera till att helt plötsligt hamna i Sveriges vardagsrum i Antikrundan och pang, så börjar folk liksom intressera sig av Ann, inte bara av vad du kunde få fram utan vem är du, vem träffar du, vad tycker du om, det är en kändis. Hur var den förändringen?
1: Alltså jag, så här är det, jag älskar public service. Alltså jag kan säga, jag känner mig som jag är doppad i public service. Nej, men jag tycker att det är så fint. Och jag är så stolt över att få jobba på public service. Och först var jag ju reporter i många år och jobbade på Rapport och på Plus med Sverker och sådär. Och sen kom jag till Malmö och började jobba på Reportrarna med Bosse Holmström. Så jag har fått jobba med några av de absolut bästa också på SVT. Så jag har varit otroligt privilegierad. Och när jag var på SVT i Malmö så valde Jesper Aspergren att sluta som programledare på Antikrundan. Och då kom de och frågade mig. Och det var så... Jag bara sa, nej men det måste väl finnas någon annan som kan göra det här. Men vi skulle vilja att du provar och så. Och så tänkte jag, ja men du vet, man är journalist och man gör sitt jobb och sådär. Och vi spelade in och det var jättetrevligt. Och man var ute på location och mötte alla människor. Jag älskar ju människor och bra berättade historier. Och det får man i Antikrundan om släktfejd och familjehemligheter.
0: Helt så otroligt. Det var toppen. Men sen ting, när det... berättelse genom ting.
1: Ja, vilken bra... Ja.
0: Jättebra.
1: Men sen när det skulle sändas så var jag helt faktiskt oförberedd. Det kanske låter naivt, men jag var oförberedd på den enorma... intresset för mig som person. För jag tycker själv att jag är ganska ointressant. Jag tycker det är mycket roligare att prata om dig och om andra. För jag är väldigt nyfiken, genuint sådär, i kroppen. Och tycker det är så spännande att höra hur alla andra tänker. Och sådär. Och, nej, men jag har väl ett lite tudelat förhållningssätt liksom, till intresset av mig som person. Därför att det ligger ju min uppgift att sälja de program jag gör, alltså Antikrundan och Husdrömmar och ställa upp på press och sådär. Men jag tycker själv att det är ganska ointressant, om jag ska vara ärlig.
0: Ja. Då är det ju tur att tittarna tycker annorlunda så här långt i alla fall. Så här långt i alla fall.
1: Men sen att sitta och chitchatta med dig så här, det är ju en helt annan grej.
0: Ja, men verkligen, nu är det ju bara du och jag.
1: Ja,
0: nu är det ingen som hör oss eller ser oss. Kan vi låtsas?
1: Det är det bästa.
0: Men du fortsätter ju utvecklas, din nyfikenhet tar dig på nya saker. Vad är det senaste du har lärt dig, vad är det senaste du har lagt till din personlighet av kunskap? Och...
1: Ja, men jag är ju alltså privat en springare. Jag har faktiskt sprungit hela mitt liv och inte fort, men alltid sådär. Det har varit min to-go-to. Det är ett sätt att lufta hjärnan och jag ofta springer helt samma runda för då kan man liksom koppla loss och så kan tankarna vandra på sitt eget håll och sådär. Och jag har sprungit några maraton faktiskt och några halvmaraton. Nu senast förra året sprang jag i broloppet.
0: Så
1: det första broloppet 2000 var mitt första långlopp, en halvmara. Och förra årets brolopp efter 25 år tror jag blev mitt sista långlopp. För jag känner att jag behöver springa så långt. Sådär. Men jag har sprungit några Göteborgsvarv lite sådär. Och det är min motionsform. Men jag har alltid tyckt att styrketräning har varit döden i krytan. Men nu, för att återigen tjata om att jag har fyllt 60, så har jag tänkt att men nu kanske jag måste börja träna de där slappa musklerna. För att om jag inte gör det nu, då kanske de aldrig kommer att utvecklas.
0: Kanske de försvinner.
1: Ja. Och det är ändå trevligt att kunna gå och promenera när man blir äldre och sitta och kunna resa sig från en stol.
0: Man ska lyfta tungt, va?
1: Man ska lyfta tungt. Man måste utmana sig. Och pannben har jag. Det kan jag säga. Det har jag ju sedan mina maratonlopp. Alltså jag kan ju bestämma mig för något att göra det. Så nu har jag börjat styrketräna. Och har ju upptäckt att det är inte alls lika tråkigt.
0: Nej, det är fantastiskt.
1: Ja, utan det är ett bra komplement. Så nu försöker jag göra det 2 gånger i veckan också.
0: Jägarvilan.
1: Ja, precis. Och då inser man ju också så här att det är inte någonting man bara kan eller inte kan, utan det är bara träning. Det är de här 10 000 timmarna. Så man måste börja och då kanske man bara kan sitta 15 sekunder. Och sen nästa gång kanske 30 sekunder och sen kanske 45 sekunder. Och då inser man plötsligt att de där är mästarnas mästare. Jäklar.
0: Ja, och där är ju professionella. Ja, Frida Hansdotter bland annat som tror jag väl som satte rekord. Jägarvilan är som man sätter sig ner på en stol mot en vägg förutom att det inte finns någon stol att sitta på.
1: Så det och väldigt snart börjar låren skaka. De går liksom som 2 cymbaler.
0: Och så tänker man, det här behöver jag inte göra om jag vill. Jag ska bara göra det lite till.
1: Ja.
0: Apropå pannben, hur går det med italienskan?
1: Ja, nej, men jag pluggar italienska varje dag i en app på min telefon. Jag har gått en kurs, men jag reser ju mycket både med Antikrundan och med Husströmmar, så det har svårt att gå en sån här, vet, vuxenskolan.
0: Klockan 4 på tisdagar.
1: Ja, men det är väldigt svårt. Men jag kan ju bara gå hälften av gångerna. Men sen har jag åkt till Rom och pluggat italienska på heltid i 2 veckor. Det gjorde jag för något år sedan. Och sen kör jag ju min app varje dag. Nej, men den blir bättre.
0: Mm.
1: Sen ska jag säga, av en app får man ett stort ordförråd, men man lär sig inte prata. Men...
0: För du har ju det här liksom flödet av energi när du pratar. Du liksom, det är härligt att få din energi, för man förvandlar den till energi tillbaka. Har du liksom, och italienskan är ju ett mustigare språk. Är det dit du ska komma? Så
1: ja,
0: att du kan...
1: nej, men kroppsspråket, det har jag ju redan på svenska. Så jag har en liten fördel.
0: Mm.
1: Och nej, men jag kan göra mig förstådd, och jag kan förstå. Alltså enklare. Jag kan inte titta på italienska nyheter, för de pratar för fort. Och sen, tyvärr är det så att Italien består ju bara av en massa dialekter.
0: Mm.
1: Precis som i Sverige.
0: Ja,
1: det är ganska stor skillnad på gotländskan och skånskan och norrländskan.
0: Eller rikssvenskan då, som du och jag pratar.
1: Verkligen, ja. Men ja, så att det är ju bara, jag kan ju bara prata riksitalienska. Så fort folk börjar prata dialekt, och then I'm gone.
0: Ska vi ta din berättelse om Italien? Ni har köpt ett fritidshus, renoverat ett tag.
1: Absolut, i 4 år, ja.
0: Oh.
1: Vi hittade 2021, och det var the fairy tale. Det var en saga, ett stort fantastiskt ADK-hus med en ringmur runt, för det har nämligen
0: varit ADK, förlåt.
1: ADK, Art Deco. Förlåt att jag snubbade till mig med det franska uttalet.
0: Ja.
1: Det är byggt i Art Deco-stil, ADK-stil. Så det är byggt på 30-talet. Jättevackert, jättefint, och det har en ringmur runt, för det har varit en gammal ullfabrik på 1600-talet i den här lilla bergsbyn. Det ligger högt uppe på en kulle på ett berg, ungefär en timme från havet. Jättehärligt. Men det var en man som bodde där med sin häst, som gick helt lös i trädgården innanför den här ringmuren. Och han ville sälja, men han ville gärna bo kvar.
0: Aha.
1: Ja, som man gör i Frankrike, du vet.
0: Ja.
1: Och då kände väl jag och Stefan, min man, att ja, jag vet inte riktigt.
0: Det blir för italienskt.
1: Ja. Men vi enades i alla fall om att vi först skulle renovera gästhuset, för husen var i väldigt stort behov av renovering. Och sen skulle han få bo kvar där så länge han kunde ta hand om sig själv.
0: Mm.
1: Och hans häst fick bo kvar i trädgården så länge han kunde ta hand om sin häst, eftersom vi ju bor i Sverige. Och då gick han med på det, så då fick vi köpa det. Och det är 4 år sedan, och sen har vi renoverat det. Det sorgliga var att precis innan han skulle flytta in i gästhuset, när det var klart, så fick han en hjärtinfarkt och gick bort.
0: Oj!
1: Så första sommaren kunde ju vi då bo i gästhuset och hästen i trädgården.
0: Oh,
1: men när hösten närmade sig och vi skulle åka hem, så var det ju, herre, vad gör vi med hästen?
0: Oh.
1: Men då förbarmade sig vår mäklare och hästen och tog hem den till sin gård.
0: Mm.
1: Det är bara en liten ponny.
0: Men ändå.
1: Det ska ju ändå ha vatten och mat och lite kärlek.
0: Ja, och självfallet är det också så att det är ett djur som har vant sig vid att gå på de markerna. Och kommer förmodligen vara den första som saknar den förra ägaren och lär känna er.
1: Ja.
0: Men hur känns det att nästan vara klar när allting kommer att vara plats, allting kommer vara exakt som ni vill ha det? Är det sånt som liksom, nästa projekt, eller måste vi bygga nästa, eller kan du sätta den ner och njuta?
1: Ja, det kan ju absolut, och grejen är att det här huset blir man aldrig klar med, för det kanske är tunnland mark, alltså 5000 kvadratmeter, och det är en gammal vingård, det är lite en hemlig trädgård med en liten medeltida borg, och det är torn, alltså det finns så mycket eftersatt renovering att göra. Det är bara att vi har fokuserat på husen där vi bor, och de är ganska så klara. Men vi har jättemycket projekt i trädgården och så.
0: Mm.
1: Men det är stort. Vi kan ha mycket gäster.
0: Oh.
1: The more the merrier, du vet. Oh. Familj och kompisar. Och vi har ett stort gästhus. Så tanken är ju att samla familj och vänner där.
0: Och gå och drömma om att en dag när jag slutar jobba så ska jag bo här. Men eftersom du aldrig ska sluta jobba, så kommer det här att göra sig bättre som dröm än som verklighet.
1: Ja, men det är inte fel med drömmar heller.
0: Nej, en del drömmar ska man inte liksom
1: förverkliga.
0: Exakt. Ann Lundberg, det var väldigt trevligt att du kom hit och tog dig lite tid och hälsade på oss i P4 Extra.
1: Det var jätteroligt, jag är så tacksam.
0: Och jag ser fram emot dina nya projekt när de väl är satta och rullas ut i tv, så vet alla vi som var här idag att vi visste exakt vad de pratade om. Tack så mycket.
1: Tack.

0: Sitting down here, Lene Marlin. Ann Lundberg har precis lämnat vår studio och vill höra hela hennes besök här så går det alldeles utmärkt att göra det i Sveriges Radios app. P4 Extra gästen. Vi ska strax lämna över till nyheterna. Sen när vi kommer tillbaka så ska vi bland annat prata om viruset, hantaviruset. Det tros komma från en soptipp i Argentina och spred sen på en lyxkryssare. Kan det ha kommit till Sverige? Men först, nyheter.
1: Moderaternas gruppledare Mattias Karlsson kommenterar nu morgonens möte där gruppledarna i riksdagen inte kunde enas om nytt kvittningssystem. Och han säger att det finns risk för att riksdagen kommer att kunna stå utan kvittningssystem under flera år.
2: Vi nådde inte ända fram idag. Vi har inget ytterligare inplanerat möte. Jag hade väl förhoppningar innan mötet att vi skulle kunna hitta en väg framåt, men tyvärr så kunde vi inte komma längre idag.
3: Företrädare för oppositionen beskriver ju läget som låst. Håller du med om det?
2: Ja, men det skulle jag nog säga just idag att det är. Det finns uppenbara risker för att riksdagen kommer att stå utan ett kvittningssystem under flera år framåt eftersom vi inte kan enas nu. Jag tror att vi har ett litet fönster nu under några veckor att kunna hitta en väg framåt. Och gör vi inte det då tror jag inte att vi kommer ha en kvittningsöverenskommelse i riksdagen framåt.
1: Moderaternas gruppledare Mattias Karlsson där, reporter Lova Olsson. Kvittningsbråket började ju förra veckan då Sverigedemokraterna skickade in 2 utkvittade ledamöter för att rösta. Bensinmackarna sänker idag priset på diesel och bensin. Bakgrunden är det fallande oljepriset på världsmarknaden. Priset på diesel det sänks med 1 krona och 5 öre liten och kostar nu 21 kronor liten. Och enligt bolagens prisinformation för företagskunder så blir bensinen 50 öre billigare. Det här är något som kan ses som en prisindikation även för privatkunderna. Bensinen noteras nu till strax över 18 kronor liten. I Singapore så införs spöstraff för pojkar från 9 års ålder som mobbar andra pojkar. Enligt Singapores utbildningsminister kan spöstraff utdelas som en sista åtgärd men måste godkännas av skolans rektor och utdelas av en auktoriserad lärare, som han sa. Enligt FN:s barnorganisation UNICEF så skadar våldsstraff barns psykiska och fysiska hälsa. Och här i Sverige så förbjöds skollagen 1958. Regeringen har utsett Liberalernas förre ledare Johan Persson till ambassadör i Portugal och han tillträder i augusti. Johan Persson var under åren 2024-25 utbildningsminister och under 2022-24 arbets- och integrationsminister. Svenska längdlandslaget har släppt sin trupp för nästa säsong och då visar det sig att Jonas Sundling väljer att tacka nej till sin plats. Hon kommer istället att träna i egen regi inför kommande säsong, det rapporterar Radiosporten. På här sidan bantas truppen till enbart 5 åkare, 2 färre än förra säsongen. Så slutar Ekot med Johan Westerberg.
0: P4 Extra live från Malmö. Spänner bågen för sin andra timma. Jag heter Henrik Jonsson och detta kan ni förvänta er. Opinionsundersökningar visar att unga kvinnor tänker rösta vänster medan unga män drar åt höger. Varför detta kärleksgap? Ett leende säger mer än 1000 ord, men vad säger man om man inte vill visa tänderna? Nu visar forskning att tänderna påverkar ungas mående. Det tros komma från en soptipp i Argentina och spreds på en lyxkryss i Atlanten. Kan hantaviruset komma till Sverige? Fast först blir det musik och vi ska lära oss ordet glissando, som förkortas gliss. Det är ordet för när man drar handen över pianots alla tangenter och det låter så här.

0: som bär på viruset, och är det i så fall något vi behöver oroa oss för?
1: Vi behöver definitivt inte oroa oss, men däremot är det bra att personen i fråga är i kontakt med smittskyddet där han bor, så att man övervakar. Problematiken är att det här viruset har en längre inkubationstid, så det kan bli så att man blir sjuk kanske om någon vecka till eller så, och då är det bra att man har koll på personen och vet vilka han umgås med och så vidare.
0: Jag ska säga det också att Folkhälsomyndigheten har fått information om svenskens hemkomst av argentinska myndigheter, och de har lämnat över till de regionala smittskyddet att följa mannens hälsoutveckling. Det berättar Folkhälsomyndighetens biträdande generaldirektör Erik Sturegård för oss, och de har inte fått information om att svensken ska ha fått några som helst symptom. Tillbaka till dig, Ali. Hur bedömer du att man bör hantera den här personen? Vet att det är en svår fråga, men ändå.
1: Ja, det är en svår fråga. Personen är hemma nu och förhoppningsvis i kontakt med de här ansvariga smittskyddsenheterna där just där han bor. Och de helt enkelt kollar hur han mår och övervakar situationen. Sen ska vi komma ihåg att det här är ingen lätt smittad virus, så det är inte så lätt att sprida runt. Men det är viktigt att man har övervakar det här, så att säga. Alltså om det utvecklar sig, framförallt för personen själv. Om man mår dåligt så behöver man intensiv vård och en bra vård, så att säga. Mm.
0: Hantaviruset, vad är det för typ av virus?
1: Det är virus, det är än en gång en virus, vi kallar dem för zoonoser. Virus som går från djurriket till människan. Och när det kommer till människan så skapar problem. Vi hade covid-19 och nu pratar vi om hantavirus. Hantavirus, värddjur, är gnagare i stort sett, och i Sverige sorkar. Och det finns olika varianter av hantavirus, de som vi har här hemma och i Europa framförallt. De skapar, de ger inte upphov till något svårare sjukdom helt enkelt. Det är lite enklare sjukdom med betydligt färre svåra sjukdomstillstånd. Men däremot det finns de som finns i Amerika, som bland annat med stor sannolikhet det som här gör just nu i båten. Och den orsakar mycket, mycket svårare sjukdom med dödlig utgång då, upp till 40%. Mm.
0: Kan man klassa det hur farligt det är? Vi har ju en coronapandemin tämligen färskt i minnet, och där var det man pratade om hela tiden. Och vad är din professionella bedömning av det? Hur farligt är det?
1: Det här kommer inte bli en covid-19-scenario helt enkelt, för den är inte så där, det sprids inte på samma sätt och lika lätt, utan här definitivt för de som drabbas är ju en dramatisk upplevelse med tanke på att dödligheten är upp till 40%. Men däremot ur ett samhällsperspektiv och så vi pratar inte om en covid-19-period, utan det blir lite dramatiskt för de som är i båten och de som har varit i kontakt med dem och de som blir sjuka och deras familjer, och det är viktigt att ta det på allvar helt enkelt. Mm.
0: Har det varit några liknande utbrott tidigare av det här viruset?
1: Ja, i Sydamerika har de haft en liknande, inte i sin form av båt och så, men det har varit ett små utbrott här och där. De har haft en lång erfarenhet just i de sammanhanget har de sett att viruset kan gå från människa till människa. Men man ska komma ihåg, generellt är viruset går från gnagare till människa. Människa till människa är ju, även av just den här sorten har inte varit så där jättelätt, mest i hushåll, de som bor i samma ställe. Men ja, det har funnits utbrott tidigare. Mm.
0: Men det låter ändå betryggande. Tack så mycket, Ali Mirazimi, virusforskare på Karolinska Institutet. Tack så mycket.
1: Tack.
0: Vi följer självfallet utvecklingen kring hantaviruset framåt. Och en liten rättelse medan det ännu är färskt i minnet. Vi pratade om Folkhälsomyndigheten, att de hade berättat hur de handskas med den svensk som har kommit hem. Och den rätta titeln på Erik Sturegård som jag nämnde är tillförordnad generaldirektör. Hörde någonting annat så var det fel. Tillförordnad generaldirektör är Erik Sturegård.

0: Det var Alex Warren, Fever Dreams. Strax ska vi prata om att i takt med att opinionsundersökningarna dimper ner inför valet är det tydligt att könen står allt längre ifrån varandra politiskt, där unga kvinnor ofta hamnar till vänster medan unga män drar åt höger.
1: Hej! Vi är The Gems och vi vann P4 Nästa Stjärna 2025. Vill du höra din låt spelas i radio över hela Sverige, synas på TV och lära känna jättehärliga människor?
2: Då ska du söka till P4 Nästa Stjärna 2026.
3: Snart börjar P4 Nästa Stjärna.
4: Sveriges radios stora tävling för ny musik och ny talang.
3: Du kan skicka in ditt bidrag från och med 11 maj.
5: Det var helt sjukt. Jätteroligt.
3: För mer information, gå in på sverigesradio.se
4: och sök på P4 Nästa Stjärna.
3: Kom igen nu och sök.

0: Woman, Jacqueline. I takt med att opinionsundersökningarna dimper ner inför valet är det tydligt att könen står allt längre ifrån varandra politiskt. Där unga kvinnor ofta hamnar till vänster medan unga män drar åt höger. Emma Engdahl, professor i sociologi vid Göteborgs universitet, även kallad kärleksprofessorn. Välkommen!
1: Vant är här.
0: Där är du. Hej Emma.
1: Hej, här är jag. Hej.
0: Hej, hej, hej. Du hörde mig när jag sa hej, men det var bara du som inte hördes, eller?
1: Ja, nu, så var det nog. Men jag hörde dig prata om detta med att kvinnor och män som grupper står längre ifrån varandra politiskt.
0: Ja, men vad skönt.
1: Och jag antar att du vill veta vad detta betyder för dejtingscenen, helt enkelt. Kan det vara så?
0: Exakt. Här kommer min första fråga. Hur påverkar detta dejtingscenen?
1: Ja, det påverkar rätt så konkret. Det blir helt enkelt svårare att hitta någon som känns rätt. Och det här har inte bara att göra med att män och kvinnor står längre ifrån varandra politiskt. Det har också att göra med att vi ser politik mycket tydligare idag som en viktig värderingsmarkör. Och då krymper den här upplevda datingmarknaden. Och vi liksom väljer bort människor redan innan vi ens hunnit träffa dem. Och det är ju lite problematiskt kan man tycka.
0: Ja, för att det är väl de här sakerna som är lite svåra att ändra på hos en partner som man egentligen inte ska göra men ändå tenderar att vilja. Det är alltså grundinställningen till samhället man lever i.
1: Precis, precis. Men jag tänker så här att om man tänker på politik som något som handlar om intressen och sakfrågor, då kan det ändras om man blir djupt förälskad. Men handlar det om människosyn, grundläggande värderingar och framtidsplaner, då blir det lite svårare om man inte blir extremt förälskad. För då förändras man på ett sätt som gör att man möter varandra någon annanstans än där man möter varandra, så att säga.
0: Vi ska lyssna lite på hur unga väljare pratar om dating och politik. Nej, där skulle vi haft någonting som kom, men det blev det inte. Vi fortsätter att prata. Nej, det kom här istället. 1, 2, 3. Varsågod.
2: Om jag skulle inleda en konversation med en tjej och så skulle jag säga att jag röstar på SD, då hade hon vänt ryggen och gått därifrån direkt för att de inte förstår.
3: Man kan märka av lite vad man har för värderingar. Alltså om någon sitter och lägger lite konstiga kommentarer så kan jag känna så här, okej, men du. Sen är jag heller inte helt svensk, så jag tycker det kan vara lite så här, vad tycker du om mig då? Man kanske inte vill vara med någon vars föräldrar är extrem SD-are.
0: Ja, vi förstår ju problematiken i det här när det till och med går upp liksom i föräldralaget. Där hörde vi två röster från Upplands Väsby ur programmet Katarina Gunnarsson i Skilda världar. Emma, har politik liksom fått en ny innebörd?
1: Ja, det blir väldigt tydligt här att politik inte bara handlar om partival utan att det är en signal om värderingar, identitet och vilket slags liv man vill leva. Alltså det här klippet är ju jätteintressant. Varför de frågar ju inte vilket parti röstar du på utan de liksom tänker vad säger partivalet om den här personen? Den ena rösten beskriver känslan av att bli avvisad direkt. Mm. Det är ju inte så kul. Och den andra beskriver något helt annat. Liksom en oro över vad den andras politiska miljö då säger om synen på henne och hennes bakgrund och hennes plats i relationen. Och det här är ju en viktig skillnad. För tror jag att politiken handlade lite mer om åsikter. Men nu handlar det liksom om trygghet, respekt och människosyn. Vi tillskriver politiken mycket mer än vad vi gjorde tidigare. Och sen är det ju också så i det här moderna dejtinglivet att för, alltså när jag var liten, jag fick inte ens en gång, alltså jag växte upp på 70-talet, jag fick inte veta vad min pappa röstade på. Det var väldigt privat. Och någon gång när jag ville prata om det så fick jag inte prata om det för jag skulle välja själv och utan någon kontakt med familjen. Nu så outar vi det ju på våra sociala medier så att vi vet väldigt tidigt någonting om vad den andra står politiskt.
0: Ja, att det helt plötsligt har kommit in en parameter till att det är
1: precis,
0: det som
1: precis.
0: Är det nya.
1: Ja. Mm. Mm.
0: Men då kommer sig då att klyftan mellan män och kvinnor växer.
1: Ja, men jag tänker att vi får inte tänka bara i termer av partier utan jag tror att män och kvinnor, speciellt unga män och kvinnor, har väldigt olika erfarenheter av samtiden. Om vilka problem man ser, vad man känner sig hotad av och vilken framtid man känner att det här vill jag försvara, denna framtiden vill jag försvara. Och det är där det här gapet visar sig. tänker jag.
0: Ja, och tycker båda, om vi nu pratar om sidor, om vi för tydlighetens skull, tycker båda sidor eller båda könen att det är lika viktigt om en politik?
1: Nej, men forskningen visar faktiskt att kvinnor tycker att det är betydligt viktigare, inte betydligt viktigare, men lite viktigare än män, att man har samma politiska åsikter. Så kvinnor känner sig liksom, ja, men de är mer tveksamma till att träffa en man som står långt ifrån dem politiskt. Och det tror jag kan handla om frågor om jämställdheten, oro för att man inte ser på jämställdhet mellan män och kvinnor liksom på precis samma sätt, och att man känner att det är väldigt, väldigt viktigt om man ska kunna göra karriär och ta hand om barn samtidigt och så vidare. Så det finns en större oro, tror jag, från kvinnors sida där.
0: Ja, och det ska ju bli intressant att se hur det här sen kommer att, eller har ju redan börjat spegla de politiska partierna, vad de kommer tillbaka med, i och med att de är stora i vissa grupper och saknar det ena eller det andra i andra grupper. Men vad finns det för, vilka risker kommer det här med att man så snabbt kan avfärda varandra i ett land där vi får lov att tycka och tänka och rösta som vi vill?
1: Precis, men jag tänker att det är en risk att dating bara blir så här en arena där samhällets polarisering förstärks. Och det skulle vara väldigt tråkigt, för jag tänker ändå att förälskelsen har en sån enorm kraft att överskrida just polarisering av olika slag. Och skapa också förståelse för varandra. För jag tänker att det viktiga är ju inte vilket parti man röstar på, utan kanske varför man röstar på det partiet man röstar på. Där blir det ju intressant att börja bränna till. Att man kan ju rösta på samma parti som en mängd olika människor utan att, varför det är det samma? Man gör det inte för samma, av samma skäl. Så jag tänker att det är lite viktigt att vi närmar oss varandra och försöker förstå liksom vad vi upplever som hot, vad som gör oss trygga och vad som får oss att kunna vila i varandra.
0: Ja, så man ska liksom inte bara avfärda någon på grund av partifärg, utan man ska undra varför, så kanske man förstår att man har samma sätt att se på saker, men man kommer fram till något annorlunda.
1: Ja, och även om man inte har samma sätt att se på saker, så kan man förstå varför den andra gör de valen som hen gör, helt enkelt. Och det är där jag tror att kärleken fördjupas, helt enkelt. När vi vågar möta det som är olikt oss själva. Alla människor är ju radikalt olika varandra, och vi glömmer bort det, och vi vill hela tiden ofta möta de som är precis som vi själva, men då blir vi liksom inte utmanade och det blir inte lika mycket kreativitet i mötet. Så ibland tror jag att man ska vara lite mindre rädd för människor som har gjort andra val, men däremot ska man inte kompromissa på frågor om jämställdhet och trygghet och tillit och så, men därmed tror jag man kan tycka lite olika om vad politiker bör satsa på.
0: Ja, man kan se det mer som ett diskussionsunderlag snarare än färdiga beslut.
1: Precis.
0: Tack så jättemycket, Emma Engdahl, professor i sociologi vid Göteborgs universitet.
1: Oj. Tack.

0: Mauro Scocco från sin debutskiva i eget namn när han sjunger så kärleksfullt om Sara. Nu blir det lokala nyheter.
1: Och för din del så är de lokala nyheterna alltså från Dalarna. En man i Borlänge döms till fängelse för grovt narkotikabrott. Polisen hittade bland annat över ett halvt kilo kokain och nästan 16 000 tramadoltabletter hemma i mannens lägenhet i Borlänge plus i en närliggande bastu på en vind och i ett garage. Åklagaren menar att narkotikan skulle säljas och att det sammanlagda värdet bedöms till ungefär 1 miljon kronor på gatan. Straffet blir fängelse i 5 år och 6 månader för mannen. Efter flera bränder på kort tid i Garpenberg i Hedemora kommun så är nu oron stor i bygden och en av de som bor där är Mats Andrén.
2: Sen har ju snacket gått om att det har varit mordbränder och så här, och det är klart man funderar på vad det kan vara som för sig går.
3: Sedan den 20 april har 4 hus förstörts i 3 bränder i närheten av Garpenberg. Polisen säger att det kan finnas ett samband och utreder händelserna som mordbrand. Garpenbergsbon Mats Andrén är inte orolig för sin egen del, i alla fall just nu.
2: Det är tur i alla fall att det är ödehus. Men jag menar, går det en pyroman lös och det börjar brinna mer, vad händer då om man inte får tag på den?
3: Kommunen har hållit ett informationsmöte med bland annat polisen och räddningstjänsten som var fullsatt. Anna Frisk, kommundirektör, berättar att de på mötet möttes av stor oro.
4: Jag upplevde att det fanns en stor oro. Jag är också orolig. Det är hemskt obehagligt.
3: Nu kommer kommunen och polisen sätta in extra insatser för att öka tryggheten.
4: Vi tar en sväng där när tillfälle ges. Polisen har extra insatta resurser.
1: Reporter var Elvir Garcimilder och jag heter Mattias Klevek.
5: Masarna har seriepremiär. Tosin Kisa släpper debutalbum. Och i riksdagen ska alkoholserveringars mattvång röstas bort. Där har du några grejer som är på tapeten och sånt vi pratar om i eftermiddag i P4 Dalarna. Stina heter jag, Alva, Karl och Mattias är också med. Och vi kommer också på något sätt prata om hur glad man kan bli av allt vårigt och grönt. Efter 3 hörs vi.
0: P4 Extra är tillbaka. Jag heter Henrik Jonsson. Och vi ska prata om vad tänderna i leendet gör med självkänslan. Och vi ska träffa Linnea Henriksson. Fast först så blir det en låt från Melodifestivalen. Det här kommer ni säkert ihåg. 18's Iconic.

0: Tändernas utseende är känsligt för många och kan påverka ungdomars mående negativt. Det visar ny forskning från Malmös universitet. Samtidigt kan möjligheten att få tandreglering skilja sig åt. Det har du studerat, Emma Göransson, specialisttandläkare i tandreglering i Östergötland och nybliven doktor vid Malmö universitet. Välkommen till P4 Extra.
1: Tack så mycket.
0: Du, hur känsligt är leendet för unga människor?
1: Ja, i min forskning så har vi visat att bettavvikelser har en negativ påverkan på vad vi kallar munhälsorelaterad livskvalitet. Mm. Och munhälsorelaterad livskvalitet, det är ju hur munhälsan påverkar en persons vardag. Mm. Hur de mår och ens välbefinnande.
0: Och hur beskriver då ungdomarna som varit med i studien att bettavvikelser påverkar dem?
1: Ja, den största... En del beskriver att de har problem med smärta och obehag från tänder eller käkar. Eller att de kan ha svårt att äta eller tala. Men det allra vanligaste är att man uppger en vad vi kallar psykosocial påverkan. Alltså att man känner sig generad eller undviker att le på grund av sina tänder.
0: Så det handlade mest om utseende, mer än funktion, eller?
1: Ja, det gör det. Bettavvikelser har mycket större påverkan på den delen. Det som handlar om utseende och deras självupplevda livskvalitet.
0: Och sen så vimlade jag av filmer på bland annat TikTok som hävdar att utseende kan förändras av tandreglering eller då genom tandställning. Och det finns många myter och sanningar som flyger runt. Vad säger det där ute?
1: Ja, framförallt finns det väldigt många myter. Alltså vad vi kan göra med en tandställning är ju att förändra tändernas utseende. Men det finns mycket myter, framförallt senaste halvåret, om att tandställningar skulle kunna förbättra mycket annat såsom nattsömn eller andning eller ADHD. Väldigt mycket falska rykten som florerar och vi märker det på att patienterna efterfrågar tandregleringsbehandling. Det är ju jättepopulärt och man har orealistiska förväntningar på vad den kan göra för dem.
0: Hur många ungdomar, barn påverkas av bettavvikelser och vilka typer av bettavvikelser pratar vi om?
1: Ja, det beror lite på hur man mäter, men ungefär 70% brukar man säga av alla barn och ungdomar har någon form av bettavvikelse. Men de flesta är lindriga, så det är inte speciellt allvarligt. Så när 70% har bettavvikelse, då kan man ju säga att det är vanligare att ha bettavvikelse än att ha helt perfekta tänder. Så i naturen skapar oss sällan med perfekta tänder.
0: Ja.
1: Och det vanligaste är trångställningar, att det är ont om plats, så att tänderna står trångt helt enkelt. Och förstår att överbett är också en av våra vanligaste bettavvikelser.
0: Och varför just framtänderna, gissar jag, är det som spelar störst roll för ungas välmående då det är kopplat till utseende?
1: Ja, precis. I vår forskning så har vi mätt vilka typer av bettavvikelser som påverkar livskvaliteten mest. Och där är det som du säger, framtänderna och framförallt när det är trångt för framtänderna som har störst negativ inverkan. Och det kan ju bero på helt enkelt att vi visar framtänderna mest när vi ler och när vi interagerar med andra. Och att vi därför, det är det som syns mest och därför har det störst negativ påverkan på måendet.
0: Unga flickor sticker ut i resultatet. På vilket sätt?
1: Ja, både för att unga flickor har större negativ påverkan av sina bettavvikelser än pojkar. Så om en flicka och en pojke har samma bettavvikelse har flickorna sämre munhälsorelaterad livskvalitet. Mm. Och de sticker också ut så att de oftare får tandregleringsbehandling. Det är i en av studierna vi gjort så hade 21% av pojkarna och 31% av tjejerna fått tandreglering. Så det är ganska stora skillnader. Mm. Det kan förklaras av att tjejerna upplever då större besvär av sina bettavvikelser så de kanske efterfrågar behandling i högre grad.
0: Mm. En behandling av tandreglering är att ha tandställning. Detta område har du också forskat om. Hur lätt är det att få tandställning?
1: Ja, om vi börjar med så definitionen här, så tandreglering innebär nästan alltid tandställning och det finns olika typer av tandställningar. Och det som vi vanligast tänker på är den här rälsen, den här fasta tandställningen. Mm. Och till nästa fråga då, hur vanligt det är, så skiljer det sig åt mellan olika svenska regioner. Ur ett nationellt, om man liksom slår ut alla siffrorna, så är det runt 30% av barn och ungdomar som får någon form av tandställning. på allmäntandvård eller specialisttandvård under uppväxten.
0: Skiljer det sig nationellt eller lika lätt att få behandling för alla i hela Sverige?
1: Det skiljer sig, och här i veckan har Tandläkartidningen släppt en, de har gjort en genomsyn av detta, och då skiljer det sig från vissa regioner rapporterat att 20% av ungdomarna får behandling medan andra ligger på 42. Så att det är stora skillnader mellan svenska regioner.
0: Mm. Vad finns det för långsiktiga effekter av att ha betavvikelse?
1: Ja, vi, i vår forskning har vi fokuserat på barn och ungdomar och mätt munhälsorelaterad livskvalitet i den gruppen. Och vi vet mindre om hur det utvecklas över tid på vuxna. Vad vi vet är att tändernas läge, hur tänderna står, ändrar sig lite över tid oavsett om man har betavvikelse eller inte, eller om man har haft tandställning eller inte. Så att det är som allt annat i kroppen lite föränderligt hur tänderna står.
0: Mm. Och apropå att det är olika var man bor i Sverige, ja, i din forskning, så lyfter du behovet av mer likvärdig bedömning och tydligare kriterier för att få tandreglering. Hur kan det uppnås?
1: Ja, vår ämnesförening, Svensk Ortodontiförening, lyfter den här frågan och vill se ett nytt nationellt bedömningsindex tas fram. För att alla regioner, då de 21 svenska regionerna, använder sådana här bedömningsindex, behandlingsbehovsindex, för att bestämma vem som ska få tandreglering. Men det finns ungefär 10 olika som används över Sverige, så, och man vill se att det enas till ett. Och det är för att vi på ett rättvist och konsekvent sätt ska kunna avgöra vilka som ska erbjudas offentligt finansierad tandvård.
0: Tack så jättemycket, Emma Göransson, för att du var med oss i P4 Extra, övertandläkare och doktorand vid Malmö universitet.
1: Tack för att jag fick vara med.

0: Marcelin med The Magnolia, ett band som bland annat innefattar Arvin Nero och Albin Lee Meldau. Nu till en annan svensk artist som ska ut på vägarna igen. Hon rivstartade 2026 med att släppa sitt femte album och nu ska hon packa in familjen i bussen och åka på turné från Boden i norr till Ystad i söder. Hallå där, Linnea Henriksson.
1: Ja men hej, vad kul.
0: Ja men visst är det, Boden som är den nordligaste.
1: Ja, om jag inte liksom har helt, liksom, inte alls hängde med på geografilektionerna så tänker jag att det måste vara så. Mamma är ju där uppifrån så att hon har väl poängterat x antal gånger att nu börjar jag äntligen komma upp i riktiga Sverige. Liksom.
0: Nu börjar det likna någonting, min dotter.
1: Precis, men det är fortfarande många mil upp till, liksom, till spetsen om man ska hålla på. Men det ska bli så himla häftigt. Det är liksom att få till en turné som faktiskt ändå tar in så mycket av, alltså man brukar kalla så här, Sverige det avlånga landet, men så är det ju, och ett sätt att få chans att ta de här, liksom få spela på de här platserna som för mig, väldigt många av stoppen är ju helt nya platser i min värld, jag har inte varit där innan, det är ju just att våga gå så här intimt och nära, för det finns så många fina platser, teatrar och Folkets hus som är väldigt bra för den typen av sättning.
0: Och alla har bra ljud och alla har träväggar, så att det kommer bli mysigt sen när höstmörket faller på. Men det är din andra turné för i år. Är det någonting som är nytt?
1: Ja, men alltså det är egentligen, jag åkte ut på en release-turné med hela bandet och man fick chans att så här, nu ska vi göra låten exakt som den är på skivan fast det ska vara live och bla bla bla. Det man ibland kan sakna där, alltså även jag, det är ju att jag sjunger ju något också. Yeah. Alltså så här, det finns ju berättelser och man kan märka så tydligt från scen ibland hur plötsligt det liksom glittrar till i någons ögon och då blir man rätt så, då försvinner liksom allt. Så jag försökte göra en cool pose här och plötsligt så ser man ju en människa som har känt samma sak som man har känt och det mötet och den närheten när texterna får bäras, alltså det som kommer hända nu i höst när man, det är ju bara jag och liksom människan och musiken som känner mig bäst, alltså min sambo som åker. Och då är det ju väldigt mycket texterna och berättelserna som, alltså jag bara, det känns som att jag kommer få hänga med så mycket folk, för plötsligt får man komma nära på riktigt.
0: Ja, och vi kan ju liksom leka lite med de här tankarna runt det här. Din sambo då, Ville Alin, som spelar i princip alla instrument som finns. Framförallt så har han ju bankat trummor bakom dig i många år. Och när man åker på vår turnén så kan man ju säga, då gäller det som sagt att promota och visa de nya låtarna. Medan nu finns de där och han är ju liksom med i låtar, det handlar ju väldigt mycket om livet och relationer och saker som stannar upp och vad gör man nu och där är ju du och
1: ska ni 40-årskrisen.
0: Ja, men ska du stå där i Burträsk och sjunga om hur ni har det?
1: Ja, men det är också det som jag säger, alltså jag inser att jag kommer ju fylla 40 under den här turnén. Så det är ju, alltså det är också så. Det är nu när jag har gjort en första turné som jag verkligen förstår vad jag har skrivit om. Och det är ju väldigt mycket det där att så, man är plötsligt på en annan plats i livet. Jag är liksom generation vuxen nu i min familj. Det finns andra som har fått ta platsen barn. Och mina föräldrar som jag alltid sett som vuxna börjar ju faktiskt bli äldre. Alltså just det att så, det är andra livsstilar på oss. Och sånt känner jag också därför, jag tror att för mig både som person och artist känns det så otroligt viktigt att just få komma och spela på andra platser än de klassiskt traditionella man ser på de här turnéplanerna. Och detta har jag ju känt egentligen under en längre tid, men då måste man också göra realitet av det och våga typ berätta om låtarna där de också alltså, lever på riktigt. Alltså,
0: där de kan komma till liv.
1: Ja, men så här, alltså också så här, jag är själv en småstadsmänniska. Och det är något speciellt att sjunga faktiskt låtar som jag har skrivit utifrån. Alltså jag kommer aldrig komma ifrån att det är det jag är. Och att då få stå i Burträsk eller Filipstad, att så här, vi vet rätt mycket vad vi snackar om.
0: Alltså, det är olika namn på orterna, men det är samma språk, ja.
1: Ja, men lite så. Och det ska bli så fint att bara få än en gång mötas med en publik i så här, vad går du och tänker på då? Vad har du för behov? Och jag känner ju så otroligt mycket idag också med en liksom, alltså ett flöde som i, bara i telefonerna som är rätt oroligt, och det är lite svårt att greppa ibland hur man ska vara medmänniska. Här känner jag väldigt starkt, jag är så otroligt lycklig över att jag som då underhållare till yrket får chans att bara samla oss en liten stund, och det är liksom så här livets största ära att få.
0: Det är det finaste med att vara narr. Man ska få människor att känna.
1: Alltså, ja, vet du vad? Exakt det. Och att så här, få chans att göra det. Dels då bara så här, egoboosten att jag får se nya platser. Men också att verkligen så få spela någonstans och träffa en publik. Jag vet inte, det här känns så himla stort och häftigt tycker jag.
0: Ja, och det glädjer oss. Jag säger tack så mycket Linnea Henriksson. Jag säger vi kommer att ses på vägarna. Jag kommer ut och titta på er.
1: Ja, då får du välja de små då.
0: Ja, det kommer jag vara. Där du kommer se mig i publiken.
1: Ja, men underbart. Tack snälla för att jag fick hänga en stund.
0: Ja, tack själv. Tack då som sagt Linnea Henriksson för att du var med i P4 Extra. Och självfallet måste vi spela en låt med nyss nämnda. Den här gången heter låten Bara kom.
2: Jag ska se som det är. Livet kommer ikapp. Har jag fyllt 38, fattar ingenting alls. Man har inte en chans. Jag är bland er så man känner. Det är inte svart eller

Linnea Henriksson som just var med oss och pratade om att hon ska ut på vägarna igen. Här blir det mer musik. Please, please, please. Så sjunger Sabrina Carpenter och Dolly Parton.

0: Snart kulturnytt. William Thomas, det blir musiknyheter idag.
1: Ja, precis. Det kommer handla om att studieförbunden har tvingats dra ner på mängden konserter de arrangerar. Och vi har fått lite reaktioner på det.
0: I P4 Extra idag hade jag Ann Lundberg som gäst, journalisten och programledaren som jobbat med allt från Uppdrag granskning till Antikrundan. Jag har faktiskt sina sista säsonger med Husdrömmar i SVT. Den intervjun kan ni höra i appen. Tekniker idag var Victor Chanel, producent Tor Danielsson. Vi hörs imorgon igen i P4 Extra. Då ska vi prata Wilmer X. Tack för idag. Slut för idag.
1: Skerar har minskat med en fjärdedel på 2 år, visar siffror från studieförbunden. När de presenterades idag sa en rad artister som Max Martin, Kent och Eva Dahlgren att det hotar infrastrukturen för svenskt musikliv.
2: Det kan vara tävlingar, det kan vara fristående grupper som tränar inför föreställningar.
3: Vuxenförbundets Gonzalo Reyes är verksamhetsutvecklare på hiphopakademin i Gamlestan i Göteborg som arrangerar hiphop-tävlingar och jam. Han berättar att fler måste slåss om lokalerna när stödet krympt.
2: Det har påverkat otroligt mycket för att vi har inte det utrymmet som vi hade tidigare. Vi kan inte göra lika mycket som vi gjorde innan. Lokalen måste användas till andra delar.
3: Under de senaste 25 åren har studieförbunden tappat först kommunalt och regionalt stöd. Och sedan 2022 sänkte också Tidöpartierna det statliga stödet för att satsa på trygghet, bekämpa inflationen och hjälpa Ukraina. Först drabbade det bland annat replokaler. Men nu märks även att studieförbunden inte arrangerar lika många konserter. Kulturministern har tidigare sagt att hon inte kan svara för hur studieförbunden prioriterar. David Samuelsson är generalsekreterare för studieförbunden och säger att arrangemangen är en viktig grogrund för svenskt musikliv.
4: Få sin första spelning, att möta sin publik, att bygga upp en publik, hur ett band jobbar med en publik. Där har studieförbunden en jätteviktig roll. Men jag skulle säga att de kommersiella aktörerna, det kanske är till det lite mer etablerade bandet. Tänk dig att du är en grupp ungdomar som formar ett band när det kanske är en rätt liten publik, det kanske är deras egna kompisar. Det är svårt att få någon kommersiell arrangör som står upp där.
1: Och vi ska säga att vi har sökt kulturminister Parisa Liljestrand. Reporter här var Viveka Blad. Rapparen Ken Ring döms i hovrätten till fängelse för flera ekobrott, det rapporterar Expressen. Efter att han överklagat domen i tingsrätten så kortas straffet från 8 till 7 månader eftersom handläggningen tagit för lång tid. Ken Ring döms för 4 fall av bokföringsbrott och 1 fall av grovt bokföringsbrott. Till tidningen säger han att brotten rör en tid han lämnat bakom sig. Det var sist i Kulturnytt, men fler kulturnyheter hittar du alltid i appen Sveriges Radio.
5: Ja, kulturnyheter, det kan du höra i P4 Dalarna också emellanåt. Naturligtvis bland mycket annat. Vi snackar om sånt som händer i länet. Det gör vi idag också. Välkommen in i lokal radio värme här. Stina Johansson heter jag och vi rivstartar med ekonheter med Johan Westerberg. Klockan den är 3.
6: Barn och unga över 13 år ska kunna övervakas elektroniskt utan att de begått något brott. Det här föreslår regeringen. Socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall, Moderaterna.
7: Det här är en insats som bara får sättas in om mindre ingripande insatser är uttömda. Det här är, kan man säga, en del i att slutligen undvika att nästa steg skulle kunna bli ett LVU.
8: Enligt socialtjänstministern ska det inte handla om en fotboja utan till exempel en armbandsklocka eller något mindre stigmatiserande än fotboja. Den elektroniska övervakningen ska se till att barn och unga är hemma på de tider som socialtjänsten har beslutat och ska förebygga och förhindra att barnet eller den unge ägnar sig åt brott. Regeringen uppskattar att det kan handla om mellan 50 och 100 barn. Och man betonar att den inte ska ses som en straffande åtgärd. Martin Melin är Liberalernas rättspolitiska talesperson.
9: Det här handlar om att med hjälp av elektronisk övervakning kunna förebygga de senare, mer kraftfulla åtgärderna som LVU.
6: Sa Liberalernas Martin Melin och det var August Klittmar som var reporter här. I Österrike så har minst 3 personer skjutits till döds framför en restaurang i staden Linz. Där uppger österrikisk polis, rapporterar Reuters. Och enligt tidningen Kronen Zeitung ska en man ha skjutit 2 kvinnor och sen sig själv. Justitiedepartementet i USA utreder en rad misstänkta mångmiljardaffärer på oljemarknaden, där uppger källor till ABC News. Och de här affärerna, de ska ha genomförts strax innan president Donald Trump och Irans utrikesminister Abbas Araghchi kommit med viktiga tillkännagivanden. Minst 4 misstänkta händelser är nu under utredning. Thailand och Kambodja har nått vissa överenskommelser om fred efter samtal idag. Där rapporterar vår Sydostasien-korrespondent. Och vid en gemensam pressträff så betonade de här ländernas ledare vikten av återhållsamhet och fredlig dialog. Samtalen hålls efter tidigare stridigheter mellan länderna där minst 10-tal personer dödats och flera 10-tal skadats. Efter 35 festivaler under 30 år så har de ansvariga för Stocksfestivalen i Skellefteå nu beslutat att ställa in sommarens musikfestival, där rapporterar P4 Västerbotten. Den här festivalen, den är gratis för publiken, men i år så saknas sponsorer, samarbeten och bidrag. Man är också beroende av ideell arbetskraft. Ikväll så dröjer stackmånen kvar i norra Norrlands kustland med skurar. I natt får hela landet mest klart och på många håll minus. Ekot, Johan Westerberg.
5: Snyggt, Johan. Då är det officiellt eftermiddag och det känns så himla skönt, för jag har väntat på att få umgås med dig som gillar att dra på radion så här vid 3 snåret någonstans, P4 Dalarna närmare bestämt. Stina Johansson heter jag då, som är med dig. Vi är ju ett helt gött gäng här naturligtvis, det är vi ju varje dag i din lokala radiokanal. Och dessutom så har vi ju med oss sådana som kan trafik. Nu säger jag sådana, men det är ju till exempel du, Joakim Jax.
10: Ja, men korrekt, korrekt. Ja, vi får ju larm om olyckor och tips från allmänheten och så rapporter från Trafikverket och sådär. Det har varit ganska tyst den senaste timmen när det gäller alla de där fronterna. Så du tolkar det som att det rullar på riktigt hyggligt. Annars får ni ringa och tipsa. Jag ska säga en annan sak. Det gäller lite mer serviceinriktad information för er som bor väster om Ludvika. Ludvika kommun, Skattlösberg med omnejd. Det är ju nämligen en kontrollerad naturvårdsbränning i naturreservatet Skattlösbergs Stormosse som är aktuellt idag. Det är 3 mil ungefär väster om Ludvika. Det kommer nog vara en hel del rökutveckling och kännas lite rökutveckling. Men det är alltså en röklux ska jag säga. Men det är alltså en kontrollerad naturvårdsbränning som har dragit igång tidigare. Så från och med lunchtid idag fram till och med ikväll kan det vara en del röklukt i området. 020 999 444.
5: Perfekt nummer om man har något att rapportera vad gäller trafiken. Du, Joakim, jag måste bara fråga en sak.
10: Ja?
5: Är du glad i våren?
10: Mycket. Jag är en sommarmänniska. Alltså det är rakt svar från hjärtat kom där. Mycket glad.

0: ett larm om en skogsbrand, eller jag ska säga att räddningstjänsten faktiskt kom fram till en skogsbrand norr om Trängslet i Älvdalen.
1: Ja, de har varit där en kvart ungefär, men så mycket mer än så vet vi inte än då.
0: Dessutom så har vi ju haft en gräsbrand söder om Borlänge i skogen mellan Riksväg 50 och Ulfshyttan.
1: Ja, Ulfshyttan där, ja just det, alltså, om man ser fågelvägen. Den är släckt nu och för en halvtimme sedan så lämnade räddningstjänsten den platsen då.
0: En annan nyhet idag, NTI-gymnasiet i Borlänge, det läggs ner till sommaren.
1: Just det, och nu så berättar deras skolchef Erik Isaksson hur de elever som är kvar ska omplaceras.
2: Vi stoppar intaget för årskurs 1 och våra elever då i årskurs 2 och 3 på estetprogrammet, de kommer fortsätta i NTI-gymnasiets regi, men i Rytmes lokaler, och våra elever på teknik- och elenergiprogrammet. De kommer erbjudas platser då på Hushaga och Soltorpsgymnasiet.
0: Just det, skolnyheter från Borlänge, och så det här med skogsbrand och gräsbrand. Det har varit mycket sånt på sistone.
1: Jo, men det är ju den årstiden, tyvärr får man säga. Det är en fin årstid, men stor brandrisk brukar det vara.
0: Absolut är det så, och mycket, mycket torrt är det ju nu. Tusen tack Mattias, uppdaterade är vi då vad gäller de senaste nyheterna ifrån länet. Alva Snis, du är ju också med här. Mm. Och vill babbla i radio. Och då har du bett mig spela någonting.
3: Ja, lite soundtrack först.

0: Olika uppdaterade hits på ett visst tema som du anar.
1: Ja, jag tror jag förstår vad det handlar om.
0: Mm, det har handlat mycket om den här grejen just senaste dagarna. Tidigare i veckan så kunde vi rapportera om att ett gäng Dala kommuner kommer förlänga alkoholtillståndet under då fotbolls-VM i sommar.
1: Just det, för och sådär. Spelas på nätterna matcherna ofta.
0: Just det, för att de ju spelas någon annanstans.
1: Ja, de spelas inte på nätterna utan de spelas. De spelas på rimlig tid, men på andra sidan Atlanten.
0: Exakt, och vi är här. Och då blir det konstig tid för oss. Alla hänger med på det här, vi bara beskrev det på ett jättekonstigt sätt. Ur konstiga tider blir det ur svensk perspektiv då. Det här vill man på något vis möta upp då genom att tillåta servering av öl och vin ute på lokal, även in på morgontimmarna. Men det här är ju en begränsad period, Stina.
1: Mm.
0: Däremot så kommer det ju också nyheter här nu i dagarna som börjar gälla från 1 juni i år, om det nu går igenom alldeles strax när det ska röstas i riksdagen. Och då handlar det om en bit, vad man ska säga, alkoholhistoria ute på svenska krogar och uteställen som kan gå i graven.
1: Ja, då är det ju matkravet, varm mat,
0: ja,
1: som liksom skrotas.
0: Jajamän, och som jag var inne på, det här är ju liksom en bit historia som känns väldigt svensk på något vis. Det har handlat mycket om folkhälsan och att försöka stävja någon typ av alkoholism. Kravet på att det då, om det ska serveras alkohol, då måste det också serveras mat på samma ställe då. Nu vill man åt ett annat håll. Företrädare för regeringspartierna har uttryckligen pratat om att man vill ha det mer som nere på kontinenten, du vet.
1: Vem har inte råkat säga det någon gång i sitt liv?
0: Nej, exakt så. Men hela den här långa historien vi ändå har med det här matkravet, när det instiftades, det här är ju liksom ett sekellångt bit av svensk historia. Det där skulle jag tänka att vi kan gräva lite i.
1: Mm, ska vi göra. Du ska först få reminissa lite, som man kan säga om man vill vara lite cool.
0: Absolut.
1: Och det vill man ju ofta. Men vi kan lyssna på en låt som var riktigt panghit 2000.
0: Oj.

0: Bosson med One in a Million. Det har varit en massa snack. Ja, det kanske är någon månad sen som Morgonpasset i P3 pratade väldigt mycket om hur Bosson tog över världen med den här hitten i början på 2000-talet. Mycket snackigt. Kanske är det det som har gjort att den här låten har letat sig in i P4s musiklistor också nu. Så här några månader senare.
1: P4 Dalarna.
2: Radio.
3: Så det funkar med tid, va? Apropå det, om bara några minuter då börjar man en sån här voteringssession i riksdagen, och en av de saker som står på agendan då, det är detta matkrav som funnits i Sverige på krogar och uteställen där man också serverar alkohol senaste 100 åren. Sådär.
0: Det är ju lite svindlande tidsperspektiv.
3: Mm. Faktiskt. Det är en nytt skede på något vis i den svenska historien kring detta. Det finns ju argument både för och mot för att ha kvar det här matkravet. Det är mycket folkhälsan och att liksom folk inte ska uppmuntras att dricka så himla mycket. För det är inte så bra. Medan man på andra sidan då menar att det här skulle ge mer dynamik i kroglivet och ja, gynna näringslivet på olika vis och kanske lite ge en större frihet åt både människan och näringslivet. Sådär. Men jag vill ju gärna prata lite historia om nu detta matkrav försvinner. Så kan vi lära oss lite mer om varför det har funnits och hur det egentligen har sett ut.
0: Älskar historia. Nu får du bara, det är Alva show nu.
3: Mm. Då hoppar vi tillbaka till 1800-talet, va?
0: Det här har du väntat på.
3: Ja, det har jag. Nej, men för då började ju alkohol liksom betraktas som ett samhällsproblem, ett av de stora. Kanske då för första gången. Brännvin, känns det retro?
0: Att det var ett samhällsproblem?
3: Ja, och att, ja, men att det snackades brännvin väldigt mycket.
0: Jo, men det här har man ju sett. Det fanns ju en massa olika saker att säga om det här. Till exempel fanns det ju de som var upprörda över att man inte fick ens dricka sprit till kräftor.
3: Precis, exakt så. Man tyckte inte minst att liksom, arbetarna arbetade för dåligt när de söp så himla mycket. Det här var både att man tänkte på folkhälsan men också ekonomin. Alltså BNP påverkades och så vidare. Brottsligheten gick upp och så där, reagerade man på. Så under 1800-talets andra hälft då började man sanera brännvinshaken runt om i städerna. Va? De fick krav på sig att servera husmanskost också. Då börjar vi komma in på det här med mat. Va? Vet du varför det är bra, Stina? Förutom att det är bra att äta mat.
0: Nej, det, jag vet inte, men det blir väl liksom inte så superfokus på drickandet då kanske, jag vet inte.
3: Nej, men exakt. Och så man blir ju inte heller lika full om man äter
0: just
3: samtidigt.
0: Det gäller att äta också.
3: Ens plånbok blir inte heller lika fylld av pengar att köpa sprit för, om man också köper mat.
0: Ja. Mm. Då har man lagt lite pengar på mat också. Så då,
3: Det här var på något vis starten för det här som blir matkravet. Svors fram till 1900-talet. Då införs den här motboken, det känner du igen.
0: Jajamän. Ja.
3: Och också ett ännu striktare matkrav, att man som gäst måste beställa in mat till sin dricka. Alltså man måste göra det. Och också äta upp maten.
0: Fanns det kontrollanter för att man åt upp maten?
3: Ja, servitörerna gick omkring. Kollade. Och det här för oss in på att det finns så många roliga ord som liksom kom till under den här tiden. Oh, med tanke på den kontroll som fanns. Mm. För att gästerna såklart försökte jobba runt det här på olika vis. Får jag testa dig på några ord?
0: Absolut.
3: Saxning.
0: Man... Är det ett sätt att jobba runt att börja äta upp maten?
3: Ja, men lite så. Alltså man gör kanske som barn som inte vill äta maten i matsalen. Man liksom hackar upp och ser ut som att man äter den.
0: Ja, det var det jag tänkte. Ja. Att man gör, lite grann när man hackar det så där, så ser det också ut som... Ja, men det är någon som har hanterat den och det ser nästan mindre ut också.
3: Exakt så. Ja, det var ett sätt att göra det på. Matoffer.
0: Man offrar maten någonstans, kanske i en blomkruka.
3: Nej, det här var att man liksom teamade upp sig med någon som var superhungrig. Man själv var jättesugen på det andra, så att säga.
0: Man slet in någon från gatan kanske.
3: Och så gick man två, den ena åt, den andra drack. Krogrunda.
0: Ja, då går det med att man går från krog till krog.
3: Ja, det här är ju ett begrepp vi har idag också. Men det föddes under den tiden. För att man, som jag förstår det som, så kanske det här gällde framförallt... Man fick gå en gång, äta, dricka. Men framförallt i större städer som Stockholm så räknar man med att de hade inte så bra koll på varandra, de olika krogarna.
0: Det här vet inte folk i Stockholm som går runt nu på krogrunden. De tror att det bara är något festligt för att man tar en öl på varje ställe. Nej, här finns det ju en helt annan historia.
3: Det här var en strategi.
0: Ja.
3: Så att det här var några roliga ord från en tid när det var liksom ännu skarpare matkrav.
0: Ja, men vi har ju inte haft det så här under min livstid, i alla fall, vad jag vet.
3: Nej, det här ätkravet avskaffades 1978. Då hamnade,
0: 4 år innan jag föddes.
3: Jajamän, så att du kom in i rätt tid av historien, eller vad ska jag säga.
4: Då hamnade ansvaret snarare då på krogen än på dig, Stina. De måste ha mat på menyn. Och sen dess har det här luckrats upp mer och mer och mer, får man säga.
0: Ja, för jag har ju pratat lite om varm mat också. Och det var skillnad mellan kall och varm mat förut, men inte nu.
4: Nej, fram till nu så har 2011 års lag gällt, där det också då är okej att bara erbjuda kall mat. Man får liksom då ta en sushi eller en sallad.
0: Jag kan säga att jag har jobbat i pub, kanske mer folkparksbetonad, där det ändå var viktigt att det fanns en sån här liten panpizza i frysen som man kunde värma för
4: servera. Skulle vara mikrad och varm.
0: Ja, men det är helt på väg bort nu, matkravet.
4: Ja, en statlig utredning från 2022 rekommenderade att det skulle vara kvar, men efter att regeringen begärde en snabb utredning förra året så har den här frågan kommit upp igen, och nu så ska då riksdagen rösta om att slopa helt. Argumenten emot finns ju kvar, men ändå så har man tagit det här steget, och om det går igenom så börjar det gälla den 1 juni redan.
0: Vi ska prata lite mer om det under den här eftermiddagen, men om man tyckte det här doppet i historien var intressant då, Alva?
4: Ja, då rekommenderar jag senaste avsnittet av podden Dagens Eko i appen Sveriges Radio. Där blir det en riktig resa tillbaka i tiden.
0: Kul! Saxning och matoffer och krogrundor.
4: Exakt.

0: Smokey, Living Next Door to Alice. Eventuellt en låt som kan krokas arm kring och sjungas om det nu växer fram den här typen av nöjesrestauranger som regeringen hoppas på i och med att man slopar matkravet på för att få serveringstillstånd, alltså för alkoholhaltiga drycker. Och nu, Alva, vi hann knappt hann maten svalna när vi hade fått in den innan beslut kom ifrån riksdagen.
1: Innan den dog, hörde jag på säga. Nej, men precis. För nu har man faktiskt klubbat då att det här matkravet på krogen slopas. Man var snabbt in på det när man gick in i den här röstningssessionen i riksdagen. Man har helt enkelt klubbat igenom att slopa matkravet på krogen och de här lättnaderna som då innebär att man inte längre behöver matservering för att servera alkohol börjar gälla den 1 juni.
0: Oj, oj, oj, vad det händer grejer i Svea rike. En annan grej som händer ikväll, det är intressant för dig som gillar den där sporten speedway som är lite koncentrerad till Avesta här i vårt län. Masarna, de har bortamatch och det är hemmapremiär. Nu ska jag riktigt rota till det här. Det är säsongspremiär, ska jag säga.
1: Mm. Hemmapremiär nästa vecka.
0: Absolut. Nästa torsdag, då blir det grejer på hemmaplan. Men idag just då är de i Mariestad och jag tänker om en timme knappt ska jag ta och ringa upp lagledare Alexander och kolla lite grann hur, om de har kommit fram och hur känslan är inför premiären och så vidare. Saker att se fram emot här under eftermiddagen i P4 Dagarna.

0: Saga Ludvigsson, Ain't Today. Så låter det i P4 Dalarna just i detta nu när du är med oss den här torsdags eftermiddagen och vi ska få lokala nyheter. Mattias, då handlar det bland annat om en skogsbrand.
1: För nu har räddningstjänsten lämnat den misstänkta skogsbranden på militärernas övningsområde vid Trängslet i Älvdalen. En satellit upptäckte något misstänkt från rymden, men efter bara 10 minuter på plats nere på marken vid Trängslet så kunde räddningstjänsten blåsa faran över och har nu lämnat. Nu stoppas nedmonteringen av väg- och gatubelysning i mindre byar, det meddelar Trafikverket med huvudkontor i Borlänge. Sammanlagt så handlar det om 25 000 lyktstolpar som skulle tas bort från mindre samhällen de närmsta åren. Men när tv-programmet Uppdrag granskning berättade om det här så blev det en kritikstorm. Så Trafikverket pausar nedmonteringen och vill först rådfråga kommunerna om det här.
0: Lokala nyheter i P4 Dalarna, det kan du lita på. Varje halv klockslag. Är det en rimlig beskrivning, Mattias?
1: Ja, ständigt och jämnt tycker jag. Vi försöker ju hoppa in när det behövs.
0: Så är det. Man kan lita på de där halvslagen. Sen kan man lita på att vi håller koll annars också. Det är ju tippen toppen. Dessutom kan du lyssna på oss när du vill i appen Sveriges Radio. Miley Cyrus, hon är med. Hon sjunger när vi inte kan. Och det är ett gäng andra artister som ställer upp här också varje dag i P4 Dalarna.

0: Han har lagt staven på hyllan men hoppar fortfarande högt när han ser en bra idrottsprestation. Hon gör unika målningar i olja och fascineras av hur de gamla mästarna skapade sina bilder. Expertkommentatorn Alhaji Gäng och konstnären Lovisa Sköld i söndagsfrukost med Blix. Nu på söndag klockan 8:20. Oh, vilken god morgon det kommer bli.
1: Jajamän, lyssningstips där om en söndagsfrukost i fint sällskap. Du hörde Miley Cyrus, End of the World, dessförinnan. Och jag tänker att en sån här solig dag som det är, i Falun i alla fall, jag tycker att det verkar vara lite åt det hållet över hela länet, så behöver vi lite mer grundlig väderinformation. Angelica Lundberg på SMHI, hej på dig du.
2: Hej.
1: Stämmer det här att solen skiner över hela länet?
2: Ja, men på de flesta platser så skiner ändå solen. Det finns lite stackmoln här och var, kanske främst i de sydligaste delarna och upp här, nordöstra gränsen mot Norrland.
1: Ja, jag förstår.
2: Och sen där är det... finns det de flesta, lite mera moln. Men annars så är det en hel del sol i länet.
1: Mm. Och det fortsätter att vara ganska såklart framåt kväll och natt också.
2: Ja, de här stackmålen kommer ju att sjunka ihop här under kvällen. Så det blir klart väder under natten. Och då kommer ju också temperaturen nu att falla ner på minussidan i stort sett hela länet. Någon enstaka plusgrad här kan det väl vara söder om Siljan.
1: Sen har jag också sett att det soliga vädret fortsätter. Är det också så att det drar iväg lite, blir lite varmare temperaturer eller?
2: Ja, så är det. Vi har lite mildare luft som tar sig in söderifrån. Så till imorgon så stiger temperaturen något mer än idag. Vi får en 15 till kanske upp mot 18 grader här. Dock så ser det väl också ut att vara lite sådär blandad molnighet på himlen. Tidvis lite stackmoln framförallt under eftermiddagen. Men också att vi har de här lite högre molnslöjorna som vi säger som tidvis kan skymma solen något.
1: Men de här lite liksom mildare temperaturerna eller vad man ska kalla dem för, håller de i sig över helgen?
2: Ja, så ser det ut. I alla fall under lördagen. Sen blir det lite osäkert fram på söndagen här. Vi har en kallfront som är på väg in västerifrån. Så ja, fram på dagen på söndag så är det kanske mer ostadigt och då får vi ju inte heller upp temperaturen på samma sätt.
1: Nej, då får vi se vad som händer. Du ska ha stort tack för prognosen.
2: Det var så lite. Ha det så gött.
1: Samma.
3: Idag presenterades längdskidåkningens landslagstrupp.
4: Jonna Sundling, de senaste årens bästa sprintskidåkare i världen, väljer bort det svenska landslaget i sin uppladdning mot vinterns hemma-VM i Falun.
5: Jag har ju ändå sen typ i fjol känt att men jag skulle ångra mig om jag aldrig tog en sommar och höst och testade liksom mitt eget upplägg fullt ut.
4: Vilken betydelse har det att Stefan Thomsson inte är kvar som tränare i landslaget?
5: Det var ingenting avgörande.

0: det som avgjorde för mig var alltså ren nyfikenhet och liksom viljan att testa sina egna vingar.
1: Vad riskerar du att förlora på det då?
0: Ingenting, känner jag. Jag är jättenyfiken och liksom peppad på att få testa det här och tycker det ska bli väldigt roligt. Sen kommer jag ju komma tillbaka till laget senare mot vintern såklart. Men just det här har jag aldrig gjort tidigare. Jag vet bara andra som har gjort det. Det är många andra som har gjort det. Så att det har väl också kanske varit en inspiration till att själv få göra det någon gång.
2: Även Alvar Mühlback väljer att träna i egen regi. Hela truppen finns i SR-appen, reporter var Linnen Sen. Det blir också förändringar i skidlandslagets ledarstab.
3: Efter en tung tid för de svenska längdherrarna så tar man nu hjälp av grannen i väst. För norrmannen Egil Kristiansen är nu presenterad som ny landslagstränare på herrsidan tillsammans med Lars Ljung. Kristiansen kommer närmast från en 10-årig sejour som landslagstränare för de norska skidskytteherrarna, ett jobb han nyligen avslutade. Dessförinnan har han också varit tränare för de norska skiddamerna. Egil Kristiansen har under den senaste tiden enligt ryktena varit så gott som klar för ett annat jobb för det svenska skidförbundet, nämligen som Anders Byströms ersättare som landslagschef. Men den rollen får han alltså inte, och vem som kommer att få det jobbet, ja, det kommer att presenteras inom den närmsta tiden, säger det svenska skidförbundet.
2: Berättade Sigge Sander. Nu till lag-VM i bordtennis i London.
4: När det svenska herrlandslaget i bordtennis ikväll kan säkra medalj här vid lag-VM i London så måste de sannolikt stoppa en av världens just nu mest formstarka spelare, Taiwans Lin Junyu. Och nyckel blir då att sätta stopp för hans fenomenala spel i motståndarens serve. Ulf Tickan Karlsson, Radiosportens expert, hur gör man det?
5: Ja, det är viktigt i sin egen serve att ha en väldigt stor variation och även fokusera mycket på vilken placering man ska ha på bollen för att undvika hans enormt starka backhandretur.
4: Om Lin inte kan stoppas, vad ser du då för möjligheter att få stopp på de andra spelarna i Taiwans landslag?
5: Nej, men jag har goda förhoppningar att Sverige ändå ska kunna gå till en lagvinst även om Lin Yu vinner två singelmatcher.
4: Patrik Ljunggren och
5: Ulf Tickan Karlsson
4: vid bordtennis-VM i London.
2: Matchen klockan 20.30 ikväll i Sport Extra som börjar redan klockan 19 då med SM-final i basket där Borås kan bli svensk mästare. Och apropå basket så har Högsbo Basket ångrat sitt beslut att dra sig ur damernas basketliga och ställt frågan om man kan få vara med trots att man dragit sig ur. Det är för den saken skulle inte klart att klubben får spela i basketligan, det säger basketförbundets tävlingschef Olle Lundén till Radiosporten. Det var två vakanta platser. Visby har tackat ja till den ena, Riksidrottsgymnasiet Luleå har tackat nej till den andra. Och Högsbo är det enda laget vid sidan av de lag som redan är klara för ligan som uppfyller kraven. Så om förbundet väljer att inte släppa in Högsbo igen, då kommer ligan att spelas med 11 lag kommande säsong. Fotboll på det, Stuart Baxter tar över som tränare för allsvenska Halmstad bollklubb. HBK sparkade tränaren Johan Lindholm för ett par dagar sedan och nu är det alltså klart med ny tränare. Det blir Stuart Baxter. Enligt HBKs pressmeddelande är han tänkt som en tillfällig lösning, men det sägs ingenting om i vilket tidsperspektiv.
6: Per Karl med Radiosport, vi tackar så mycket. Och Alva, vi har ju lite sport att lägga till faktiskt.
7: Ja, men det har vi, för det kommer nya besked i en het fråga får man säga i sportvärlden. Det handlar om att Internationella olympiska kommittén, IOK alltså, nu välkomnar belarusiska idrottare tillbaka till OS. Det är internationella nyhetsbyrån AFP som rapporterar detta. Man kanske kommer ihåg då att ryska och belarusiska idrottare ju förbjöds att delta efter då den ryska invasionen av Ukraina 2022. Sen har vissa ju tillåtits att tävla under sån här neutral flagg. Men nu så är då belarusiska idrottare välkomna tillbaka, dock inte ryska fortfarande.

0: Mondo hoppar ju inte bara högt med stav och kanske lite med hjälp av stav också i och för sig. Det är inte bara det att han liksom hoppar och håller i den. Han sjunger ju också. Feeling Myself var det där som du precis hörde. Anna Liljeblad, du varken hoppar med stav eller sjunger.
1: Är du säker på det?
0: Du är bra på andra grejer. Nej, du hoppar inte med stav.
1: Nej, det gör jag inte. Men jag skulle vilja ta upp en grej jag har gått och funderat på hela dagen. Då var jag inne i våran app, Sveriges Radio, och så var jag inne i det här Sverigesvepet som ligger där på startsidan, som är liksom roliga nyheter från hela Sverige. Och så såg jag en bild, jag vet inte om du har sett den här bilden, på en bil som liksom är parkerad på ett otroligt konstigt sätt.
0: Nej, jag har missat den. Förlåt, det här vågar jag inte säga till vår digitala redaktör nästan.
1: Du har inte varit inne i appen.
0: Nej.
1: Nej, men det är då en bil som står ovanpå stenbumlingar.
0: Den är verkligen parkerad där.
1: Ja. En kommunbil. Jag har ett ljud vi kan lyssna på här för att få lite mer information.
2: En händelse i måndags morse fick allmänheten i trakterna kring Araby Arena i Växjö att tappa hakan. För vid en vändplats vid arenan hade en mellanstor elbil, en tjänstebil från Växjö kommun, hamnat på flera större stenbumlingar så det nästan såg ut som att bilen svävade i luften. Från bilen såg man också kraftiga bromsspår, vilket kan antyda att bilen hade hög fart innan den hamnade på stenarna. Enligt polisen så har de skrivit en anmälan om trafikolycka utan någon misstanke om brott. P4 Kronoberg har under onsdagen pratat med Växjö kommun och de har nu fattat beslut om att utreda den här händelsen internt och också ta den person som körde bilen ur tjänst. Thomas Åby Eriksson, P4 Kronoberg.
1: Alltså, är det som har hänt?
0: Ja, men det är det jag undrar också. Alltså, du som lyssnar, jag uppmanar dig verkligen att titta på den här bilden.
1: Ja, det är värt att gå in i appen för att titta på den här bilden.
0: Ja, för att man förstår inte, den är liksom upppallrad liksom, på de här stenarna på något sätt. Och sen tycker jag att det blir ytterligare, man tänker, hur har den hamnat där? Sen blir det ytterligare intressant när de pratar om bromsspår. Ja. Har den åkt i hög hastighet, bromsat in och så bara lyckats få stopp precis på de där stenarna?
1: Men då borde den ha krockat mot stenarna, för det är ju stora stenar.
0: Liksom. Exakt! Fattar ingenting.
1: Nej, det här kommer jag fortsätta fundera på.
0: Ja, jag med. Alltså, finns det någon som har en aning? Kan någon knäcka den där nöten?
1: Det är den som har kört bilen då, tänker jag.
0: Ja, men det kanske, vet jag, det kanske är någon som har hört något från någon. Då kan man väl höra av sig till oss. Ja, men.

0: Bette Midler, Favorite Waste of Time. Det här med att servera mat om man vill servera alkohol. Ja, det där kommer inte längre behövas från den 1 juni ju. Därför att riksdagen ska jag säga, har haft omröstning om det här. Regeringen har ju pekat ut riktningen för att frångå det där kravet. Och nu har riksdagen röstat igenom det. Carlo, du är ju ute och svänger runt på stan i Falun. Visst har du väl pratat med några krögare?
1: Ja, jag har hunnit runt till några stycken. Vad blir det? Tre, fyra stycken i alla fall har jag pratat med. Och de flesta verkar positiva. Men sen var det en som inte ville vara med och han sa att det kanske kommer säljas med alkohol. Men han tror att blir det liksom ingen matkrav, då kommer det inte finnas någon stopp på hur mycket folk dricker. Och det blir inget bra, där han själv sett i England där han har jobbat förut. Men som sagt, de andra verkade positiva hittills i alla fall.
0: Mm, det är det du har hört. Vi kan lyssna lite grann på, du pratade till exempel med Dilan som jobbar på restaurang. Och så frågade du om det här är någonting som kan underlätta för det stället som hon jobbar på. För att det är liksom ett argument ifrån regeringens sida. Så här svarar hon.
2: Ja, alltså det kan ju bli det. Men det är ju många konkurrenser här i stan, vet jag i alla fall. Och jag vet att det är massor av folk som brukar gå runt i barerna. Men jag vet att just nu så har vi för det mesta fått ganska mycket folk som kommer till oss bar för bar. Alltså på kvällstid speciellt, då har vi det fullt där inne. Men det hade vi inte det förut. För vi, alltså det var till en viss tid vi sålde alltså alkohol då. Så det var liksom till klockan till exempel 8, 9, 10 tiden. Nu har vi till klockan 2 till och med. Så vi har också blivit en av konkurrenserna. Så jag står, ja, det är en ganska stor konkurrens här i stan.
1: Tror du att det kan dyka upp fler ställen nu som fokuserar på att sälja alkohol men ingen mat?
2: Ja, jag tror det. Vi har ju en som ska öppna snart, det är typ en sportbar till ungefär. Så jag tror det blir bara mer och mer, för det är liksom det som kommer gälla nu. Så ja.
1: Jag pratade nyss med en kille som jobbar i en bar här. Han trodde att det skulle bli liksom negativt med fylla och sådär, med ökad alkoholkonsumtion. För han hade jobbat i England och där finns det inte heller någon sån här krav på mat. Då har han sett det, att det finns liksom inga gränser. Vad tror du om det?
2: Alltså jag tror att det är positivt. För det, här i stan vet jag att det är massor av folk som brukar gå till från en bar till en annan och det blir bara mer och mer pengar in. Men det kan också leda till att kanske folk köper för mycket alkohol, det blir för mycket fulla människor ute i stan. För det är liksom, om det är bara alkohol överallt, då blir det liksom ingen mat, ingenting annat.
0: Ja, så där resonerar Dilan som du träffade för en liten stund sedan då, Carlo. Ja, det finns ju de som inte tycker att det här är toppen, utan många remissinstanser har ju faktiskt varit kritiska och uttryckt oro då för bland annat folkhälsan. Men regeringen, de skriver i propositionen som har föregått det här beslutet att en viss ökning av alkoholkonsumtionen väntas. Om 30% av den ökade konsumtionen på krogar och barer ersätter konsumtion i hemmet, då liksom räknar de med att den totala alkoholkonsumtionen ökar med 0,22%. Det i sin tur bedöms leda till 11 fler alkoholrelaterade dödsfall per år. På något vis har de räknat på det där då, helt enkelt. Framtiden får väl utvisa, brukar det ju heta, men det finns ju då de här argumenten som jag säger när jag tycker att vi ska ha ett restaurang- och nöjesliv som liksom får städerna i Sverige att vibrera. Det har till exempel kristdemokraten Christian Karlsson uttryckt här under eftermiddagen i debatten inför det här beslutet. Vad ska vi säga då, krögarna som du har pratat med och hittills, försiktigt positiva?
1: Ja, och de, det måste vi ju säga igen då, att det är ju ett fåtal jag har pratat med. De tror inte att det blir någon direkta konsekvenser för dem heller.
0: Carlo Laszlo på stan i Falun den här eftermiddagen. Och solen skiner på dig.
1: Det gör den. Det är riktigt skönt. 14 grader känns som 14, stod det i appen. Så jag har bara en tröja på mig då.
0: Okej, 14 känns som 14. Stabilt.
1: Ja, eller hur?

0: Benjamin Ingrosso och Felix Sandman, tror du att han bryr sig?
1: Ja, det här var Nils Erik från Tromalen. Det här med varm mat när man ska dricka en öl. På 70-80-talet då frångick krögarna, eller då fick man en varm smörgås till ölen. Då var det okej. Det är nog dags att skrota det där nu. Så slipper de hålla på och fuska med det där. Men det gick ju bra med en varm smörgås. Jag tror det räckte med en varm smörgås då på den tiden. Hej då!
0: Mm, från och med 1 juni då räcker det med 0 varma smörgåsar faktiskt, därför att de röstade ju igenom det där lagförslaget här under eftermiddagen, riksdagen helt enkelt, om att slopa kravet på matservering för att få servera alkohol. Fler i nyheter ska du få nu när klockan är 4. Här är Johan Westerberg med Ekot.
2: Riksdagen har med 52 rösters övervikt röstat ja, och slopandet av matkravet börjar gälla från den 1 juni. Även kravet på sittplatser vid barer slopas. För att nya mätningar ska kunna göra på SSABs nya stålverksområde i Luleå, där folk har insjuknat när de jobbat, så sätter sig 7 markarbetare nu i maskiner på det här området. Men SEKO-facket kräver att de bär utrustning som vid en rökinsats.
3: Och det innebär då att de ska ha en gastät tunnare overall som skyddar mot gas och kemikalier. De ska ha en heltäckande mask, och i den ska det sitta då gasfilter och partikelfilter.
4: Mats Wennberg, som är ombudsman för SEKO i Luleå, säger att det också ska finnas gas- och partikelfilter i maskinhytterna, och att alla 7 arbetare ska göra en hälsokontroll av lungfunktion och ge blodprov innan jobbet börjar.
3: Ja, det är klart att de är oroliga. De hade ju mycket frågor om hur de blir påverkade och så här. Men med den här utrustningen tycker vi väl att det är så säkert vi kan göra det i alla fall.
4: Facket har gått med på att markarbetarna jobbar så här till och med 15 maj. Arbetspassen är reglerade till 2 timmar inklusive en halvtimmes rast. Mats Wennberg tror att overallerna kommer bli varma att jobba i eftersom de är täta.
3: Men vi ser som inga andra möjligheter, och är det då så, har man sagt att man känner obehag eller att det blir för varmt, då får man ju helt enkelt stoppa.
2: Och reporter här, det var P4 Norrbottens tur i Wennberg. En kinesisk medborgare har gripits i Norge misstänkt för medhjälp till försök till grov olovlig underrättelseverksamhet, och en satellitmottagare har även beslagtagits. Den norska säkerhetspolisen PST misstänker att ett norskregistrerat företag fungerat som täckmantel för en statlig kinesisk aktör som försöker samla in satellitdata. Det här rapporterar VG. Så slutar Ekot med Johan Westerberg.
0: När klockan är 4:02, torsdag eftermiddag är det i P4 Dalarna, och det är den 7 maj. Det är Speedway-premiär i Allsvenskan för Masarna, borta just idag. Vi ska prata lite mer om det om en liten stund. Men annan slags trafik, om jag nu kan säga på det viset. Har du hand om den här eftermiddagen, Joakim Jax?
5: Ja, det har inte varit sådär väldigt betungande att ha det. Jag har sluppit rapportera för er om olyckor och sådär. Men jag lovar att återkomma om det skulle ske någonting akut. På alla fall om vältrafikerade större vägarna, så att säga. Då kommer vi direkt att rapportera om en sån olycka. Ja, när det gäller övrig trafikinformation då, vad finns att rapportera? Västeråståget som skulle rullat in i Smedjebacken 16.12, Ludvika 16.26, är sådär 15 minuter försenat på grund av ett signalfel i Västmanland. Får vi se om det där tåget blir mer försenat. Men förseningen just nu stannar på 15 minuter. Sen kan jag påminna er som bor i Ludvika kommun då, i alla fall väster om Ludvika, så vid Skattlösberg, vid naturreservatet Skattlösbergs stormosse, så är det ju en kontrollerad naturvårdsbränning som pågår. Och nu under, från och med idag lunchtid fram till med kväll, så kan det vara en hel del röklukt i området då. Men det är alltså en kontrollerad brand som länsstyrelsen då gör, och det är en naturvårdsbränning ungefär 3 mil väster om då Ludvika. 020 999 444.

0: Bruno Mars, I just might. Vi pratar om många grejer idag, precis som alla andra dagar i P4 Dalarna. Mattias Klebeck, när du är här i studion, då är det framförallt nyhetsfokus. Och det blev helt klart idag att ett av Ludvikas största industriföretag får en ny chef.
1: Just det, för Tobias Hansson byter vd-jobb kan man säga från Hitachi Energy till branschorganisationen Teknikföretagen.
0: Just det, och samtidigt som vårens grönska och blomsterprakt håller på att slå ut så presenterar vintersporterna sina satsningar inför nästa säsong.
1: Ja, visst är det absolut, det kommer så väldigt mycket vinternyheter
0: ja,
1: nu på vårkanten här.
0: Men det är lite desperat nästan.
1: Ja, nu senast är det landslaget i skidorientering som presenterar flera dalaåkare i landslaget. Alltså Alicia Bergqvist från Ludvika, Linda Lindqvist från Rättvik och på här sidan två Moraåkare, Gustav Johansson och Jonathan Ståhl.
0: Och längdlandslaget hade ju också intressanta besked idag.
1: Ja, jag tycker det är intressant att Anton Gran från Mora blir ny i A-landslaget.
0: Just det.
1: Snäpp upp från honom kan man väl säga.
0: Ja, det är det ju. Nyss så kom också en internationell sportnyhet för Belarus. Välkomnas tillbaka till OS och andra liknande sammanhang.
1: Precis. Det betyder också då att de får ju tävla med egen belarusisk flagga.

0: Jag tror att alla lyssnare håller med mig om att det var det vi var sugna på nu.
1: Ja, och är det så att du protesterar där vid radioapparaten så kan vi tyvärr inte höra dig. Men däremot kan du stänga av om du inte vill lyssna. Jag skyller den här självbelåtenheten helt på vårvädret. Jag ska berätta ett scenario ur ett liv som var i den här morgonen.
0: Som var ditt?
1: Kanske. Man drar på sig sina snabbaste träningstights. Man snörar på sig skorna. Man följer barnen till skolan. Sen känner man, men vilken morgon. Jo, det blir en tur. För jag börjar ju inte förrän klockan kvart i tio. Sådär. Så jag hinner ju gå en promenad i den friska luften. De ljusgröna björkarna, de är så skira och underbara att man verkligen fattar att fåglarna har fått kvitterfnatt.
0: Ja, man fattar att de måste få ur sig det på något vis.
1: Visst, det är sång. Det är en kvitterkakafoni och för varje steg man går i de där snabba byxorna så blir man spänstigare och spänstigare. Jag tror jag tar och springer en bit, tänker man. Vattnet ligger blankt på sjön och i och med att pulsen går upp i samma liksom, i det, man känner så här, jag går mot ett oundvikligt motionskrescendo här. Alltså någon slags...
0: Ja, men du går ändå hela tiden. Alltså ja, men... det är inte som att det blir ett litet hoppla.
1: Nej,
0: eller
1: men det,
0: hoppsa
1: det är
0: steg.
1: Här jag börjar springa lite grann.
0: Ja, du börjar till och med göra det.
1: Ja, visst. Klockan är inte ens 8:30. Solen ler.
0: Men du snabbar
1: jag
0: på.
1: Jag ler. Ja. Jag är duktig. Ganska snabb till och med. Och hyn. Jag tycker det känns nästan så... Alltså jag känner mig så mycket friskare och härligare än bara nyss liksom. Benen urstarka.
0: Ah, vinden fastnar liksom ingenstans.
1: Nej.
0: Det är så fint och rent i ansiktet. Ja.
1: Jag är på väg mot något, mot någon slags seger känner jag. Jag ändå, vad jag kan. Men så möter jag en person. Eller okay. Jag möter en person, jag säger hej. Okej, jag kände för att hälsa. Blev glad av att söka ögonkontakt med en främling. Varför hälsar jag inte jämt, tänker
0: blev
1: jag.
0: Blev den glad? Eller såg den rädd ut?
1: Det tror jag, den blev jätteglad.
0: Den blev jätteglad.
1: Känslan stegrar för varje person jag möter. En man vilar på sin rullator på en liten grusväg i det där ljuvliga morgonljuset. Jag närmar mig honom bakifrån, behöver inte alls hälsa. Hade kunnat smita förbi bara, men känner, jo, vilken trevlig morgon vi upplever tillsammans. God morgon, säger jag till honom. Och så tänker jag, nej men gud vad trevligt sagt. Varför säger man inte god morgon oftare? Bara hej, god eftermiddag, god kväll. Gud vad trevlig jag är. Nästa person ska jag också hälsa på. Jag ser henne där borta. Hon ska känna, men gud vilken trevlig människa hon har passerat mig. Vad glad hon är nu när hon har träffat mig som säger hej, hej, hej. Och så tänker jag, ja, kanske jag ska prata i radio idag om hur glada vi blir av våren. Hur vi ser varann, hur vi hälsar och vilken liksom, uppåtspiral det blir av allt ihop. Vilken inspiration jag är, tänker jag.
0: Ja, absolut.
1: Du har aldrig avskytt mig så mycket som när jag beskriver det här.
0: Jag var så med dig från början. Sen hände något.
1: Jag kom in i någon slags spring high. Jag blev hög på våren i morse.
0: Ja, ja. Du är en sån där person som gör en motfalls.
1: Ja, precis. Man känner att man bara vill sluta sig.
0: Man kan inte hänga på.
1: Nej, det går.
0: Du springer för snabbt och för glatt.
1: Jag ska berätta för dig lite grann om hur jag kom ner på jorden igen om en liten stund.
0: Okay. Se fram emot det.

0: kroppar brister, sa Karin Boye en gång. Och undrade varför våren annars skulle tveka. Och våren, den tvekade inte i mig i morse. Det kan jag säga direkt. Nej. Jag har ju beskrivit hur vidrigt, peppad, studsigt.
1: Mm. Och visst gör ont i de som behöver lyssna på det.
0: Exakt.
1: Men nu har jag förstått att vi ändå ska få komma tillbaka här, Stina.
0: Nu ska vi få komma ner på jorden lite grann.
1: Startas lite.
0: Ja. Från mitt vårrusiga högmod på något sätt. Där jag kände att jag spred lika mycket glädje som solen där jag studsade fram med min hästsvans i ett enda svaj och mina tajta löpbyxor.
1: Världen var tacksam för att ha dig i den.
0: Ja, så trodde jag. Sen är jag nästan hemma. Då ser jag en granne i morgonrock ute i solen. Jag tänker, undrar om det är stödstrumporna på sig. Och sen ropar jag glatt, god morgon!
1: Jag tänker, oavsett vad, jag kör ett god morgon.
0: Över staketet liksom. Hon hade ryggen vänd mot mig. Ja. Hon var liksom långsam, lite så här morgonig i rörelserna. Tittade på blommorna i frid och fröjd i sin trädgård.
1: Hon hade det bra på sitt sätt.
0: Ja. Alltså hon hade det så bra på sitt sätt. Men jag hade ställt in kikarsiktet så fort hon gav mig minsta lilla glimt. Och sög jag tag i hennes blick. Den var lite flackande, men jag tog tag i henne och så... Hurt, hurt, studs, studs. God morgon!
1: Ja.
0: Och då är det som om någon knäpper med fingrarna framför min självgodhet. Framför mina självgoda ögon.
1: Ja.
0: För hon är liksom inte så där dopad av fågelkvitter och hurtiga morgonsteg som jag var. Utan hon signalerar mer, oj vad jobbigt det här blev. Här går jag i trädgården och är nyvaken. Mm. Kanske säkert rufsig i håret är jag också. Titta inte hit! Kanske vill hon vara i fred, tänker jag. Känner liksom... Kanske att hon hatar mig lite grann, som den där yberhurtiga studsbollen.
1: Hon var ju liksom på sin egen tomt, i sin egen värld.
0: Men jag kom ju och hade solen med mig och trodde att jag var frälsare över hela världen.
1: Just
0: jag
1: det.
0: Och fåglarna och det skira i björkarna. Och...
1: Du hade ett evangelium med dig.
0: Jag hade det, men hon såg inte det, tror jag. Alltså, är du hon i trädgården, eller?
1: Men kommer här ändå landa i att du är bäst?
0: Eller, ja, vad... men det är jag väl. Nej då, så här var det faktiskt. Ja. Jag landade jätteplatt på marken och så fick jag syn på att så här, men gud, vad har jag hållit på med? Var har jag varit de senaste 20 minuterna? Jag är ju hon egentligen.
1: Ja. Jo, precis, just det. Du speglade dig själv också. En del av din själ.
0: Absolut.
1: Fanns i den speglingen.
0: Men det var ändå ganska kul att vara den där människan ett tag som liksom... Jag säger att jag verkligen kände att nu frälser jag världen.
1: Jo, men jag förstår det. Jag känner väldigt mycket att du var lite som... Och det är inte alla som kommer med mig på den här referensen. Men om ni vet Nasse, som inte vet vad en stol är. Alltså han, den här barnboksfiguren som vrider och vänder på olika saker han hittar på vägen.
0: Just det.
1: Det finns ju någon, nu har jag glömt vad hon heter, men hon heter hon kanske Elva bara. Hon som kommer dansande med en liten kjol med fjärilar och löv runt omkring sig.
0: Det var jag.
1: Och sådär, liksom gör, man jular fram på vägen.
0: Ja. Det var bara, känner bara välbehag och lycka i hennes närhet. Det var jag.
1: Ja.
0: Ända tills grannen. Hon sa inget.
1: Nej.
0: Hon var inte otrevlig. Jag bara såg i hennes ögon att hon tyckte jag var jobbig.
1: Men det var skönt att vi också fick en representant i den här historien.
0: Ni andra dödliga.
1: Je suis grannen.

0: Petelemark, jag försöker lära mig att älska dig. Och apropå vår känslor, om jag säger speedway så kanske det händer något i dig. Ikväll så är det premiär för Masarna borta, möter Örnarna i Mariestad. En glädjens dag för många, tänker jag. Till exempel för Alexander Liljekvist som är lagledare i Masarna, inbillar jag mig. Hej på dig!
1: Hej, hej!
0: Är det en glädjens dag?
1: Ja, men det är det. Det är det vi har jobbat för nu i ett par månader, så att kul att äntligen dra igång.
0: Och då har jag förstått att det har varit lite stressigt här på upploppet inför premiären också. Ni har många skadade och så vidare.
1: Ja, men det har vi haft. Vi hade väl en tänkbar startsjua här klart i förra fredagen. Sen var det väl 3-4 avhopp, så att vi har haft lite att stå i.
0: Vad är det för avhopp då? Vad har hänt?
1: Vi har ju Filip Hellström Bengts är avstängd. Sen har vi 3 förare som är skadade. Nej, 4 till och med. Och sen Joel som väntar på att bli pappa här vilken minut som helst. Så att vi tog beslut i söndags redan att han får vila och fokusera på familjen. Så.
0: Är det inte det ena så är det det andra.
1: Så kan det vara. Men, i den här branschen, det svänger fort.
0: Ja, verkligen. Men nu är pulsen ändå lite, nu är den på en rimlig nivå.
1: Ja, men det är han. Nu har jag varvat ner lite, tänkte jag säga, innan det är dags att varva upp igen.
0: Men du, Bengts då, Filip Hellström Bengts, han kommer inte köra jättemycket i år ändå sen. Han ska köra också då i England. Hur trist känns det då?
1: Tråkigt såklart. Det är en lokal profil som är jätteviktig för oss både på och utanför banan, skulle jag säga. Men samtidigt är vi glada att han tar steget också för hans egen utveckling. Så har vi försökt att bygga ihop ett starkt lag ändå som vi tror på.
0: Det har ju varit några kämpiga år, inte minst ekonomiskt, men styrelsen rapporterar ju plus i räkenskaperna nu. Ni har liksom tagit er ur det där och ni gjorde ett bra år förra året, sportmässigt också, vann serien och sådär. Men liksom, hur är den allmänna känslan nu då? Är det liksom uppåtgående allmänt?
1: Ja, men det tycker jag. Det låter som, lika när vi pratar med förarna inför säsongen också, som att alla har varit helt nöjda med just fjolåret. Och de flesta, ja, i princip allihopa, har velat stanna kvar. Så det tycker jag är ett bra betyg till klubben. Att sådana som ja, med Kim Nilsson och Joel Andersson och de här stora svenska åkarna vill stanna hos oss. Det får ju ta åt oss, tycker jag.
0: Ja, för ni vill ju liksom inte... Ni tycker ju inte att ni är redo att gå upp i elitserien till exempel. Det där lär väl påverka lite både intresset för att åka, tänker jag, men kanske också publiksiffror och sånt där, eller?
1: Ja, men så är det. Det är en fin avvägning, är det. Det är både bra, det är, visst det är bra att kämpa upp, att det ska man alltid göra. Samtidigt så tror jag det är viktigt också, så som speedrun är nu, att organisationen funkar och allting runt om innan man bestämmer sig. Publiken tycker inte att det är roligt heller att åka högsta ligan med ett lag som inte kan konkurrera. Så jag tror publikmässigt tror jag de kan tycka att det är minst lika roligt med topplag i Allsvenskan. Med lite lokala förare.
0: Men i nuläget då, så finns det ingen målsättning heller då, om någon tillfälle att röra sig uppåt?
1: Det där tror jag kan svänga ganska fort. För nu är det ekonomin på att gå åt rätt håll. Så har jag sagt att vi skulle vilja ha en 3 förare lokalt då, som är konkurrenskraftig och kan vara med i ett elitserielag. När den dagen kommer, så då tror jag nog att klubben är sugna på att ta steget.
0: Och det kanske skulle kunna vara nästa år?
1: Man vet inte.
0: Mm. Premiär ikväll då.
1: Ja.
0: Hemma premiär om en vecka. Stämningen nu ikväll och stämningen framförallt kanske på hemmapremiären då. Hur blir det?
1: Jo, men det låter som man pratar med folk att det är sug efter att se speedway igen. Nu har inte hunnit träffa grabbarna här. De börjar rulla in lite nu. Föran här, så vi ska väl ta ett snack och prata ihop oss lite här. Det är en speciell sport på det viset att man inte jobbar ihop dagen, utan vi flera av förarna träffas i första gången idag, och så ska vi försöka få ihop ett lag här på några timmar.
0: Mm, just det, spännande. Kommer det gå bra idag då?
1: Ja, men det tror jag. Eller det kommer det göra.
0: Och så räknar du med vad för slags stämning hemma på Brovallen nästa vecka?
1: En folkfest hoppas vi. Röd dag och förhoppningsvis bra väder och lite roliga aktiviteter runt om som kommer att höja stämningen, det tror jag.
0: Vi får se hur det går för er. Alexander Liljekvist, lagledare i Masarna. Tack ska du ha.
1: Tack så mycket. Tack.

sticker emellan med kort trafikinformation. Det har skett en olycka på Riksväg 50. Jag vänder mig till trafikanter då som kommer från Borlänge, precis utkanten av Ludvika, precis där Falevägen och Grangärdevägen möts. Strax innan den, ut med Riksväg 50, har det skett en olycka. Räddningstjänst är just nu på väg. Så räkna med trafikstörningar ut med Riksväg 50 strax innan Riksväg 50 och Riksväg 66 möts. Kör in mot stan var det för en stund sedan.

0: Barbra Streisand med Woman in Love. 16:30 är klockan och Mattias, då har vi ju lokala nyheter att erbjuda.
1: Ja, det är en skogsbrand vid Stora Ålsjön mellan Ludvika och Smedjebacken. Och räddningstjänsten är på plats men inte riktigt framme än, för det är väglöst land där och de tar sig fram mot något ställe där det både ryker och pyr i skogen. Och ungefär på samma ställe, nämligen i Ludvika, så har det nyss varit en trafikolycka, men vi har inga besked om skadeläget och så där än. Närmare 13 000 barn och unga i Dalarna har varit med på skräpplockardagarna som nu går mot sitt slut. Och störst uppslutning var det Hedemora, där över 60% av eleverna deltog. Det visar siffror från arrangören Håll Sverige rent. Samtidigt så ordnas snart ett liknande städprojekt nu i helgen som heter Klara färdiga städa, som bland annat då sponsras av en matvarukedja. Så mycket städning nu här på vårkanten.
0: Det är mycket sånt som man ska stå i, har jag hört, för att göra det så där extra snyggt. Är du för en vår, är du en vårstädare?
1: Ja, men det är trevligt då, med lite utomhusstädning och sådär.
0: Känner man sig sådär uppfylld av våren, som jag gjorde tidigare idag. Så jag fick nästan hybris, för att jag tyckte att allt var så härligt, så jag började tycka att jag själv var härlig på något vis. Och att jag spred glädje när jag hälsade på alla. Hej, hej, hej, hej. Ja, vet du. Så kan det gå. Men den drar ju fram något igen, den där våren. Hör du, nu ska du få lyssna på något, Mattias, och det ska du som sitter vid någon radioapparat i köket eller i bilen eller någonting också. Nu ska få lyssna på Tussain Kisa. Och han känner vi igen som Tusse sen tidigare. Han släpper faktiskt debutalbum imorgon. Den här låten vi ska lyssna på nu, den har varit släppt ett tag. Men det är ju spännande, för han verkar vara på gång nu med någonting där han liksom har hittat
1: nya
0: sig
1: vägar
0: själv. Ja, men lite grann sådär. Jag läste väldigt...
1: Och går tillbaka till sitt gamla namn och allting.
0: Ja, exakt. Ja. Det är något slags... Han omstöper sig lite grann nu igen, tar lite avstånd från Tusse, verkar det som, i och med att han har hela sitt namn. Tillbaka till rötterna på något vis. Väldigt personligt album ska det vara det här. Och jag såg en recension i Dagens Nyheter idag där han beskrevs nog som en, var det gudabenådad röst att han har det, och att det var sån otrolig närvaro och sånt sväng i den här konserten, som är någon slags
1: release-konsert.
0: Ja, absolut. No Sinner, No Saint kommer här.

Saint. To Saint Cisa, No Sinner, No Saint. Imorgon släpper han album och det är ett album som heter It Takes a Village to Love a Child, tror jag. To Saints album som kommer imorgon.

0: Oskar Lindros, från och med du. Dags att höra lite vad som händer i kvällspasset om sådär en timme då.
1: Kvällspassets stora trädgårdsspecial är äntligen här och du som lyssnar är varmt välkommen till Billingesluttningen. Trädgårdsmästaren Anders Ståland står alldeles bredvid mig. Var är vi någonstans?
2: Vi är hemma i min trädgård här i Sluttningen. Vi ser ner över Hornborga sjön, står mellan blommande körsbärsträd och solen skiner.
1: Ja, bättre än så här kan det knappt bli. Nu har du som lyssnar chansen att få ställa din fråga när det kommer till trädgård och odling direkt till dig.
2: Så himla spännande. Alltså, jag undrar verkligen vad som kommer komma.
1: Precis, det gör jag också. Du kan ringa redan nu, du som lyssnar. Du ringer 020 22 10 20, alltså 020 22 10 20. Och jättefint att mejla också på kvällspasset@sverigesradio.se. Det kan handla om tomatplantor som inte tar sig eller hur man tar sig an en helt igenvuxen trädgård eller något helt annat. Anders är med oss hela programmet, så det är bara att ringa. Hälsningar från Sarit, som du får hänga med om en timme ungefär. Det här är en eftermiddag då vi konstaterar att regeringen har fått sin vilja igenom i riksdagen om det här med att avskaffa kravet på att krogar måste kunna servera lagad mat i eget kök för att få servera alkohol. Och det slopas också då kravet på sittplatser vid barer. Det här kommer att gälla från den 1 juni. Reporter Carlo Laszlo, han har dragit runt på stan i Falun här under eftermiddagen. Han kollar lite vad krögarna har att säga om det här då, i Falun.
3: Ja, precis. Jag går runt här bland olika ställen i Falun och jag pratar nu med en lite stressad Lisa Karlsson. Ni ska snart öppna. Vad tycker du om det här beslutet som regeringen klubbade, eller riksdagen klubbade igenom?
4: Alltså, personligen så tycker jag väl att det är bra. Det ger möjligheter till att flera verksamheter kan poppa upp, helt enkelt.
3: Men blir det inte ökad konkurrens för er då?
4: Nej, det tycker jag nog inte. Vi kommer fortsätta att ha våra mat och den är ju helt fantastisk.
3: Men om det skulle öppna ett antal ställen till här som har mer fokus på alkoholen, då finns det risk att ni tappar matkunderna också då?
4: Jag skulle säga att allt beror på vad man gör det till. Men jag står fast vid att jag tror inte att det kommer bli någon ändring.
0: Lisa Karlsson i Falun alltså resonerar på det viset. Däremot så finns det ju liksom, man vill ju se fler och nya typer av barer när det här ändras från och med den 1 juli då. Regeringen har sagt att man liksom vill ha ett restaurang- och nöjesliv som får städerna att vibrera. Så sa Christian Karlsson, kristdemokrat i riksdagen under eftermiddagen inför att det här beslutet togs och förslaget det hade brett stöd i riksdagen.

Då tar vi två stycken trafikmeddelanden. Vi kan börja med det senaste och då vänder jag mig till trafikanter söder om Borlänge ut med riksväg 50. Ja, mellan backen där och Trollebomacken ungefär höjd med Lerbäcken. Några en halv mil ungefär söder om Borlänge. Där fastnar älg på fel sida stängslet. Så har extra uppmärksamhet riksväg 50 och då mellan Skallebacken kan man säga och Trollebomacken där vid Lerbäcken. Där har vi en älg på fel sida stängslet. Och vänder vi blicken ännu längre söderut, det vill säga mot Ludvika och riksväg 50, så är räddningstjänst på plats. Jag nämnde ju en olycka här strax före halv och klockan var 16.29 precis då när jag sände förra gången. Då började man ankomma platsen och det är en olycka där precis ut med riksväg 50 innan riksväg 50 då korsar, ska jag säga, riksväg 66 Grangärdevägen där, den som fortsätter upp mot Sörvik. Räddningstjänst på plats, räknar med trafikstörningar i norra infarten helt enkelt Ludvika.

0: Lale heter hon, Sam Dayang heter låten och du lyssnar på P4 Dalarna förstås. När klockan tickar mot ett klockslag du känner igen, för då vet du, det är som en betingning att det, du för dina öron förväntar sig nyheter när klockan är 4:15 och här kommer de.
1: Ministrar kallas till utskott efter Ekots granskning av tobakslobbyisterna. Barn ska kunna övervakas elektroniskt utan att vara misstänkta för brott. Och man åtalad för chattgrupp där barn lockats till våldsbrott. Här är Ekot 4:15 i studion, Matilda Durehed. Två ministrar kallas nu till riksdagens socialutskott efter Ekots avslöjande om att regeringen argumenterat för ett förbud mot vitt snus skulle kunna ha negativa effekter på folkhälsan. Nils Seier Larsen sitter i socialutskottet för Miljöpartiet och han kräver nu svar från utrikeshandelsminister Benjamin Dosa.
2: Han har nu en del att svara på, bland annat varför man väljer att driva tobaksindustrins intressen och framföra deras argument.
3: När andra EU-länder velat förbjuda det vita snuset har tobaksbranschen drivit på för att Sverige ska protestera i EU. Och i samband med att Sverige protesterade mot Frankrikes förbud användes påståenden som kom från tobaksbranschens remissvar som fakta. Det visar Ekots granskning. Uppgifterna om att vitt snus ska ha bidragit till att minska rökningen i Sverige finns med i beslutsunderlaget från den myndighet som rekommenderade regeringen att protestera. Men enligt Folkhälsomyndigheten finns det inget i forskningen som visar att snus haft den effekten. I en av sina protester skrev regeringen att ett förbud mot vitt snus, citat, riskerar att ha negativa folkhälsokonsekvenser. Och även Vänsterpartiets Karin Rågsjö kräver nu svar från regeringen och har valt att kalla sjukvårdsminister Elisabeth Lann till socialutskottet.
4: Det här handlar om att vi som politiker ska ha en armlängds avstånd eller väldigt långt avstånd till tobaksindustrin, precis som man till alkoholindustrin. Och det verkar man ju inte ha i den här regeringen då, när det gäller tobaksindustrin i alla fall.
3: Utrikeshandelsminister Benjamin Dosa säger att det fanns flera skäl till protesten.
5: Det är vi som tycker det här. Det är ju inte någon som har övertygat mig.
6: Folkhälsomyndigheten har ju till exempel på regeringsuppdrag gått igenom befintlig forskning och de säger att det inte finns något belägg för att, de kan inte hitta något belägg i alla fall för att snusandet bidrar till att sluta röka. Det är därför jag undrar varifrån du och ni har fått den här uppfattningen att det faktiskt är, att det bidrar.
7: Nej, men återigen, det är ju ett resultat av att vi har relativt sett få rökare i Sverige. Ett resultat av det blir att vi har lägre tobaksrelaterad dödlighet.
3: Också Socialdemokraternas gruppledare i riksdagen, Lena Hallengren, reagerar starkt på avslöjandena.
8: Nej, men jag tycker att det är ganska anmärkningsvärt ändå att vi har en regering som går olika lobbygruppers ärenden.
1: Reporter Daniel Öhman. Barn och unga över 13 år ska kunna övervakas elektroniskt utan att de har begått något brott, det föreslår regeringen. Och syftet är att förhindra att de rekryteras till kriminalitet. Camilla Waltersson Grönvall är moderat socialtjänstminister.
9: Det här är en insats som bara får sättas in om mindre ingripande insatser är uttömda. Det här är, kan man säga, en del i att slutligen undvika att nästa steg skulle kunna bli ett LVU.
10: Enligt socialtjänstministern ska det inte handla om en fotboja utan om exempelvis en armbandsklocka eller någon annan lösning som upplevs som mindre stigmatiserande. Lagförslaget som regeringen nu går vidare med syftar till att ge socialtjänsten fler verktyg när barn och unga riskerar att dras in i kriminalitet. Den elektroniska övervakningen ska användas för att säkerställa att barnet eller den unge är hemma under de tider som socialtjänsten beslutat. Tanken är att förebygga och förhindra att de begår brott. Regeringen uppskattar att åtgärden kan komma att omfatta 50-100 barn. Samtidigt betonar man att det inte är en straffåtgärd. Martin Melin är Liberalernas rättspolitiska talesperson.
11: Det här handlar om att med hjälp av elektronisk övervakning kunna förebygga de senare, mer kraftfulla åtgärderna som LVU.
10: Förslaget har tidigare fått kritik från flera remissinstanser som bland annat anser att det är en alltför ingripande åtgärd för unga som inte är misstänkta eller dömda för brott. Men Martin Melin säger att han träffat flera föräldrar som efterlyser ytterligare åtgärder.
11: De här föräldrarna som säger, hjälp mig, jag kan inte hantera mitt barn. De föräldrarna kommer inte till tals när det kommer till remissinstanser, tyvärr.
1: Reporter August Klittmar. Efter det offentliga ordbråket mellan påven och den amerikanske presidenten Donald Trump så möttes idag den amerikanske utrikesministern Mark Rubio och påven i Vatikanen. Cecilia Blomberg, Sydeuropa-korrespondent på plats i Italien. Har det kommit ut något från mötet?
12: Ja, det är väl inte så här jättekonkreta saker, men det sägs att det här mötet som pågick i cirka 45 minuter var vänligt och konstruktivt och att både USA och Vatikanen betonar att det är viktigt med stabila relationer och ett gemensamt engagemang för fred och mänsklig värdighet. Men sen så handlade också med samtalen väldigt mycket om det som, alltså det kriget, det ryska invasionskriget i Ukraina, men även det kriget som pågår i Mellanöstern. Men man pratade också om Latinamerika och särskilt då Kuba, där Marco Rubio har sina rötter. Italienska tidningar skriver också att det här kan ses som ett försök från Marco Rubio att lite grann flytta fram sina positioner ifall han skulle vilja träda fram som nästa eventuella presidentkandidat i USA.
1: Och hur gick diskussionerna inför mötet?
12: Ja, men de har ju varit ganska infekterade genom att Trump har haft de här påhoppen på påven och anklagat honom för att stödja bland annat Iran, vilket ju Leo den 14 har avvisat och hela tiden sagt att katolska kyrkan står för fred, och det har den alltid gjort.
1: Och imorgon då så ska Marco Rubio träffa den italienska premiärministern Giorgia Meloni. Vad kommer att avhandlas där?
12: Ja, men då blir det väl återigen Ukraina, men också ett stort fokus på Hormuzsundet och kriget som pågår i Mellanöstern. Man tror också att man kommer att diskutera USAs närvaro i Italien, eftersom USA har militära baser i Italien och Italien är en viktig strategisk plats för USA, så det tror man också kommer att pratas om.
1: Tack så mycket, Cecilia Blomberg, vår Sydeuropa-korrespondent. Nu är det klart att krogar slipper ha ett kök för att få servera alkohol. Riksdagen har röstat ja och slopandet av matkravet börjar gälla den 1 juni. Även kravet på sittplatser vid barer slopas. Lagändringen röstades igenom med 200 ja mot 148 nej. Och den här lagändringen bedöms mer än fördubbla tillväxten av pubbar, barer, sportbarer och andra serveringsställen som fokuserar mer på drycken än matupplevelsen. I en rad olika länder sitter det nu passagerare från kryssningsfartyget Hondius isolerade så att det inte ska bli någon smittspridning av hantaviruset. Och på en presskonferens nu under eftermiddagen så sa WHO-chefen Tedros Adhanom Ghebreyesus att man ser allvarligt på utbrottet, men att risken för allmänheten att smittas är låg.
13: This is a serious incident. WHO assesses the public health risk as low.
14: Oceanwide Expeditions, som äger fartyget, skriver i ett uttalande nu idag att det för närvarande inte finns några personer med symptom ombord. Skeppet är nu på väg mot Teneriffa, där de runt 100 symptomfria passagerarna som är kvar väntas stiga i land. Tre personer som varit ombord på fartyget senaste månaden har avlidit. WHO har kunnat bekräfta ytterligare 5 fall av hantaviruset bland passagerarna. Dessa har nu evakuerats och förts till olika sjukhus i Europa för vård.
15: The 25 passengers sadly passed away last night.
14: I ett videoklipp som filmats av en av passagerarna från 12 april berättar kaptenen på fartyget att en av passagerarna dött. Efter det satte skeppet, som egentligen var på väg mot Antarktis, kurs för ön Santa Helena i södra Atlanten. Bolaget bekräftar idag att ett 30-tal personer gick i land på Santa Helena i slutet av april för att åka tillbaka till sina hemländer. Det pågår nu ett arbete i ett antal länder, bland annat i USA, Singapore och Sydafrika, för att övervaka att inga av dessa utvecklar symptom i och med att inkubationstiden kan vara upp till 2 månader. Myndigheterna i Argentina utreder teorin om 2 av de nu avlidna passagerarna kan ha smittats i samband med en fågelskådning nära en soptipp innan de gick ombord på fartyget. Där kan de ha kommit i kontakt med gnagare som bär på hantavirus. En flygvärdinna som varit i kontakt med en av de nu avlidna passagerarna isoleras nu på sjukhus i Nederländerna. Hon uppges ha milda symptom och det är heller inte ännu bekräftat att detta rör sig om ett fall av hantainfektion. Talespersoner för både EU och WHO har under dagen betonat att risken för smittospridning i Europa är mycket liten.
1: Reporter Trygve Ulriksen Skogsätt. Så ska det handla om styrräntan. Den ligger kvar på 1,75% meddelade Riksbanken idag. Den låga inflationen gör att Riksbanken inte behöver höja räntan och kan avvakta och se hur kriget i Mellanöstern faktiskt påverkar svensk ekonomi innan den fattar beslut om en ändring av räntan. Erik Thedén är riksbankschef.
16: Vi har ett ganska bra utgångsläge. Vi kan avvakta mera information helt enkelt. Och det här skiljer ju lite Sverige mot en del andra länder som från början så att säga har en förhöjd inflation. Sådär, välkomna till den här pressträffen som vi har med anledning av att...
17: Ja, att höja eller sänka räntan, det var det inte fråga om idag när Riksbankschef Erik Thedén meddelade sitt beslut. Istället fick räntan, precis som i mars strax efter krigsutbrottet i Mellanöstern, ligga kvar på 1,75%. Och det beror på att priserna i Sverige inte stiger nämnvärt. Igår kom preliminära siffror som visade att inflationen bara var 0,8% i april enligt Riksbankens mått. Klart under både bankens mål och prognos. En överraskning.
16: Det får man väl säga att man blir förvånad. Det är ju kraftigt under vår prognos och kraftigt under marknadens prognos.
17: Att priserna går upp så lite kan tyckas märkligt med tanke på alla rubriker om höga olje- och gaspriser. Men det finns en enkel förklaring, den sänkta matmomsen. Men även om man räknar bort den så var det en låg inflationssiffra. Det här ger Riksbanken lite extra tid när orosmolnen tornar upp sig vid horisonten. Risken för att kriget i Mellanöstern driver upp de svenska priserna har nämligen ökat, konstaterar banken. Men det kan dröja ännu ett tag innan det slår igenom och därför menar Riksbankschefen att man kan avvakta lite med att både agera och ge besked om vart räntan är på väg.
16: Vi ska agera i förväg för att undvika inflation, men vi måste se tillräckliga tecken på att den risken är, så att säga, har en hög sannolikhet. Annars så kan vi riskera att agera för tidigt och kanske till och med felaktigt. Vi kanske behöver ändra oss för att det inte var någon inflation.
1: Sa Riksbankschef Erik Thedén och reporter Olaf Winblad. Moderaternas gruppledare Mattias Karlsson kommenterar nu morgonens möte med gruppledarna i riksdagen för att hitta ett nytt kvittningssystem som inte ledde till något resultat. Han är pessimistisk och säger att det finns en risk att riksdagen kan stå utan kvittningssystem under flera år. En 29-årig man som misstänks ha legat bakom en chattgrupp på plattformen Telegram där grova våldsuppdrag annonserades ut har nu åtalats misstänkt för anstiftan till mordförsök och för stämpling till mord. Chattgruppen hette Samurajbarnen och hade över 11 000 medlemmar. Charlotta Stege Unger är åklagare.
18: I den gruppen så annonserade man ut jobb. Det kunde handla om skjutningar, åka med vapen eller vad som helst.
19: Uppdragen som annonserades ut handlade om grova våldsbrott i både Sverige och Danmark. 29-åringen ses som en av administratörerna till gruppen. Chattgruppen stängdes ner i september förra året på begäran av svensk polis. 29-åringen har nu åtalats för anstiftan till ett mordförsök i Malmö i augusti 2024 då en 13-årig pojke sköt en man på Möllevångstorget med ett automatvapen. Mannen skadades allvarligt men överlevde. I pojkens mobil hittade polisen chattar där 29-åringen misstänks ha förmått pojken att ta på sig uppdraget att döda mannen för 500 000 kronor. 29-åringen greps i Chile och utlämnades till Sverige i augusti augusti förra året. Han förnekar brott.
1: Rättegången inleds i nästa vecka. Reporter Linus Lindahl på P3 Krim. I Singapore införs möjligheten att utdela spöstraff för pojkar från 9 års ålder som mobbar andra. Enligt landets utbildningsminister så ska det ses som en sista åtgärd. Och spöstraffet måste godkännas av skolans rektor, skriver The Guardian. Vädret så, i natt får hela landet mest klart och på många håll minusgrader. Imorgon blir det sol i stora delar av landet med sällskap av stackmoln på flera håll. I Tornedalen kan det bli byar av regn eller blötsnö. Temperaturen från 18 grader i söder till 8 i norr, i Norrbottensfjällen enstaka minusgrader. Producent Ola Janåker Dunkers.
20: Det var Ekonyheter det. Mycket bra, då är vi uppdaterade och vi tackar så mycket för det. 17.00 är klockan. P4 Dalarna lyssnar du på, Stina Johansson heter jag. Och ska vi vara lite specifika vad gäller väder, det kan vi väl vara. Ikväll och i natt kommer det vara mest klart. Temperaturer faller till runt 0 grader här i länet. Imorgon då, mest soligt. Sen växlande molnighet fram på dagen. Temperaturer på 13 till 18 grader. Och sen kan det blåsa på lite.

0: Kollarna, hör du starka berättelser och avslöjanden?
1: Det ser ju inte bra ut. Det här börjar ju likna någon typ av korruption.
2: Det här är ju liksom moraliskt fel. Jag förstår inte att han själv inte kan se det.
3: Socialtjänstens underlåtenhet att agera i den här frågan indirekt har lett till att min släkting har blivit mördad.
0: Tack för att du tipsar oss och fortsätt lyssna.
4: Uppmaning både om att lyssna och att tipsa där. Du hörde Jubel och Naomi dessförinnan med Dancing in the Moonlight. Och då ska vi slå en liten kik på nyhetsläget. Mattias, det är du som har allra bäst koll på det lokala nyhetsläget den här eftermiddagen. Avesta kommun har kontaktat polisen nu efter att en elev ska ha blivit hotad via sociala medier.
5: Ja, det ska handla om en tonåring som är i konflikt med en annan elev och då alltså blev hotad då.
4: Och hör man liksom skola och Avesta nu så funderar man ju på, har det här någon koppling till att det var flera skolor som inrymdes tidigare i veckan?
5: Ja, det är klart man tänker den tanken. Men jag frågade Avesta skolchef om det alldeles nyss och då sa han nej, han känner inte alls till någon koppling mellan inrymning tidigare i veckan och det här. Så det här verkar vara en helt annan historia.
4: Sen har vi koll på en skogsbrand också. Hur går det där?
5: Jo, området som brinner ska vara ungefär 100 gånger 100 meter. Och det ligger i väglöst terräng nära Stora Ålsjön som är, ja, man kan säga ungefär mellan Ludvika och Smedjebacken.
4: Just det.
5: Om man ringar in det lite där.
4: Ja, och där brinner det alltså fortfarande.
5: Och de är på plats också, räddningstjänsten.
4: Om vi stannar i trakterna där då, så har vi en trafikolycka också utanför Ludvika att hantera.
5: Ja, vid infarten, om du tänker att man kommer liksom norrifrån på Riksväg 50, så var det en bil som körde in i en annan bil bakifrån. Men de har haft ambulans på plats, men ingen har behövt följa med till sjukhus i alla fall. Och man är klara på platsen där, så ingen till sjukhus efter den olyckan.
4: Det om den, då tackar vi så mycket, Mattias.
6: P4 Dalarna.
7: Sveriges Radio.
4: Och så konstaterar vi att nu är det ju torsdag och då har vi också TV Carolina med Hej på dig du.
8: Hejsan.
4: Fjällborg heter du i efternamn, om vi ska vara pet noga.
8: Ja, men TV Carolina tyckte jag funkar bra.
4: Ja, du svarar på det också. Det låter rimligt. Du, vi ska strax prata om den nya säsongen av Danska Kastanjemannen. Men vi värmer upp den här veckans TV-snack, tänker jag. Med ett tips och en avrådan. Tycker du att det känns okej att börja i den tråkiga änden? Liksom, vad behöver vi inte se den här veckan?
8: Ja, det tycker jag. Det är ett program som vi inte har pratat om, som ingen har pratat om nästan skulle jag säga, men som ändå hållit på ett tag. Så att, jag tycker det blir bra att börja där.
4: Mm, och det är den här, du har ju skvallrat om att du gärna vill avråda oss från boxen. Är det så den heter? Jag har sett den här fara omkring på streamingskärmen.
8: Ja, precis. Det är då boxen i TV4 som leds av Per Lernström. Och det hela går ut på att det är 13 deltagare som är med och sen så kastas de ut i olika utmaningar. Och de forslas dit i olika boxar. Och ibland ska de tävla ihop, ibland ska de tävla var för sig och så vidare. Så det är liksom rätt mycket folk, en ganska stor prissumma och jag vet inte, det är någon sorts fattigmans Beast Games, den här satsningen på Prime Video som där den bara öste pengar med folk. Men TV4 lanserar ändå det här som liksom ett av världens hetaste underhållningsformat. Och så känner jag att det minnade liksom inte ut i någonting. Det är sån otroligt oskön tittning. Nu har jag ändå gjort ett par försök, men jag känner att jag tar mig knappt igenom det.
4: Oskön tittning, det vill man inte vara med om.
8: Nej. Men jag vet inte, alltså det är så dålig stämning och de har kastat så liksom bråka typer. Det skriks och bråkas och det gråts och det är liksom, nej, man vill bara därifrån.
4: Oh, vad jobbigt, instängd i en box, minst sagt.
8: Ja, typ så.
4: Ja, nej, då försöker vi undvika det då kanske på din inrådan. Men då har du å andra sidan ett tips till oss också. Vad är det du tycker att vi ska se då?
8: Jo, det är en serie som heter Say Nothing som har funnits på Disney Plus faktiskt nästan ja, 1,5 år och sånt där. Men nu finns den på SVT Play och då vill jag tipsa om den för då tycker jag att folk ska passa på nu när den är lite mer allmän gods.
4: Vad är det som är så bra med den då?
8: Ja, men det här är då ett historiskt drama som handlar om The Troubles, alltså konflikten på Nordirland. Och det utspelar sig huvudsakligen under typ 70-tal, men det hoppar i tiden så det spänner över flera decennier. Och sen är det, dels får man följa några IRA-medlemmar då som är baserade på verkliga personer. Och sen så ett annat huvudspår är mordet, också då ett verkligt mord på en 10-barnsmamma som blev kidnappad från sitt hem av IRA. Och sen liksom gick upp i rök, så det tog flera decennier tills hennes anhöriga fick reda på vad som hade hänt. Och det här är, tycker jag, så himla bra, för att det är väldigt spännande. Och det, så det är som en thriller och det är liksom också true crime. Och sen är det lite historielektion och sen är den

0: balansen mellan tillgängligt solljus och temperaturen, att den är liksom, det är att det är lite för varmt i förhållande till hur ljust det är. Och det man, för det är generellt liksom ett sånt knep, att sänka temperaturen eller höja mängden ljus. Och vill man höja mängden ljus i ett fönster, då kan man skaffa en sån här traumafilt som är prasslig och silvrig. Ska man hänga det som en, som en gardin innanför. Det kanske inte alla som bor i huset som tycker det är lika fint och bra som gurkorna. Men det skulle kunna vara ett tips. Och sen så är det ganska... Alltså jag har precis sått mina gurkor. Alltså en vanlig grej är att man startar lite tidigt. Och då hinner de ranka iväg. Så att det kan också... Nu är de ju redan igång. Och när de väl har vuxit iväg, då kommer de kanske inte bli så mycket liksom kraftigare förrän de väl har kommit ut i den nya jorden. Då. Men till nästa år så kan du testa det här med filten.
1: Okej,
2: för jag blir sugen på filtgrejen liksom.
1: Jag hörde någon gång att man skulle nypa av frukterna som kommer. Är det en bra grej?
0: Ja, fast det kommer inte påverka hur stark den är. Det som, om man nyper bort frukterna, då lägger ni lite mer kraft på att sätta blad och växa uppåt. Sådär. Mm. Och ofta så de där första gurkorna brukar de ändå inte riktigt orka med. Så att de brukar gulna, för mig i alla fall, och ramla av sig själv. Då kan man ju lika gärna nypa bort dem. Så jag tror att det har mer med det att göra.
1: Okej, nej, men jag får väl satsa på mer ljus och inte så tidigt nästa år då kanske.
0: Precis, eller så kan du liksom stänga av värmen. Det kan ju också vara sådär lagom populärt med resten av familjen. Det är bara att välja.
1: Ja,
2: men Camilla, det låter så, stänga av värmen och så traumafilt på fönstret. Men det är klart, vill man ha ordentliga gurkplantor så får man ju liksom, då får man kanske offra lite, jag vet inte, vad säger du?
1: Ja, och min man är ju rätt så van, för det är ju plantor i varenda fönster och på bord och överallt. Så att...
2: då står han säkert ut med det också.
1: Ja,
2: tusen tack för att du hörde av dig, Camilla. Det är säkert fler som undrar samma sak. Ha det så gott, ta hand om dig och lycka till!
1: Ja, tack så mycket. Ha det gott.
2: Hej!
1: Hej!
2: Det är Kvällspasset som du lyssnar på och Anders svarar på dina frågor. Du har chansen att komma med, du ringer 020 22 10 20. Jag har fått ett meddelande här från en annan trädgårdsmästare som skriver så här: säg en blomma som enligt dig måste finnas i en trädgård. Finns det något sånt?
0: Åh, hjälp. Nu, vilken, alltså det här är ju, det är ju så himla svårt. Okej, nu tänker jag bara, nu kommer jag på en som jag tänker på, och det är oxtunga. Det här kommer alla trädgårdshandlare tycka illa om, för att den kanske, det är mer en vild växt. Jag sa att jag gillar vilda växter, men oxtungan är ju blåa blommor och den blommar så himla himla länge. Och bin och humlor älskar den. Lite sträva blad så här. Och sen så frösår den sig. Den är flerårig men inte så jättelånglivad, men dyker upp lite här och var. Så oxtunga.
2: Oxtunga. Har du en oxtunga här eller?
0: Ja, men det här är en trädgård. Ja. Har man en trädgård så måste man ha en oxtunga. Så det är klart jag har. Jag har flera.
2: Men de blommar inte nu, va?
0: Nej, ganska snart.
2: Mm. Jag kommer tillbaka när den blommar.
0: Du är varmt välkommen.
2: Kvällspasset lyssnar du på. Härligt att du är med oss.

0: Molly Sandén tillsammans med Miriam Bryant, Superlim och Silvertape. Du hör den här i kvällspasset. Idag så har vi tagit med oss kvällspasset ända till Anders Stålhands trädgård som ligger... Ja, nu har vi bestämt att det är ett stenkast från Hornborgasjön. Vi kan se Hornborgasjön väldigt, väldigt fint härifrån. Och det är en helt fantastisk kväll. Alltså det här kvällsljuset som vi har här nu ifrån en klarblå himmel. Vi har kaniner... Och här kommer Smulan som en höna.
1: Ja, men precis. Och lilla Majken som en kyckling.
0: Och som bara är några dagar gammal. Föddes i, kläcktes kanske man säger. När var det, Ronja?
2: I söndags.
0: En alldeles ullig gul som hoppar omkring efter sin mamma här. Jättefin. Jag ska säga det, Ronja och Ylva är här också. Och det är dina barn bland alla djur också.
1: Ja, precis.
0: Och apropå barn så kanske vi kan ta den frågan som du faktiskt tog upp igår när vi pratade lite kort med dig i kvällspasset och som faktiskt fler undrar. Vad kan man göra tillsammans med sina barn i trädgården?
1: Ja, men det har jag tänkt mycket på eftersom jag verkligen älskar min trädgård och gärna inte helst vill bara så här pracka på. Men jag vill också gärna dela med mig. Så då har jag två tips. Det ena är smultron. Många smultronplantor och gärna sådana som alltså, det finns något som heter månadssmultron som sätter nya hela sommaren liksom. Otroligt värt, och liksom från att barnen var så att de kunde gå så visste de ju exakt var smultronplantorna fanns. Och sen så när man blir lite...
0: Det ser jag lite som en, det är ju en muta.
1: Ja, absolut.
0: Ja.
1: Absolut. Och så det var liksom, det var det första.
0: Men det var inte istället för typ lördagsgodis och så. Att du, nej, säger så här, det blir inget, alltså lördagsgodis i vår familj, det är att man går ut och plockar smultron.
1: Nej, inte så. Så var det inte. Men sen ganska snart blev det så här, och jag kunde säga så snart kommer det här vara mogna. Och sen så någon dag senare så är de borta. Så det var ju till slut blev det lite konkurrens. Det är samma med tomater i växthuset. Man ser så nu är de i övermorgon. Och sen när man kommer i övermorgon, då är de borta. Men det får man ju, det man får ju liksom, okej, okay, det gillar de. Så nu får det vara så. Men det andra, det är ju grejer som växer kraftigt så att man liksom ser någonting. Så solrosor har vi kört. Och gärna med viss tävlings... Så här, vem kan få den största solrosen?
0: Men här, nu nickar du, Ronja. Du måste berätta. Vad är roligast?
2: Alltså, jag tycker det är bara roligt att vara ute. Alltså, att du har den tillgången att bara kunna gå ut. Och kunna gå ut och bara vara i trädgården. Att alltid ha någon blomma att plocka. Eller alltid ha någon liksom grej att fixa. Det tycker jag är härligt.
0: Vad har du gjort idag till exempel? Har du grejat med något idag?
2: Idag har jag tagit ut Smulan och Majken i trädgården några gånger. Hit och dit. Och, ja, ungefär det.
0: Pappa är väldigt nöjd här med de här svaren, antar
1: jag. Ja, men supernöjd. Alltså, absolut. Och det där med att ha blommor att plocka, det var också så här... Det har också varit en inre kamp för mig som jag kanske inte har delat med mig till barnen, hoppas jag. Och så har det varit så här, den är väldigt ovanlig. Och de växterna som det bara, blommorna som det bara finns en av, de får man inte plocka. De andra får man plocka hur många man vill. Så vill vissa sådana...
0: Det har varit lite så ändå.
1: Vissa förhållningsregler, samtidigt som man verkligen... Det är ju helt underbart när det kommer in små buketter. Inte lika underbart när alla svarta tulpaner var avplockade och det inte fanns någon kvar ute. Men då får vi ens, åh vad härligt att vi fick njuta av dem här inne.
2: Eller när man har tagit den enda kungsängsliljan som finns.
1: Kommer du ihåg
2: och dragit av liksom hela skälket så att bara blomman finns.
1: Ja, men det, nu är de flera. De kom tillbaka.
0: Så ja,
1: det
0: är, vilken tur. Ja. Det är en annan fråga som, går det att göra fel liksom, i en trädgård?
1: Alltså det enda, ja, det enda är ju ens egna liksom mål med någonting. Och då går det ju absolut, och det finns ju hur många fallgropar som helst. Går det att göra rätt är nästan, det är frågan. Går det att göra rätt? Det är jag inte säker på. Men det går att göra mer eller mindre fel hela tiden.
0: Du, vi har fått in en fråga från Rickard. Han skriver, det är ju mycket prat om att det inte är så bra att ha en stor gräsmatta i sin trädgård om man ska tänka på den biologiska mångfalden. Men hur får man då till en sån där vacker äng, och får man inte in väldigt många fler fästingar i sin trädgård då om man har en äng där, undrar Rickard.
1: Ja, det här måste man ju bena upp i olika delar. Jag tycker att det första man kan göra om man vill är sugen på att omvandla sin gräsmatta till äng, det är att bara testa att vänta med att klippa först på våren och sen så in, en bit in i försommaren och se vad som händer. För ganska ofta så är en massa växter där som bara väntar på att få komma upp och blomma. Och det är väl kanske det enklaste sättet att bara börja och se. Och sen så när man väl klipper, att man refsar ihop och tar bort klippet. Många vill ju liksom mycket hellre göra någonting mer rejält och få dit de rätta blommorna på en gång. Och då är man genast ute på mer en slippery slope av att kunna misslyckas rejält också. Man kan ta bort gräsvålen och sprida ut ängsfröer. Man kan till och med lägga ut sand om det är så att man tycker att jorden är lite för tung. Men jag förordar att bara släppa upp lite grann och se vad som händer och ta bort liksom det som man klipper. Och sen så ska man ju veta att en äng utvecklas. Liksom. Så även om den är... Det jag har, här nere så har jag en äng, va? Och när vi flyttade hit så var det var nästan brösthöjdshögt gräs som jag fick slå de första åren och fullt med hundkex. Och det var ett grymt jobb. Och sen så har det successivt utarmats för man tar bort näringen hela tiden. Och nu så när den är som högst så är den inte högre än mitt knä. Och det, jag kan göra hela på en förmiddag. Och så har jag gått dit med frön som jag hittar i vägkanten av olika saker. Och det är bara helt underbart att se den där förändringen. Och något år var det jättemycket johannesört. Och ett annat år så är det, nu är det jättemycket daggkåpor som liksom verkar ha, ja, bara sprider sig.
0: Men det här med fästingar då?
1: Just det, fästingarna var det. Nej, fästingarna har ju ingenting med det höga gräset att göra. Fästingar har med andra djur som kan sprida dit dem från första början. Så har man mycket rådjur i sin trädgård, ja, men då finns det ganska stor risk att det också finns fästingar. De gånger, de ställen där vi faktiskt får mest fästingar...
0: Det här där vi sitter på knä nu.
1: Ja, exakt.
0: Ja, gud vad bra.
1: Ja, så, ja, men, och det är kanske främst kaninerna de fastnar på. De går ju här. Men här är ju superlågt gräs. Så nej, det finns inte en direkt koppling mellan högt gräs och fästingar, utan det är bara att man, när vi är ute i naturen och går på ställen där det är högt gräs, då finns det också andra djur där.
0: Anders Stålhand, som kan det mesta om trädgård och odling, är det som vi hälsar på idag här i Kvällspasset.
3: Kvällspasset i P4
4: med Sarit Manastirskit.

0: Stevie Wonder, For Once in My Life. Du hör den här i kvällspasset i Sveriges Radio P4. Sarit Monastyriski och Anders Stålhand. Vi har flyttat oss ifrån kaninhägnet nu. Vi har lämnat kaninerna. Och de har själva också lämnat kaninhägnet, ser jag. Eller ser du ens någon kanin kvar där, Anders?
1: Det är då man börjar undra. Vart är de nu? Nej, men de är där lite utanför, en bit bort.
0: Just det, de är ju gräsklipparna här i trädgården.
1: Ja. Precis, där det är riktigt kort. Jag har några gånger som jag klipper också.
0: Du, Kristina från Örnsköldsvik hörde av sig för en liten stund sen och undrar lite grann med det här med balkongodling. Och bland annat om man kan odla sockerärtor på balkong.
1: Men det är typ en av de bästa grönsakerna att odla på balkongen. Absolut kan man göra det. Sockerärtor är så himla schysst för att de behöver inte jättemycket jord. Så det räcker med en vanlig balkonglåda. Och de växer ganska snabbt. Och sen så får man ganska snart de här härliga, söta baljorna. Så det tycker jag absolut. Det har jag gjort på mina, när jag hade balkong så var det sockerärtor. Jag saknar lite att odla sockerärtor sådär. Det får nog ta och sätta några i en. Det blir också något annat när det är i en balkonglåda. Det blir lite varmare än när det är direkt i marken. Och där finns det ju inga sniglar. Det är också så där ute i trädgårdslandet, i alla fall här, så är det en del sniglar. De älskar sockerärtorna. Så att, det är ju en av de sakerna där balkongodlarna har en helt klar fördel. Sådana här små busktomater kan man också testa på balkongen. Det gäller ju att det är riktigt varmt ute innan man flyttar ut dem, men det brukar också funka.
0: Det är så roligt när jag säger sockerärtor och balkong, så skiner du upp så och tänker gud, det är som att du lever dig in på Kristinas balkong där i Örnsköldsvik och tänker ja, det är fantastiskt. Du har så mycket känslor och det är underbart. Torbjörn fick jag precis höra med oss nu. Hallå Torbjörn.
2: Hallå.
0: Hej.
2: Hej.
0: Vad gör du för något? Hur har du det?
2: Vad jag gör? Jag har precis hållit på att klyva ved. Så det var skönt att jag fick ringa till, så jag slapp det nu en stund. Det var ju jättetacksamt detta.
0: Ja, bra träning. Vad har du för fråga till Anders?
2: Jo, det är så här, vi håller på att nyetablera, eller vi byter ut vår gamla fruktträdgård. Pö om pö nu då, va? Och så har vi bytt lite träd. Och så bor vi på småländska höglandet. Det innebär att vi har klimatzon 5 här uppe hos oss. Och nu får vi sitta och stirra oss blinda på detta nu då, när vi tittar på våra fruktträd. Jag har liksom inget, jag kan inte svara på om det gör någon skillnad eller inte. Och det är lite därför jag ringer, för vi har ett förändrat klimat. Vi har ju lite varmare nu än vi har haft innan. Och jag är lite nyfiken, behöver vi stirra oss blinda på detta nu när vi håller på och byter träd? Vi får ju sitta och titta på det, googla oss fram till vad funkar inte när vi håller på och köper de nya nu då.
1: Ja visst, men och här kan vi ju, i mitt huvud så delar jag upp det här i tre delar. Dels så är det här att klimatet har ju förändrats. Jag tittade på temperatur... grafer från en väderstation nära här där jag bor i zon 3-4 så där. Och om jag kikar tillbaka så kan jag se att den sista frosten, den har ju nästan krypit 3 veckor liksom de senaste 15 åren, och det kan säkert variera, alltså ibland så kommer det komma en sen frost sådär. Så det kan man ju se att det har skett en förändring. Men sen så för några år sedan, inte alls särskilt länge sedan, så gjorde, jag tror det var Riksförbundet Svensk Trädgård som hade en enkät ute med alla sina medlemmar och frågade, upplever ni en skillnad liksom i zon, behöver vi göra om zonsystemet? Och svaret då var nej.
2: Okay.
1: Så då har vi två grejer där då. Och sen så tänker jag, ni ska plantera någonting som förhoppningsvis ska stå där ganska länge, 20, kanske 30, kanske 40 år. En äppelträd kan ju bli 100. Och vad har vi för klimat då? Och då tänker jag så här, att det som ni riskerar med att ta ett zon 3 eller 4 äpple är att det kan ju komma en sen frost, det kan bli frostskador i grenarna liksom, men det kommer ju inte dö av det.
2: Nej.
1: Och då så man kan inte säga, det går inte att säga säkert att absolut gå en eller två zoner lägre, men det går att säga att troligtvis kommer det ser ju ut som att vi har tecknat in oss för en värld som blir varmare tyvärr. Och det kan
2: det
1: ju vara
2: så.
1: Allting pekar ju åt det hållet, va? Om det inte händer någonting väldigt drastiskt. Så jag hade nog vågat, men varit medveten om att någon gång ibland så kommer det vara en gren som fryser. Ja, inte hela världen. Man kommer ändå vara där och beskära.
2: Ja, precis. Så är det. Det är varje år då. Mm. Men det är, då kan man egentligen, man behöver inte stirra sig kanske helt blind på att det ska vara nummer 5 nu då, för det står att det ska vara, utan man skulle våga köra på 3 och 4. Och vi har nog köpt förr utan att tänka så, jag tror, och det har väl funkat, men det kanske är så att det hade blivit bättre med frukt om det hade stått i ett bättre klimat naturligtvis än vad det är här uppe hos oss. Så är det möjligt att det är. Men
1: ja, det kan, frukt det kan, får det vi två, ja, precis, två grejer. Det kan antingen vara att frukten behöver en längre säsong för att hinna mogna fram ordentligt, eller så kan det också vara vinterhärdigheten, så att liksom enskilda grenar fryser, dör liksom, för att det blir för kallt. Liksom, lägsta temperaturen på vintern är för låg.
2: Ja.
1: Men ja, om du har flera träd och inte har tänkt att plantera allt en och samma. Alltså, om det här har varit en kommersiell odling, då kanske jag hade varit lite mer försiktig. Mm. Men en hemmaträdgård,
2: jag har bara ett träd kvar att köpa i år. Och vi funderar på någon form av familjepäronträd.
1: Oh, wow!
2: Ja, det är väl lite det. Vi ska köpa ett träd till. Och ja, lite rolig grej att köpa då.
1: Go nuts. Och där kommer det ju vara både zon 2 och 3. Ofta på de familjeträden.
2: Ja, det är det kanske.
1: I värsta fall, det kanske en av ymparna dör. Ja, då kommer du ha 2 kvar.
2: Ja, men då blir de jättegoda kanske.
1: Ja, eller hur?
2: Ja, det tror jag. Absolut.
0: Torbjörn, ni verkar här på slutet väldigt rörande överens om det här trädet. Jag önskar dig lycka till. Jag hoppas att det tar sig.
2: Det hoppas jag med. Stort tack för hjälpen.
0: Lycka till med veden också. Ha det så gott.
2: Ja, tack du. Det är bra, detsamma. Hej då.
0: Hej då. Hej. Det här är Kvällspasset.

0: Fanny Avon, tiden läker alla sår. Du hör den här i kvällspasset. Vi pratar odling, det gör vi tillsammans med Anders Stålhand. Och en annan Anders är med oss nu. Hallå Anders.
1: Hej, hej.
0: Hej, vad har du för fråga?
1: Ja, det var ju ett odlingsprogram och jag har en liten AV-fråga, motsatt fråga. Jag sitter just nu och håller på att rensa en garageuppfart eller stor grusgång och... Det är inte världens roligaste jobb och när man har gjort jobbet så tar det bara ett par, tre veckor så ser det lika illa ut igen. Så jag tänkte bara om det finns något gott råd. Ja, man vet att man ser, eller har fått råd att vattna med ättika eller bränna bort det. Och dagens Roundup är väl inte som den Roundup som fanns för 25 år sedan, gudskelov. Men det är inget roligt arbete så jag tänkte höra, finns det någon fix att man kan i alla fall ha det fint någon vecka?
2: Ja, alltså det där, nu kommer jag känner mig som den där trädgårdsmästaren som kommer med ovälkomna tips. Och det är nog faktiskt att, det är kanske så att du behöver förnya gruset. När det har varit tillräckligt länge så det lägger sig ju löv och annat så blir det liksom lite mer som jord än grus. Eller liksom jord mellan gruset. Och det är det som gör att det växer så infernaliskt.
1: Ja, men precis, det är så det är. Vi har ju stora björkar runt omkring och de löven lägger så att det blir ju en jordbädd. Men jag har provat en massa men jag har gått på samma mina varje år så att jag tänkte, finns det något alltså, annat råd man kan ta till sig?
2: Ja, men nu kommer ett annat ovälkommet. det är att på min garageuppfart, för jag har samma grej där. Men jag gitter inte hålla på och riva ogräset. Och då har jag liksom märkt att där bilarna står och där vi sliter, där blir det ju inte så grönt. Så då planterar jag lite närmare ut liksom från häcken som är nära. Så då låter jag det växa någonting som jag gillar där. För det är ju jord.
1: Ja, precis.
2: Precis. Plantera något annat än ogräs där det är grönt och så får det vara slitet liksom där det inte vill växa något.
1: Ja,
0: det är ju ett tips om något. Jag vet inte, Anders, du får väl fundera lite på hur du vill göra med det där.
1: Ja, jag sitter och håller på just nu så jag har väl någon dag kvar men jag ger ett ytterligare försök i alla fall.
0: Ja, men gör det. Du är med dig i tanken där. Kämpa på, Anders.
1: Tack
0: ha
1: för det.
0: Så gott,
1: ha det gott.
0: Hej.
1: Samma.
0: Hej. Hej. Du, vi inledde ju programmet, Anders, med dina tips. Mm. Nu
2: alltså ett ogrästips. Hur man får alla ogräs i hela trädgården att försvinna i ett ögonblick. Det är bara att kalla dem för vilda växter. Och så är det färdigt. Nej, jag har inga ogräs i mina rabatter. Det är vilda växter också. Superbra. Och det andra tipset, som är hur man får sin trädgård att se ut som i en trädgårdstidning. Då tar man liksom högerhanden så här och så sätter man pekfingret mot tummen. Så det liksom så. Och så gör man likadant med andra handen. Och sen så för man ihop dem mot varandra. Så fingerspetsarna möts. Då blir det ett litet hål där. Och sen så kan man rikta det mot det som är fint just nu. Och så, ja men där är det ju faktiskt som en trädgårdstidning. Och sen så när det har blommat över, då riktar man om. Och så tittar man, där är det ju faktiskt som en trädgårdstidning. För det är så det funkar också. Man tar ju inte den där fula, skrabbiga baksidan. Inte där man tar bilderna. Utan där man har liksom...
0: Nu sitter varenda en och håller liksom sina fingrar framför ögonen och tittar sig runt omkring. Ja. Hörrni, alltså vi har fått in så många frågor. Tack så hemskt mycket för det. Programmet är slut för ikväll. Stort tack till dig Anders och hela din familj och alla djur. Allt har varit fantastiskt kul att vara här. Tack så hemskt mycket.
2: Ja, men så himla kul att ha er här.
0: I Slussen satt Ellen Lindqvist Karsberg och Tolga Adigusell, digital redaktör. Ja, det var Filippa Kolstrup och Saga Åkerlind. Ljudtekniker, det var Melike Meyer, producent Hanna Andersson. Själv heter jag Sarit Monastiriski. Ha det så gott. Hej!
3: Hej, jag heter Maj och jag undrar hur känd Sara Larsson är just nu.
4: Ja, det går bra nu för Sara. Eller vad säger du, Natasha?
5: Ja, det går verkligen bra. Sara har ju länge varit en av Sveriges absolut största artister och nu har hon också börjat slå riktigt stort även utomlands, framförallt i USA.
6: Det här är ett kortare utdrag ur Nyhetsklubben. Idag pratar vi om en svensk popartist som det snackas väldigt mycket om just nu.
7: En 10-årig tjej med blont hår går upp på scen i programmet Talang. Framför henne sitter flera hundra människor i publiken.
8: Det var en liten kaxig dam här som kommer. Hur gammal är du då?
9: 10.
8: Och du tänker göra vad?
9: Sjunga.
8: Kör hårt.
7: Och den 10-åriga tjejen, som heter Sara Larsson, får ja från alla Talangs 3 jurymedlemmar.
8: Du är riktigt grym på det du gör. Grattis, vi är vidare i Talang.
3: Tack så jättemycket!
7: Några veckor senare står hon återigen på scen och vinner hela tävlingen.
6: Gäst i studion är Natasha Azarmi, reporter på P3.
7: Ja, idag pratar vi om Sara Larsson. Vem är hon?
5: Sara Larsson är en av Sveriges absolut största artister. Hon släppte sin första låt 2013. Och har sedan dess bara blivit större och större. Och det är faktiskt ganska ovanligt för en artist att bara gå från klarhet till klarhet genom karriären.
4: Hur många känner till henne utanför Sveriges gränser?
5: Med sitt 5:e album så blev hon faktiskt jättestor även utomlands då, framförallt USA, där hon precis varit på en slutsåld turné.
4: Men visst är det så, Natasha, att vissa tycker att Sara är kontroversiell?
5: Ja, så är det ju. Sara har alltid sagt vad hon tycker och tänker, och hon har alltid varit väldigt frispråkig, framförallt när det kommer till kvinnors rättigheter. Sen använder Sara sig av mycket humor, vilket kanske inte landar hos alla. Hon har också kritiserat den amerikanska migrationsmyndigheten ICE, sagt att hon hatar dem, vilket också Donald Trump reagerade på.
4: Men vad säger hon själv om kritiken som är ganska hård och faktiskt kommer till henne ganska ofta?
5: Alltså, hon verkar inte bry sig så mycket faktiskt. Hon har alltid sagt att det är en del av henne själv att säga vad hon tycker.
4: Då, vad tror du? Har Sara Larsson blivit så stor hon kan bli?
5: Jag tror att Sara kan bli ännu större. Vi märkte ju nu när hon var ute på turné att fansen krävde att man skulle sätta Sara på större scener så att fler kunde se henne.
6: Du har lyssnat på en kortare version av Nyhetsklubben. Och vill du höra hela det programmet, då hittar du Nyhetsklubben i appen Sveriges Radio.
3: Sagor i barnradion.
9: Nu är det dags för avsnitt 4 i Resan till Mars. En galaktisk kärlekssaga i 5 delar, skriven av Lova Eriksson och Roger Dackegård.
10: Rymdraketen har färdats genom den svarta rymden i 6 månader och 10 dagar när det börjar bli dags att förbereda för landning. Kina vänder med säker hand raketen så att bakdelen kommer ner först inför landningen. Alla saker är undanplockade så ingenting kan fara iväg och skada någon eller komma åt kontrollpanelen.
3: Oh wow! Ser ni där? Olympus Mons, solsystemets högsta berg, 27 kilometer högt.
10: Allt går enligt beräkningarna och fastän barnen är lite nervösa så kommer de ihåg alla viktiga förberedelser.
11: Nu har jag ställt in autopiloten för sista biten. Är ni beredda?
10: De andra svarar ja, och Kina kryper ner i sin bädd och spänner fast sig. Nu är de endast några tusen meter ifrån att landa på den röda planeten, och även om autopiloten kommer att göra det mesta jobbet så krävs det att astronauterna håller koll på att allt går som det ska. Det finns nämligen mycket som kan gå snett under en landning. Medan de ligger fastspända så tittar de intensivt på bildskärmarna som visar hur de kommer allt närmare den röda marken på Mars.
3: Ser ni? Enligt landningsdatorn så blåser det rejält ner på Mars. Precis där vi ska landa. Det kommer nog kanske bli en ganska vinglig landning.
11: Men autopiloten är ju programmerad att klara av en landning under storm. Så det ska nog inte vara några problem.
3: Kina och Akra?
11: Ja.
3: Kollade ni att alla squashplantor var inlåsta?
11: Det är dubbelkollat till och med. Det är ju bland det viktigaste vi har med oss.
10: Squashplantorna som de tagit med sig från jorden ska producera syre till de alla 4 på Marskolonin, eftersom det inte går att ta med sig syrgastuber från jorden som kommer räcka.
3: Bra jobbat. Nu är det bara att ta ett djupt andetag så kommer vi strax vara de första astronauterna på Mars.
10: Raketen börjar bromsa in farten för att landa mjukt mot Mars röda karga yta. Den håller stadig kurs trots att astronauterna ser på sina skärmar att det blåser upp rött damm i kraftiga virvlar. Raketen vinglar till. Ett knak hörs när raketen tar i mark. Astronauterna håller andan. Raketen tippar till och faller. Så går larmet. En hög pipsignal ljuder i högtalarna.
11: Något har gått fel! Vi har vält!
12: Är det okej, Kina?
11: Ja, jag är okej. Akra, kan du kolla att vi inte fått någon läcka i skrovet?
13: Kollar direkt! Jag är också okej! Durango och Svea, hur mår ni?
12: Jag är okej. Hjälper du mig, Durango, med rymddräkten? Så kan jag klättra ner och kolla landningsstället.
11: Ja, jag följer med dig.
10: Svea och Durango hjälper varandra att ta på sig rymddräkterna, vilket inte är så lätt. Det tar en timme att ta på sig dräkten med all utrustning och den väger 140 kilo.
11: Oj, oj! Hjälper du mig med rymdhjälmen, Svea?
12: Absolut. Kommer här.
10: Nu är dräkterna på och de kan prata med varandra via kommunikationsradio.
14: Är du redo, Durango, för att gå?
11: Helt redo.
10: För att komma till luftslussen och utgången i marslandaren måste de klättra ner för en stege genom en smal gång. Det är varmt i den smala gången efter att motorerna arbetat hårt vid landningen. Och i de trånga och täta rymddräkterna blir det ännu varmare.
12: Går det, Durango?
11: Jag är så svettig här så jag knappt orkar prata.
12: Vi skulle ätit innan vi gjorde det här. Jag känner mig så otroligt trött.
11: Samma för mig.
10: När det bara är en våning kvar så är båda så trötta att de bestämmer sig för att de måste avbryta försöket.
11: Det verkar bäst att avbryta.
10: De klättrar tillbaks upp igen. Men det tar tid, eftersom de är så trötta efter landningens alla påfrestningar. Väl uppe i raketens bo- och arbetsdel väntar Kina och Akra.
13: Där är ni! Vi började bli oroliga!
11: Oj, ni ser helt slut ut!
10: De hjälper till att ta av deras rymddräkter.
12: Vi klarar inte av att ta oss hela vägen ut. Det är så trångt i gångerna.
10: Durango och Svea får lägga sig på varsin säng. De är varma, som om de hade feber. De dukar fram allt gott de har för att klara en nödsituation. Varm choklad, scones, smörgåstårta, morötter och kallt vatten. Alla äter och dricker som om de aldrig sett mat förut. De vet att de kommer behöva mycket energi för att kunna tänka smart och fortsätta sitt uppdrag. Att snabbt börja kolonisera Mars.
12: Så, nu känns du mycket bättre. Ska vi ha ett nytt försök, Durango?
11: Jajamän! På med rymddräkterna!
10: Nu har marslandarens motorer svalnat och med vätska och mat i kroppen så går det mycket lättare och fortare att ta sig ner till luftslussen. Svea, som alltid är snabb och initiativrik, går först ut genom dörren och ner för stegen och hoppar ner för de sista stegen och landar på Mars.
14: Wow! Vilken känsla är att stå här på en annan planet. Helt otroligt! Kom nu, Durango, sätt fart!
10: Durango klättrar försiktigt ner för stegen och blir den andra människan som någonsin stått på Mars yta.
11: Svea! Vi är här! Det här är magiskt!
14: Och kolla himlen. Till och med den är röd.
11: Ja, vad fint!
14: Nu måste vi undersöka landningsstället.
11: Svea!
14: Vad är det, Durango?
11: Kolla där! Vilken katastrof!
10: Durango pekar på den nedre sidan av marslandaren som slagit emot en av de röda klipporna. Precis på det stället där squashplantorna förvaras.
14: Nej, det får inte vara sant. Vilken otur.
10: Nu är det ett stort hål där i sidan och de kan se att flera av plantorna blåst bort av den starka vinden. Svea anropar Kina och Akra.
14: Flera av plantorna har blåst iväg. Vi måste genast rädda dem i kamp.
10: Svea samlar ihop de squashplantor som ligger utanför. Men de flesta har blåst iväg för långt. Samtidigt ser hon Kina som kommer ner genom luftslussen ovanför. Barnen arbetar koncentrerat. Innan de åkte gjordes noggranna uträkningar på hur många plantor de behövde för att klara sig och få igång en livskraftig miljö som kan underhålla sig själv och ge tillräckligt med mat och syre så att de alla ska kunna överleva. De vet att de kämpar mot tiden.
11: Svea, håll i plattan medan jag fäster den.
10: Och medan Durango tätar med specialfogsprayen från insidan skruvar Svea fast bultarna extra hårt innan även hon får gå in igen. Barnen samlas upp i kontrollrummet.
13: Bra jobbat! Jag har rapporterat till rymdcentralen på jorden. Kina räknade ut väldigt smalt att det finns drygt hälften av alla plantor kvar. Cirka 1200 stycken.
15: Meddelande från jorden. Meddelande från jorden.
12: Vi har fått ett meddelande från jorden. Jag läser högt. Det här är en nödsituation. Det bästa alternativet i det här läget är att ni återvänder till jorden. Om det inte finns mer än 1700 plantor så kommer det inte räcka. Sätt igång förberedelser för att åka tillbaka till jorden inom en vecka.
10: Barnen tittar förfärat på varandra. De vet ju att de inte kan återvända. Landningsstället har ju knäckts rakt av och raketen ligger ju på sidan. Solen är på väg ned på den röda planeten Mars. Svea står en bit bort från de andra tre astronauterna som tittar på den vackra solnedgången. På Mars blir himlen blå när solen går ned och de är helt tysta när de ser hur deras första natt på den främmande planeten långsamt kryper på. Då ringer det plötsligt på Sveas rymdtelefon.
3: Svea!
12: Sydney, vad härligt att höra din röst. Det har hänt en olycka här.
3: Jag vet, det är därför jag ringde. Medan ni var borta så har jag jobbat på en uppfinning.
12: Du är så smart, Sydney. Bra gjort. Du får berätta mer sen. Men nu måste jag tillbaka till de andra. Vi är riktigt illa ute här.
3: Men ta en uppfinning som kommer att hjälpa er.
12: Va? Hur då?
10: Svea lyssnade intensivt på Sydney som förklarar vad det är han uppfunnit. Sen lägger hon på och nästan skriker till de andra.
12: Hurra för Sydney! Han har gjort en uppfinning som kommer rädda oss!
10: De andra tittar med stora ögon på Svea och känner för första gången sedan landningen en liten, liten gnutta hopp.
9: Hur ska det gå för Svea, Akra, Durango och Kina? Det hör du i avsnitt 5 i Resan till Mars. I rollerna. Svea spelas av Rita Liljegren Victorin. Sydney spelas av John Österlund. Akra spelas av Erik Roll. Berättarröst är Lova Eriksson. Och Resan till Mars görs av produktionsbolaget Filt.
16: Du har lyssnat på Barnradion.
17: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Ute i naturen kan man bli biten av en fästing. Fästingen kan göra att man blir allvarligt sjuk. Folkhälsomyndigheten föreslår nu att alla i områden med mycket fästingar tar vaccinationssprutor.
18: Fästingar sprider en sjukdom som kallas TBE. Om man får TBE kan man få hjärnskador och behöva ligga på sjukhus. Och fler blir sjuka i TBE. Britta Nyberg blev sjuk i TBE för 2 år sedan och hon är fortfarande väldigt hjärntrött.
19: Jag kan inte längre välja och göra allt som jag vill. Som vi tar bussen ner till stan och tar en öl på uteserveringen. Skit, det går inte. Redan bussen är ett problem liksom. Då räcker inte arken till.
18: Folkhälsomyndigheten tycker att alla som bor i områden där det är mycket fästingar borde ta sprutor med vaccin. Vaccinet skyddar bra mot TBE. Man har också gjort kartor som visar var det är mest fästingar. Folkhälsomyndigheten vill att sjukvårdspolitikerna tar fram planer så att fler blir vaccinerade. Ett sätt kan vara att göra vaccinet billigare eller gratis. Och efter att man varit i skogen ska man alltid kolla efter fästingar. Det säger smittskyddsläkaren Anna Skogstam.
20: Oavsett om man är vaccinerad eller ej så ska man ju skydda sig mot fästingbett.
17: Reporter Ulla Valdén. I klartext igår berättade vi att Riksförbundet FUB polisanmält tre kommuner i Skåne. FUB tror att kommunerna kan ha gjort olika brott. En av kommunerna som anmälts till polisen är Helsingborg. Susanne Rosenström är chef där och hon blev förvånad när hon hörde om polisanmälan.
21: Eftersom det inte var något väntat och ingenting som vi har rökat ut för tidigare.
17: I kommunen dog en funktionsnedsatt person för att hen fått fel sorts mat. Kommunen anmälde sig själva till myndigheten Inspektionen för vård och omsorg, IVO, efter händelsen.
21: Vi bedömde ju att detta var väldigt, väldigt allvarligt och att vi måste säkra av att det aldrig händer igen.
17: Men FUB tycker inte att det räcker att kommunen anmäler till IVO eller att kommunen ändrar hur de jobbar. De vill att någon måste ta ansvaret. Det är därför de polisanmäler. Chefen Susanne Rosenström på Helsingborgs kommun förstår på ett sätt varför FUB vill polisanmäla.
21: Att man vill uppmärksamma frågan och brister som finns i det här området.
17: Samtidigt tror hon att den polisanmälan inte är det bästa för att situationen ska bli bättre. Hon tror att det kan bli svårt att hitta chefer som vill jobba om de är rädda för att bli polisanmälda.
21: Vi har ju redan idag svårt att behålla chefer över längre tid. Att detta blir en ytterligare del som gör att man faktiskt drar sig lite för att ta en chefsuppdrag i funktionsstöd.
17: Det säger Susanne Rosenström som är chef i Helsingborg. Nu är fotbollen igång igen efter vintern. Gustav Gurra Andersson sitter i rullstol och han är också målvakt i IK Oddevold-grunden från Uddevalla.
22: Jätteroligt. Ja, det är jättekul. Äntligen, som vi har längtat, eller hur Gurra? Mycket.
18: IK Oddevold-grunden är ett lag för alla med olika funktionsvariationer. Spelarna tränar, spelar matcher och har roligt. Gustav Gurra Andersson är alltså målvakt. Gurra använder rullstol. När han står i mål så får han hjälp med rullstolen av assistenten Eddie Gustafsson.
22: Ja, precis. Gustav säger till mig då, höger, vänster eller spring ut. Och så kan jag bara förflytta rullstolen. Sen löser du resten själv.
18: Ja. Och fotboll, det är kul och viktigt, tycker både Gurra och Eddie.
22: Gemenskapen. Och att vinna, säger du här också.
17: Herr Klartextreporter, det var Ulla Valdén och det var P4 Väst som intervjuade. Och det var allt för kvällens program av Klartext. Jag som står i Klartextstudion i Karlstad, jag heter Elias Andersson. Och jag hoppas att du som lyssnar får en riktigt trevlig kväll. Nu lämnar jag över till Radiosporten.

0: SM-guld i basket, VM-medalj i bordtennis och plats i den svenska VM-truppen i hockey. Det är vad som ligger i potten i kvällens Sportextra.
1: I afton kan Borås Basket spela sig till sitt första SM-guld någonsin. Det enda de behöver göra är att besegra stormakten Norrköping som vunnit SM-guld de fem senaste åren ikväll. Borås har vunnit tre finalmatcher i rad mot Norrköping senast i förrgår. Hur svårt är det, Nina Baresse, att göra om den bedriften för Borås idag?
2: Ja, men det är klart det är svårt att de lyckades vända 0-2-läget till 3-2-överläge. Det är väldigt, väldigt starkt. Det händer inte så ofta att man gör det. Men ikväll gäller det att de är lika fokuserade som tidigare matcher för att kunna ro hem den här matchen.
1: Om tre minuter börjar det Borås mot Norrköping.
3: Jag börjar hockey-VM i Schweiz, så det ska genrepas, det ska putsas, filas hela helgen här i Ängelholm där Sweden Hockey Games ska avgöras. Först ut ikväll Sverige med NHL-förstärkningar mot Tjeckien, i princip utan NHL-förstärkningar. Vad ser du fram emot, Daniel?
4: Och se de här unga killarna i det här Tre Kronor. Vad kan de göra när det blir lite bättre motstånd?
3: Sverige mot Tjeckien, matchen har precis börjat 0-0 efter 30 sekunder.
5: Andreas Mats och Daniel Widin finns på hockeyn i Ängelholm. Nina Baresso och Christian Olsson på basketfinalen i Borås.
0: 8:30 ikväll, då riktar vi också uppmärksamheten mot London. För då spelar de svenska bordtennisherrarna kvartsfinal i lag-VM.
6: Och en enda gång de senaste 25 åren har svenska herrlandslaget vunnit medalj i lag-VM i bordtennis. Då var Ulf Tickan Karlsson förbundskapten. Nu är du expertkommentator hos Radiosporten. Hur ska det gå mot Taiwan? Vinst och minst en bronsmedalj säkrad.
7: Ja, men det är ungefär lika nervöst nu som det var sist. Det kommer bli en tuff batalj. Taiwan med Lin Yunyu som är en otroligt stark spelare, så att en tuff match vänta.
6: Klockan 20.30 släpps pingisbollen här i London.
5: Patrik Ljunggren och Ulf Tickan Karlsson med koll på VM-pingisen.
0: Nyhetsrubrikerna idag annars då.
5: Jonas Sundling kommer inte träna med svenska skidlandslaget fram till nästa säsong. Stuart Baxter tar över Halmstad BK efter sparkade Johan Lindholm. Och Högsbo Basket har ångrat sig och nu påbörjat arbete för att återfå en plats i basketligan, den som de tackade nej till.
0: Mer om det här om en kort stund. William Valdetoft, Martin Marlow, Tova Strömberg, det är vi som är sällskapet här i Sportextra-studion.

0: Amy Winehouse, Tears Dry on Their Own i Sportextra. Det är 1,5 minut spelad i hockeyn i Ängelholm. Det är fortfarande 0-0 mellan Tre Kronor och Tjeckien. Och 1,5 minut spelad också i basketfinalen i Borås. Det är helt lika 3-3 mellan Borås och Norrköping. Vinner Borås ikväll på hemmaplan, ja då är SM-guldet klart. 8:30, vi återupprepar det, då drar kvartsfinalen i lag-VM i bordtennis igång. Svenska herrarna ställs ju då mot Taiwan.
1: Idag har vi fått ett skidbeslut.
2: Jonna Sundling, de senaste årens bästa sprintskidåkare i världen, väljer bort det svenska landslaget i sin uppladdning mot vinterns hemma-VM i Falun.
3: Jag har ju ändå sen typ i fjol känt att men jag skulle ångra mig om jag aldrig tog en sommar och höst och testade liksom mitt eget upplägg fullt ut.
2: Vilken betydelse har det att Stefan Thomsson inte är kvar som tränare i landslaget?
3: Det var ingenting avgörande. Det som avgjorde för mig var alltså ren nyfikenhet och liksom viljan att testa sina egna vingar. Det kommer att bli liksom stora skillnader i det kommer. Just att man får göra sin grej hela tiden. För annars är det många liksom över en månad totalt, eller det är flera veckor liksom, som man låter någon annan lägga upp träningen. Och det vill jag liksom göra själv.
2: Vad riskerar du att förlora på det då?
3: Ingenting, känner jag. Jag är jättenyfiken och jättepeppad på att få testa det här och tycker det ska bli väldigt roligt. Sen kommer jag ju komma tillbaka till laget senare mot vintern såklart. Men just det här har jag aldrig gjort tidigare. Jag vet bara andra som har gjort det. Det är många andra som har gjort det. Så att det har väl också kanske varit en inspiration till att själv få göra det någon gång.
1: Reporter här var Linn Nensén som alltså pratat med Jonna Sundling som inte kommer ingå i landslagstruppen under försäsongen fram till nästa säsong drar igång. Det blir Stuart Baxter som tar över Halmstad BK i fotbollsallsvenskan. HBK sparkade tränare Johan Lindholm för ett par dagar sedan och nu är alltså klart med ny tränare. Baxter är enligt HBKs pressmeddelande tänkt som en tillfällig lösning. Och Högsbo Basket har ångrat sitt beslut att dra sig ur damernas basketliga och ställt frågan om man kan få vara med trots att man nu alltså dragit sig ur. Det är för den sakens skull inte ännu klart om klubben kommer att få spela i basketligan. Det har Basketförbundets tävlingschef Olle Lundén sagt till Radiosporten idag. Visby har tackat ja till en av de två platserna som är vakanta. RIG Luleå har tackat nej. Nu är det upp till Högsbo om de ska få spela i högsta ligan.
0: Strax ut till våra arenor, Tre Kronor mot Tjeckien i Eurohockey Tour-turneringen i Ängelholm. Det är fortsatt 0-0 med dryga 3 minuter spelat utav den första perioden. Och i basketfinalen, Borås mot Norrköping, tidig Boråsledningen med 7-6 efter ett par minuter utav första perioden. Innan vi tar oss dit, Ekot och Johan Hellström.
4: Idag har riksdagen beslutat att krogar ska slippa ha ett kök för att få servera alkohol. Bård Rydding är krögare i Västerås.
5: Ja, det är väldigt positivt för alla inblandade och det kommer bli roligt för staden också att kunna blomstra upp och öppna fler nya ställen på ett enklare sätt.
6: Riksdagens beslut innebär att krogar från 1 juni inte behöver servera mat för att få sälja alkohol.
5: Jag hoppas ju att fler yngre människor som är lite piggare än vad jag är, gammal gubbe, ska kunna ha chansen att öppna, för att det kommer inte kosta lika mycket att öppna ett ställe nu. För skulle du då ha ett kök och svartplåt och allt vad det innebär, då får du hoppa in på ett par miljoner. Nu kanske du kan öppna för 200-400 000 kanske.
4: Reporter Elvira Ringeborn, P4 Västmanland. 1500 fartyg sitter just nu fast i Hormuzsundet efter Irans blockad mot sjötrafiken. Det meddelade FNs internationella sjöfartsorganisation IMO idag. FN räknar med att runt 20 000 besättningsmedlemmar finns ombord på fartygen. Innan konflikten bröt ut transporterades ungefär en femtedel av all olja och gas som produceras i världen genom Hormuzsundet.

0: Underbart, snyggt jobbat. Vi tar oss till Borås nu. Christian Olsson, Nina Baresso med SM-finalen. Det kan bli guld ikväll för Borås.
1: Ja, det kan ju det. Vinner Borås mot Norrköping ikväll så tar de sin fjärde finalmatch och det är först i fyra som gäller för att bli mästare. De leder med 3-2 i matcher. Det är maximalt två matcher kvar att spela. Vinner Borås idag så blir de mästare. Norrköping å andra sidan för att försvara sitt SM-guld. De har vunnit SM-guld de fem senaste åren. Måste vinna idag och så nästa match då hemma i Norrköping för att ta ännu ett SM-guld. Inledningen, snart har vi spelat 5 minuter. Det är 9-9. Det blir 11-9 till Borås när Van der Baan, den långa amerikanen, stoppar dit 2 poäng från nära håll. Och när Borås får in bollen där under korgen så är det ganska lätt för dem att göra mål, tänker jag.
2: Ja, det är inte konstigt när han är 2 huvuden längre än alla andra.
1: Nej, det är ju inte det. Du, matchinledningen som sådan, 5 minuter gammal, 2 poängsledning för Borås mot Norrköping. Vad tänker du?
2: Nej, men jag tycker det har väl varit bra start för bägge lagen. Visserligen har Norrköping missat några enkla lägen. 2 straffkast har de missat. Vilket inte är bra i en sån här match, att man missar sina straffkast.
1: Nej.
2: Egentligen ingen annan match, men inte, speciellt ikväll.
1: Du, Boråshallen är packad upp till nästippen. Här är runt 2000 åskådare. Det går inte in en enda växköte till. Alla som är här bubblar, hoppar och hoppas. För skulle Borås vinna idag så är det ju det första SM-guldet någonsin som de spelar sig fram till. De vann ett SM-guld coronasäsongen när de ledde serien, när allting upphörde och de utropades till mästare. Då spelades inget slutspel. Norrköping har genom tiderna, ifall vi räknar in Hagebys enda SM-guld, 10 SM-guld. Det betyder mer för Borås än för Norrköping detta.
2: Ja, det gör det, och Norrköping har ju en vinnande kultur och de vet hur man ska knyta ihop säcken i avgörande lägen. Så är det någon gång Borås ska vinna så är det väl just ikväll och bärga hem guldet.
1: Och de har ju också ett rykte om sig att vara exceptionellt starka på sin hemmaplan i den här grytan i Boråshallen. Läktarna är branta en bit upp mot himlen och så spelar de där nere och så sitter vi här uppe och tittar ner på dem och ser hur A.A. Clayton, en av de 4 nordamerikanerna i Borås, stoppar i 2 poäng och reducerar Norrköpings ledning till 1 poäng. 6 minuter spelade, Norrköping 14, Borås 13, 3 poängare för Norrköping, ring och ut, Borås boll, 1 poängsledning för Norrköping.
0: I Ängelholm är det ishockey som gäller ikväll. Andreas Mats, Daniel Widing på plats. Sverige mot Tjeckien i Euro Hockey Tour. Men framförallt är vi nyfikna på vilka svenskar ska spela till sig en plats i VM-truppen.
3: Ja, det är det vi är mest nyfikna på och sitter just nu och tittar på en mer eller mindre juniorkedja i Tre Kronor, första kedjan med Viggo Björk från Djurgården, med Ivar Stenberg från Frölunda och med Linus Karlsson, förstärkning från Vancouver. Det är de som spelar för Sverige just nu, 5,5 minut in i matchen, 0-0, ett stolpskott från Tjeckien. Det farligaste som har hänt, det är en väldigt avvaktande inledning av den här matchen, Daniel.
4: Det är ingen tar riktigt initiativet, som du nämnde, tjeckerna var närmast där, men Sasha Boumedien gjorde en liten en dragning, vilket jag älskar med de här unga killarna som kommer upp och vågar utmana. Det här måste Sam Hallam trycka på att de ska fortsätta med.
3: En av många JVM-spelare som alltså försöker nu spela sig in i stor-VM, senior-VM. En sån som Viggo Björk till exempel, en sån som Ivar Stenberg. Man ser lite på dem att de vill visa upp sig. Stenberg hade en dribblingsko för en stund sedan.
4: Ja, men så är det. Jag själv var med i de här turneringarna inför VM. Och det är verkligen så att känner man att man är lite på gränsen, då vill man göra det där lilla extra. Men de här killarna är så pass duktiga i sina klubblag så att de har redan skaffat sig rutin.
3: Ett knippe NHL-förstärkningar har ju också dykt upp sen det var motsvarande turnering i Tjeckien. Till exempel målvakten Arvid Söderblom som står och har inte haft jättemycket att göra, Chicago-målvakten.
4: Nej.
3: Det är det en VM-målvakt?
4: Ja, det tycker jag. Jag tror inte att Sam Hallam tar med honom här om man inte har tänkt att han ska få spela. Sen har vi ju Magnus Hellberg, Djurgårdens viktigaste spelare i år, som gjorde att de ändå hamnade på en fin placering som nykomlingar i SHL.
3: Det är han som sitter och vaktar båsdörren. Det är väldigt tyst här i arenan i Ängelholm. Man brukar i vanliga fall Rögle-supportrarna föra ett himla liv. Och apropå Rögle så är varken spelare från Rögle eller från Skellefteå med i den här Tre Kronor-truppen. De måste ju vila ut såklart efter SM-finalen. Här tar Tre Kronor in pucken i offensiv zon i alla fall. Det var ett tag sedan. Kan komma ett skott från Hägg på blå linjen. Skjuter rakt på första bästa täckande check. Och på klassiskt tjeckiskt manér försöker de vända spelet så fort det bara någonsin går att komma in i offensiv zon. Hur nyfiken är du på de här NHL-förstärkningarna? Vi pratade lite om Arvid Söderblom. Där finns ju till exempel också Detroit-backen Albert Johansson. Här finns framförallt kanske mest känd Oliver Ekman Larsson.
4: Ja, men

0: Bo Kaspers orkester med låten Tonårsland. Vi påminner om vår gallup här nu.
1: Ja.
0: Vad skulle du vilja bli uppkallat efter dig?
1: Ja.
0: Vakenhetsverigesradio.se, Melodit, en gata, sa jag, Fridasson, tandprotes.
1: Precis.
0: Någonting som är aktuellt för oss båda.
1: Ja, så är det.
0: Vi ska dra oss kvar i USA, eller vi ska, ja, det ska handla om USA. Minns du det så kallade guldkortet som Donald Trump presenterade?
1: Ja, man kunde typ köpa ett medborgarskap.
0: Va? Ja, ett köpa sig ett uppehållstillstånd i USA, ja, för $1 miljon. Det här verkar än så länge inte ha dragit in några större summor till den amerikanska statskassan. För en utfrågning med USAs kongress så uppgav då landets handelsminister att än så länge så har man bara utfärdat ett sånt här guldkort. Sen programmet lanserades i december. Vad sa du?
1: Man vill veta vem det är.
0: Ja, vem som har köpt det.
1: Ja. Mm.
0: Det framkommer inte.
1: Hur mycket sa det att det kostar? $1 miljon?
0: Det kostar $1 miljon.
1: Så det är alltså typ 10 miljoner svenska kronor.
0: Ja, exakt.
1: Mm.
0: Och
1: mycket.
0: Redan vid lanseringen, då uppgav man att man hade sålt för $1.3 miljarder. Alltså något då som visade sig att det stämde inte alls då. Han sa dock att det står hundratals människor på kö för att få köpa det här kortet. Så då vet jag inte om det är, om det är en fråga om guldkortstillverkning eller sånt där. Men ja, än så länge har de inte lyckats sälja dem. Och det är ändå, vad var det? Det var väl i december tror jag som de presenterade det där kortet.
1: Ja,
0: nej, i april förra året.
1: Ja, okej, det var så länge sedan.
0: För det står att när Donald Trump presenterade guldkortet i april förra året så uppgav han att det skulle kosta $5 miljoner. Oj, så det har gått ner lite i pris då. Och att kortet skulle dra in $1 biljon till amerikanska statskassan.
1: Mm. Det har ni inte gjort än, då, uppenbarligen.
0: Men det är ju inte någon, det är ju inte bara, eller det är inte något nytt med att kunna köpa uppehållstillstånd. Det finns ju sådana i andra länder. Spanien och Storbritannien och Australien och Kanada.
1: Och det finns väl också på vissa ställen att om man äger en fastighet för en viss summa, då kan man få uppehållstillstånd och sådär.
0: Mm.
1: Så att, nej, de är väl inte ensamma om det.
0: Vi får se ifall det får någon svung sen, guldkortet.
1: Ja, det låter ju coolt
0: det
1: i alla fall.
0: Det ser tjusigt ut i alla fall. Jag har sett bild på det.
1: Ja.
0: Det är guld och så ser det ut som ett sånt visakort typ.
1: Mm-hmm, man betalkort. Får liksom ett fysiskt kort.
0: Ja, så har det en bild på Donald Trump på det.
1: Jaha, ser man.

0: Adele med låten Rolling in the Deep.
1: Det är Sparris säsong nu.
0: Du skulle säga det är Sparrisdagen idag.
1: Nej, det är det inte. Nu är det slut. Jag kan inte prata mer om vad det är för temadag. Alltså. Men sparrisen har börjat skördas. Är det en gröda du gillar?
0: Ja. Nu måste jag tänka efter här. Gillar jag sparris eller inte sparris? Jag tror att jag tycker att sparris är helt okej. Om man som grill tillbehör. Men jag vet att någon gång så var jag åt någonstans och så var någon sån typ, visst är det typ med snitzel man äter det i typ Tyskland eller?
1: Det gör man säkert.
0: Ja, men för mig att jag åt på något ställe där i Tyskland, vi hade någon sån vegan snitzel och så var det sparris i det och då kände jag det här hade jag kunnat leva utan.
1: Ja, ja men jag gillar grönsparris väldigt mycket. Vitsparris tycker jag är lite slämmigt.
0: Ja, den är lite sladdrig den va.
1: Ja, jag var på en restaurang som var helt nersläckt. En gång, en restaurang som finns i Stockholm.
0: Det är typiskt det jag var på sådana
1: ja, det är
0: konstiga
1: så riktigt
0: restauranger.
1: Turistfälla. Men då...
0: Kom och ät på en vanlig restaurang.
1: Men det var ju grejen att man skulle inte se det man åt heller.
0: Nej.
1: Och då var förrätten...
0: Vidrigt!
1: Ja, tänk att förrätten var vit sparris med någon slags så äggsås. Och du vet, man vet inte vad man äter. Och jag råkade sätta händerna i hon som satt mitt emot mig, tallrik. För att man satt ju också med främlingar. Och sen så att äta det och inte förstå vad man äter, en slämmig vit sparris med någon äggsås, alltså det var faktiskt vidrigt. Så dess kan jag absolut inte äta vit sparris.
0: Det är jättemärkt, man måste ju höra folk sitta och så här.
1: Ja, men så det var riktigt konstig stämning. Sen var det också någon vars mobil, hon började hålla på med mobilen för hon hade fått massa samtal. Och alla blev så arga och började skrika, stäng ner mobilen!
0: Mm-hmm.
1: Alltså det blev så konstigt, när det är helt nedsläckt och man inte ser varandra, då blir det en speciell stämning. Ingen har ju någon skam i kroppen.
0: Nej.
1: Sen var det också så att någon gång behövde jag gå och kissa. Då får man ju sitta och ropa, ursäkta, ursäkta, kan jag få hjälp till toaletten? Väldigt, väldigt märklig
0: konstig gimmick det. Alltså kan ens överleva den där restaurangen? Det är,
1: nej,
0: det är
1: alltså,
0: en upplevelse
1: som, ganska bra.
0: Nej, men det är en upplevelse man går på en gång, sen kommer aldrig mer dit.
1: Jo, men det finns ganska många människor som kan gå dit.
0: Oh.
1: Alltså det är ändå, jag följer in i det.
0: Betalar du utlöst också för den här äggsparrisen?
1: Ja, det var inte billigt. Men man betalar för upplevelsen, Robert.
0: Mm.
1: Inte för maten. Men tillbaka
0: som,
1: till
0: som
1: sparris.
0: Som slöseri på mat. Mat som är liksom 95% av livets glädje.
1: Jag tror också att det var otroligt mycket matsvinn där. Sen var också huvudrätten en köttbit med alltså jättemycket ben och senor och sånt. Det går, hur ska man äta det när man inte ser någonting?
0: Ja.
1: Det var jättesvårt.
0: Det känns som en fara att sitta och äta på den där restaurangen.
1: Ja, det var en fara.
0: Den måste stängas ner.
1: Nej. Det var också, jag menar, jag minns det. Det är inte många restaurangbesök man minns flera år efteråt.
0: Nej.
1: Och minns exakt vad man åt och vem man pratade med. Jag minns ju väldigt tydligt den här restaurangupplevelsen. Så att, något gav ni i alla fall.
0: Mm. Och det är härligt att man sätter händerna i den okända bordsgrannens tallrik.
1: Ja, jag kunde inte säga något om det heller.
0: Nej, jaha, du sa inte ens.
1: Nej.
0: Oj, förlåt, jag satte händerna
1: i din mat.
0: Nej,
1: men jag visste inte först. Jag förstod ju inte, vad är det här för kladd framför mig? Jag förstod inte heller först att det satt en främling mitt emot mig.
0: Alltså,
1: det var otroligt märkligt. Men sparris i alla fall.
0: Ja.
1: Det finns ingen som gillar sparris lika mycket som Kenneth Folkemark på Öland. Han odlar själv sparris, har 50 000 sparrisplantor. Och i helgen så anordnar han sparrisfestival.
0: Jaha.
2: Det blir ju olika former då. Först och främst så blir det väl sparrissoppa då, som är det vanliga. Och sen så förhoppas vi att vi ska få till en trevlig sparrisglass också då.
3: Sparrisglass?
2: Ja. En sparrisglass med, som en vanlig glass, men med lite mandeltouch och lite vanilj i då. Så. Den är väldigt speciell, men om man är lite nyfiken så kan ha glassen i munnen en stund och känna liksom efter på smakerna så kommer det.
1: Mm, det sa Kenneth till P4 Kalmar.
0: Jag åt en avokadoglass en gång.
1: Ja.
0: Det var svårt.
1: Ja, du tyckte inte om den?
0: Ja, för det smakar som typ glass och guacamole på samma gång. Och det är ju två smaker som inte riktigt gifter sig.
1: Nej, jag har ätit en avokadotårta, men det var det för att jag firade midsommar med en som var ett riktigt hälsofreak. Och så skulle hon fixa tårtan, så kommer hon med en avokadotårta. Och jag och en annan kompis, vi blev så upprörda så vi gjorde snabbt en lite mindre nyttig tårta.
0: Ja, bra.
1: Men Kenneth ser i alla fall väldigt mycket fram emot det här. Han har sett fram emot sparrisfestivalen länge.
2: Det är det första som kommer på säsongen, så det är därför så blir det ju så roligt och trevligt att få börja äta.
3: Ryktet går att du ibland bara trycker in en rakt i munnen här från fältet.
2: Ja, det, jag kan äta den så här rakt av. Så.
3: Det är ju jättegott.
1: Nu hör, Kenneth älskar sin sparris.
0: Ja, sannoliken.

0: Gräsula med låten Half of Me här i Vaken med P3 och P4. Vi har fått in Alexander Ivanovski från Ekoredaktionen. Varmt välkommen.
1: Hallå, hallå.
0: Och vi ska börja i Iran.
1: Precis, för att iransk TV rapporterar om att, att fler explosioner har hörts där på en ö i Hormuzsundet. Statliga nyhetsbyråer i landet menar att Iran har skjutit ner drönare. Men enligt statlig TV så det har kommit lite motstridiga uppgifter, olika uppgifter, för att först har det sagt att det är på en ö, och sen så har statliga nyhetsbyråer också sagt att det skulle ha skett på fastlandet precis bredvid den här ön. Och de pekar då på att det ska ha varit i strid mellan iransk militär och fiendestyrkor när de besköt varandra. USAs militär bekräftar att man genomfört attacker mot Iran under dagen, men de beskriver det som självförsvar, att man har svarat på iranska attacker mot tre amerikanska jagare i Hormuzsundet, alltså tre båtar. Samtidigt så anklagar Irans militär USA för att brutit vapenvilan, men USA menar att så ska inte vara fallet.
0: Okej. Och så ska det handla om matkravet som slopas.
1: Ja, för att från och med den 1 juni så behöver inte krogarna servera mat om de ska servera alkohol, utan det är fritt blås där om man vill. Och regeringen menar att det kommer att bli lättare för krögare och de kommer att spara pengar. Men det här har också fått kritik, bland annat från Folkhälsomyndigheten, som menar att ökad tillgång också leder till att folk dricker mer, eller det kan leda till ökad konsumtion. Och nykterhetsrörelsen har tidigare pekat på att det kan också leda till mer våld och otrygghet i samhället om fler dricker, helt enkelt. Krögaren Bård Rynning i Västerås hoppas att det här beslutet öppnar dörrar för nya företagare.
2: Jag hoppas ju att fler yngre människor som är lite piggare än vad jag är, gammal gubbe, ska kunna ha chansen att öppna, för att det kommer inte kosta lika mycket att öppna ett ställe nu. För skulle du då ha ett kök och svartplåt och allt vad det innebär, då får du hoppa in på ett par miljoner. Nu kanske du kan öppna för 200-400 000 kanske.
1: Så ser krögaren Bård Rydding på det slopade matkravet.
0: Alexander Ivanovski från Ekoredaktionen, du ska tack.
1: Tack.

0: Ghost, låten heter It's a Sin. Carolina Åslund från Trafikredaktionen, varmt välkommen.
1: Tack.
0: Vad har du att bringa till radiolyssnarna denna
1: natt? Jag kommer här tomhänt, som en vårdag.
0: Ja.
1: Är de tomhänta?
0: Är de tomma?
1: Nej, det kanske inte är det, men de väntar på att fyllas.
2: Det är också kul att du säger att du är som en vårdag och helt klädd i svart.
1: Ja,
2: går inte riktigt ihop.
1: Men det är ju natt nu, så man måste smälta in.
2: Ja.
0: Man får klä sig efter humör.
2: Ja, så är det.
0: Ja, okej, så lugnt och skönt om jag ändå.
1: Ganska så lugnt. Det har varit lite saker under kvällen, men i nuläget så vänder vi blad.
0: Mm. Och om man vill ringa in och förstöra den trevliga stämningen,
1: det får man gärna göra.
0: Med någonting, då kan man göra det på 020 999 444.

0: P4 Dokumentär.
1: På 50-talet jobbar en förlossningsläkare i Göteborg mer än alla andra.
2: Och var i tjänst som bakjour för födandet varje natt.
1: Ibland dyker han upp med underliga svullnader på sitt kala huvud.
3: Stora, kan vi kalla sugmärken då?
1: Hans uppfinning räddar livet på bebisar. Ändå möter han hårt motstånd. Hör Tage och sugklockan i Sveriges radioappen.

0: Mary J. Blige, Family Affair. Innan det Sofie Ellis Bäckstor med Murder on the Dance Floor. I vaken med Petro P4.
1: Vi frågade för en stund sedan vad du skulle vilja ha uppkallat efter dig. Apropå David Attenborough som fick en geting uppkallad efter sig 100%. Vad den hette nu, minns du?
0: David Attenborough, tror jag.
1: Nej, jag ska säga det. Attenboroughnculus tau.
0: Just det.
1: Så att, ja, typ. Ja, de är okej, nu förstår jag ditt skämt. Men vi har fått en del mejl och sms i alla fall. Karina skriver: att få namnge en god maträtt, dryck eller musikstycke skulle jag nog tycka var roligare än att få det uppkallat efter mig. Okej, så hon vill bara få ge namnet.
0: Ja, just det.
1: Och så skriver signaturen C: man kan köpa en bit mark i Skottland och då får man kalla sig Lord, Lady eller Laird som markägare. Men då är det ju inte ens eget namn. Ja, det är väl coolt. Man kan till och med köpa bara 10 kvadratcentimeter. Mm-hmm. Det är så nationalparker får in pengar till verksamheten.
0: Och då får man kalla sig Lord, eller?
1: Ja, eller Lady eller Laird.
0: Ja.
1: Jag vet inte om man får välja fritt. Akos skriver: hej Robert, för att få en gata uppkallad efter sig brukar man behöva vara död. Inte särskilt tillfredsställande.
0: Nej då.
1: För du vill ju ha en gata i Luleå uppkallad efter dig.
0: Fast då får jag inte uppleva.
1: Nej, du får vänta lite. Och så vill Jocke ha en ny stjärna eller planet uppkallad efter sig.
0: Eller, ja, det har ju fått man vara stort på... Ja, förlåt, läs klart.
1: Eller så kan man byta ut namnet på Pluto till Jocke.
0: Det här har för mig var stort där typ början på 2000-talet. Man kunde liksom köpa en stjärna fast det är typ något solsystem far far away.
1: Jag minns också det.
0: Och så typ höll man på att ge dig present till varandra.
1: Exakt.
0: Det känns så stort att man har fått en stjärna i rymden. Så romantiskt.
1: Himla konstigt, köpa en stjärna till någon. Men varför inte? Ska se om det var något mer. Det var kanske bara det.
0: Ja, inte så bara.
1: Nej, det var inte så bara.
0: Vi tackar och bockar.
1: Tack.

0: New Kid med låten Hurricane.
1: Nu är det dags.
0: Ja, nu är det kuvertsprätteri, hör jag i bakgrunden här.
1: Det blir väldigt annorlunda än förra veckan, då råkade jag riva sönder hela uppdraget.
0: Just det.
1: Nu bara öppnade sig kuvertet av sig själv
0: det
1: nästan.
0: Det blev någon sorts kaos.
1: Ja, det är uppdraget i Nattjakten Deluxe då, som vi har fått här från Peter. Jag kan säga att på kuvertet här så är det en liten bild, en sån liksom clipart-bild på en grill. Okay. Och så står det, idag är grillens dag.
0: Ja!
1: Er uppgift är att identifiera 10 saker som man kan grilla. Vissa saker är jättegoda, andra kanske inte lika. Men smaken är ju som baken. Lycka till från Peter.
0: Toppen, det känns som att vi har värmt upp inför den här Nattjakten
1: Deluxe.
0: Ja, det
1: har vi. Det svåra är att man kan ju egentligen lägga precis vad som helst på grillen.
0: Det kan man göra. Sparris till exempel,
1: ja,
0: kan man lägga på grillen.
1: Vit,
0: Nattjakten Deluxe efter nyheterna klockan 1.

I P4 Extra Fredag, han har präglat svensk rock med sitt uppriktiga berättande på skorrande skånska. Nu, 48 år efter starten, är Wilmer X tillbaka med ny platta. Nisse Hellberg är dagens gäst. Även de sämsta fotbollslagen behöver pepp. Det tycker gänget bakom Bonaboll som överraskar laget de lägre divisionerna med sin hejaklack. Och så säger vi hej till Magnus Uggla som gör en VM-låt. I P4 Extra Fredag med mig, Henrik Jonsson, 13.04.

0: Willie Nelson med låten On the Road Again, innan det också Blondie med Denise. Nu är klockan ett, dags för Ekonyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: USAs president Trump tonar ner de nya amerikanska attackerna mot Iran och säger att vapenvilan fortfarande gäller. Det här skriver en reporter på ABC News på X. USAs militär beskriver attackerna som självförsvar och säger att man avvärjt och svarat på iranska attacker mot tre amerikanska jagare i Hormuzsundet. I det här uttalandet står det också att inga amerikanska fartyg träffades och att USA inte söker upptrappning. Samtidigt anklagar Irans militär USA för att ha brutit mot vapenvilan och för att ha attackerat ett iranskt oljefartyg. I Libanon uppger hälsomyndigheterna att minst 12 personer dödats i nya israeliska attacker under dagen trots att det formellt råder vapenvila. Vår Mellanöstern-korrespondent rapporterar.
4: Israel har genomfört en serie attacker mot södra Libanon. Minst 2 barn, vad jag har förstått, har dödats. Och en ambulanssjukvårdare ska också ha dödats i de här attackerna. Och de här attackerna kommer en dag efter att Israel riktade attacker mot Beirut och Beiruts södra förort igår, där Israel uppger att man har dödat en Hezbollah-ledare.
3: Det rapporterade Samar Hadros. Sist bordtennis för Sveriges herrar ute ur lag-VM efter att ha förlorat kvartsfinalen mot Taiwan.
5: Kjellberg servar, där kommer det kort och så kommer det en fin retur från motståndare. Kjellberg ner och hämtar den, men det går inte, det vill sig inte. Vi säger grattis till Taiwan som säkrat en medalj vid det här världsmästerskapet, och vi ser en väldigt besviken Anton Kjellberg hämtar sin handduk och går iväg.
3: Ja, så lät det i radiosporten. Sverige förlorade med 3-2 i matcher. Ekot med Marcus Landén.
1: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4. Med Robert Frank och Frida Tranvik.

0: Meira Omar med låten Dosett Daram här i Vaken med P3 och P4. Det är fredag, det är dags för Nattjakten Deluxe. Peter Sundberg har snickrat ihop den och han har också skickat med ett kuvert.
1: Idag är grillens dag. Er uppgift är att identifiera 10 saker som man kan grilla. Vissa är jättegoda, andra kanske inte lika, men smaken är ju som baken. Lycka till!
0: Och när man menar med det... alltså att det kan vara då saker som är oätliga som ligger på grillen.
1: Det oroar mig lite.
0: Eller är det bara personlig preferens att han tycker det är äckligt med tofu till exempel?
1: Kanske. Men jag vet inte. Men jag blir orolig för att om det är så att det är liksom oätliga grejer, då kan det vara precis vad som helst.
0: Ja, det kan det vara. All right, vi lyssnar.
2: Då har också det här milpa-systemet en central funktion, för att om du äter en tortilla fylld med bönröra och chilisås, så är det de tre sakerna tillsammans blir en komplett måltid.
3: Nummer 2. In my motherland I'm the president. There is Africa, there's no government. In my motherland I'm the president. Nummer 3.
4: Hej och välkomna till programmet Sexbyrån. Och i dagens avsnitt så handlar det om att vara kåt.
3: Nummer 4.
5: Mer kött!
6: Drottningen, nu tror folk att vi har på televisionen arrangerat det här. För det tror de att vi gör. Men berätta hur det är.
7: Nej, det är inte riktigt, därför att vi gör det varje år.
3: Nummer 5.

0: Nummer 6.
1: I ett sånt här avtal med fyra partier måste alla få någonting, just annars så blir det inget avtal.
2: Han har ju gett CIA fullmakt att...
3: Men jag har ju alltid ett nära samarbete med...
4: De kunde vara lite mer utvilade och fräsch när mannen kom hem. Det är bedrövligt tycker jag.
0: Nummer 7.
5: Stämmer det 150 sorter?
6: Ja, 151.
5: 151. Vilken blev den 151 sorten?
6: Kanske den, Cassidy's Folly. Jag är lite osäker.
5: Vad är det här för sort?
6: Ja, det är ju en de här Marzano.
0: Nummer 8.

0: Vi har två stycken vackra bitar tårnivå här som vi ska steka.
1: Nummer 10.
2: Var det inget sista där eller?
3: Saknades den?
2: Nummer 10 sa han var. Sen hade ingenting.
3: Var det ingen låt på 10?
2: Ja, det kanske det var. Och så var det bara det där ljudet.
3: Ja, det var bara att det inte var det vanliga slutljudet.
2: All right. Man blir så förvirrad när det inte är... Alltså man är så van med själv att det alltid är.
3: Ja, exakt.
2: Okej, men du... Jag sitter och försöker komma ihåg vad... för detta Liberalernas partiledare heter.
3: Johan Persson.
2: Johan Persson, tack så mycket. Var det Stefan Löfven, Johan Persson, Gudrun Schyman.
3: Och Carl Bildt.
2: Och Carl Bildt. Mm.
3: Så det var ett gäng gamla partiledare.
2: Vad grillar de för något då?
3: Alltså Johan Persson grillar ju korv. Det blev ju lite av hans gimmick, att han alltid skulle äta en korv.
2: Och Socialdemokraterna hade ju någon sån valfilm där Göran Persson, nej inte Göran Persson, där Stefan Löfven beställde korv i en sån korvmoj, kommer jag ihåg.
3: Just det. Ska det vara kokt? Vad var det då?
2: Ja, det kommer inte ihåg vad det var, men det var något sånt. Att han tog en vanlig morakorv typ.
3: Ja, men Carl Bildt.
2: Ja, Carl Bildt känns inte så korvig.
3: Nej, det är ju i så fall dialekten. Korv.
2: Vad sky man. Och sen var jag, nu har jag bara skrivit upp lite små grejer där. Mera kött hörde man, var det Carl Philip det då?
3: Ja, det var ju kungabarnen.
2: Och sen var det något om sexbyrån på trean, ung och kåt på femman.
3: Ja.
2: Kan man ha några sexgrejer på grillen?
3: Var det ung och kåt på trean väl?
2: Nej, trean ska jag ha skrivit sexbyrån på. Jag tror inte var femman som det var ung och kåt på.
3: Jaha, där har jag skrivit ärtor och fläsk låt plus låt plus låt.
2: Ja, men det var inte ung och kåt en av låtarna?
3: Jo, det kanske det var. Sen var det Jenny Strömstedt på sjuan som pratade om 151 sorter av någonting.
2: Har du någon aning om vad något är?
3: Alltså första ettan funderar på om det är majs. För det var ju censurerat någonting, tortilla. Och majstortilla är väl det vanliga. Alltså jag menar, det kan ju vara vetetortilla också, men det lägger man inte på grillen, vete.
2: Majs lägger man ju dock på grillen.
3: Ja.
2: Så det skulle kännas skönt att skriva någonting, så vi skriver majs på ettan.
3: Och i andra... Då sjöng de ju paprika, va? Men det känns typ för enkelt om de säger det.
2: Ja, men ibland hör jag Lisa och Peter också resonera så med mina grejer. Så tänker jag, det är ju det som är grejen med Nattjakten Deluxe. Att man ska blanda väldigt enkla och svåra grejer, för det är det som fintar den. För då sitter man och håller på att övertänka och överanalysera.
3: Och det är vad vi gör just nu, menar du?
2: Ja, fast om de sjunger exakt det man ska skriva in, så kanske det är lite för lätt.
3: Ja, kanske.
2: Ja, vi behöver hjälp som ni hör. Vakenhetsverigesradio.se, för jag kommer hålla koll på mailkorgen. Jag kommer alldeles strax ta och starta vårt telefonsystem så jag kan ta emot samtal. 020 99 55 00 ett telefonnumret in. Vi ska hitta 10 saker som man grillar på, eller som man kan lägga på grillen i nattens nattjakten drucks.
3: Exakt.

0: The Rolling Stones, Brown Sugar i Vaken med P3 och P4. Jag pratade med Johan här i telefonen nyss. Mm. Svårflörtad, jag fick inte med honom i sändningen.
1: Synd.
0: Men han sa att på nummer 8 då hör vi Booker T and the MGs. Och låten heter Green Onions.
1: Mm-hmm.
0: Och så är det lök som man lägger på grillen. Ja, grön lök sa han då.
1: Grön lök. Ja, det finns ju purjo eller salladslök.
0: Ja, det är precis sant. Men lök kan väl bara skriva då generellt.
1: Mm. Vilken var det, sa du?
0: 8:an var inne på att det skulle vara.
1: 8:an, det var ju 2 låtar.
0: Mm-hmm.
1: Men det var också en där de sjöng om langos med lök och fred och kärlek.
0: Okej. Okay. Så du menar att det då befäster att det är lök, eller?
1: Nej, jag menar ingenting. Jag
0: langos lägger man inte på grillen, va?
1: Nej, det friterar man ju.
0: Det lägger man i en fritös. Och har varit gott.
1: Gud, jag blir sugen på langos. Oh, men sist jag åt det fick jag så fruktansvärt ont i magen för att det var så mycket, det är så mycket rå rödlök på.
0: Just det.
1: Och det klarade inte tarmarna.
0: Kan vara tufft.
1: Men okej, då skriver vi väl lök där helt enkelt.
0: Ja, vi testar det.
1: Vi har också fått en väldigt smart kommentar här av Mats angående nummer 6. Det var där vi hörde alla partiledare.
0: Mm.
1: Och då har han skrivit, kan sex vara grillning av partiledarna? Att svaret borde ju bara då vara partiledare. För att man grillar dem.
0: Ah, det är kanske så vi också ska tänka. Ja.
1: Jag kommer skriva partiledare på 6:an. Det var ju jättesmart.
0: Jättesmart. Jättebra.
1: Mm.
0: Grillade i debatter, ja.
1: Då har vi majs på 1:an.
0: Paprika på 2:an.
1: Ja, jag satt frågetecken på den.
0: Ja, vi, ja. Låt det vara kvar. Partiledare på 6:an och lök på 8:an.
1: Ja.
0: Känns vettigt där. Det känns inte som att jag har liksom ingen aning på någon av de andra.
1: Nej, men vi har ändå några stycken.
0: Ja, okej. Okay. Vi kör.
1: Det går bra.
2: Då har också det här milpa-systemet en central funktion. För att om du äter en tortilla fylld med bönröra och chilisås så är det de 3 sakerna tillsammans blir en komplett måltid.
3: Nummer 2. In my motherland, I'm the president. There is Africa, there's no government. In my motherland, I'm the president. Nummer 3. Kom in i mitt hus,
4: så ska jag värma dig. Hej och välkomna till programmet Sexbyrån. Och i dagens avsnitt så handlar det om att vara kåt.
3: Nummer 4.
5: Drottningen, nu tror folk att vi har på televisionen arrangerat det här, för det tror de att vi gör. Men berätta hur det är.
6: Nej, det är inte riktigt, därför att vi gör det varje år.
3: Nummer 5.

0: Vi har två stycken vackra bitar tårnivå här som vi ska steka.
1: Nummer 10.
2: Du, det där MG's, bokteende MG's är det väl inte på åttan där? Jag vet inte riktigt om Johan har blandat ihop det där.
3: Jag kan inte svara på det. Men det var där vi satte lök.
2: Ja, men det är inte bokteende MG's, det är väl en rapgrupp. Booker T. Ah, ja. Sen funderar jag på, är kotunga på nian eller? Kan man inte grilla det?
3: Men varför skulle det vara kotunga?
2: För jag har en kossa i bakgrunden.
3: Jo, men han pratar väl inte om tunga sen?
2: Han pratar
3: eller?
2: Om delar.
3: Men då kan det väl lika gärna vara liksom, vad heter alla de delarna då? Det kan jag inte fråga dig. Jag som är köttätaren i det här gänget.
2: Vommen.
3: En trikot. På den där ung och kåt.
2: Ja. Och snackar ni inte, här kommer man in eller? Entrén. Ja, huset. Vi låter huset. Fan,
3: vilken
2: Frida. Ibland
3: är
2: det ju femman. Ja, vad smart du är.
3: Då är det, men det var tre låtar där.
2: Skit i det.
3: Ärtor och fläsk.
2: Entrikå. Man grillar väl inte ärtor och fläsk, va?
3: Nej.
2: Men man kanske äter det tillsammans med en entrikå.
3: Är du säker på att det var femman?
2: Ja, det var där ung och kåt var i alla fall.
3: Ja, men då
2: här
3: så.
2: Här låten.
3: Det finns ju också...
2: Jag har också stavat det entrikåt här. Det är bra.
3: Men en grej som nu ändå... Nu förlorar jag min självsäkerhet. För att det är flera som har skrivit om på trean. Då pratar de ju också om... Det är det där sexbyrån om att vara kåt. Mm. Då har flera skrivit kotlett.
2: Kotlett.
3: Men då hade det ju kunnat vara kotlett. På någon... Fast just det, du sa en tre. De pratade om att komma in i något hus.
2: Nej, jag har för mig att det var någonting om något hus i alla fall. Och då tänkte jag att det kan vara en entré där. Men, och sen det är Fiskarna i havet, den sista, Idi Schulz låt.
3: Ja, jättemånga har skrivit det.
2: Fisk lägger man på grillen.
3: Kom du på det själv?
2: Ja. Mm. Eller vad då?
3: Nej, jag bara undrar, för det var också väldigt många som hade mejlat in.
2: Ah, okay. Jag kollar inte mejlkorgen alls.
3: Nej, jag vet.
2: Jag tänker att det där är ditt jobb.
3: Men jag tänker ibland kanske du kollar och sen låtsas att du har kommit på det själv. Så har vi liksom 20 stackars lyssnare här. Det är Daniel och alla vad det var som har mejlat in det för noll cred. Jag vet också fyran. Det är jättemånga som har skrivit om den. Det är korv. Kungafamiljen stoppar korv.
2: Aha, är det något de gör det varje år då, alltså? Ja. En tradition.
3: Och det är Victoria som skriker mer kött!
2: Okej. Korv.
3: Så korv på fyran.
2: Men vad bra, nu börjar det likna någonting.
3: Ja, jag tycker det.
2: Snyggt! Ja, ni vet vad ni ska göra. Hör av er ifall ni kommer på något. Och någonting som ni kan fylla i.
3: Ja.
2: Vaken@sverigesradio.se eller 020 99 55 00.
3: Ja.

0: Skriver du egna låtar?
1: Spelar du egen musik?
0: Och vill du att din musik ska spelas i P4 som med nästan 3 miljoner dagliga lyssnare är Sveriges största radiokanal?
1: Då ska du vara med och tävla i P4 nästa stjärna.
0: Sveriges radios stora tävling för ny musik och ny talang.
1: Där du förutom att spelas i P4 även tävlar om att spela live på Musikhjälpen.
0: Du kan skicka in ditt bidrag från och med 11 maj.
1: För mer information gå in på sverigesradio.se
0: och sök på P4 nästa stjärna.

0: Kent med låten De andra. Innan det också Jade med Church här i Vaken med P3 och P4. Vi försöker ta oss igenom en nattjakten deluxe. Temat är saker som man kan lägga på grillen. Det är ändå grillens dag idag. Peter Sundberg är som har snickrat ihop den. Jag pratade med Jarl i telefonen. Som sa att den här partiledarbuffén vi hör skulle också kunna vara valfläsk.
1: Ja, det skulle den ju kunna vara.
0: Då lägger man väl fläsk då på grillen, inte val.
1: Nej, precis. Men jag tycker partiledare var ganska bra. Alltså jag känner mig klar med den.
0: Mm.
1: Vi grillar partiledare.
0: Du vill inte ändra till valfläsk?
1: Nej,
0: eller till
1: jag
0: fläsk
1: inte
0: på den då?
1: Men jag tar på mig det om det är fel.
0: Ja. Jarl poängterade att han hade vid en nattjakten deluxe för ett tag sedan hört av sig med att Kafka skulle in på någon och vi hade sagt nej och gått vidare med någonting annat, och så visade det sig när vi öppnade facit att det var det.
1: Ja.
0: Så att han ville bara poängtera det i alla fall.
1: Ja, nej, men då är det
0: att
1: trist om det blir så igen.
0: Han hörde
1: ja,
0: av sig.
1: Men det behöver inte säga någonting om att han har rätt nu.
0: Tänk att det blir så om han har rätt nu också.
1: Ja.
0: Det är väl
1: då, då lovar jag att lyssna nästa gång.
0: Ja, tredje gången gilt.
1: Ja, du, vi har fått svar om den här där de pratar om 151 olika sorter. Nummer 7 var det, va?
0: Det kan det vara.
1: Ja, det var det. I Nyhetsmorgon. Och det är då tomater. Det står här, de pratar om 151 tomatsorter. Det är en intervju med Lena Dannefjord, en tomatentusiast som har odlat 151 sorter genom åren.
0: Aha.
1: I inslaget pratade hon om sina topp 10 tomater och provsmakade olika sorter. Så svaret borde vara tomater, står det också.
0: Lite som Spice-killen vi hörde tidigare i natt.
1: Ja, då är det ju absolut tomat på 7:an.
0: Mm, snyggt.
1: Oj, Bo Åke var också inne på valfläsk här.
0: Mhm. Börjar du vackla?
1: Ja, men säger de något valfläskigt? Jag minns inte vad de säger.
0: Nej, det vet inte jag heller. Det är som, Schyman pratar ju om att någon kommer hem och att det var tomt. Och...
1: ja, just det. Något om det, ja.
0: För vad, är, vad innebär valfläsk? Det är att man säger någonting som är...
1: ja, men vi ska göra det här och det här.
0: Ja,
1: och
0: man presenterar vad det är man...
1: och liksom blåser upp sig själva under just ett valår.
0: Mm.
1: Det skulle det kunna vara.
0: Men samtidigt är det ju också partiledare vi hör.
1: Ja, jag tycker vi bara ska ta partiledare.
0: Vi låter den vara kvar nu i alla fall.
1: Ja,
0: så får vi se. Vi har fortfarande en halvtimme kvar.
1: Ja.
0: Vi lyssnar.
2: Då har också det här milpa-systemet en central funktion. För att om du äter en tortilla fylld med bönröra och chilisås, så är det de tre sakerna tillsammans blir en komplett måltid.
3: Nummer 2. In my motherland, I'm the president. Red and paprika, there's no government. In my motherland, I'm the president. Nummer 3.
4: Kom in i mitt hus, så ska jag värma dig.
5: Hej och välkomna till programmet Sexbyrån. Och i dagens avsnitt så handlar det om att vara kåt.
3: Nummer 4.
6: Drottningen, nu tror folk att vi har på televisionen arrangerat det här, för det tror de att vi gör. Men berätta hur det är.
7: Nej, det är inte riktigt, därför att vi gör det varje år.
3: Nummer 5.

0: Nummer 6.
1: I ett sånt här avtal med fyra partier måste alla få någonting, just annars så blir det inget avtal.
2: Han har ju gett CIA fullmakt att...
3: Men jag har ju alltid ett nära samarbete med...
4: De kunde vara lite mer utvilade och fräsch när mannen kom hem. Det är bedrövligt tycker jag.
0: Nummer 7.
5: Stämmer det 150 sorter?
6: Ja, 151.
5: 151. Vilken blev den 151 sorten?
6: Kanske den, Cassidy Folly. Jag är lite osäker.
5: Vad är det här för sort?
6: Ja, det är ju en de här Marzano.
0: Nummer 8.

0: Vi har två stycken vackra bitar tårnivå här som vi ska steka.
1: Nummer 10.
2: Mm. Okej. Okay. Det var ju nu, entrecote var ju trean, ja.
3: Ja,
2: mycket riktigt.
3: Det var någon låt de kom in i mitt hus typ.
2: Ja, men vad ska vi ha på femman där då?
3: Ja, men fläskkotlett.
2: Ja, okej. Okay. Fläsk.
3: Fast var det något med fläsk först? Nu blir jag gärna så säker.
2: Jo, han sjunger någonting om fläsk.
3: Jo, men det var ärtor och fläskgrejen. Jo, men då tar vi ju fläskkotlett där. För det är många som har skrivit kotlett i samband med de här olika kåtledtrådarna.
2: Ja.
3: Så då måste det ju, då har vi ju, den ena kåt är ju klar då.
2: Ja, men toppen. Mm. Okej, okay. Perfekt.
3: Bra.
2: Det börjar likna någonting.
3: Ja, verkligen.

0: Outside med George Michael här i Vaken med P3 och P4. Börjar ha en ganska bra lista, Frida.
1: Ja, jag tycker det.
0: Det är väl framförallt 8 och 9 som vi behöver fundera på.
1: Mm.
0: Om vi ska ha löken där som Johan var inne på. Booker T and the MGs. Men det är någonting mer där. Då.
1: Ja, det är det där om Langos. Där ja. De också säger lök. Vilket jag blir lite, men varför skulle man då ha 2 låtar? Är det liksom purjolök eller rödlök?
0: Ja, för han sa att den heter green onions. Mm. Så är det då grönlök och så är det purjo då, eller?
1: Mm, eller salladslök.
0: Svårt, kan också vara något helt annat som vi inte ser.
1: Jättesvårt. Jag har också lite funderat kring 2:an, där har vi sagt paprika. För att de sjunger väl paprika?
0: Jag tycker också man hör det lite snabbt där i början.
1: Vi kanske bara ska ta paprika där.
0: Ja, jag tycker
1: det är ingen som har sagt något annat. Varför ska jag göra det så komplicerat?
0: Nej. Så jag är också lite på 1:an där. Det är som att de pratar om någon burrito eller något sånt där.
1: Ja,
0: kan inte lägga det på grejen?
1: Det var någon som skrev quesadillas. Det kan man väl säkert göra. Men
0: som är så gott.
1: Skulle hon då säga burrito tortilla? Det var också någon som skrev insekter.
0: Mm-hmm.
1: Men då skulle hon också få säga insektstortilla.
0: Mm, det är sant.
1: Så att ja, den känns absolut inte självklar. Det är också flera som har skrivit angående den med partiledarna. Om det skulle kunna vara pengar, för Gudrun Schyman odla eller eldade upp pengar en gång. Mm. Men då tänker jag, varför skulle de andra partiledarna vara med?
0: Då ska man bara ha Schyman där, tror jag.
1: Ja, så att det tror jag faktiskt inte riktigt på.
0: Nej, då tror jag mer på valfläsk ifall det är något annat än partiledare då, att man grillar partiledare.
1: Ja. Sen har vi ju den här med korna.
0: Ja, 9:an där, ja.
1: Mm, och det borde ju vara då någon del av nöt. Kia skriver oxfilé, Sören skriver korna romar, så kanske råbiff. Men man grillar ju inte råbiff, eller försvinner ju lite grejen. Susanne skriver också oxfilé. De pratar ju om en fin bit, va?
0: Mm-hmm. Det kanske man gör, ja. Är oxfilé en fin bit?
1: Ja, det är dyrt med oxfilé.
0: Ja.
1: Grillad ramslök skriver Anna nu. Ja, för det är också grönlök. Ja.
0: Ramslök. Hmm. Svårt.
1: Jättesvårt. Det känns som att det blir lite av en chansning faktiskt.
0: Ja, och vi kan inte bara skriva lök då och hoppas att vi får rätt för det.
1: Visst kan vi göra det.
0: Ge oss rätt på det.
1: Ja, så hittills är det ju vad som står på mitt papper.
0: Ja.
1: Jag skriver in oxfilé nu på 10:an.
0: Ja, men gör det.
2: Då har också det här milpa-systemet en central funktion. För att om du äter en tortilla fylld med bönröra och chilisås, så är det de 3 sakerna tillsammans blir en komplett måltid.
3: Nummer 2. In my motherland, I'm the president. Tell it Africa, there's no government. In my motherland, I'm the president. Nummer 3. Kom in i mitt hus,
4: så ska jag värma dig. Hej och välkomna till programmet Sexbyrån. Och i dagens avsnitt så handlar det om att vara kåt.
3: Nummer 4.
5: Drottningen, nu tror folk att vi har på televisionen arrangerat det här, för det tror de att vi gör. Men berätta hur det är.
6: Nej, det är inte riktigt, därför att vi gör det varje år.
3: Nummer 5.

0: Nummer 6.
1: I ett sånt här avtal med fyra partier måste alla få någonting, just annars så blir det inget avtal.
2: Han har ju gett CIA fullmakt att...
3: Men jag har ju alltid ett nära samarbete med...
4: De kunde vara lite mer utvilade och fräsch när mannen kom hem. Det är bedrövligt tycker jag.
0: Nummer 7.
5: Stämmer det 150 sorter?
6: Ja, 151.
5: 151. Vilken blev den 151 sorten?
6: Kanske den, Cassidy's Folly. Jag är lite osäker.
5: Vad är det här för sort?
6: Ja, det är ju en de här Marzano.
0: Nummer 8.

0: Vi har två stycken vackra bitar tårnivå här som vi ska steka.
1: Nummer 10.
2: Jag pratar om att bitarna är vackra.
3: Ja. Vilken är det? Är det någon marmorerad bit?
2: Kanske.
3: Vilken är det?
2: Ja, hör av er ifall ni kan några vackra bitar på kosan. Vaken.sverigesradio.se 020 99 55 00. Efter Mikael Wiehe så tar vi hem den här.

0: Mikael Wiehe med låten Flickan och Kråkan. Har vi ett resultat?
1: Vi har väl det.
0: Då tar vi... ska vi bara skriva lök eller ska vi skriva ramslök?
1: Stopp.
0: Okay.
1: Nu ser jag att Andreas har skrivit fransyska på tian, nian kobiten. Elisabeth har skrivit tornedå är den fina biten av oxfilé.
0: Fransyska låter kul att säga, eller lägga till i alla fall.
1: Ja, det gör ju det. Sen säger de entrecô är fint, fettmarmorerad, men den har vi på en annan.
0: Ja.
1: Men tornedos kanske vi ska ta.
0: Vad är det för något?
1: Det är flera som har skrivit det nu här, så jag var dålig på att uppdatera mejlkorgen, upptäckte jag. men nu är jag i kapp. Tornedo. Vi tar det, aldrig hört.
0: Ska vi ta tornedo då?
1: Vi tar det på nian. Sen så... var det någon som skrev här också, vem var det då? Att green onions, det är salladslök på svenska. Det var okay. Mårten. Så vi kanske ska ta salladslök.
0: Då sätter vi salladslök tycker jag.
1: Han säger också att det är den klassiska löken man har på langos. Men jag tycker att jag mest har stött på rödlök där.
0: Ja, det skulle jag nog också säga. Salladslöken är ju, men det är den där som har, den har liksom lite blast va?
1: Ja, men som en liten purjolök typ.
0: Just det.
1: Då köper man den i ett knippe. Men och sen är det alltid några som ligger kvar i kylen. Blir liksom helt alltså så slämmiga och vissna samtidigt.
0: Ja. Usch. Usch, usch, usch.
1: Nu har vi ett resultat.
0: Nu har vi ett resultat. Är du redo? Eller ja, vi ska göra så här då.
2: Då har också det här milpa-systemet en central funktion. För att majs. Om du äter en tortilla fylld med bönröra och chilisås så är det de tre sakerna tillsammans blir en komplett måltid.
1: Nummer två. Paprika. Nummer tre.
0: Entrecôte.
3: Hej och välkomna till programmet Sexbyrån. Och i dagens avsnitt handlar det om att vara kåt.
1: Nummer fyra. Korv. Tror vi på denna.
4: Drottningen, nu tror folk att vi har på televisionen arrangerat det här, för det tror de att vi gör. Men berätta hur det är.
5: Nej, det är inte riktigt, därför att vi gör det varje år.
1: Nummer fem.
0: Fläskkotlett.

0: nummer 6.
1: I ett sånt här avtal med fyra partier måste alla...
2: Partiledare.
1: ...så blir inget avtal.
3: Han har ju gett CIA fullmakt att...
4: Men jag har ju alltid ett nära samarbete med...
5: De kunde vara lite mer utvilade och fräsch när mannen kom hem. Det är bedrövligt tycker jag.
0: Nummer 7.
2: Stämmer det 150 sorter?
6: Ja, 150.
7: Tomater.
2: 151. Vilken blev den 151 sorten?
6: Kanske den, Cassidis Folly. Jag är lite osäker.
2: Vad är det här för sort?
6: Ja, det är ju en, de här Marzano.
0: Nummer 8.
2: Salladslök. Sen är det så att jag sätter att hör.
0: Nummer 9.
8: Jag har två stycken vackra
7: tornedo, vad så heter det?
2: Ingen aning.
0: 10.
2: Fisk.
7: Ja, där har vi den.
2: Jag är glad att jag inte behövde säga den där tornedo eller tornedo eller vad det nu är.
7: Vad det nu är för någonting.
2: Ska jag söka på sen. Mm. Nu sprättar jag facit.
7: Ja, men gör det.
2: Får man lite stämningsmusik. Tack, tackar. Då ska vi se här. 1. Majskolvar. Vi hörde Vakens före detta utlandssvensk Malin Jönsson som är majsforskare i Mexiko.
7: Just det.
2: Det är hon som alltid pratade om majs. Vad man än hade för ämne så kom hon in på majs.
7: Hon hade förmåga att koppla allting till majs.
2: Ja, otroligt.
7: Underbart.
2: Nummer 2.
7: Det får vi rätt, vi skrev majs.
2: Ja, absolut. Nummer 2, paprika. Vi hörde låten Planet Paprika med Chantel. Nummer 3, entrecôte. Vi hörde Kom in i mitt hus med Susanne Alfengren plus kåt är lika med en tre kåt.
7: Snyggt.
2: Nummer 4, korv. Det var kungafamiljen där. Nummer 5, fläskkotlett. Vi hörde ärtor och fläsk med Sven Ingvars samt ung och kåt med Ebba Grön samt lätt för mig med Bert Idoffs. Fläskkotlett. Ja, men vad bra, då var det ju logiskt där med lätt också.
7: Mm.
2: Nummer 6, politiker.
7: Ja, vi ska partiledare.
2: Men alla de här var ju partiledare. Jag tycker vi får rätt på den. Vi hörde 4 före detta partiledare. Finns inget man vill grilla så som en politiker. Dock i intervjusammanhang och inte på grillen. Men tittar man historiskt så verkar politiker dessutom att posera med korv. Så ni får faktiskt rätta även för korv.
7: Vi var inne på korv.
2: Ja. Vi var inne på
7: men
2: korv.
7: Men jag tycker att vi har ju tänkt helt korrekt.
2: Ja.
7: Så det tycker vi ger oss rätt för.
2: Ja, men alltså, vi måste få rätt för det här.
7: Peter får strejka annars.
2: Ja, men han har ju till och med skrivit vi hörde 4 före detta partiledare.
7: Ja.
2: Nummer 7, tomater. Vi hörde tomatexperten Tomatelvan. Lena Dannefjord intervjuas av Jenny Strömstedt på TV4. Vad kul att hon kallas för Tomatelvan.
7: Verkligen.
2: Bra namn.
7: Nu då?
2: Lök.
7: Ja, inte salladslök specificerat då eller?
2: Vi hörde Green Onions med Booker T and the MGs plus langos med lök med Linda Salberg.
7: Ja.
2: Jag vet inte om vi får rätt för den.
7: Ja, men vi sa ju lök.
2: Ja, men vi skrev salladslök. Åh, det här var ju tråkigt. Nummer 9.
7: Nej, fransyska.
2: Oxfilé.
7: Nej,
2: oh, vänta.
7: Ja.
2: Ko som romar samt kocken Tom Sjögren som pratar om den fina delen av oxfilé, tornedo. Men då måste vi få rätt
7: då får
2: för
7: vi
2: tornedo.
7: Rätt för tornedo. Herregud. Och sista är fisk, va?
2: Som har lärt sig ett nytt ord också. Sista är fisk.
7: Okej. Okay. Är det 10 av 10 eller 9 av 10 då? Ja, men 9 av 10. Vi säger att vi får inte rätt för salladslöken där då.
2: Nej. Oj, Mårten skriver, i Sverige kanske det är rödlök, men i Ungern har man salladslök på langos och det är därifrån rätten kommer. Jag har ätit langos med rödlök i Ungern också.
7: Mm.
2: Men det är kanske olika.
7: Mm. Ja, men
2: gott är det i alla fall.
1: Det är
2: men ja, vad ska vi ta? Ska vi ta 9 av 10? Jag känner mig ändå nöjd för jag tycker vi har tänkt rätt på precis alla.
7: Ja, det har vi verkligen gjort.
2: Så att för mig gör det inte så mycket det om det blir 9 eller 10.
7: Precis, för det är nästan en vinst ändå. För det jobbar ju för att man är helt ute och cyklar utan att man har en helt annan typ av... Alltså att vi kommer fram till det på ett helt annat sätt.
2: Ja, exakt. Nu har vi ändå varit på det.
7: Okej, okay, men eftersom vi ger oss själv... Vilken var vi gav oss själv? Det var politikerna.
2: Ja.
7: Då ger vi oss inte salladslöken.
2: Nej, men det är väl bra.
7: Så då säger vi att vi fick 9 av 10 på den här.
2: Ja. Då tar du ut varandra lite. Det är väl bra tänkt.
7: Det är väl jättebra tänkt.
2: Mm.
7: Perfekt. Tack för det.
2: Tusen tack för det. Tack Robert.
7: Tack Frida.
2: Tack lyssnarna.
9: Plötsligt hörde vi något som närmade sig. på väg mot oss. Vi sprang.
2: Lyssna på serien Odjuren.
9: Vi måste gömma oss.
10: Jag vill inte vara här.
9: Ner längs sidorna hängde två långa armar med smala händer och kraftiga krökta klor.
2: Söndagar 10.45 i P4 eller när du vill i appen Sveriges Radio.

0: Olivia Dean med låten So Easy To Fall In Love. Klockan är 2, dags för nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Polisen vädjar nu till personer som jobbar i butiker att hålla koll på och tipsa om det är någon som köper stora mängder termosar, kastruller och flera andra föremål. Anledningen är att man vill försöka stoppa sprängdåd, rapporterar Göteborgs-Posten. Butikerna uppmanas också att titta efter om köparen inte riktigt vill visa sitt ansikte och betalar kontant. Tidigare har polisen bett om liknande tips från bensinstationer. För första gången på över 70 år har Försvarsmakten övat på hur man ska ta hand om och begrava soldater som stupar i krig i Sverige. Övningen genomfördes vid Väddö kyrka norr om Norrtälje. Jenny Allén är brigadgeneral vid Försvarsmakten.
4: En efterlängtad övning efter alla de här åren där vi systematiskt gått igenom händelseförlopp för att kunna se eller identifiera om det är något glapp någonstans eller om det är någonting vi behöver utveckla. Så när vi övar det här så prövar vi hela det systemet som våra rutiner bygger på.
5: Hur nära verkligheten blir en sån här övning?
4: Det blir verkligen oerhört nära. Det är naturtrogna scenarior. En sjukvårdskedja där någon har avlidit och sen hela vägen till gravsättningen.
3: Sa Jenny Allén med brigadgeneral vid Försvarsmakten. Reporter Clara Gustafsson på P4 Stockholm. Idag fyller den brittiske naturfilmaren och zoologen David Attenborough 100 år och har fått en liten geting uppkallad efter sig i present. David Attenborough säger till BBC att han trodde att han skulle få fira sin 100-årsdag i lugn och ro, men att hälsningarna strömmat in.
6: I had rather thought that I would celebrate my 100th birthday quietly, but it seems that many of you have had other ideas.
3: Där hörde vi alltså Sir David Attenborough. Ekot klockan 2 med Marcus Landén.
1: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4
2: med Robert Frank.